0: Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову до гори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання Куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь Пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом Куткударх. «Поки що не знаю». «Ой», – вигукнув маленький Пустомелик, – «у вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво». Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь Пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошинками. А малюк Пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, Куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь Пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк Пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
1: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
0: «Але ж він чудово співає», – повторив Пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
2: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати Куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди. А тепер іди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
0: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися берегом річки. Ви прослухали оказію шосту, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Аналіза Лей. Фея Кришталька. За книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Великі пухнасті сніжинки без зупину падають із неба цілісінький тиждень. Зараз, здається, наче м'якенька біла ковдра вкрила увесь Чарліз. Усі виходили зі своїх домівок і захоплено вигукували: «Як же тут гарно! Тепер ми можемо досхочу погратися на дворі!» Птахи почали робити зі снігу дивовижні гірлянди та прикрашати ними свої будиночки. Кролики пішли до замерзлого озера кататися на ковзанах. Їжачок, більченя та інші звірята вирішили зліпити гігантську снігову бабу. Вони прикрасили її дубовими листочками і жолудями. Раптом друзі почули такий дзвін, ніби розбилася тисяча склянок. А тоді тонкий пронизливий крик. Усі дуже злякалися. Коли оговталися, почали шукати, звідки ж долинали ті звуки. Вони шукали й шукали, доки не знайшли маленьку дівчинку у пригарній сукні смарагдового кольору. Незнайомка гірко плакала. Бідолашна, що могло з нею трапитися? Звірі боязко оточили дівчинку. «Хто ти? Чому така засмучена?» – запитав борсук.
6: «Мене звати Кришталька. Я снігова фея. Моя магічна куля впала і розбилась», – відповіла фея, вказуючи на розкидані уламки скла. «Тепер я більш не зможу чаклувати».
5: «Ой-ой-ой, бідолашна фея», – забідкалися звірі. «Ну, друзі, ми мусимо їй допомогти. А якщо віднести всі шматочки розбитої кулі до нашого мудрого чарівника?» – запропонував кролик.
6: «Дякую тобі, кролику. Однак чарівну кулю неможливо полагодити, якщо хтось її розбив. Усім феям це відомо. А я була такою необережною та незграбною». І Кришталька знову гірко заплакала.
7: «Може дати тобі ось це?» – сором'язливо промовила Білочка, простягнувши феї великий лісовий горіх. «Спробуй, може він стане новою чарівною кулею?»
5: Фея взяла горіх, глянула на нього своїм магічним поглядом і побачила зелений ліс, високі сосни, горіхи, каштани та червону горобину.
8: «Я можу віддати тобі це», – промовив бобер і подав Криштальці велику перлину.
5: Кришталька взяла до рук перлину, подивилася на неї і побачила дивовижне блакитне море, темну товщу води, водорості, різнокольорових риб і чарівних русалок.
7: «А я можу дати тобі ось що», – промовило мишенятко та простягнуло феї яскраву різдвяну кульку, яка щозими прикрашала його оселю. Кришталька взяла кульку, подивилася на неї і побачила ялинку, прикрашену гірляндами та ліхтариками, подарунками та безліч солодощів.
6: «Щиро дякую вам за подарунки, друзі. Сьогодні я зрозуміла дуже важливу річ. Мені більше не потрібна чарівна куля, бо справжня магія – це та доброта, що є в кожному з нас. Ще раз дякую та вітаю всіх із Різдвом».
5: Після цих слів фея піднялася в небо і облетіла довкола білосніжної галявини.
6: «У мене більше немає чарівної кулі, однак я знову можу чаклувати. До побачення, друзі!»
5: І вона полетіла, лишивши за собою в повітрі слід із зоряного пилу. Та коли цей пил спускався на сніг, він умить перетворювався на солодощі. Це було справжнім дивом. Це була казка Анналізи Лей «Фея Кришталька» за книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Ярко Славенко, «Мрія». Читають Василь Чорношкур
10: і Наталя Коломієць.
9: Дівчинка Оленка замислено сиділа над аркушем паперу в дитячій кімнаті. Перед нею на столі лежали акварелі, і вона ніяк не могла обрати кольори. Її мама у цей час поралася на кухні. Оленка дотягнулася до жовтої фарби і помаленьку намалювала жовту лінію. Вона, здавалося, ось-ось вистрибне і затанцює. Чомусь Оленці не хотілося до неї нічого припасовувати іншими кольорами. Вона була така сонячна і прямувала невідь куди. Оленка в одну мить, ніби за помахом чарів, злетіла зі стільця і потрапила на цю жовту місцину, яку намалювала. Дівчинка йшла осяяним жовтим шляхом. Їй усміхалися безліч маленьких сонечок. Вони сідали на колоски, і ті, шурхочучи, лоскотали Оленці обличчя. Дівчинка йшла і захоплено роздивлялася довкола. Аж раптом завбачила, як промінчики сонця перетворилися на жовтого слоника. Він потупцював до неї і спитав:
11: «Ти що тут робиш у нашій країні?»
7: «Я шукаю Мрію».
9: Оленка ж бо розуміла, що цю країну вона сама створила і навіть не думала боятися жовтого слоника.
11: «Мрію, думаю, я знаю, що ти шукаєш. Ця мрія всесильна і всеохопна», – поважно відказав жовтий слоник.
9: Дівчинка замислилася.
7: «Цікаво, яка вона?»
11: «А ще мрія рятує від спеки», – додав жовтий слоник. «Допомагає спраглим і дарує надію на порятунок. Я відведу тебе до неї».
7: «Дякую, жовтий слонику!»
9: Оленка радісно пішла за

0: жовті бджілки собі кружляли навколо яскравих квітів. Усе було настільки жовтим і радісним, що аж засліплювало очі.
1: І бджілки навіть без смужок,
0: подумала Оленка.
1: Уявіть собі.
0: Але нічого не сказала жовтому слоникові, щоб він, бува, не подумав, що вона зовсім не знається на їхній країні. Бо ж і жовтий слоник був дивовижним. Таких Оленка ще не бачила. Дівчинка знову задумалась.
1: А яка вона має бути мрія?
0: Чомусь Оленці враз стало тоскно на душі.
1: Може, я обійму тата? Але що він робитиме в цій намальованій країні? Він же захищає нас від ворога. А ця країна так далеко від нього.
2: Гей, дівчинко, ти чого забарилася?
0: Оленка, роззираючись, побачила синю смугу на видноколі. Вона все збільшувалася і збільшувалася, і враз вона побачила неосяжне море. Біля нього скупчилися всі тварини і птахи, яких вона досі бачила і не бачила. Це були леви, леопарди, жирафи, бегемоти, павичі, папуги і багато інших, яких вона навіть не знала. Саме зараз тварини і птахи танули у відблисках синього всеохопного моря і були синьо-жовті.
1: Я зрозуміла! Це синьо-жовта країна!
0: Закричала радісно Оленка.
2: Так,
0: відказав слоник.
2: Це найпотужніша мрія у житті. Це наша найкраща у світі країна.
0: Слоник віддалявся і, здавалося, розтанув у відблисках синьо-жовтих барв.

0: Оленко!
1: Тихий лагідний голос покликав Оленко. Дівчинка ніби прокинулася і опинилася в дитячій кімнаті. Біля неї стояла мама.
0: Донечко, ти ж намалювала наш прапор.
1: Вона вказала рукою на аркуш паперу, який лежав перед Оленкою. На ньому був намальований синьо-жовтий стяг.
0: Так, мамо, це моя мрія, щоб ми жили під синьо-жовтим прапором щасливо.
1: Мама ніжно обійняла Оленку. Це була казка Ярка Славенка «Мрія». Читали Василь Чорношкур
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
5: Михайло Котляревський. Дідова дочка і бабина дочка. Читає Оксана Маловічко. Над ставом серед зеленого садочка, осторонь від села, жив собі удівець з красунею дочкою Галею. Любо дивитись було всім на їхнє тихе, злагоджене життя. Батько глядів та кохав свою єдину дочку, мов душу, і потурав їй у всьому. Та недовго було їхнє тихе, злагоджене життя. Надумавсь удівець одружитись із удовою, злою-призлою. Хоч як благала його Галя, хоч як плакала, нічого не помогло. Одружився таки її батько. З тієї години пішло життя вже інше. Лиха мачуха і дочка її Горпина, теж дівчина і однолітка з Галею, коверзували над чоловіком, як хотіли. А Галі не було від них і просвідку. І піч топий, по воду йди, і дробину доглянь, і корову видій. Все Галя та й Галя, а Горпина, немов панянка, сидить та все хустки мереже, сорочки вишиває шовками, дбає собі придане. Та все те даремно, бо хоч і багато було в Горпини всякої худоби, а як прийдуть свати, то все питають про Галю, а Горпини, немов, і не бачить ніхто. Галя була моторна дівчина і серцем добра, а Горпина зла-призла, така як мати, та до того ще й погана. За це ще гірше не злюбили Галю мачуха та її дочка. Не раз і не два, сховавшись у вишнику, в гущині, гірко плакала Галя та кляла свою долю. Благала й батька, щоб одвів її від напасті, прохалась піти у найми. Так куди? Тим часом задумала лиха мачуха збутись Галі, що, мов, надокучливим більмом сиділа на її очах, та ніби поперек горла стала її коханій дочці Горпині. Раз покликала баба Галю та Горпину в комору, зняла з кілка руно ягняче, одне й друге, та й каже: «Оце вам, дітки, руно. Тобі, Галю, чорне, а тобі, Горпино, біле. Ідіть на став та виперіть їх. Глядіть же, періть мені добре, щоб білі обоє були, а то й додому не вертайтесь». Пішли дівчата на став і почали те руно прати. Горпина чи прала, чи не прала, а руно її зробилось уже біле, як сніг. Забрала вона його та й пішла додому. Зосталась Галя сама. Що вона не робила вже тому рунові, однаковісінько, чорне та й годі. Гірко заплакала бідна. Сльози так і котяться з очей, а додому йти страшно, бо добре знає, що прожене мачуха геть з очей, як не принесе вона білого руна. Знов почала Галя прати, а за сльозами уже й руна того не бачить. Коли це де не взялась гадюка, підпливла до неї та й каже: «Дівко, дівко, чого плачеш?» Розказала Галя гадюці все, як було, а вона й відказала їй: «Кидай руну за водою, а сама пливи за мною». Галя, недовго думаючи, кинула у воду руну, а сама попливла за гадюкою. Довго пливли вони удвох і припливли до якогось берега. Гадюка вилізла на берег, і Галя за нею. Ішли вони по болотах, очеретах, по рівному полю, по густих непрохідних лісах. Коли дивляться, серед степу широкого, що й оком не окинеш, стоїть яблунька. Гадюка й каже: «Дівко, дівко, обпали оцю яблуньку». Галя покірлива, слухняна була дівка. Нічого не відказала гадюці, не відмахувалась. Мовчки обполола яблуню і знову пішла за гадюкою. Ідуть не день, не два і не тиждень через темні ліси, провалля та байраки. Пекло їх і сонце, обдимало й вітром холодним. Іноді не знала Галя, куди сховатись від спеки, а деколи й тряслась, мов у пропасниці від холоду. Ноги попухли й порепались від довгої дороги, та так потомилися, що вже Галя не йде, а волоче їх. Узріла вона. Далеко-далеко серед голого степу маячить якесь деревце, та й думає: «От там відпочину». Підійшли. Дивиться Галя, а то ж груша. Тільки що вона хотіла сісти відпочити під нею, а гадюка й каже: «Обпали, дівко, добре серце, оцю грушу». Не посміла знов Галя на криво слово сказати, взяла й обполола грушу. Не довелось відпочити, пішли вони далі, ген до лісу, що маячив на заході сонця. А ліс великий та густий, вітиму мохнаті руки попереплутувались проміж себе і низько-низько похилились до землі. Товщенні кремезні дуби, немов козаки в зелених чудових жупанах, гордо та пишно стояли поруч з білими берізками і шепотіли їм щось тихенько, простягши своє верховіття. Проміж тими дубами стояла стара поганенька хатка на курячій ніжці. Підійшла Галя із гадюкою до хати, а вона обідрана така, дерев'яча, мов ребра, стримить з-під облупаної глини. Гадюка й каже: «Я відпочину трохи, а ти, дівко, обмаж оцю хатку». Замісила Галя глини й почала обмазувати хату. А потім пішла ще і всередину, та й там прибрала. Тільки що скінчила вона роботу, гадюка, відпочивши, знов зібралась у дорогу. А надвечір дійшли вони до гадючиного кубла. «От це моє житло», – сказала гадюка. «Хазяйнуй тут, дівко, а я піду. Та гляди, щоб усе зробила так, як я скажу. Затопиш піч, навариш кулешику моїм дітям і нагодуєш їх. Сама з'їш щолочок, а діткам кашу віддаси. Нагодувавши, спать положиш на печі в подушках, щоб бочків не попекли, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, гадюка полізла собі, а Галя почала варити страву. Потім нагодувала гадюченят і положила їх спати на печі, а сама лягла під піччю. На другий день, тільки що почало на світ благословитись, повернулася гадюка додому. Дивиться, Галя уже працює, у хаті прибира і налагодила вже варити страву на снідання.
6: «Що ж, дівко, усе зробила так, як я тобі вчора наказувала?»
5: – спитала Галю гадюка. «Усе», – відповідала їй Галя. «Гарна ти, дівка, слухняна. За твоє добре серце і щирість дарую тобі віз добра усякого і вороного коня. Бери і їдь додому». Тільки що це сказала гадюка, як де не взявся, мов намальований кінь, запряжений у віз. А на тому возі добра усякого видимо-невидимо. Низенько вклонилась Галя гадюці за такий щедрий подарунок, подякувала їй добрим словом, сіла на віз і поїхала додому. От їде Галя додому та їде, коли ось стоїть та хатка, що вона обмазувала. Зупинила коня, підійшла до хатки і каже: «Хатко, хатко, відчинись!» Хатка відчинилась. Увійшла Галя в хатку і знову промовила: «Пече, пече, запались і напечи паляниць!» Піч запалилась і почала пекти паляниці. А як паляниці спеклись, Галя почала прохати, щоб вони викотилися з печі. Паляниці повикочувались, а Галя забрала їх на віз і поїхала далі. Довго їхала вона, поки не зупинилась коло тієї грушки, яку ополювала, як ішла до гадюки. А на груші тій така сила плоду, що і сказати не можна. І всі груші, як на вибір, великі-великі та, мов, золоті. Схотілося Галі хоч одну таку грушку мати, а зірвати сама не насміє. «Грушко, грушко, одірвись хоч одна!» – стиха промовила Галя. Якась невідома сила в ту ж мить стрясла деревце, і золоті грушки так усі й попадали на землю. Зібрала їх Галя в припіл, однесла на віз і поїхала далі. Чи день, чи два їхала Галя, а може й більше, тільки приїхала до знайомої яблуньки. Стоїть, мов, царівна та яблунька, а що тих яблук золотих на ній сила? Тільки що почала Галя прохати, щоб зірвалось хоч одне, вони всі так і обсипались. Галя зібрала їх, та така рада, поїхала далі. Чи довго чи ні їхала Галя, тільки приїхала додому. Здивувались батько й мачуха, як побачили її. Думали, що її вже давно й живої нема. Як же побачила мачуха цілий віз добра, та як розказала їй Галя, яким чином здобула вона оте все, в одну мить знайшла мачуха чорне руно і випхала свою горпину з хати, наказавши їй, що як не зробить його білим, то щоб і додому не верталась. Пішла горпина на став і почала те руно прати. Перета матір лає, бо ніяк не може допратися, щоб руно побіліло. Аж ось дивиться, пливе гадюка та й питає її: «Що ти, дівко, робиш?» «Хіба не бачиш?» – відмовила їй горпина. «Перу руно, хочу, щоб біле було, та ніяк не виперу». «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною», – сказала їй на це гадюка. Горпина, недовго думаючи, кинула руно, а сама шуповсть у воду і поплила за гадюкою. Довго пливли вони, поки до гарного берега добрались. Там вилізли, повела гадюка горпину до себе, тією ж стежкою, що й Галю. Ідуть собі. У горпини й ноги вже болять, відпочити хочеться. Та треба за гадюкою поспішати, а вона так трудно лізе. Прийшли до яблуньки, гадюка й каже: «Дівко, дівко, опали оту яблуньку». «От ще вигадки, і чого б то я її полола, не хочу й рук каляти», – відмовила сердито горпина. Нічого не сказала гадюка, тільки крутнула хвостом і полізла далі. Довго простували вони різними місцями, поки опинились біля груші.
6: То, може, ти грушу обпулиш, коли яблуні не схотіла? Спитала в горпини гадюка. Не хочу рук жалити об кропиву, та й не звикла я до сього, знов прикро одказала горпина. Змовчала й на цей раз горпині гадюка, тільки ще дужче крутнула хвостом. Швидко казка говориться, та не швидко справа робиться. Багато часу пройшло, поки зупинилась гадюка з горпиною коло лісової хатки на курячій ніжці. А як прийшли вони до того місця, то гадюка й загадує горпині обмазати ту хатку. «Та нехай їй лихо оцій хаті!» – скрикнула горпина. «Я дома і припічка ніколи не мазала, а тут тобі заходжуся якусь хату мазати, вигадала!» «Ну, ходім далі, коли так», – промовила гадюка. «А чи далеко ще до тебе йти? Мені вже остогидло!» «Потерпи, то й дійдеш, а не хочеш – вертайся додому!» Того ж дня надвечір прийшли вони у гадючине кубло. Тяжко стомилась горпина, мандруючи таку далеку путь, і як була, так і повалилася спати. Другого дня зібралась гадюка кудись із дому, а горпині й каже: «Ти ж гляди, як прийде вечір, навари кулешику. Сама з'їш щолочок, діткам моїм кашку віддаси, і як забажають спати, положи їх на печі у подушках, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, полізла гадюка з дому. Діждала горпина вечора, наварила кулешику, гадюченятам віддала щолочок, а сама кашку з'їла. Тоді спровадила їх під піч, а сама лягла у подушках на печі та й заснула. На світанку прилізла гадюка. Дивиться, аж горпина спить на печі, а діти сидять під піччю і гірко плачуть. Розбуркала вона горпину і питає дітей: «А що, дітки, краще з матір'ю зоставатись дома чи з наймичкою?» «З матір'ю краще», – промовили плачучи діти. «Іди ж собі, дівко, додому, не треба нам тебе. Та я роблю по правді. За твоє щире услугування оце тобі подарунок». По тій мові вивела гадюка горпині старого поганенького коня та викотила драний віз із скриню та й випровадила її в дорогу. Їде горпина. Порожній віз торохтить, а вона матір і гадюку лає, на чим світ стоїть. Приїхала до лісової хатки, схопилася з воза і прожогом до дверей, щоб там відпочити та попоїсти. Коли сіпала-сіпала за клямку, не відчиняються двері. Так ні з чим і поїхала далі. Щодня баба виходила за ворота виглядати, чи не їде її дочка, і так і діждалась. Сидить вона раз біля вікна, пряде мичку і про горпину свою думає. Вилічує, скільки то вона золота та срібла привезе, яка вона буде багата і як то почнуть тоді сватати горпину та все купці й пани. Думаючи так, зиркнула вона ненароком у вікно, аж у ту саму мить під'їхала до двору якась поганенька конячка і стала біля воріт. Покинула баба прясти, мерщій до воза. Коли підходить, аж бачить. Лежить на возі її горпина і голови не зведе. «Що це тобі таке, моя доню?» – питає мати. «Так і так», – розповідає доня, – «брехня то все була, нічого я не добула». «А ось же скринька», – каже мати, – «подивимося, що там таке, може там які дари є?» «Та якась маленька скринька, не хочуть дивитись», – каже горпина. А мати таки очинила скриньку. Коли звідтіль, як вилізуть жаби та п'явки та всяка погань, ой, лишенько, на силу мати з дочкою отскочили від воза та втекли у хату. Отак скінчилася справа. А Галю посватав хороший парубок і взяв її за дружину до свого батька у двір. Рада вона була відокремитись від мачухи та од її дочки. А батенька свого таки часто кликала в гості до себе. Оце ж вам казка, а мені бубликів в'язка. Це була казка Михайла Котляревського «Дідова дочка і бабина дочка». Читала Оксана Маловічко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше поспати. А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно – вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь Пустомелько затремтів одляку і визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркицнувся назад. «Що скоїлось?» – запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, – «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався, він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає». «Пхе, як не цікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж не цікаво». Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба», – пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» Півень, почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомеликів. «Я тут вчуся співати», – гордовито мовив він. «А ви?» «А ми тут вчимося плавати», – так само гонорово вимовив татусь і всміхнувся. «Яка приємність», – сказав півник. «Вчитися ніколи не пізно. Моє ім'я Куткударх. І коли я навчуся співати, то із задоволенням візьму у вас кілька уроків з плавання». «А мене величають пустомелько-старший», – відрекомендувався татусь. «І це моя сім'я». «З вашого дозволу я заспіваю вам ноту «до»,» – півник уклонився і знову дуже голосно зарепетував. «Будь ласка, зізнайтесь», – звернувся до нього татусь, – «чи давно ви вчитеся співати?» Однародження. Ще моя бабуня Кут-Кут-Пані казала мені, що я народжений для того, аби своїм співом будити ліси та річки. «Чи не були б ви такі люб'язні і мене навчити співати?» – запитав півня Пустомелик. «А тож, звичайно, одразу ж завтра вранці почну навчати вас справжнього співу. Май клепку, співаче!» З річки визирнула незадоволена риб'яча голова. «Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. Для того, щоб оволодіти співом, не обов'язково щоранку волати щодуху на всю річку. Шановна, ви ж бо риба, а риби анічогісьонько не тямлять у співах», – поштиво мовив Куткударх. «Зате риби доконечно знають, де раки зимують», – погрозливо одрізала риба і зникла під водою. «Вельми цікаво, а де ж вони зимують?» – сам себе запитав півник. «Ось побачиш!» – риба зметнулася над водою, тримаючи в плавцях величезного рака. «Мерщій, Петровичу, ущипни так, щоб і знак зостався!» – наказала вона ракові. Рак упав на Куткударха, уп'явся клішнею йому в крило і звис. «Ой-ой-ой!» – зарепетував півень. «Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста, сьогодні він уже не співатиме». Рак розійняв клешні, беркицнувся на пісок і, бурмочучи щось під ніс, поволі порачкував до води. «Вибачте, мені слід терміново повертатися до курника», – випалив півень і втік. «Спробуй-но іще хоч раз давати концерти, ми для тебе не лише раків не пошкодуємо», – вигукнула риба півневі у слід. «Сподіваємося, що серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися півнячого співу», – звернулася вона до пустомеликів. «А вже ж, ми не співаємо», – запевнив її татусь Пустомелько. «У такому разі маю надію, що і не заспіваєте», – так само невдоволено форкнула риба. Ви прослухали оказію третю, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Юлі Таран, Олесь і море. Читають Іван Шаран
10: і Наталя Коломієць.

0: «Давайте поїдемо на море», – просив він дорослих. Дорослі казали:
1: «У цьому році не вийде, а от у прийдешньому обов'язково».
0: Та цей прийдешній рік ніяк не приходив. Олесь малював море акварелю і гуашу, олівцями і фломастерами, пастеллю та гелевими ручками, чорнилом і акрилом, усіма відтінками синього і зеленого кольору. Море на його малюнках було наче живе, дихало, шурхотіло, хвилювалося. Олесь розвішував малюнки на стінах, обклеював ними меблі, розкладав по підлозі. Паперове море заповнило усю його кімнату.
2: «Добраніч, море»,
0: – казав він, влягаючись спати.
1: «Доброго ранку, море»,
0: – вітався, прокидаючись. «Як спалося?» Однієї ночі море наснилося йому, як завжди. Шуміло в вухах, набігало теплими хвилями на берег, торкалося пальців ніг, солоно пахло водоростями. Олесь купався у цих звуках і запахах і не поспішав розплющувати очі. Але коли нарешті це зробив, звуки і запахи нікуди не ділися. Море плескалося навколо його ліжка і з кожною хвилиною піднімалося вище. Вітер розчинив вікно, вода хлинула у нього, і Олесеве ліжко попливло на хвилі, наче корабель. Мить, і ліжко вже пливе їхнім старим садом, а дерева стоять у морській воді. Попереду видніються дельфіни. У небі біліють мартини, і десь на обрії здіймаються вітрила корабля.
1: «Море!»
0: – закричав Олесь. «Як ти тут опинилося?» І почув у відповідь:
3: «Але ж ти мене кликав, от я й прийшло».
0: І море понесло Олеся вперед, просто вперед.

0: Це була казка Юлії Теран «Олесь і море». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Ярко Славенко. Як півник подружився з Хмаринкою. Читає Василь Чорношкур. Сонечко визирнуло з-за небокраю. На подвір'ї зашурхотів крилами півень. Він роззирнувся на всі біч. Усі солодко спали. Ну що ж, уже час. І голосно закукурікав. На блакитному небі з'явилася Хмаринка. Вона несміливо підлетіла до півника.
4: «Ти чого це голосуєш?» – питає Хмаринка півня.
5: «Гей, а чого тобі?»
3: – обурився півень. «Мій тато розгнівається, якщо ти його розбудиш, і щиниться буря».
5: «Але ж це мій обов'язок», – здивувався півник.
3: «А ти розбуди трохи пізніше. Тато виспиться, і тоді все буде гаразд».
5: «Ну, добре»,
3: – ніяково промовив півник. «А я тобі

0: «Віддячу», – радісно сказала Хмаринка. «Покажу небо».
1: «Я ж не можу високо літати», – сумно відказав півень.
0: «Хапайся за мене, друже, я тобі допоможу». Півник ухопився за Хмаринку. Він ніколи в житті не бачив такої дивовижної краси і безмежжя. І від радості заспівав «Кукуріку!»
2: «Тихіше! Ти розбудиш мого тата!» – попросила Хмаринка.
1: «Вибач, забув!»
0: «А ви не дивуйтесь, якщо ваш півник сьогодні вас не розбудив. То він поринув ген за хмари». Це була казка Ярка Славенка «Як півник подружився з Хмаринкою». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти чоловік розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний?» «Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся». «Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували, а якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес, а то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах». Пан ледве сопів, а потім порадив: «Ти, чоловіче, сам загавкай». «Я не можу, пане, у мене голосу нема, треба тоненького, такого, як у вас». Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. «От і добре, як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав». Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає: «Чого це ви шавкаєте?»
5: «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав».
4: «На котрого?»
5: «Та на того, що в корчах».
4: «Ходім та й подивимось на нашого ведмедя». Зайшли в кущі, а там старий Пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Казка про пилососика Гошу. Андрій Курков з книжки «Казки про пилососика Гошу». Читає автор. В одній великій квартирі, що складалася з безлічі кімнати закутків, жив був пилососик Гоша. Він був ще маленький, і займатися прибиранням йому не дозволяли. Гоша губився у квартирі, і господарям коштувало багато зусиль, щоб відшукати і повернути його на місце, до комори, де окрім нього жили швабра, дві сестрички-ганчірки і галасливе сімейство щіток. Але довго всидіти у комірчині пилососик ніяк не міг, і тільки ночув, що господарі пішли, виходив і знову гуляв кімнатами і коридорами. У квартирі стояли грізні масивні шафи на левових лапах, громістки трюмо з гордовито піднятими дзеркалами, тонконогі журнальні столики. Їм, звичайно ж, було не до пилососика. Вони навіть не помічали Гошу, мріючи про новий лак або про нові кришталеві прикраси, вази, графини і цукерниці. А Гоша мріяв про той час, коли він підросте, і замість маленьких коліщат у нього з'являться великі і сильні колеса, і він зможе подорожувати і побачити світ, що складається, як він думав, не лише з шаф, трюмо та журнальних столиків. Коли за вікнами стемніло, Гоша зрозумів, що назад у комору йому не повернутися. Пилососик засмутився. Він боявся розсердити господарів. Гоша підкотився ближче до батареї і сховався за гардиною. Тут він і вирішив переночувати. Великий настінний годинник пробив північ. Біля батареї було тепло і затишно. Раптом пилососик Гоша почув у темряві якийсь дивний шурхіт. Затамувавши подих, він визирнув із-за гардини і побачив маленького, розміром з кішку, чоловічка, худорлявого і з довгим носом. За плечем у нього висів легенький мішечок. Чоловічок, щось мугикаючи собі під ніс, ходив кімнатою і тряс мішечком, а з нього на підлогу сипався якийсь порошок. Гоша виїхав з-за гардини і зупинився, щоб краще роздивитися цього дивного чоловічка. А той, помітивши Гошу, відбіг у бік і сховався під шафу. «Ви хто?» – пошепки запитав пилососик. «Я – дідок Пиловичок, а ви – я Гоша». Чоловічок вибрався з-під шафи і з полегкістю зітхнув. «Це добре, що ви Гоша», – сказав він, «а то я думав, що ви цей». Чоловічок, здавалося, навіть не міг вимовити ім'я того, кого він боявся. «А що ви робите?» – запитав Гоша. «Квартиру пропилюю», – пояснив дідок Пиловичок. «Робота у мене така». «А, – зрозумів Гоша, – давайте, но я вам допоможу». «А ти зможеш?» – із сумнівом запитав чоловічок. «А це не важко?» «Не дуже. Почекай». Дідок Пиловичок вибіг у коридор і приніс іще один маленький мішечок. «Тримай, закидуєш його на спину, а потім йдеш кімнатою і акуратно трясеш. Зрозумів?» «Але я не можу ходити, я тільки їжджу». «Це не страшно, все одно спробуй». Гоша закинув на спину мішечок з пилом і проїхав по кімнаті. «Для початку непогано», – похвалив його чоловічок. «Вчися, і тоді я віддам тобі половину кімнат». «А навіщо мені половина кімнат?» – здивувався пилососик. «Щоб самому їх пропилювати». До ранку дідок Пиловичок і Гоша пропилювали квартиру. Потім дідок попрощався, сказавши, що не терпить сонячного світла, і заліз під шафу. А Гоша виїхав у коридор і повернувся до комори. «О, гуляка прийшов!» – забурчали старі щітки. «Тсс!» – гримнула на них швабра. «Його діло молоде, нехай світ подивиться!» Пилососик спав до обіду, а коли прокинувся, знову схотів мандрувати по квартирі. Не минуло і місяця, як Гоша та дідок Пиловичок стали друзями не розлий вода. Аж ось одного разу з ремонту повернувся тато Гоші. Це був старий, похмурий і суворий пилосос, який не вмів мріяти і, окрім прибирання, нічим більше в своєму житті не цікавився. Щойно він заїхав до комори, як одразу почав виховувати Гошу. «Ти, – говорив тато, – не для того тут живеш, щоб мріяти і дивуватися. Перш за все – робота. У дитинстві всі мріють про подорожі, але подорожувати можуть лише мандрівники, а не пилососи». «Та як же ж так? – засмутився Гоша. – Адже є жаби-мандрівниці, потім ці перелітні птахи, які в Африку. – Є! – обірвав його тато. – Але пилососів-мандрівників не було, немає і не буде. Від сьогодні буду навчати тебе прибирання у квартирі. Слухай і запам'ятовуй. Головне у прибиранні – це боротьба з пилом. Щойно ти помічаєш, що в якомусь місці з'явився пил, одразу під'їжджаєш і збираєш його ось у цей мішечок. А мішечок ховаєш до кишені. Раз на тиждень віддаватимеш мішечок господарям. І завваж, якщо ти будеш збирати замало пилу, господарі подумають, що ти ледар і не роба, і подарують тебе якимось ледачим господарям, у яких ти заіржавієш. Гоша засумував. Він розумів, що боротися з пилом означає боротися з дідком Пиловичком, зі своїм другом. А цього він не хотів. З великими труднощами вдалося татові змусити Гошу прибрати пил в одній кімнаті. Того ж вечора, щойно тато заснув, Гоша втік із комірчини. Він тихо їздив кімнатами і коридорами і розшукував дідка Пиловичка. Дідок знайшовся у тій самій великій кімнаті, де Гоша з ним познайомився. Він, не поспішаючи, походжав по паркету, тряс мішечком і роззирався навкруги, перевіряючи, чи добре пропилюється підлога. «Привіт!» – прошепотів йому Гоша. «А, Гоша, здрастуй! А я думав, куди це ти пропав?» – сказав дідок Пиловичок сумним голосом. «А у мене біда. Пил закінчується. Навіть не знаю, чи вистачить на коридор. А ще цей пилосос на мою голову з ремонту повернувся, місячну працю погубив». Гоша помітив, як чоловічок утер рукавом сльозу. «А він і мене змушує пил прибирати», – оскаржився пилососик. «А ти що, теж пилосос?» – здивувався дідок Пиловичок. «Так. А чого ж ти казав, що ти Гоша?» «Так мене назвали. А мені теж дивним здалося. Думаю, чого це він Гоша і раптом на колесах?» «Та я ж маленький, я нічого не знав, я не хочу з тобою сваритися, Пиловичку». «А навіщо друзям сваритися?» – зітхнув чоловічок. «Ось що, Гошо, живуть же разом кішки і собаки, і нічого. А нам і зовсім нема чого сваритися. У мене робота пропилювати, у тебе пил збирати. Давай, ну, так домовимося, щоб ніхто з нас без роботи не залишився. Ти будеш пил збирати і мені віддавати, а я його знову по квартирі розсипатиму. Домовилися?» «Звичайно, – зрадів Гоша. Якщо хочеш, ходімо пізно вночі разом усе пропилювати, а рано вранці разом усе прибирати». Так вони і вирішили. І з того часу подружилися ще міцніше. І працювали разом, і відпочивали, і квартирою подорожували. Тільки робили це завжди тихенько, щоб господарів і Гошиного тата не розбудити. Це була казка про пилососика Гошу Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
7: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Анналіза Лей. «Магія дружби». За книжку «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. кролик хоч і вважався шибай головою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки, та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу-кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї Рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя Люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Ганс Крістіан Андерсен. Гречка. Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
10: і Наталя Коломієць.
9: Часом після бурі, як ідеш по полю, де посіяна гречка, то бачиш, що вона почорніла і до землі поприлягала, немов вогонь перейшов через неї. Селяни кажуть, це все блискавка наробила. А через віщо ж блискавка таке з гречкою діє, а? Я розкажу вам, що чув від Горобця. А Горобцеві розказувала це стара верба, що он де й досі стоїть ще насупроти ниви, де була гречка. Величезна верба та, і доладна, і пишна, тільки стара вже, аж згорбилась. Посередині вона репнула, а в щілині росте і трава, і ожина. Похилилось дерево, а зелені її віти, наче довге зелене волосся, аж до самої землі повисали. Геть навкруги по полю росла пашня всяка, і ячмінь, і жито, і овес. І овес ріс тут такий пишний та гарний, що як поспіє, то мов гілочки з маленькими жовтенькими канарейками. Гарно росло там Боже збіжжя. І чим повніше наливався колос, тим нижче до землі воно нахилялося, не деручи з горда голови вгору. Отут простяглась була й нива з гречкою, а якраз проти неї верба росла. Не схиляла голови гречка, як інша пашня, а гордо так пишно випрямлялась, величалась.
11: Не гірша я,
9: каже,
11: за друге колосся, а далеко краща. Цвіт на мені такий гарний, мов на яблуні. Дивися, аж серце радіє. Скажи мені, вербо,
9: питала,
11: чи ти коли-небудь бачила, що краще од мене?
9: А верба покивала головою, мов хотіла сказати,
11: а вже ж, бачила.
9: Розприндилась гречка так, що куди?
11: Дурне дерево,
9: каже,
11: таке старе, аж трава поросла з нього.
9: От раз де не взялась буря. Усі квітки польові позгортали свої листочки, посхиляли свої голівоньки, поки перейде буря, а гречка собі на лихо пишається. Нахили й ти голову, кажуть їй квіти.
11: Нам ні до чого,
9: одказала горда. Схили голову, гукнуло колосся. Он бач, летить янгол, аж от хмари то до землі в нього крила. Вразить він тебе раніш, ніж попросиш, щоб змилувався над тобою.
11: Нехай собі, а я таки нагинатись не буду,
9: каже гордовито гречка.
11: Ой, заховай свій цвіт та опусти листя, та не дивись на блискавку, що шарпає хмари. Он люди та й ті не наважуються дивитись на неї, бо осліпля очі. А то ж то ми мізерніші од людей.
9: Мізерніші? Одмовляє гречка.
11: Так отже, полюбуй, як я прямо гляну.
9: І гречка прямо глянула блискавці у вічі. А блискавка як блисне, так немов увесь світ охопило полум'я. От перейшла буря, стишилось, свіжо дихнули після дощику і хліба, і квіти, а гречку дочиста посмалило. Тільки нікчемна, чорна, як вуглина, на ниві трава зосталася. Дмухнув вітер, стара верба загойдала гіллям, і з зеленого листя краплиста роса упала, мов плакало дерево.
12: «Чого ти, вербо, плачеш?» – питають горобці. «Тут така благодать Божа. Глянь, як сонце світить, подивись, як розходяться хмари. Хіба ти не чуєш, як квітки пахнуть та кущики? Чого ж ти плачеш, вербо стара?»
9: От верба тоді й розказала, про Гречене гордування і про кару, що вона прийняла за пиху ту нікчемну. А горобці вже розказали мені, якраз увечері прохав їх, щоб побавили казкою. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Гречка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
10: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
13: Як Сірко переміг ворогів. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Давно-давно це було. Ще за запорожців та за кошового Сірка. Пройшло років чимало, як жив Сірко і як його не стало. А слава про нього і не пройшла, і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для мирних людей дуже добрий і милостивий. Одного разу запорожці пішли із Сірком у похід, а вороги прочули про те, та одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Мирних людей забрали та й повели у полон. А вони, бідні, не хочуть іти та плачуть і ридають так, що аж земля стогне. Як ось почув, як земля стогне, кошовий Сірко. Зараз зібрав своїх козаків та в погоню за ворогами визволяти мирних людей. Та летить, як птиця. Добіг близько до ворогів. Бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків: «А стійте, браття! Підождіть, не ворушіться!» Тоді зіскочив з коня, дав його другому козакові, а сам беркиць та й зробився хортом і побіг до ворогів. Вороги бачать, хорт красивий такий, сподобався він їм. Взяли вони його, нагодували. Як стали ті вороги відпочивати, а хорт Сірко і сон на них нагнав. Тоді ж назад до козаків, та знову беркиць і зробився чоловіком. Кинувся тоді з козаками до ворогів. Усіх їх порубав, а мирних людей повернув назад додому. Мирні люди дуже дякували Сіркові, а Сірко і далі гуляв зі своїми козаками. Це була казка «Як Сірко переміг ворогів» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
14: Зірка Мензатюк. Як Гумка хотіла стати мишкою. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. На письмовому столі лежала Гумка. І ще багато чого лежало, бо Ромчик забув увечері прибрати. О півночі серед тієї всячини щось заворушилося. «Хто там?» – спитала Гумка. Вона трошки злякалася, тому що Ромчик спав, і не було кому захистити її. «Мишка!» – відповіло те, що ворушилося. «А яка ти?» – спитала Гумка, адже з роду віку не бачила мишей. «Ось яка!» – відповіла мишка і вилізла з-під шоколадної обгортки. мишка була гарна, м'яка, метка, з блискучими очицями. «Здається, ми схожі», – подумала Гумка. «Вона сіра, і я сіра, тільки я без хвостика. Але, може, бувають і безхвості миші?» «Де ти живеш?» – спитала Гумка. «У нірці», – відповіла мишка. «А нірка схожа на пенал?» «Ні, не схожа», – сказала миша. «Нірка кругла і може вивезти хто зна куди». «Зроблю, ну, і я собі нірку», – вирішила Гумка. Мишка побігла, бо миші завжди бігають туди-сюди і не сидять на місці. А Гумка стала вибирати, де зробити нірку. Термос був затвердий, олівці задрібні, а щоденник якраз підходящий. У ньому красувалася свіжа закарлючка. Нехороша закарлючка, бо Ромчик супився, коли її бачив. «Оце те, що мені треба», – вирішила Гумка. «Закарлючку прожену, а сама оселюся». І вона терла сторінку, аж доки закарлючка зникла. А замість неї зробилася дірка. «Вона кругла, і крізь неї можна пролізти на всі чотири сторони», – зраділа Гумка. Нарешті вона могла спочити, адже стояла глибока ніч. Уранці мама прийшла збудити Ромчика. «Ти стирав двійку, аж протер дірку?» – здивувалася вона. «То не я», – сказав Ромчик, – «то Гумка. Вона познайомилася з мишкою і зробила собі нірку». «Звідки взялася миша в міській квартирі?» – не повірила мама. «Хіба я знаю?» – зітхнув Ромчик. «Може, сказки про курочку рябу? Я читав її на ніч, а миша, певно, і вискочила». Довелося мамі карати Гумку, зачинити в пеналі, щоб не робила шкоди. Це була казка «Зірки Мензетюк», як Гумка хотіла стати мишкою. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
15: Андрій Кокотюха. «Як добре бути жабеням» читає Вадим Карп'як. Якось жабеняті наснилося, що воно стало зайченям. Сиділо собі, кумкало, коли раз і виросло. А жабеня дуже хотіло вирости і почало увісні рости вгору. Вже й на купині тісно, лапки не вміщаються, сильнішими вони стали. Легені так само вже не маленькі. Набрало жабеня більше повітря, напружило лапи, стриб! Аж полетіло. Так сильно відштовхнулося від купини, так далеко стрибнуло. Приземлилося на травичку на самий берег. «Цікаво, як я тепер виглядаю», сказало жабеня до себе. Скочило ближче до води. Як узріли інші жаби і жабенята виросли жабеня, так і сипонули дружненько у воду. Бризки полетіли, жабеня обляпали. Обтрусилося воно, ще й думає: «А чого це раптом водичка така мокра? Раніше ж, як малим було, таке не відчувалося». Зиркнуло жабеня в гладеньке люстерко ставка, а на нього звідти щось вухате глядить. Постояло, постояло жабеня на березі, роздивилося себе краще, почухало вушко своєю заячою лапкою, пострибало до лісу, бо не живуть зайці у ставках. Треба до нового звикати. Ще й їсти враз припекло. І тут комариками пузо не натопчеш. Шукатиме щось собі на заячий зуб. Стрибає собі жабеня лісом, головою заячою крутить, аж раптом бачить дорослого вовка. Такого сірого, великого, страшного. Як вовк ще й голодний до всього. Зовсім лячно. Думало жабеня заховатися під кущем. Не встигло, побачив його вовк. Посунув назустріч, зуби вишкірив, хижі ікла язиком облизав. Притулилося жабеня заючою спиною до дерева. Принишкло, заячими вухами очі прикрило. А вовк насунув, понюхав, глянув на нього і рикнув.
16: Якесь це зайченя зелене, ще й ставком пахне. Може, воно отруйне? Не їстиму його.
15: Буркнув так і пішов собі геть. Хотіло жабеня зрадіти, вдалося йому цілого вовка надурити. Та замість радості образу велику відчуло. Всякий образиться, якщо смердючим та отруйним обізвуть. Такою великою образа зробилася, аж ще більше виростати жабеня почало. Раз – і перетворилося на ведмежа. Їсти від того ще більше закортіло. Посунуло жабеня навпростець крізь кущі малини. Аж тут попереду тупіт, тріск, гілок. І назустріч із кущів ще одне ведмежа вилазить. Тепер уже справжнє. «Здоров, – каже, – брате, – тебе мені й треба. Мене? – здивувалося жабеня.
16: Еге, ти зелений, гайда мед красти.
15: Там бджоли. Отож, вони зелене ведмежа ще не бачили.
16: Злякаються,
15: полетять геть. Тут ми метку й хапанем. Не хотілося жабеняті красти. Ані меду, ані іншої їжі. Як добре було, коли ловило собі комарів, мух, інших комашок. Щойно подумало так і почало зменшуватися. Швидко, навіть схаменутися не встигло. Хотіло загарчати по ведмежому. Замість того цвірінькнуло, бо цього разу перетворилося жабеня на пташеня. Розправило крила, полетіло. А довкола комашки кружляють. Нарешті їжа знайома. Заспівало жабеня на радощах по пташиному. Летить, комах дзьобає, наїлося, крильця натрудило, заморилося, сіло на гілку, аби перепочити трохи, комах перетравити. А ситно так, аж у пузі забурчало. Не стримало себе жабеня, заспівало. Тут маєш, мисливець, уздрів здобич на дереві. Руки потер. Ти ба яка пташка, зелена вся, ще й кумкає. Ану, вцілю в неї з рушниці та вдома покажу. Всі заздритимуть. Націлив мисливець свою рушницю на жабеня. Два стволи круглих на нього зиркнули. Злякалося жабеня. І нарешті прокинулося. Обмацало себе лапками передніми, голову, пусце, очки, дригнуло лапками задніми, помотиляло ними, кумкнуло вдоволено. Не так уже й погано бути тим, ким народився – жабеням. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як добре бути жабеням» за книжкою «Жабеня, ставок і море». Читав Вадим Карп'як.
10: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті okr.radio.
9: Юліта Ран. Принцеса і сторінка номер 200. Читають Володимир Нечипоренко,
17: Наталя Коломієць
18: і Марійка Грабченко.
9: Щовечора мама королева читала принцесі Літунії казки з великої товстої книги з кольоровими картинками. Вона брала до рук книгу та запитувала Літунію:
11: на якій сторіночці?
9: Принцеса загинала пальчики на руках, рахувала пошепки і говорила мамі:
18: на 10-й.
9: А іноді?
18: На 123-й.
9: Щоправда, в такому разі принцесі Літунії доводилося дуже довго загинати пальці і рахувати. Неважко здогадатися, що мама читала принцесі казку саме на тій сторіночці, яку називала Літунія. Одного вечора мама, як завжди, запитала:
11: на якій сторіночці?
9: Літунія довго рахувала, а потім нарешті сказала:
18: номер 200.
9: Мама королева терпляче перегорнула всі сторінки до кінця. Але виявилося, що книги закінчуються на сторінці під номером 199.
11: У цій книзі немає такої сторінки, доню,
9: сказала мама королева.
18: Якщо нема сторінки, значить немає й казки?
9: Спохмурніла Літунія.
11: Ти завжди можеш вигадати казку і додати нову сторіночку до книги, або створити власну книгу казок. Справжній принцесі під силу все, що завгодно.
9: Відтоді принцеса Літунія почала складати казки і записувати їх до своєї книги. І починалася ця книга зі сторінки під номером 200. Коли принцесу запитували, чому саме так, вона говорила:
18: бо це моя власна казка.
9: А потім додавала:
18: і в ній усе так, як хочу я.
9: Прекрасно! Це була казка Юліти Ран «Принцеса і сторінка номер 200». Читали Володимир Нечипоренко,
17: Наталя Коломієць
18: і Марійка Грабченко.
19: Кошовий Сірко. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Кошовий Іван Сірко був такий, що дещо знав. Оце було вийде з куреня та й гука до свого джури: ану, хлопче, візьми пістоль, стань отам та стріляй мені в руку. Той хлопець візьме пістоль та тільки бубух — поцілив Сіркові в руку. А Сірко взяв кулю самими пальцями, поклав на долоню, розчавив та й назад кинув. Такий от знайовитий був. А ще був великий воїн. Навіть думки читав. Ото там, по тім боці Дніпра, були вороги. Та як задумали вони було воювати, то Сірко й каже козакам: збирайтесь докупи, бо на нас уже орда піднімається. Він такий сильний був, що його як хто шаблею ударить по руці, так і не розруба, тільки синець лишить. Уже вороги чого тільки проти нього не вигадували, та так нічого й не зробили. Вони його шайтаном так і прозвали. Це була казка «Кошовий Сірко» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
7: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
20: Лілія Гуць, «Калинове серденько». Читає авторка. Колись давно всі птахи світу жили в райському саду. Веселим щебетанням вони славили Бога, красою і добром наповнювали небо. І ось одного дня вирішив Господь послати птахів на землю, щоб навчили вони людей молитися, а ще радіти життю і кожному світанку. Покликав Небесний Отець пернатих і запитав, про які таланти кожен мріє, який дарунок хоче понести до людей. «Мрію жити там, де завжди сонячно й тепло», застрибав на гілочці барвистий папуга, «де багато солодких фруктів, де білі піски й прозорі води. Подаруй мені, Боже, шматочок раю на землі». «Гаразд», усміхнувся творець, і подав красунчикові гілочку пальми. «Лети на сонячні острови, неси людям радість і довголіття». «А я люблю степи, волю, широку далечінь і простір синього неба», розправив крила гордий орел. «Тоді вирушай туди, де знайдеш свободу і щастя», погодився Бог і дарував могутньому птахові маленький живець кактуса. «А я хотів би нести надію», озвався білий журавель. «А я мир і добрі новини», заворкотав голуб. «Нехай буде по-вашому», благословив Усевишній пернатих і послав їх на землю з гілочками сакури та оливи. Увесь день Господь спускав на землю паростки дерев, а ввечері присів на хмару відпочити. І раптом на плече йому сіла маленька сіра пташечка і тихенько защебетала. «Де це ти був, соловейку?» – запитав творець. «Я вже все роздав. Чим тебе потішити?» «Господи», – несміливо звернувся той, – «я зовсім невеличкий, не маю ні сильних крил, ні гострого зору. Подаруй мені гарний голос, нехай моя пісня звеселяє людей і наповнює їх вірою та любов'ю». «Яке добре в тебе серденько», – зачудувався Господь, – «неси його до людей, і та земля, де звучатиме твоя пісня, буде благословенною». Господь на мить задумався, а потім простягнув соловейкові червоні кетяги. «Що це за ягоди?» – здивувався пернатий. «Вони дивовижні!» «Це калина», – усміхнувся Всевишній. «Її плоди незвичайні. Це ягоди любові й краси. Вони гіркі, як людський смуток, але цілющі, як Божа ласка. Хто посіє їх у своєму краю, не мине випробувань, але дістане небесну винагороду». Узяв соловейко калинову китичку, подякував Богові і полетів над світом у пошуках рідної землі. Летів він день, летів другий, коли бачить, розкинувся в синьому морі квітучий острів. Жили там веселі та щасливі люди. «Як тут гарно!» – замріявся крилатий. «Може, це і є моя земля?» Птах спустився до людей і радісно вигукнув. «Я приніс вам Божий дарунок, ягоди краси та любові, візьміть їх собі, і ваша країна буде непереможною!» «Навіщо вони?» – здивувалися люди. «Маємо все для щастя. Багатство, силу, таланти. А любов – то вигадки. Шукай собі інший край». Зажурився соловейко і помандрував далі. Наступного дня сіренький птах дістався іншої місцевості. Побачив на майдані гарно вбраних людей, спустився до гурту і почав благати – «Прийміть мене, я несу любов із небес, піснею звеселятиму ваше серце». «Піснею?» – засміялися люди. «Кому вона потрібна? Маємо гроші, молодість, здоров'я. Хіба цього мало? А піснею ситий не будеш». Образився соловейко і полетів далі.

0: спинився мандрівник біля самого Чорного моря. Сів перепочити біля кринички і побачив дівчину, гарну, мов квіточка. Красуня набирала воду і тихо співала журливу пісню. «Дівчино, як зветься твоя батьківщина?» – несміливо запитав Соловейко. «Чи гарні люди тут живуть?» «Ми українці», – усміхнулася незнайомка. «Народ мій гостинний і щедрий, але дуже нещасливий. Вороги паплюжать нашу землю, зрадники нищать красу мого краю, і немає вже сили боротися з лихом. Мабуть, Господь покинув нас і забув навіки». «Неправда», – схопився Соловейко, – «не кажи так. Господь послав вам чудесні дари, а в мене є голос. Коли приймете до себе, піснею прославиться цей край на весь світ». «Ласкаво просимо», – вклонилася красуня. «Нехай хоч пісня звеселяє людей і повертає віру в гаряче серце». Розніс Соловейко червоні ягоди по всій Україні, посіяв маленькі серденька в багату землю, і виросли з них дивовижні кущі. Забіліла віночками калина і навіки оселилася в нашому гостинному краї. А восени дозріли червоні ягоди. Швидко дізналися люди про їхню цілющу силу. З'їсть, бувало, дівчина ягідку і стає вродливою, пишною, мов та ружа. Скуштує червоних плодів парубок і наповнюється мужністю, здоров'ям. Непереможними стали українці. І нині дивується увесь світ. Звідки черпає силу і натхнення цей співучий народ? І не знає ніхто. Тільки Бог у райському саду і маленький Соловейко, що тьохкає на калині. Це була казка Лілії Гуць «Калинове серденько». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Лисичка-сестричка» і «Вовк-панібрат» читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води.
5: Здорові були, хлопці.
3: Здорово, лисичко-сестричко.
5: Проміняйте мені бичка-третячка за маковий пиріжок.
3: Та де ж таки бичка за пиріжок?
5: Та він такий солодкий, що аж-аж.
3: Таки знайшла одного, проміняла.
5: Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс.
3: Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує.
5: Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве.
3: Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк-панібрат. Здорова була, лисичко-сестричко.
5: Здорово, вовчику-братику.
3: А де це ти взяла бичка, третячка та саночки?
5: От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та й їду.
3: Ну то ж підвежи ж і мене.
5: куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш.
3: Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу.

0: Дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичко-сестричко і третю лапку.
1: Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш.
0: Та ні, ну чого б вони ламалися?
1: Та вже клади.
0: Тільки поклав, а саночки знову трісь-трісь.
1: Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш.
0: А де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив.
1: Дай же ж і мені.
0: Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко-сестричко, сяду я і увесь.
1: Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі і сідати.
0: Та я зібгаюсь так, що поміщусь.
1: Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу?
0: От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку.
1: Та вже сідай. Нема де тебе діти.
0: От він убравсь зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь-трісь-трісь. Так і розсипалися. Давай тоді його, лисичка, лаяти.
1: А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що це ти мені наробив?
0: А тоді...
1: Іди тепер та рубай дерево на санчата.
0: Як же його рубати, лисичко-сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева?
1: А, капосний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи, рубайся деревце криве й праве, рубайся деревце криве й праве.
0: Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево криве й криве, рубайся дерево криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула-то, аж воно таке корячкувате, що й на полиці у плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти.
1: Нащо ж такого нарубав?
0: А коли воно таке рубається?
1: А чом же ти не казав так, як я тобі веліла?
0: Ні, я так само й казав, рубайся дерево криве й криве.
1: Ну і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю.
0: Пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Тоді сам навтіки.
1: Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю.
0: Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Треба взяти. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко-сестричко.
1: Здоров.
0: А що це ти робиш, лисичко-сестричко?
1: Рибку їм.
0: Ну то дай же й мені.
1: Піди сам собі налови.
0: Так а як же я наловлю, коли не вмію? Ну хоч навчи, як її ловити.
1: Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько, та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться.
0: О, спасибі за науку! Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика, то все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все

0: мерзне-мерзне вовчий хвіст, мерзне-мерзне вовчий хвіст.
1: А вовк, що ти, лисичко-сестричко, кажеш?
0: Та то ж я кажу, ловися, рибко, велика й мала.
1: А, ну я так, ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка...
0: Ото вже рибка почала чіплятися.
1: Трохи згодом...
0: Ану, вовчику, тягни!
1: Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне!
0: А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика та й все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу.
1: Та й майнула на село. Біжить селом та гукає.
0: Ідіть, люди, вовка бить.
1: Як назбігалося людей, коли дивиться, вовк на силу лізе. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. Ну й хитра ж лисичка, от так піддурила.
2: Це була українська народна казка «Лисичка-сестричка» і «Вовк-панібрат». Читали Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо».
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Корова-співачка та Гаспар. За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Коломієць.
5: Невже вона не розуміє, що смішна? Подумати тільки, співачка!
3: Так говорили про корову Клару в корівнику. Корови просто заздрили Кларі, бо самі не вміли співати. Але Клара на те не зважала. Понад усе вона любила співати, тож ніякі злі язики не могли змусити її відмовитись від цього. Однак вона не сперечалася з коровами і щовечора йшла співати до річки. Вона так чудово співала, що пташки, жабки та інші дрібні звірята завжди збиралися її послухати. Та коли Клара поверталася до корівника, їй ставало сумно. Інші корови не хотіли з нею дружити, бо ж вона була не така, як усі. Клара спробувала заспівати коровам на ніч колискових пісень, але ті гримнули на неї.
5: «Цить! Ти не даєш нам заснути!»
3: Тож Клара більше не співала в корівнику. Одного дня серед корів поширилася новина. До них мав прибути бик Гаспар. Вранці щойно прокукурікав півник, усі корови вийшли на двір. І кого ж вони там побачили? На подвір'ї гордовито походжав бик Гаспар. Корівки чемно привіталися з ним і сказали: «Ми такі раді, що ти приїхав!» Лише Клара подумала: «Який він пихатий!» Тихенько наспівуючи, вона пішла на берег річки. Побачивши корівку, всі друзі-звірята обступили її і попросили заспівати для них. Клару не треба було довго вмовляти, і вона почала співати свої пісні. Одна краща за іншу. Всі так захопилися Клариним співом, що й не помітили, як на березі з'явився Гаспар. А бик підійшов ближче і теж почав слухати. Наступного дня Гаспар знову прийшов на берег послухати Клару. А коли гуляв на подвір'ї, то починав наспівувати. Тра-ля-ля-ля-ля. Він уже не гнув кирпу і приязно розмовляв із корівками. Та найбільше йому подобалася Клара. Корови тільки підозріло поглядали на неї. «Ви помітили, як змінився Гаспар?» – перешіптувалися вони. «Мабуть, це все Клара.
5: Вона привабила його своїм співом. Яке нахабство!
3: Але ні Клара, ні Гаспар не зважали на ці розмови. Вони щовечора ходили до річки. Спочатку Гаспар слухав, як співає його подруга, потім і собі приєднався. Згодом вони влаштували концерт, на якому співали дуетом. Це була казка «Корова-співачка» та «Гаспар». За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читала Наталя Коломієць.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
6: Леонід Глібов. «Огонь і гай». Читає Людмила Артельян. Під гаєм хтось огонь покинув. Чи подорожні там, чи косарі були, чи, може, вівчарі картопельку пекли. Вітрець моторненький прилинув і потихеньку роздував. Розжеврівся огонь, аж іскри кидать став. «Ой, гаю, гаю, зелененький!» – промовив він, пускаючи димок. «Чи бачиш ти, який я вдав степленький? В холодний час нагрів би весь гайок. Мене покинули, мою забули службу. Коли б вітерець не був, то, може, б я погас. Скажу тобі під цей веселий час, чому б з тобою нам не поєднати дружбу? Всю нічку я б тобі світив, і видненько б було, хто б не ходив. Чи звір, який у гущині сховався, чи злодій уночі з сокирою підкрався. І знали б нас, як двох братів. І я б горів, і ти б шумів. Не турбувало б нас ніяке лихо враже. Чи правду я кажу, нехай вітрець нам скаже. А вже що так? Піддакнув їм вітрець, усюди вдатний молодець. Недовго, думав гай, на брехні спокусився, не знаючи того, який огонь дружок. Вітрець їм зараз прислужився, мерщій поніс огонь в гайок і на суху поклав полянку. Світив огонь всю нічку, аж до ранку. Попереду він за сушню взявсь і потихеньку став тріщати. А як вітрець під лиза розгулявсь, тоді вже всюди став палати і братика свого не пожалів. І опалив його, і обсмалив. Пропав гайок, а жаль було глядіти. Мов чорна ямара стоїть, вже більш йому не зеленіти і краю рідного не веселить. Молодіж, любая, надія наша, квіти, пригадуйте частіш ви баєчку мою. Цурайтеся брехні і бійтеся дружити з таким приятелем, як той огонь в гаю. Це була байка Леоніда Глібова «Огонь і гай». Читала Людмила Ардельян.
7: Дар'я Паламарчук. Казка «Чому восьминіг сьома плюється?» За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Восьминіг сьома народився в невдалий день. Було холоднувато, похмуро, трохи дощило, і взагалі це був понеділок. Його матуся, восьминіжка, теж була в поганому гуморі. Ні, ви не подумайте, вона була рада, що сьома народився, як і ще 10 інших її дитинчат-восьминіжок. Проте почуття гумору її в цей день підводило. І всі 8 ніг почергово сплітались на грудях у невдоволених позах. Отож, восьминіг сьома народився і одразу спохмурнів. Йому все не подобалося. Він хотів то їсти, То спати, то гратися з братиками і сестричками, то скубав тата за ноги, то лякав рибок, і ніщо не могло його розважити. І ось він відплив трохи далі від їхнього житла, вивчаючи околиці, і раптом на нього вискочила дуже велика риба зі страшними зубами. Сьома жахливо налякався, заціпенів і інстинктивно плюнув рибі в обличчя густою хмарою чорного чорнила. Риба на мить осліпла від несподіванки, зупинилась, і доки вона намагалася знову хоч щось розгледіти у каламутній воді, Сьома кинувся навтьоки. Вже будучи у безпеці, він спробував зрозуміти, що це із ним трапилось, і усвідомив, що то його захисна властивість – випускати чорнило у разі небезпеки. Його поганий настрій врятував йому життя. З тих пір він плюється лише у випадку гострої необхідності, адже силу потрібно застосовувати з розумом. Хоча знайти восьминога у доброму гуморі вам все одно навряд чи вдасться. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Чому восьминіг Сьома плюється» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Турбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би і мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто. А, згадала, Монпасьє. Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. А чому мішок надувся? Ну, він, напевно, надувся, бо став великим. Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу, зраділа мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері, Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав: «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки, схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона смарт?» «Ну ти й насмішила доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли…» Ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар. Донька дочитала і розчаровано запитала: «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбань заспокоїв мішковинку. Пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше про літання.

0: Читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Ганс Крістіан Андерсен. Комірчик. Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: Жив собі був джигунець, легковажний залетяльник. Та тільки з майна, хіба що щітка для волосся, та роззувало для скидання чобіт. Але у нього ще був комірчик причудесний. Об цім-то комірі і річ. Був же той комірчик на порі і задумав женитись. От раз і трапилось йому у пранні з підв'язкою в купі лежати. Біс йому, дума комірчик, з роду віку не бачив нічого такого вродливого та стрункого, як ця личина. Що то за делікатне та милесеньке? Насмілюсь до неї, каже, запитатись, панно, як ваше імення?
5: Не скажу,
3: одмовила підв'язка. Де ж живете ви, панно? Таки до неї комірчик. Але підв'язка була соромлива і полохлива. Їй здалося якось ніяково одрікати на таке питання. Адже ж справді ви стьожечка? Допитувався таки комірчик. Стьожечка до горлечка. Бачу, моя люба панно, що вживають вас на користь і на красу.
5: Цитьте, будь ласка,
3: відповіла підв'язка.
5: Здається мені, пане, що я не давала вам на розмову ні дозволу, ні приводу.
3: Вибачайте, панно, сама ваша врода – найкращий привід.
5: Гетьте, бо не пресувайтесь, близенько, ви, певно, хлопець.
3: Правда, та ще ж до того і джигун. У мене є головна щітка і роззувало, промовив та збрехав, бо речі ті були не його, а пана. Так що ж, такий уже хвалько з нього був.
5: Не лізь тобо, кажу ж так близько, не лізьте,
3: промовила підв'язка.
5: Я до цього не звикла.
3: Ну куди ж, яка цяця, одрізав комірчик. Ото посім витягли їх з балії і поклали на сонці, а далі на прасувальню дошку, де не взялася й праска гаряча. Шанована я удівонько пані, обернувся комірчик до праски. Шановна я удівонько, ох, мені душно, млосно так. Всі зморшки навіть пропали, аж вилискуюсь. Я зовсім спалюся, печете ви мене наскрізь. Ох, будьте ж моєю дружиною.
5: Геть поганий,
3: одмовила праска та й почала по комірчику їздити згорда, бо удавала себе за паровоза з потягом.
5: Ач дрантя.
3: Прийшли далі і ножиці. Треба було комірчика і зрівняти, бо дуже по краях обтріпався. Ох, до ножиць комірчик, певно ви перша танцюристка? Як дивно ви ніжками вихиляєте. Нічого в світі я кращого не бачив. Ні одна людина до вас прирівнятись не зможе.
5: І без тебе це знаємо,
3: одмовили ножиці. Вам прямо княгинею бути. У мене тільки й майна, що пан джигун та щітка головна з роззувальця. Якби мені князівство.
5: Як? Він хоче мене сватати?
3: Розсердились ножиці, та з пересердя так чіпнули його, що комірчик здався ні на що. О, треба тепер хоч до головної щітки сватів посилати, подумав комірчик і обернувся зі словами. Яке у вас чудове волосся, моя пані. Скажіть мені, чи маєте шлюба на мислі?
5: А вже ж,
3: одмовила щітка.
5: Хіба не знаєте, що я з роззувалом заручена?
3: Заручені, схлипнув комірчик. Ні за кого вже було йому тепер свататись. Так він ото закинув і гадки. От через якийсь час попав наш комірчик до папірні. Там було чимале зборисько ганчірок і шмаття. Тоненькі тримались особно, а грубі – теж. Звичайно, як і між людей робиться. Усяке мало багато дечого оповідати. Але найбільше того комірчик, бо такий уже з нього був чистобреха. Мене, каже, мати, певно, в любистку купала, бо так і липли всі до мене, так і липли. Ну, та з мене ж був і джигун неабиякий. Мав я собі головну щітку і роззувало, але не на вжиток. От якби тоді подивились на мене, як лежав боком, ніколи не забуду першу коханку. То була підв'язка, чи то пак стьожечка, гнучка, чудова, делікатна. Вона за мене кинулась у балію. А то ще вдова одна мене палко покохала, але я так зневажив її, що вона вся аж почорніла. Потім танцюристочка одна прибилася. Це вона мене так уразила, як бачите. Така непоситько. А власна моя щітка так закохалась у мене, так закохалася, що аж волосся їй повилазило. Ха, що й казати, нажився таки я, набувся. Але найбільше шкода підв'язки, чи то пак помилився, стьожечки. Що за мене і в балію кинулась. Таки в мене гріхів на сумлінні. Час пора і в папір білий обернутися. І комірчик таки свого долежався. Все шмаття на папір було перероблено. Але він обернувся в той самий аркушик, на котрім ця казочка надрукована. Ото, щоб не плів теревенів. Не забудьмо ж, дітки, і ми цього. А то як знати, може і ми коли-небудь зі шматтям до мішка влучимо і зробимо з білим папером, на котрім надрукують усе життя наше, навіть і таємне. Тоді ж будемо бігати по цілому світу та розказувати самі про себе. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Комірчик». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
0: Елла Калман. Родріг. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Андрій Соколов. В одному лісі ростуть здоровезні гриби, як дерева, ото такі. А в грибах тих живуть добрі лісовички, які опікуються лісовими звірятами. Та ось поселилася на узліссі зла відьма Карі. Так не любила вона лісовичків, що як зустріне якогось, то зразу й обертає на мишу. Ото й поробила всіх мишвою, і лишився тільки один лісовичок, якого звали Родрігом. Хоробра була в нього душа, і понад усе хотів він порятувати своїх друзів. От якось прокрався він уночі до відьминої хати та й надів Карі на голову свого капелюха. Прокинулася вранці зла відьма, глянула в дзеркало та й спросоння побачила там лісовичка в капелюсі. Розлютилася вона, махнула паличкою і обернулася мишкою. А Родріг сидів тихенько під піччю. Як побачив він теє диво, то вмить виліз від тіля, вхопив чарівну паличку і давай гортати чаклунську книгу, та шукати заклинання, щоб знов своїх друзів обернути на лісовичків. Тоді виголосив: «Із мишей перекидайтесь і до лісу повертайтесь!» І не встиг він те вимовити, як почали ойкати його друзі, бо так багато їх із мишей на лісовиків обернулося, аж лобами буцалися в тісній хатині. Висипали на двір і побігли до лісу, а про відьму й забули. Та Родріг про неї добре пам'ятав. Зловив він ту мишу, якою вона стала, і посадив у клітку. І почав шукати таке заклинання, що перетворило б її на добру фею. І знайшов таки: «Зле відьмисько хай щезає, добра фея прибуває!» Усміхнулася Карі та й каже: «Дякую тобі, лісовичку! Ти звільнив мене від прокляття, яке наклала на мене зла відьма! Тепер я стала сама собою!» Відтоді життя у лісі пливе собі, як і раніше. Хоч, може, й не зовсім, бо в одній із тих маленьких хаток народилося дитя, батьками якого були фея і лісовичок. Втім, це, певне, мені приснилося. Це була казка Елли Калман «Родріг» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читав Андрій Соколов.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Лілія Гудь «Горішкова мрія». Читає авторка. У лісі на дереві ріс собі симпатичний горішок. Усе літо він із братиками гойдався на гілочці, купався під дощиком і мружив носика від яскравих промінчиків сонця. Горішок не був схожим на братиків. Він виріс великим мрійником. «Колись, – шепотів малюк листочкам, – я стану могутнім деревом. Моє коріння питиме солодку воду, а густу крону колихатиме вітер».
7: «Еге ж, якщо тебе ніхто не з'їсть! – сміялися брати, аж за боки бралися.
6: Та ось налетів вітрисько, закружляв у повітрі пожовкле листя і скинув братиків горішків додолу. Змерзлі, припали вони до землі і затремтіли від страху. «Ну що, мрійнику?» – почали нарікати братики. «Ти ще досі віриш у дива? Незабаром випаде сніг. Землю скріпить мороз і нас ніхто не знайде!»
8: «Тихше, легкодухи!» – насупився сміливий горішок. «Здається, хтось суне!»
6: Підкидаючи носом зів'яла листя, до горішків наближався дикий кабан. Він голосно рохкав і тямкав, смакуючи жолуді та коріння. Братики зачаїлися.
8: «Хро-хро, хро-хро, які красунчики!»
6: Затупав здорувань, побачивши ліщинки.
8: «Будуть ці горішки дітям на потішки. Ох, і зрадіють мої поросятка!»
6: Та не встиг веприк озирнутися, як із дерева зіскочила білочка, хопила найбільшого горішка і понесла його високо на гілку.
9: «Який смаковитий товстунець!» – тішилася. «Оце так пощастило! Не їстиму зараз, залишу до різдвяного вечора!»
6: Руденька на мить заплющила очі і замріялася. Тим часом повз дупло пролітала ворона. Побачила смачного горішка, цок! І вихопила його дзьобом. Залопотіла крилами та понесла аж за березовий гай. Там вмостилася собі на пеньочку, наставивши на смаколика гострий дзьоб.
9: Декілька разів боляче стукнула горішка по спинці, але розбити так і не змогла. Голодна ворона крутила-вертіла знахідку на всі боки, мудруючи, як би дістати серединку і швидше з'їсти.
6: Але міцний горішок стиснув кулачки і відчайдушно опирався. Раптом із нірки визирнув хом'як. Прошмигнув біля пенька, миттю сховав горішок собі за щічку і зник. Так горішок опинився в теплій і затишній комірчині хом'яка. Поруч були купки різних зернят, насінин, плодів і ягід. Всі вони мали стати смачним обідом для щокастої тваринки.
8: «Як звідси вибратися?» – заметушився горішок. «Не хочу тут жити і не буду!»
6: «Вочевидь, виходу немає», – писнула у відчаї рябенька квасолинка. «Невдовзі хом'як забере тебе в кашу і з'їсть».
8: «Ні!» Тупнув ніжкою впертий горішок. «Я неодмінно виберуся і стану сильним, могутнім деревом. Дідусь казав, хто має мрію, той має крила».
6: Горішок закотився якнайдалі від гурту, накрився сухим листочком і всю зиму пролежав у земляній ямці. Він солодко спав, і снилося йому широке синє небо і сяйливі промінчики сонечка між дерев у рідному лісі.
8: Аж раптом малий відчув, що хтось легенько смикає його за чубчик.
6: Розплющив сонні оченята, потягнувся солодко і розправив зелені листочки. Горішок став деревцем. Він щосили виструнчився назустріч сонечку. Його мрія стала ближчою і теплішою. Це була казка Лілії Гуць «Горішкова мрія». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
10: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
11: Сашко Дерманський. «Млин». За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Владислав Васильченко. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий, сам від вітру ось-ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом глушина, в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку. Любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати. І лиш потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади.
12: «Були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», – згадував млин. «А у вітряний день той усі 120.
11: «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували».
12: «Якби ж хтось приїхав до мене молоти», – мрійливо сказав млин.
11: І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника два мішки.
13: «Невже? Невже молоти?» – не чув себе від радості млин. «Чи зможу я тепер?»
11: Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків. Але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей.
13: «Вам не здається, що це розбійники?» – пошепки спитав привид.
12: «На селян не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!» «Що це скрипить?»
11: – насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого.
12: «Нас часом не винюхала поліція?»
13: «Не бійся», – відповів той і зареготав. «Це просто зі старого млина порох сиплеться». Після таких слів млин дуже розлютився. «То он, як ви заговорили», – зі страшною силою заскрипів він. «Начувайтеся!» І млин щодуху закрутив вітряком, так, як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу. А ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами. «Що це? Що це? Рятуйте!» Заверещали розбійники і кинулися до дверей. Але в двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, прилип. У руках він тримав сачок для ловлі метеликів і несамовито кричав. «Отепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелички! Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця! Гу-гу-гу!» Нажахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, а привид усе ганяв за ними з сачком і реготав, як навіжений. А млин тим часом стуганів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. Обидва розбишаки ледве дихали і вже не годні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. Щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя. «А ми ще ого-го, є ще борошно в борошенницях!» Відсапавшись, проскрипів млин. «Ваша правда», – погодився привид, сідаючись на крило вітряка. «А що будемо з добром робити?» «Головне не наробити дурниць». «А давайте з вас музей зробимо», – осяйнуло привида.
12: «З мене?» – оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка. «А це не дурниця?»
13: «Та ж ні, розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури. З вас музей ого який вийде!»
12: «І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди. Нехай буде по-вашому», – вдоволено проскрипів стародавній млин.
13: «Буде-буде. Ми з вами ще потрібні цьому світові», – мовив привид. Ніч закінчувалася, але життя тільки-но починалось.
11: Це була казка Сашка Дерманського «Млин» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Владислав Васильченко.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
14: Сем Теплін. «Маленьке зеченя і великий світ». З книжки «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Маленький зайчик гуляв у садку біля пагорба, поки його матуся прикрашала великий кошик. «Так хочеться побачити, що там за парканом», – мовив він.
15: «Чому?»
14: – запитала матуся зайчиха.
15: «Бо мені справді цікаво, що там», – відповів зайчик. «Я дуже люблю наш садок, але я більше ніде не був. А там за парканом, мабуть, багато цікавого».
14: «Що ж, зазирнімо туди», – запропонувала мама зайчиха.
15: «Так, звісно, матусю», – весело підстрибнув зайчик. «Будь ласка, зазирнімо, мені дуже хочеться».
14: «Гаразд», – мовила мама, – «сідай мені на спину і тримайся міцно-приміцно». Зайчик так і зробив. Мама зайчиха підійшла до найвищого дерева з-поміж тих, що росли у їхньому садку. Вона стрибнула на найближчу до землі гілку, потім на одну гілку вище, ще вище і ще.
15: «Поглянь, он стежинка, а на ній білочка».
14: «Привіт, білочко!» – гукнув зайчик. «Привіт!» – відповіла Білочка. «А чому ви так високо залізли?» «Я вирішив, що за парканом можна побачити багато цікавого», – відповів зайчик. «І вгадав. Приходь до мене в гості гратися».
16: Білочка прийшла в садок, вони трохи погралися разом, а потім попили чаю з тістечками.
14: На цьому казка могла закінчитися.
16: Та раптом зайчик поглянув на пагорб, що здіймався над садком, і знову почав міркувати.
14: Думав він, я ще ніколи не бачив, що там по той бік пагорба.
16: Так цікаво було б дізнатися, але ж пагорб такий височезний, навіть вищий за паркан. Мабуть, ми ніколи не побачимо, що там є. І тоді мама зайчиха зробила дуже дивну річ. Вона підійшла до кошика, який доти розмальовувала, і застрибнула до середини. «Ходіть но сюди», – мовила вона. І маленький зайчик і Білочка залізли в кошик. І тоді мама зайчиха прив'язала до кошика великий шматок тканини. «А тепер тримайтеся міцно-приміцно», – звеліла вона. Раптом здійнявся сильний вітер. Кошик, у якому перебували звірятка, захитався. Спершу всім здавалося, що нічого не змінилося, аж раптом маленький зайчик помітив щось незвичайне.
14: «Ми злетіли в повітря!» – загукав він. «Земля віддаляється!»
16: «Так, – лагідно мовила мама, – ми
14: в повітряній кулі!» – вигукнула Білочка. «Це повітряна куля!»
16: Маленький зайчик вчепився лапками у кошик і розвернувся навколо. Спочатку він побачив усе, що було за парканом, звідки до нього прийшла Білочка. А потім, коли куля здійнялася в повітря ще вище, він помітив, що верхівка пагорба дедалі наближається. Нарешті куля піднялася над пагорбом, високо у небо. А по той бік пагорба зайчик побачив нескінченні луки, ліси, струмочки і стежинки, які вели удалечінь. І що вище здіймалася куля, то меншим ставало все внизу.
14: «Ова!»
16: – вигукнув зайчик.
14: «Що це?»
16: «Це великий світ, мій любий зайчику», – відповіла мама. «Настане час, коли ти подорослішаєш і вирушиш туди, а тоді побачиш все-все, навіть те, що ген за тими далекими пагорбами. Якщо, звісно, захочеш». Зайчик ще якусь мить вдивлявся вдалечінь. «А там чимало великого світу», – нарешті зауважив він. «Я не впевнений, що хочу дорослішати». За якусь мить вони почали спускатися вниз.
14: «Погляньте, ну!» – гукнув зайчик. «Я бачу наш садок! А ондечки дерево, на яке ми залазили. А он стежинка, на якій я помітив Білочку. Усе стається таким крихітним. Ох, як же добре повернутися додому. Може, вип'ємо чаю з тістечками?» Звісно, люби, усміхнулася мама зайчиха. І поки повітряна куля поволі опускалася, звірята повернулися і помахали лапками великому світові, який поступово ховався за вигином пагорба. Це була казка Сема Тепліна «Маленьке зайчиня і великий світ» з книжки «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
17: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипоренко. Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: «Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати». Прийшов він до царя, а там брехунів видимо-невидимо. Входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Увійшов, а цар з порога попереджає: «Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш кару». От і вислухав цар хлопцеву брехню та й каже: «Таке цілком могло статися. Будеш покараний». Вернувся хлопець додому, а батько й питає: «Ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти?» «Ох, шаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун – то цар». Вирішив спробувати щастя і середульший син. Але й він заробив покарання несправедливе. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя. «Куди ти, дурню, підеш?» – не пускають його брати. «Тільки ганьбу нам принесеш!» Не послухався Іван, та й пішов. Заходить до покоїв, а цар наказує: «Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш 50 палець дістати».
18: «То я так збрешу, — каже Іван, — що ти, царю, підеш свиней пасти». Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, — каже, — але царівна не буде твоя, як я розсержуся».
19: «Нас троє братів, а четвертий, наймолодший, наш тато, — почав оповідати Іван. — Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув. Бачимо, а ми погноїли чуже поле.
3: Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й повисипали з неї гній на свою». Цар схвалив: «Може, може таке бути.
19: Посіяли ми на тій ниві пшеницю, — розказує далі хлопець, — і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у присвітлого царя.
18: «А за що він міг купити більше свиней, як у мене?» – заперечив цар. Та хлопець не розгубився. «Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили».
19: «Ну, і таке може бути», – видавив із себе цар. «Але до свиней ще й свинарів треба».
18: «Правду кажете», – мовить Іван. «Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря».
19: Як закричить цар: «Брешеш! Мій тато царював, він із царської сім'ї!» Та й замовк.
18: Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитися від свого царського слова і наказав гуляти весілля.
19: Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу, то такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля, і став Іван царем у тій державі. І був він мудрим царем, чесно з людьми поводився, може й дотепер царює.
20: Це була українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читав Володимир Нечипоренко.
21: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
22: Оказія 10-та, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читає автор. Рано вранці всіх розбудив жахливий крик. Татусь Пустомелько вискочив з дупла, а слідом вибігли матуся Пустомеля і малюк Пустомелик. «Ось бачите, – дивувався татусь, – Куткударх навчився співати по-колишньому. Коли всі трійко підійшли поближче, то побачили, як півневі в лапку вчепився клішнями рак Петрович. «Попався, голубчику! Еге ж!» – єхидно випалила риба, щойно випірнувши на галас. «Начувайся! Ти завіщо над крабеням поглумився?» «Я його не займав!» – зарепетував переляканий півник. «А де ж він запропастився?» – запитала риба. «А давай, ну, Петровичу, вщипни його ще як слід!» Пустомелик помчав до городу. «Крабеня, крабику,

0: щодуху помчав до річки. «Шляхетна пані рибо!» – захекавшись, проторохкотів він. «Отпустіть куткударха, він не винуватий. Крабеня знайшлося, воно в мене на городі».
1: «А що воно там робить?» – здивувалася риба.
0: «Воно там мешкає». Наказавши ракові Петровичу відпустити півня, риба підлетіла до заростей.
1: «Крабенятку, де ти?» – вигукнула вона.
2: «Я тута», – відповіло крабеня.
1: «Хто торочив, що півень його склював?»
0: Риба грізно витріщилася на Петровича.
2: «Опеньки?»
0: – рак знову почервонів і знітився.
1: «Слід уже покласти цьому край», – рішуче заявив татусь Пустомелько.
3: «Неодмінно», – погодилася з татусем матуся. «Годі жити з брехнею під однією крівлею».
0: Татусь висмикнув з городу кілька міцних капелюшних бадилин і попрямував до дерева. Риба здивовано зиркнула Пустомелькові у слід, потім повернулася туди, звідки долинав голос крабеняти.
1: «Вилазь!» – гукнула вона.
0: «Адзузьки!» – відгукнувся ледь не плачучий малюк.
1: «Чому?»
0: – знову здивувалася риба.
1: «Я додому хочу, до батьків, хочу в солону воду!»
0: Із заростей городу долинуло схлипування. Риба замислилася. «Ова, здається нам, мисливець тебе кепський!» Вона зітхнула. Цієї миті татусь Пустомелько докінчував городити плід довкола сімейки брехливих опеньків. Встромивши в землю останню капелюшну бадилину, він повісив над нею табличку з написом «Остерігайтеся, брехня!» І, почухавши кінчика носа, радісно чхнув. Відтак відійшов на кілька кроків і звідти ще довго милувався своєю вигадкою. «Як нам із тобою бути?» – продовжувала журитися летюча риба, прилігши біля городу. «І де нам стільки солі роздобути, щоб усю воду посолити?»
1: «Я протестую, я категорично з цим не погоджуюся», – прохрипів рак.
0: «З чим?» – риба озирнулася.
1: «З розсолом. Це ж нестерпно буде в ньому жити. Та й чому через якогось комизливого краба повинні всі потерпати?»
0: «Твоя правда, Петровичу, але ж із ним треба щось робити.
1: Відправте його додому», – порадив звіддаля татусь Пустомелько.
0: «Це дуже далеко, він туди не дійде».
1: «Хай навчиться літати», – знову порадив татусь Пустомелько. «Куткударх, гадаю, зміг би його навчити».
2: «Апчхі!
1: Будьте здорові», – мовила риба. «Але ж у куткударха самого крила зугарні лише, що зарядку робити. А крабеня здатний літати лише згори донизу. Ото й по всьому».
0: «Шановна пані рибо», – звернувся до неї Пустомелик,
1: «а хіба вам самим важко доправити його додому?»
0: «Нам самим? Але ж ми щойно звідти».
1: «Не знаємо, не знаємо.
0: Нам слід поміркувати і усе зважити». Ви прослухали оказію 10, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Дотепний жарт». Читає Іван Білаш. Один убогий чоловік прийшов до багача позичити жита на посів.
6: «Не можу», – каже багач, – «бо тобі треба позичати на вічне оддання».
5: «Хіба ж я не віддам?» – питає убогий.
6: «Ти ж убогий, і нічим буде віддати».
5: Убогий помовчав трохи, а тоді каже: «А хіба убогому вже й на світі не жити?» «Ні, це ще надвоє баба ворожила. Хто знає, мо мене вбого ще більш шануватимуть, ніж тебе. Та з поваги, в кого хочеш, і за стіл посадять».
6: «Та же та!»

0: «Не ти б казав, не я б слухав», – відмовив багатий. «Та я б в яку хату не зайшов, мене зразу за стіл посадять».
1: «Ха, як тебе посадять, то мене й поготів», – каже убогий.
2: Багач аж на місці не всидить. «Як можна, щоб такий обшарпанець та в більшій пошані був, ніж він?»
0: Узяв зі злості, та й забився з убогим об заклад на пару волів. Коли, значиться, убогого гоститимуть краще, ніж його, то він повинен за те віддати убогому пару волів. Коли ж багатого краще пошанують, то убогий місяць із жінкою рік задарма мусять робити.
1: «Ну, куди ж підемо?» – питає убогий.
0: «Ходім хоч і до попа», – каже багатий.
2: «Пішли». От зайшов багач до попа, вклонився низенько та й просить, щоб той позичив йому 40 пудів вівса.
0: «Добре», – каже піп. «Ось я вдягнусь та й одважу, тільки щоб ти мені за те десятину під ярину виорав».
2: «Добре, батюшко, виорю».
1: Убогий підійшов ближче, нахиливсь до вуха батюсці та й каже пошепки.
0: «А я викопав учора в лісі бочку золота. Хочу просити вас, батюшко, висвятити».
1: Піп одразу повеселішав та й каже до багача.
0: «Ти вийди у сіни, бо мені треба із Семеном побалакати».
1: Вийшов багач у сіни, а піп знову до Семена.
0: «Ну то як же ти, Семене, ту бочку думаєш святити?»
1: «Та хочу, щоб ви приїхали до мене, а там уже і ти, ну, зручніше буде».
0: «Ні, Семене, тут буде зручніше. Як же я поїду з усім причандалям, а люди побачать, ще й повір пустять. Краще вже тут».
1: «Ну, хай вже буде і так, вам краще про те знати. То піду ж я по золото».
0: «Ні, Семене, чекайно. Добре діло добром треба й пошанувати. Сідай лишень ближче до столу».
1: Сів Семен кінець столу, а піп біля нього. Попадя швиденько несе миску смаженої риби, горілки на стіл ставить. Семен дивиться та тільки вусом моргає. Налива піп Семенові чарку, другу, але Семен п'є та розуму не пропиває. Як піп йому чарку піднесе, він цокнеться з ним, аж вінця тріскаються, а сам, щоб у сінях було чути, «За здоров'я!» промовляє. А багач стоїть під дверима, все те чує та аж піниться з люті. Устав Семен, подякував та й каже. «То піду я принесу золото».
0: «Добре», – каже піп, «тільки ж бо швидше».
1: Переступив убогий через поріг, та й пішов собі вулицею до багатого в двір. Взяв воли за налигач, цвьохнув батогом, іде та й приказує. «Гей, сірі, гоп цабе! Хай багаті знають, як убогі жартують». Це була українська народна казка «Дотепний жарт». Читав Іван Білаш.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Ганс Крістіан Андерсен. «Гречка». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
4: Часом після бурі, як ідеш по полю, де посіяна гречка, то бачиш, що вона почорніла й до землі поприлягала, немов вогонь перейшов через неї. Селяни кажуть, це все блискавка наробила. А через віщо ж блискавка таке з гречкою діє, а? Я розкажу вам, що чув від Горобця. А Горобцеві розказувала це стара верба, що он де й досі стоїть ще насупроти ниви, де була гречка. Величезна вербата, і доладна, і пишна, тільки стара вже, аж згорбилась. Посередині вона репнула, а в щілині росте і трава, і ожина. Похилилось дерево, а зелені віти наче довге зелене волосся, аж до самої землі повисали. Геть навкруги по полю росла пашня всяка, і ячмінь, і жито, і овес. І овес ріс тут такий пишний та гарний, що як поспіє, то мов гілочки з маленькими жовтенькими канарейками. Гарно росло там Боже збіжжя. І чим повніше наливався колос, тим нижче до землі воно нахилялося, не деручи з горда голови вгору. Отут простяглась була й нива з гречкою, а якраз проти неї верба росла. Не схиляла голови гречка, як інша пашня, а гордо так пишно випрямлялась, величалась.
6: «Не гірша я,
4: – каже,
6: – за друге колосся, а далеко краща. Цвіт на мені такий гарний, мов на яблуні. Дивися, аж серце радіє. Скажи мені, вербо,
4: – питала,
6: – чи ти коли-небудь бачила, що краще од мене?»
4: А верба покивала головою, мов хотіла сказати:
6: «А вже ж, бачила».
4: Розприндилась гречка так, що куди?
6: «Дурне дерево, –
4: каже, –
6: таке старе, аж трава поросла з нього.
4: От раз де не взялась буря. Усі квітки польові позгортали свої листочки, посхиляли свої голівоньки, поки перейде буря, а гречка собі на лихо пишається. «Нахили й ти голову, – кажуть їй квіти. –
6: Нам ні до чого,
4: – отказала горда. «Схили голову, – гукнуло колосся. — Он, бач, летить янгол, аж от хмари то до землі в нього крила. Вразить він тебе раніш, ніж попросиш, щоб змилувався над тобою».
6: «Нехай собі, а я таки нагинатись не буду,
4: – каже гордовито гречка. —
6: Ой, заховай свій цвіт та опусти листя, та не дивись на блискавку, що шарпає хмари. Он люди та й ті не наважуються дивитись на неї, бо осліпля очі. А то ж то ми мізерніші од людей».
4: «Мізерніші? – одмовляє гречка. —
6: Так отже, полюбуй, як я прямо гляну».
4: І гречка прямо глянула блискавці у вічі. А блискавка як блисне, так немов увесь світ охопило полум'я. От перейшла буря, стишилось, свіжо дихнули після дощику і хліба, і квіти, а гречку дочиста посмалило. Тільки нікчемна, чорна, як вуглина, на ниві трава зосталася. Дмухнув вітер, стара верба загойдала гіллям, і з зеленого листя краплиста роса упала, мов плакало дерево.
7: «Чого ти, вербо, плачеш? – питають горобці. — Тут така благодать Божа. Глянь, як сонце світить, подивись, як розходяться хмари. Хіба ти не чуєш, як квітки пахнуть та кущики? Чого ж ти плачеш, вербо стара?»
4: От верба тоді й розказала про гречене гордування і про кару, що вона прийняла за пиху ту нікчемну. А горобці вже розказали мені, якраз увечері прохав їх, щоб побавили казкою. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Гречка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Українська народна казка «Дотепний жарт», читає Іван Білаш. Один убогий чоловік прийшов до багача позичити жита на посів.
2: «Не можу», – каже багач, – «бо тобі треба позичати на вічне оддання».
1: «Хіба ж я не віддам?» – питає убогий.
2: «Ти ж убогий, і нічим буде віддати».
1: Убогий помовчав трохи, а тоді й каже, «А хіба убогому вже й на світі не жити?»
2: «Ні, це ще надвоє баба ворожила. Хто знає, мо мене убогого ще більш шануватимуть, ніж тебе. Та з поваги, в кого хочеш, і за стіл посадять». «Та же так! Не ти б казав, не я б слухав», – відмовив багатий. «Та я б в яку хату не зайшов, мене зразу за стіл посадять».
1: «Ха, як тебе посадять, то мене й поготів», – каже убогий.
2: Багач аж на місці не всидить. Як можна, щоб такий обшарпанець та в більшій пошані був, ніж він?
0: Узяв зі злості, та й забився з убогим об заклад на пару волів. Коли, значиться, убогого гоститимуть краще, ніж його, то він повинен за те віддати убогому пару волів. Коли ж багатого краще пошанують, то убогий місяць із жінкою рік задарма мусять робити.
1: «Ну, куди ж підемо?» – питає убогий.
2: «Ходім хоч і до попа», – каже багатий.
1: «Пішли». От зайшов багач до попа, вклонився низенько та й просить, щоб той позичив йому 40 пудів вівса.
2: «Добре», – каже піп. «Ось я вдягнусь та й одважу, тільки щоб ти мені за те десятину під ярину виорав».
1: «Добре, батюшко, виорю». Убогий підійшов ближче, нахиливсь до вуха батюсці та й каже пошепки.
2: «А я викопав учора в лісі бочку золота. Хочу просити вас, батюшко, висвятити».
1: Піп одразу повеселішав та й каже до багача.
2: «Ти вийди у сіни, бо мені треба із Семеном побалакати».
1: Вийшов багач у сіни, а піп знову до Семена.
2: «Ну то як же ти, Семене, ту бочку думаєш святити?»
1: «Та хочу, щоб ви приїхали до мене, а там уже і ти, ну, зручніше буде».
2: «Ні, Семене, тут буде зручніше. Як же я поїду з усім причандалням, а люди побачать, ще й повір пустять. Краще вже тут».
1: «Ну, хай вже буде і так, вам краще про те знати. То піду ж я по золото».
2: «Ні, Семене, чекайно. Добре діло добром треба й пошанувати. Сідай лишень ближче до столу».
1: Сів Семен кінець столу, а піп біля нього. Попадя швиденько несе миску смаженої риби, горілки на стіл ставить. Семен дивиться та тільки вусом моргає. Налива піп Семенові чарку, другу. Але Семен п'є та розуму не пропиває. Як піп йому чарку піднесе, він цокнеться з ним, аж вінця тріскаються, а сам, щоб у сінях було чути, «За здоров'я!» промовляє. А багач стоїть під дверима, все те чує та аж піниться з люті. Устав Семен, подякував та й каже, «То піду я принесу золото».
2: «Добре», – каже піп, «тільки ж бо швидше».
1: Переступив убогий через поріг та й пішов собі вулицею до багатого в двір. Взяв воли за налигач, цвьохнув батогом, іде та й приказує. «Гей, сірі, гоп цабе! Хай багаті знають, як убогі жартують!»
0: Це була українська народна казка «Дотепний жарт». Читав Іван Білаш.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Казка «Знайомство з Телефункіном» із книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Минула ніч, і на ранок до тата пилососа, який відпочивав на балконі, підійшов хазяйський син Вова. В руках він тримав пляшечку з машинним мастилом і дуже довгу викрутку. Тато зрадів, побачивши машинне мастило, але тут же злякано насупився, помітивши в руках у хлопчика ще й інструмент для відгвинчування і відкручування. Після першого в своєму житті ремонту тато-пилосос боявся викруток, як багато дітей бояться уколів. Вова опустився на коліна і доторкнувся кінчиком дуже довгої викрутки до одного гвинтика на правому коліщатку тата. «Ой, лоскотно!» – скрикнув старий пилосос. Хлопчик хихикнув і почав відкручувати гвинтик. «А може не треба?» – чи то запитав, чи то попросив тато-пилосос. «Але тоді я не зможу тебе змастити», – розгублено мовив Вова. «Ах!» «Гаразд!» – видихнув тато-пилосос, згадавши, що поки він скрипить, дідок-пиловичок не дасть йому роботи. «Крути, крути!» Вова заходився відгвинчувати різні гвинтики та в кожну дірочку, в кожну шпаринку пирскав з маслянки. Старий пилосос мужньо терпів, і тільки іноді, коли більше терпіти вже не міг, сміявся від лоскоту. Хвилин через 10 хлопчик закрутив останній гвинтик і підвівся з колін. «Ану, проїдься!» – попросив він. Пилосос прокотився по балкону і сам здивувався, як тихо і легко це вийшло. «Ну як?» – запитав Вова. «Дуже добре!» – радісно вигукнув старий пилосос. «Таке відчуття, ніби я щойно з магазину». «Ну тоді порядок!» – сказав хлопчик. «Спасибі, Вова!» Подякував йому пилосос. Пізно ввечері, а може навіть і вночі, Гоша разом із татом і дідком-пиловичком їхали довгим квартирним коридором. «Ну, треба ж», – пошепки дивувався пиловичок, – «зовсім не скрипить». «А там дійсно багато пилу?» – нетерпляче питав тато-пилосос. «Ти коли-небудь вулицю взимку бачив?» Запитанням на запитання відповів дідок-пиловичок. «Звичайно», – мовив тато, – «з балкона». «Ну так у тому місці пилу, як снігу на вулиці взимку». Гоша мовчки їхав темним коридором, слухаючи розмову дорослих. Про це дуже курне місце він уже чув від пиловичка. Пиловичок навіть кілька разів обіцяв повезти туди Гошу, але так і не виконав своєї обіцянки. Напевно, просто забув. «Ну от», – зупинився в кінці коридора дідок-пиловичок, – «здається, тут». «Де тут?» – нетерпляче запитав тато-пилосос. «А ось тут», – загадково сказав пиловичок, – «за дверима». «За якими дверима? Тут немає ніяких дверей!» – невдоволено прошепотів тато-пилосос. «Так», – зітхнув пиловичок, – «дірява у тебе пам'ять! Ану згадай, де полюбляв посидіти старий господар років 25 тому? Згадай, він щовечора заварював собі на кухні чай, потім ніс його в чашці коридорами, обов'язково десь трохи розливав, а потім заходив...» «Згадав!» – радісно вигукнув тато-пилосос. «Це була така маленька кімнатка з величезним радіоприймачем, який більше тріскотів, аніж говорив». «Еге ж!» – кивнув дідок-пиловичок. «Але потім ця кімнатка кудись зникла», – посмутнівши, раптом сказав тато-пилосос. «Ні, не зникла», – заперечив пиловичок. «Просто двері забили цвяхами, але з часом вони поіржавіли і розсипались, і тепер...» І пиловичок підійшов до стіни і штовхнув її обома руками, після чого щось скрипнуло, і частина стіни відкрилася, виявившись старовинними дверима, десь у півтора раза нижчими за балконні. «Ось!» – із гордістю сказав пиловичок. «Тут усе так, як було за старого господаря, і навіть настільна лампа все ще горить». І пиловичок дотягнувся рукою з порога до маленького вимикача, клацнув ним, і м'яке лагідне світло розлилося по кімнаті, освітивши ціле море блискучого пилу, який укривав справжніми заметами усі предмети, багато яких навіть не можна було розпізнати під цим товстим шаром, що складався з мільйонів і мільярдів сріблястих пилинок. «Як гарно!» – вражено прошепотів Гоша. «Навіть шкода таку красу чіпати!» «Ну, шкода, не шкода», – заговорив розважливо пиловичок, «а найгірше все-таки буде зберігати її в мішечках. Давай, старий», – звернувся він до тата пилососа, – «починай». Тато нахилився, втягнув широким носиком досить багато пилу і тут же видихнув його у підставлений пиловичком ганчір'яний мішечок. «Один готовий», – радісно заявив дідок пиловичок, зав'язавши мішечок і приготувавши наступний. Тато працював без відпочинку. Він раз у раз нахилявся, втягував носиком пил і заповнював ним мішечки, які підставляв пиловичок. Незабаром усі мішечки скінчились, а по краях кімнатки все ще височили пилові заметики. «Нічого», – сказав пиловичок, – «решта лишиться на потім». Ліворуч, в очищеному від пилу кутку, височило кілька десятків наповнених татом пилососом мішечків, складених один на один. Пиловичок перевірив, чи добре вони складені, чи не розв'яжуться, а потім погладив один набитий мішечок по боку. «Хороший запас», – повагу мовив він задоволеним голосом. Тепер нічого можна не боятися. Гоша тим часом розглядав вміст кімнатки. Праворуч стояв невеликий столик, а на ньому настільна лампа. Під нею товстий будильник із жовтою шапочкою дзвінком на маківці. Поряд із ними величезний радіоприймач, мабуть, такий же старий, як пиловичок чи тато, а може навіть старший за них. «Гарна штука», – помітивши, куди дивиться Гоша, мовив пиловичок. «Не дарма її старий господар так любив. Дай-ну я її ввімкну, а раптом вона ще працює». Пиловичок підтягнувся, заліз на старе крісло, яке стояло біля столика, потім забрався на столик і натиснув якусь кнопку на радіоприймачі.
9: «Апчхі!» гаркнув раптом радіоприймач. «Ну і напелюжили!»
8: Гоша злякано від'їхав назад, а тато пилосос і пиловичок вражено втупились у великі дерев'яні ящики з клавішами та кнопочками.
9: «Говорить Телефункін, мій час!»
8: Дикторським голосом заговорив радіоприймач, але тут же затнувся.
9: «Гей!» – сказав він зовсім по-простому. «Ти заведи будильник!»
8: «Хто?» – перепитав пиловичок, який стояв поруч.
9: «Ну хто-хто? Ти, звісно ж. Давай, заводь!»
8: Косячи одним оком на не дуже ввічливе радіо, дідок-пиловичок повернув будильник до себе спиною і завів його, а потім знову розвернув. У кімнаті зазвучало чітке цокання. «Ага», – сказало радіо. «Мій час 3:17. «А ви чого такі похмурі?»
9: «Хто?» – перепитав пиловичок.
8: «Ну хто-хто? Чого ти весь час хтокаєш? Ви всі!» Пиловичок знизав плічками. Гоша промовчав, а тато пилосос якось дивно зітхнув.
9: «Нудьга!» – басом заявив радіоприймач. «Доведеться послухати концерт легкої музики».
8: З'явились якісь шуми, потім хтось сказав щось незнайомою іноземною мовою, і раптом зазвучала музика. Зазвучала вона не спочатку, а десь із середини. Розчинилося в музиці цокання будильника, музика звучала кілька хвилин, і всі її уважно слухали і навіть не ворушились, а потім вона закінчилась і знову наполегливо зацокав будильник. «А тебе як звуть?» – раптом запитав Гоша.
9: «Кого?
8: Мене?» – перепитав радіоприймач.
9: «А кого ж іще?» – передражнив його пиловичок.
8: «Так, тебе!» – підтвердив Гоша.
9: «Телефункін. Я ж сказав на початку. Говорить Телефункін».
8: «А, зрозумів Гоша. А я думав, що це місто таке».
9: У нас в одній кімнаті теж маленький приймач стоїть, і він щогодини каже: говорить Харків або говорить Київ. Ну, якби мене постійно слухали, я б теж так говорив. Я це вмію, задумливо мовив Телефункін. А так, що ж ти хочеш? Уперше мене за 30 років увімкнули. А за 30 років можна все, що хочеш, забути. Ти краще щонебудь розумне розкажи, звернувся до радіоприймача Пиловичок. Розумне? Перепитав Телефункін. Зараз. І знову прозвучали якісь іноземні голоси, якась музика, і раптом. Дорогі радіослухачі, щойно ви прослухали першу частину нашої розумної радіопередачі. Другу частину розумної радіопередачі слухайте завтра опівночі. До побачення. Отже ж, зітхнув Половичок, розповів. Я не винен, заявив Телефункін. Треба було раніше мене ввімкнути. Для тебе ж пил цікавіший, ніж розумні речі. Ти у мене зараз поговориш, ось візьму і вимкну тебе. І рука Половичка потягнулася до клавіш радіоприймача. Ой, не треба, не вимикайте, жалісливо почав просити Телефункін. Я більше не буду. Хочеш іще музику послухати? Або, може, футбольний матч? Та не потрібна мені твоя музика і твій футбол, розсердився не на жарт дідок Половичок. Його палець опустився на клавішу радіоприймача. Ось-ось натисне її, і знову замовкне Телефункін років на 30. «Рятуйте!» – закричав радіоприймач. «Благаю! Тільки не вимикайте мене! Ну, хочете, я вам сам заспіваю!» А може не треба його вимикати? Нерішуче заступився за радіоприймача Гоша. Адже він 30 років мовчав. «Та хай бубонить, якщо не голосно!» Підтримав Гошу тато. Пиловичок повільно прибрав палець із клавіші Телефункіна. «Гаразд!» – буркнув він. «Нехай бубонить! А ви беріть помішечку, пилу і ходімо працювати, досить байдикувати!» Останнім із кімнатки виходив Пиловичок. Уже стоячи в коридорі, він простягнув руку і вимкнув світло, і загадкова кімнатка знову занурилася в темряву. А в цій темряві цокав годинник, і сам із собою пошепки розмовляв Телефункін. Гоша придивився і помітив, що біля радіоприймача ледь світиться якась зелена лампочка. «До побачення!» – прошепотів радіоприймач. «Приходьте ще, я вам таке розкажу, я навіть таємниці знаю». «А тож!» – бурчав, запиняючи двері Половичок. «Усе він знає! Чого ж ти не навчився сам себе вмикати, якщо ти такий розумний?» Коридором вони всі разом повернулися у вітальню, де тато-пилосос уперше в своєму житті навчився правильно і рівномірно розпорошувати пил по підлозі. Той самий пил, із яким він боровся все своє трудове життя. Ви прослухали казку «Знайомство з Телефункіном» із книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
5: Більше казок від Радіокультура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс». Найкращі сучасні українські казки від Радіокультура.
10: Юлі Таран. Мандрівні інструменти. За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
11: і Наталя Коломієць.
10: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
12: Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!
10: говорило фортепіано.
12: Молоточки набрякли, струни провисли, сил немає, грати не можу.
10: І обидві зітхали, а сумісне фортепіано-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
12: Я потрапила під дощ. Це смертельно.
6: Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму.
12: Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку, і в одному місці облупився лак.
6: А на мене пролили каву.
12: Боюся, голос втрачено.
10: Але під час виступу віолончель і фортепіано перетворювалися. Віолончель розчинялась у мелодії. Її струни гули, немов наповнені вітром, а у фортепіано з'являвся чистий і сильний молодий голос. Їхня музика підносила людей до небес, нагадувала про давні мрії, змушувала сміятися від радості і завмирати в надії на диво. Слухачі шалено аплодували, та варто було оплескам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
12: Я розсихаюся, я не можу грати.
10: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлії Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
11: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Іван Липа. Трицарство. Читають Володимир Нечипоренко
11: і Наталя Коломієць.
4: Цар морський, не раз виринаючи на вечір із моря, бачив на березі купку дівчат, а між ними чарівну царівну. Одного разу, коли царівна купалася, він ухопив її та й поніс у свої морські покої. Одружився з нею, і жили вони добре, і мали троє синів. Сини росли в купці і були так дружні, що ніколи не розлучалися. Ще хлопцями виринуть, бувало, поверх моря, та й збивають хвилю, розхитують кораблі, цікавляться всім, що з землі, а потім ще й матір розпитують. І так полюбили землю і усі її принади, що почали в матері проситися, аби пустила їх туди жити. Мати довго умовляла їх, лякала тим, що на землі вони жити не зможуть, бо родилися в воді. Поки хлопці були невеликі, ще слухалися, а як стали юнаками, то вже вдержати їх у морі не можна було. Попливла мати вдруге морем до своєї свекрухи, теж морської цариці, що все знала, усе вміла. Розповіла їй своє горе, а та й каже:
6: «На землі не те, що в нас у морі. Там люди жадібні й жорстокі. Я передбачаю майбутнє, і от скажу тобі. Твої сини вийдуть з води на землю, і великі нещастя принесуть вони людям, між якими житимуть. А що найголовніше, вони стануть ворогами і будуть битися, поки один з них не подолає тих двох, та не вдержиш уже ти їх ніяк у морі. Прийми ж від мене ці три перли, дай кожному проковтнути по одній, і тоді вони зможуть жити і без води».
4: Коли мати повернулася, сини ще дужче почали проситися. Вона вже їх не відмовляла, а лиш дала кожному проковтнути перлину, одягла їх у найкращу одіж, дала найліпшу зброю і сама вивела їх на берег. Щоб вони на землі не зустрічалися, щоб не було розбрату, вона їх порізнила. Старшого повела через Чорне море на берег, що виходив на широкі степи. середнього через синє море на берег, що засіявся озерами, найменшого через біле море на берег, що поріс густими лісами. Вискочив на берег старший брат і пішов од моря степом. Вискочив середній і пішов між великими і малими озерами, а найменший зник у темних та густих лісах. Іде перший царевич степом, іде й бачить, стоїть великий царський палац, а проти нього на палях стремлять 100 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. Тут у покоях зустрічає його прекрасна чарівниця і питає:
13: «По волі чи по неволі?»
4: «По волі».
13: «Коли по волі, то хто ти і звідки?»
4: «Я роду царського, а прийшов звідти, де все живе мовчить, а все мертве шумує. Підданців у мене мільйони, і хоч вони мають крила, та не літають, хоч не мають ніг, ані одна людина не дожене їх. Царство моє осяжне, та я в день один можу його облетіти і бачити всі тайни, дива і розкоші. Та воно перестало мене тішити, через те я й прийшов сюди».
13: «Мудра мова, тепер же слухай мене. 1000 років тому назад я їхала по морю на кораблі зі своїм чоловіком, половецьким ханом. Схопилася буря, розбила нам корабель, мене хвиля винесла на цей берег, де тепер я царюю. А хан потонув, і корона його царська зосталася десь на дні моря. З того часу душа хана і сама не має спокою, і мене мучить денно і нічно, і держить тут на землі, і доти обом нам не буде спокою, поки я не дістану з дна моря корону, не надіну її на голову своєму нареченому, поки не залишиться тут на престолі якийсь цар у його ханській короні. Кожний лицар, що приходить до мене, має завдання знайти в морі ханську корону. І як того не виконає за 3 дні, то слуги мої рубають йому голову і настромлюють на палю. От і тобі кажу, дістань корону і станеш моїм чоловіком, і будеш тут царем, а ні, твоя голова на палі буде 101-ша».
4: Вийшов царевич від чарівниці і попростував до моря. Там почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Мамо, зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і з якою хочу побратися. Тільки ж треба мені дістати з дна моря корону половецького хана, що вже 1000 років лежить там. Ту корону моя чарівна цариця надіне мені на голову, і я стану царем над усім її народом». Зараз морська цариця послала всіх своїх слуг прекрасним феям шукати по морю половецьку корону. Довго вони шукали, а таки знайшли на останках корабля. Принесла мати на берег і дала синові. Пішов син до чарівниці і показав їй корону. Вона так зраділа, що аж заплакала від щастя, а потім взяла в руки і сама наділа царевичу на голову і сказала:
13: «Будь же тут царем».
4: І коли вона це сказала, в ту ж мить із грюком самі двері і вікна скрізь розчинилися, схопився в покоях вихор, сама цариця враз обернулася в чорний порох, що крутився як чорна хмара, і уносився вихром із будинку ген у просторі. І була та хмара подібна до 2 людей, чоловіка і жінки, що, взявшись за руки, летіли в веселому танку через небосхил, аж поки не сховались за обрієм. Здивований, розгублений царевич стояв серед покою, а коли схаменувся, то побачив, що на ньому корона, і що всі слуги і народ йому вклоняються і вітають його. Середній брат пішов поміж озерами. Іде, і от бачить, стоїть великий царський палац, а проти його на палях стремлять 200 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. У покоях зустрічає його прекрасна цариця і питає:
13: «По волі чи по неволі?»
4: «По волі».
13: «Коли так, то хто ти звідки?»
4: «Я роду царського, а прийшов я з того царства, де ніхто з людей не буває по своїй охоті, хоч воно багате і велике. Хочеш, принесу тобі перли й самоцвіти, хочеш золота й срібла, незліченні багатства, дивовижних скарбів повний палац?»
13: «Ні, того мені не треба. А ось слухай, що казатиму. Так, коло тисячі років тому назад я віддалася за царя, і надів він на палець мені свій царський перстень із печаткою і сказав: «Поки перстень буде на твоїй руці, доти в нас буде і щастя, і гаразд. Як же здійму його або загублю, то впадуть на обох нас муки великі. Якось ми їхали в гостину, в друге царство, і коли тут проїздили, я пішла купатися на якесь озеро. Як вернулася додому, то побачила, що цар помер, і тут же помітила, що загубила перстень. З того часу я і живу в цьому краї, і дух царя держить мене на землі, не дає спокою. І доти мучитиме, поки я не дістану перстень із дна озера. Коли ти знайдеш його за 3 дні, надіну я його на твою руку, і станеш ти тут царем».
4: Вийшов царевич із палацу і пішов до моря. Почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. «Мамо, — каже син, — зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і хочу взяти за дружину. Для того треба знайти десь у озерах царський перстень із печаткою, що лежить там коло 1000 років. Вона надіне мені той перстень на палець, і стану я царем». Мати пірнула в море і веліла слугам своїм, прекрасним феям, щоб вони нагнали через ріки в озерах всякої риби, щоб пошукати царський перстень з печаткою. Хоч і довго всі шукали, а таки знайшли десь у Намулі. Принесли морській цариці, а та віддала синові. Вертається він із перстнем. Цариця, як тільки глянула, так і пізнала його. Зраділа так, що аж засміялася від щастя. Потім наділа йому на палець і сказала:
13: «Будь же тут царем».
4: Сама ж в одну мить розсипалася дрібним порохом і полетіла за обрій чорною хмарою. Найменший брат пішов лісом темним. Іде і бачить, стоїть царський палац, а проти його стремлять на палях 300 голів. Це його не злякало. Іде всередину, а там його зустрічає прекрасна царівна і питає:
13: «По волі чи по неволі?»
4: «По волі».
13: «Коли так, то слухай, що казатиму. Давно-давно, хоч не скоро ще й буде 1000 років, як покохав мене страшний, нікчемний дід, ухопив мене з мого царства і заніс сюди, в ліси темні. Тут мучить мене, не дає спокою ні вдень, ні вночі. Перемогти його не можна, бо смерть свою запакував в яйці, яке сховав у глибоку криницю за морем, за океаном. Коли за 3 дні принесеш мені яйце, тоді я визволюся від свого мучителя, а ти станеш тут царем. Якщо ж ні, твоя голова буде на палі 301-ша.
4: Пішов царевич до моря, став кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Зустрів я, мамо, прекрасну царицю, і коли її визволю від мучителя, то візьму за дружину. Але для цього треба добути мені яйце з криниці, що за морем, за океаном». Пірнула мати в море, дала наказ прекрасним феям, і ці звеліли всім принести яйце з колодязя, що за морем, за океаном. Попливли русалки річками і там угледіли стару качку з малими качатами. Похапали всіх малих, а стара й просить:
6: «Не губіть моїх діток, а краще скажіть, чого вам треба?»
4: «Повернемо тобі, діти, як ти принесеш нам яйце з криниці, що за морем, за океаном». Полетіла качка. Довго її не було, а все ж принесла яйце. Мати дала його синові, а той поніс цариці. Тут саме прилетів і мучитель. Вона підняла вгору те яйце і показала йому. Він остовпів. Одразу спав із лиця і злякану принишк. Цариця ж злісно сміялася. Держала яйце високо перед ним, неначе хотіла розчавити, потім ударила ним об землю. З розбитого яйця вилетіла мала пташина. Злісно запищала, уп'ялася гострими кігтями мучителеві в карк і потягла його на той світ. У ту ж мить цариця зникла, розлетілася чорним порохом. Почав менший брат царювати між цим лісовим народом. Об'їхав усе царство, оглянув усе, і малим здалося йому, і убогим його царство, і тісно стало йому тут жити. Жадоба, що панує на землі, захопила його душу, і дав він наказ своєму найстаршому воєводі, щоб той зібрав якнайбільше війська, і пішов з ним і виборов сусіднє царство, а царя, щоб кинув у темне підземелля. Зібрав воєвода військо і потаїв до всіх, наскочив на столицю царя Степового, перебив сторожу в його палаці, узяв царя в полон і кинув його в льох темний та вогкий. Тоді цар лісовий прилучив до свого і царство Степове, і от із двох царств стало одно двоцарство. Чи цар був такий злий, а тільки почав мучити і катувати людей степових, почав переробляти людей степових на лісових, почав заводити в степах свої лісові порядки? Та найбільшим нещастям було для людей степових те, що цар так переробив і перебудував усі їхні шляхи й дороги, що ніяк не можна було пройти або проїхати по степовій країні, як тільки через лісове царство. От скажемо, близько від села до села. От і видно, що зараз через царину, а прийти туди не можна. І не можна через те, що дорога йшла спершу в лісове царство, а вже звідти верталася до сусіднього села. Кому треба до храму, кому до школи, кому на ярмарок, кому до міста, то інакше, як через лісове царство, не проїдеш. Спочатку люди відвідували таки своє, хоч і було важко. Далі побачили, що легше ходити до лісового царства. Там можна й купити все, можна і в школі вчитися, і робити, як їм було легше. А через те їхня країна ніби завмерла. Не стало там того веселого, багатого життя, а все перейшло в лісове царство. Отак цар робив. А як скорив усіх людей степових, то знову йому стало тісно жити, і наказав він воєводі своєму забрати ще одно сусіднє царство, а царя того кинути в льох темний. Тоді воєвода так само забрав і царство озерне, а царя кинув у льох темний та вогкий. Тоді цар прилучив до себе і озерне царство, і тут почав заводити свої лісові порядки, переробляти людей озерних та лісових, мучив їх і катував. Та найбільшим нещастям для людей озерних були знову шляхи й дороги, що вели в свій край тільки через лісове царство. Через це так само і цей край занепав, а натомість розцвітало й багатіло лісове царство. Уже два брати сидять у глибоких льохах, а того не знає менший брат, ані мати їхня. І от згадав старший своє вільне життя, упав у велику тугу і хоч як перемагав себе, а таки скотилася з ока одна сльоза і впала на сиру землю. Згадав і другий про своє море в темному льоху, і у нього скотилася сльоза на сиру землю. Пішли ті дві сльози в землю аж до підземного джерела, а далі – в море. Мати відразу ж відчула ті сльози в морській воді, та й каже до своїх фей:
13: «Ой, щось моїм синам тяжко жити на землі, бо відчуваю їхні сльози тут, у морі. Даю вам 3 дні, щоб усе розвідали про їхнє життя».
4: Феї передали русалкам, ті мавкам, і через день морська цариця дізналася про своїх дітей. Тоді вона почала хвилювати море. Почала розбивати кораблі, шукаючи між людьми сміливих і відважних людей. 10 кораблів уже розбила і не знайшла поки ще ні однієї відважної душі. На обрії моря з'явилася маленька чайка, що летіла на повних вітрилах. Коли цариця підкинула її на високі хвилі вгору, потім пустила під воду, всі від страху причаїлися, тільки один юнак спокійно плив по морю в напрямку до берега. Цариця зауважила це і виринула перед ним. Він не злякався і не здивувався, плив собі далі.
13: «Потонеш»,
4: – сказала вона йому. Юнак усміхнувся і відказав: «Ще ти не знаєш, царице, що я плаваю як риба? Я ніколи не втону, хіба замерзну, бо море – то моя стихія. Я народився і виріс у ньому».
13: «Ти сміливий і одважний»,
4: – сказала цариця і пірнула в море. Другого дня побачила, що юнак ще пливе по морю, і спитала:
13: «Куди ж ти плив цією чайкою?»
4: «Я хотів переїхати в чужі краї, хотів об'їхати морем цілий світ, бо люблю море, як і свою душу».
13: «Ти сміливий»,
4: – і пірнула в морську безодню. Третього дня побачила, що юнак ще пливе. Тут знову виринула цариця і сказала йому:
13: «Я б зробила так, щоб ти ніколи не розлучався з морем, якби ти мені став у моїй пригоді».
4: «Ради цього я все зроблю». Тоді веліла дельфінам поставити перед ним на дорозі скелю, а на ній напитки і наїдки. Однак доплив до скелі і зліз на неї, щоб відпочити і перепочити. Він сидів на скелі і грівся на палючому сонці, а цариця розповіла йому про 3 царів і про злучення 3 царств в 1 царство. Юнак із гнівним запалом вигукнув: «Сама доля кидає мене на боротьбу з неправдою і злом. Я ж заради його й покинув свій рідний край. Я піду й сам здолаю того ката царя, визволю тих із темних льохів і верну їм їхні царства». Тоді цариця додала:
13: «Цього не роби, а вислухай мене далі. Усі 3 царі – то мої діти. Не слухали мене мої діти, заманулося їм царювати на землі. А на землі брат брата оббирає, брат брата вбиває. Між людьми панує жадоба, бо кожен чоловік має аж 2 руки і 2 хапучі. Ось через що і мій менший син забрав собі чужі царства. Ну та я сама покараю його материнською карою. А тебе прошу піти туди, де сходилися колись 3 царства докупи. Саме там гендлює 1 чоловік. Він 1 має на все 3 царство, хоч правда 1 руку хапучу, а зате 2 даючу. Бере він 1-ю з 1 царства, а 2-ю передає в сусіднє. Собі лишає стільки, аби прожити. Не придбав великих статків, хоч немає і великих. Треба від його забрати ту силу руки даючої і передати її цареві, моєму сину. Ось тобі блакитний діамант, що його ледве можна сховати в жмені. Піди до того чоловіка і зроби так, щоб він узяв його рукою даючою і подержав у ній хоч трошки. Тоді сила руки даючої перейде в той діамант. Ти його візьмеш назад, а взамін даси йому оцей, ще більший, рожевий діамант. А той віднесеш і подаруєш цареві, моєму синові. Тільки роби швидше, бо сила моя всього на 3 дні. Що з цього вийде, сам

очі рукою даючою, потримав трохи, потім почав гратися ним проти вогню, а нарешті я ледве видер у його з рук. Взамін дав йому діамант рожевий, і він тим утішився. Поніс я діамант блакитний до царя. Саме у його в гостях були пан та дука, багата людина. Коли я увійшов і уклінно прохав царя прийняти від мене, чужоземця, цей незнатний подарунок, так у вісні аж очі розбіглися, як діамант засяяв проти сонця, наче зоря ясна. Усі тішилися, перехоплювали його з рук в руки, і цар, і пан, і дука. Так захопилися тим, що й не помітили, як я вийшов з палацу. Після того в трицарстві почали робитися дивні діла. Другого дня вранці цар, твій менший син, вийшов до народу в короні та й каже: «Вірні мої підданці, надокучили мені всі мої багатства, обридли всі мої розкоші, важко мені носити цю золоту корону і царювати. Беріть мою корону, хто з вас хоче, а мені нічого, нічого не треба». З тими словами кинув корону в свою юрбу. Зраділи люди, почали хапати корону, кожен рве її собі. Усі почали сваритися, почали битися, а цар помандрував у світ за очі. Того ж дня виходить і пан до своїх селян і каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати моїми великими землями. Коли цар віддав корону, то й я віддаю вам свої землі, бо тепер мені нічого, нічого не треба». Віддав пан селянам свою землю і помандрував світ за очі. Зраділи селяни, почали ділити землю, почали сваритися, почали битися. Того ж дня виходить до своїх робітників дука та й каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати своїми фабриками. Коли цар віддав корону, пан землю, то й я віддаю вам усе своє добро, бо мені вже нічого, нічого не треба». З тим і пішов у світ за очі. Робітники зраділи, почали ділитися, почали сваритися, битися. А той, що гендлював там, де сходилися три царства, почав хапати з усіх трьох царств. Уже не продає, як раніше, а собі лишає якнайбільше. Тепер у його комори повні всякого краму, сараї повні плугів та шкіри, стайні повні коней. В загонах стоїть худоба, а в кошарах вівці, у хатах повно золота, шовків та оксамиту. Словом, усього добра переповнено, а руки хапучі все тягнуть, аж трусяться, то з одного царства, то з другого, то з третього. Сам зробився таким скупарем, що тільки хліб черствий їсть, а все хапає, усе бере, усе складає. От четвертого ранку йде дорогою голодний, стомлений цар. Бачить дім, в тому домі повно добра, а в маленькому покої примостився сам господар. Привітався цар ласкаво, уклонився чимненько, та й каже: «Чоловіче добрий, чи не даси мені хлібця шматочок, бо я голодний». Чоловік треться, мнеться ні туди, ні сюди. Цар оглянув усе навкруги, бачить скрізь повно добра. Почув, що тут можна поживитися. Руки хапучі так і забігали, далі як гримне: «А хіба тобі, іродів сину, повилазило? Хіба не бачили, що я твій цар? Що ти повинен мені податки давати, а?» Чоловік скочив з переляку зі свого місця, почав низько кланятися, а далі каже: «Ой, царю найясніший, щось неначе мій розум потьмарився. За турботами та клопотами я і позабув про це. Прости мене, добрий царю, бери з мого добра все, що тобі потрібно».

0: Цар став порядкувати тут по-своєму. На той час іде дорогою голодний, стомлений пан. Бачить дім повний добра, а в ньому порядкує цар. Їсть та посміхається, а хазяїн на дворі з жінкою та з дітьми вози різним добром накладає. Привітався пан із царем, почали тоді вдвох порядкувати. Іде дорогою голодний дука, бачить дім повний добра, а в ньому порядкують цар та пан, а хазяїн на дворі вози накладає. Привітався з царем дука і почали втрьох порядкувати. От хазяїн трохи не все своє добро поскладав на вози, а пан та дука ще підганяють. Як уже не було що класти, тоді цар сказав спасибі і поїхав з возами до столиці, а з ним поїхали пан і дука. От ідуть. Каже пан цареві: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе я роздав свої землі, тепер і ти мені допоможи». Цар скривився, все ж каже: «Добре, даю тобі 10-ту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. Цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер ти мені допоможи». Цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі 10-ту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. Цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер і ти мені допоможи». Знову цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі 1/10 частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв дука частину добра і поїхав у свої маєтки. От приїздить цар до столиці, а там усі люди голодні, бо всі закинули свої роботи та все сваряться та б'ються за корону. Гукає цар на людей: «Тихо, підданці! Дам усім хліба й усякої поживи, поверніть тільки мені корону!» Кинулися голодні люди в палац, розшукали корону. Цар узяв та й каже: «Беріть же собі половину мого добра». Приїздить на свої землі пан, а там селяни обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли наділити землі. Гукає пан до них: «Люди добрі, верніть мені мою землю, а я всім дам і одежі, і усякої поживи». Вони зараз же повернули панові землю, а той дав їм половину добра. Приїхав на свої фабрики дука, а там робітники обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли поділитися. Гукає до них дука: «Люди, верніть мені мої фабрики, а я вам дам і хліба, і одежі, і усякої поживи». Вернули вони йому все, а дука дав їм половину добра. І от стало в трицарстві все по-старому. Цар царює, селянин горює, а робітник бідує. Як вислухала все цариця, сплеснула руками та й каже:
1: «Треба діло поправляти. Я й забула, що там люди темні, як і ліси їхні, і очі у всіх стали темні. Треба промити всім очі. Пущу я на трицарство мигичку дрібну, як білий туман. А ти йди знову і дивися, що з того буде».
0: Через день юнак вертається до моря, кличе царицю та й каже: «Як упала на трицарство дрібна мигичка, то зранку й до вечора промивала людям очі, а як сьогодні засяло сонце, то люди нечистими очима побачили, що вони через свої чвари продали за хліб насущний свою волю і свій добробут. Тоді ці народи без гніву і без сварок узяли царя, твого сина, і посадовили його в темний льох, а корону закинули в море. Так само взяли пана й дуку і кинули в льох. Потім поруйнували всі застави й рогатки, шляхи й дороги, що вели в темні ліси, і трицарство поділилося знову на три окремі країни, як було з давніх давен. У кожній країні люди самі без царя, без пана, без дука почали заводити свій лад і вже не б'ються, бо мають очі просвітлені. Уже й землі поділили, уже й робочі працюють тільки для самих себе. Усі задоволені, усі багаті, усі щасливі. Тільки тепер усі три твої сини сидять в темних та вогких льохах. Цариця каже:
1: тепер буде все добре, а дітей своїх я сама визволю. За твою ж велику послугу я хочу тебе нагородити. Я багата і маю в своєму царстві скарби незліченні. Проси від мене, чого хочеш, і я дам тобі усе.
0: Не хочу я ніяких скарбів, царице, бо вони не дають людям щастя. Я тобі вже казав, що хотів би все життя не розлучатися з морем і присвятити себе на боротьбу за щастя людське. Цариця замислилася, а далі каже:
1: узяти тебе в своє царство я не можу, а дам тобі корабель летючий і постановлю тебе володарем усіх бурь морських. Будеш літати по морю, стишувати бурі, рятувати людей від загибелі. Будеш завжди близько від мене, і коли чого схочеш, то поклич мене. До всього будеш жити, як і ми, більше тисячі літ. Чи хочеш?
0: Спасибі тобі, царице, за такий дарунок. Кращого життя я не можу й уявити. Тоді показався далеко на морі великий корабель з білими вітрилами, що як птах білий летів до берега.
1: Для душі відважної життя на цьому кораблі буде повне праці, вдоволення і щастя. Бо море прекрасне, вічно мінливе і чарівне.
0: Юнак сміливо і радісно вступив на корабель і понісся по синіх хвилях. Тепер цариця взялася рятувати своїх дітей. Коли зійшлися всі три докупи, то ще більше зраділи і вже ніколи не розлучалися. Це була казка Івана Липи «Трицарство». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дерменський «Як опиньок по дощ ходив» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Денис Денисенко. У великому лісі вже місяць не було дощу. У царстві грибів щинився переполох.
4: Що з нами буде? Ми засохнемо без дощу! Прийшов нам кінець!
3: Грибний цар Боровик скликав усе своє плем'я на раду. На круглій галявині зібралося безліч грибів. Моховики, підберезники, підосичники, хрящі, трюфелі, сироїшки. З соснового бору прибули маслюки, рижики, рядочком стояли зеленушки. Осторонь стояли нерозлучні друзі – мухомор і бліда поганка. Усі гриби були засмучені. Навіть завжди веселі пустунки сестрички-лисички і ті принишкли під листочком папороті. Усі чекали, що скаже Боровик. Ось він вийшов на середину галявини, погладив свою довгу бороду і промовив:
5: «Наш рід у небезпеці. Ви знаєте, що ми не можемо бути довго без дощу?
3: Якщо найближчим часом не задощить, ми усі загинемо.
4: Що ж робити?
3: Запищали сироїшки.
4: Треба знайти дощ, панове,
3: подав голос польський гриб.
5: Легко говорити, знайти,
3: почухав червону голову підосичник.
5: А де ти його знайдеш? Та хіба є серед нас сміливець, який наважився б вийти з лісу?
3: Усі гриби, як по команді, подивились на мухомора. Це ж він любив вихвалятися перед родичами своєю хоробрістю. Він не боявся навіть грибників і цим дуже хизувався. Хоча усі знали, що грибники не чіпають мухомора та бліду поганку, бо вони неїстівні.
4: «Ще чого? Мені і без дощу добре!»
3: – набурмосився Хвалько і відвернувся.
4: «Я піду!»
3: – вискочив на пеньок тонконогий опеньок.
4: «Я піду по дощ!» «А вже ж! На своїй хирлявій нісці ти далеко зайдеш!»
3: – ядуче кинула бліда поганка. Опеньок чекав, що усі почнуть сміятися, аж раптом хтось вигукнув.
4: «Ховайтеся, грибники!»
3: Галявина вмить спорожніла. Кожен сховався, де зміг. В кущах, під листям, в траві. Лише опеньок залишився на пеньку. Він не щувся, як опинився у кошику грибника. Вже там сміливець почув голос боровика, що долунав десь знизу.
5: «На луках живуть наші родичі-дощовики. Вони знають, як знайти дощ. Я вірю у тебе!»
3: За лісом починалися луки. Опеньок виструбнув із кошика у густу траву. Дощовики якраз були вдома. Дощовик батько пихато надував свої круглі білі щоки, слухаючи родича, але все ж сказав, що дощу треба просити в хмари. Хмара висіла над вербою.
4: «Хмаро, скинь, будь ласка, над великим лісом трохи дощу!» –
3: попросив опеньок.
6: «Ти бачиш, яка я бліда!»
3: Кволим голосом відказала хмара.
6: «Боюся, що мене саму скоро розвіє вітер. Попроси в річки, хай дасть мені трохи води».
3: Опеньок прийшов до річки.
4: «Річко, річенько, дай хмарі трохи води, нехай воно покропить дощем великий ліс».
3: Річка захвилювалась і відповіла тремтливим голосом.
6: «Мені холодно, сонце погано гріє. Якби ти попросив його зігріти мене, я б дала хмарі трохи води».
3: Опеньок загукав до сонця.
4: «Любе сонечко, чи не змогло б ти зігріти річку, щоб вона дала хмарі води? А тоді хмара напоїть дощем великий ліс».
3: «Добре», – промовило сонце.
5: «Великий ліс – мій давній друг. Я знаю його від маленького. Він завжди тягнувся до мене, і он який виріс. Біжи додому, малий, я зігрію річку».
3: Не встиг наш сміливець ускочити в ліс, як у горі блиснуло, загуркотіло і пішов рясний дощ. На круглій галявині усі гриби танцювали, на радощах підставляючи свої шапочки великим краплям дощу. Усі дякували опенькові і хвалили його за хоробрість. Він не почувався героєм, хоча й був за себе гордим. Лише мухомор невдоволено борчав.
5: «Подумаєш, йому просто пощастило».
3: «Можливо», – сказав боровик, – «але щастить лише сміливо». Це була казка Сашка Дерманського «Як опеньок по дощ ходив» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Денис Денисенко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
7: Юліта Ран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти? А я можу пригостити тебе пирогом, вигукнула принцеса. Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою. Не люблю я капусту, зітхнула золота пташка. Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг? Звісно, ні, зізналася принцеса. Пиріг пекла кухарка. Ну ось, бачиш, знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це. Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати. «А чого ти хочеш?» – запитала дівчинка у подруги. «Прочитай мені казку», – попросила золота пташка. «Але ж я не вмію читати». «Ну ось, бачиш», – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці. Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати. Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом? І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка». За книжкою «Чарівні історії про принцес» читала авторка.

0: «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
0: У маленькому селі щороку проводили конкурс краси серед коней. Але коникові Поло жодного разу не вдавалося його виграти. Ех, мені так хочеться виграти, зітхнув він. Спробую ще раз. Коник розчесав гриву, ретельно почистився і побіг на конкурс. По дорозі він помітив гарненьку конячку Інесу. Він поскакав до неї, щоб показатись їй у всій красі. Але раптом посковзнувся і впав просто в багнюку.
1: О, не переймайся,
0: втішила його Інеса.
1: Я знаю лисицю, що живе неподалік. Вона тобі допоможе.
0: Інеса відвела Поло до лисички, яка просто обожнювала поливати квіти. І, звісно, в неї був шланг для води. Лисиця змила з Поло весь бруд, і він весело пострибав на конкурс. Щоправда, конкурс виграла Інеса. Але Поло зовсім не засмутився, адже вони подружились і відтоді весь час проводили разом. Це була казка «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Ганс Крістіан Андерсен. «Ялинка». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
3: На полі геть в однім борі росла собі гарнесенька маненька ялиночка. Стояла вона на краснім моріжку. Воздуху було досить, сонечко грівало зусюди, а навколо багато росло під старших і старших подружок ялинок та сосен. Так от, тій же ялиноці бажалося так нетерпляче підрости та підбільшати. Чи до теплого сонечка, чи до ласкавого повітря звертала вона мало уваги, байдуже було їй і до діток селянських. Що було так весело навколо неї, гомонять та скакають, як коли прибігали у ліс по суниці. Часто було, назбирають вони суниць, повнісінький глечик, та й посідають під ялинкою, кажучи: «Гляньте, яка бо гарна оця манесенька!» А їй від цих слів було прикро. От на другий рік підбільшала вона на цілий парост, а на тамтой ще на один. Бо завжди у тих ялин так робиться, що скільки паростів, тільки, мовляв, і років прожило дерево.
1: «Ох, коли то вже я буду таким великим деревом, як другі?»
3: зітхало деревце манесеньке.
1: «Як би розкинулась тоді я своїми вітами широко-широко, та з високостей позирала б верхів'ям своїм на світ той далеко навколо. Птаство мостило б гніздечка на моїх гіллях, а у вітер я б змогла тоді так пишно, так гордо, як другі, хитать головою».
3: Не тішилась вона ні сонечком, ні пташками, ані червоними хмароньками, що рано й вечір над нею линули. А як настала зима і услав геть усе білий-білий та яскравий сніжок, то зайчик було перескочить ялину легесенько та й сяде під нею. Ох, як же їй те було прикро. Але минуло дві зими, і на третю деревце вже так вгору підбилося, що зайчик мусив оббігати його навколо.
1: О, зростати, більшати і вищати – нема над це кращого в світі,
3: думало деревце. Восени було завжди у ліс наїздить тих дроворубів, і рубають вони деякі з найбільших дерев. Щороку бачила це молода ялиночка, що вже підросла геть до волі. Та було так тріпоче з перестраху, як ото падали ті великі розкішні дерева з гуком та грюком на землю. Обтинали їм геть усі віти, і вони обголені, як цівки, простягались, лежали. Не пізнати було, де й краса ділася. Потім їх на колеса ложили і коні вивозили з лісу. Куди ж пак завозили їх? І що з ними діялось? На провесні ото, як прилітали ластівки та лелеки, питалась їх ялинка.
1: Чи не знаєте ви, куди повезли ті дерева? Чи не бачили часом?
3: Ластівки ж нічого не знали, а лелека подивилась так думно, кивнула головою та й каже.
1: Ет, кому й знати? Ми здибали, летячи з Єгипта, багато нових кораблів. На їх стояли щогли, такі гарні та величні. От ті пак, на мою думку, і були з ялового дерева, бо пахли бором. Я привіталася, а вони хоч би тобі кивнули, так ото у високостях пишають. Ох, коли вже то я доросту, щоб по тому морю гуляти? А скажіть, ну, будь ласка, що це такого за море і яке воно?
3: Заклихотіла лелека.
1: Ет, дуже довго тобі розказувати про це.
3: Та й полинула геть. Радій з молодості своєї, казали їй сонячні промені, радій зі свого здорового зросту, радій життя молодого, що в тобі розквітає. І вітер цілував деревце, а роса покропляла його сльозами. Та ж не тямило цього нерозумне. От наступили й свята різдвяні. Почали й маленькі деревця рубатись, молодші і менш навіть за нашу ялинку, що не мала ні супокою, ні спочиву за своїми бажаннями, аби ото вирватись із лісу. У цих молоденьких ялинок гілок не обтинали, а так прямо й клали їх на вози, а коні вивозили з лісу.
1: «Куди везуть їх?»
3: – питалася ялинка.
1: «Вони ж не більші за мене, а он те так ще далеко й менше. Чому не обтинають їм гілок? Куди вони їдуть?»
4: «А ми знаємо», – цвірінькали горобці. «Ми були в місті і зазирали по вікнах. Ми знаємо, куди вони їдуть».
5: «Світе, які їх тривають пишноти! Що й ні здумати, ані згадати. Ми через вікна дивились і бачили, як вони красують по теплих панських покоях, а повбірані які, господи! На їх висіли яблуки золотисті, цукерки, пундики, забавки, цяцьки, а свічечок тих, наче зірок, миготіло».
1: «А далі?»
3: – допитувалась ялинка і тріпотала своїми вітами.
1: «А далі? Що ж потім ставалося з ними?»
5: «Не бачили вже ми більше, але як же то було пишно!
1: Невже й мене виведе моя доленька на ту спанілу дорогу?»
3: – раділа ялинка.
1: «Та це ще краще, ніж на морі плавати. Ох, як же я нуджуся з чекання! Коли б хоч швидше святки? Тепереньки я така велика вже й доросла, як і ті, що там того року ще виїхали. Ох, коли вже то я ляжу на воза? Коли вже то я дістанусь до тих теплих панських покоїв, де такі пишноти? А далі що? О, там, певне, ще пишніше. Я спочуваю ту величну спанілість. Але що ж воно достоменно? Ох, лишенько, як же нужуся я, як болію чекаючи. Сама не знаю навіть, що зі мною діється.
3: «Радій!» – казало повітря і ясне сонечко. «Радій молодістю своєю та волею!» Але вона радіти своїм рідним і в гатці не думала. Одно росла, росла та росла. Літо й зиму стояла вона все в своїм убранні, зеленім-зеленім, аж темнім. Люди, дивлячись на неї, казали: «От красне дерево!» Прийшли ото різдвяні святки. Її насамперед і зрубали. Сокира глибоко врубалась у цівку, застогнала ялинка і впала на землю непритомною. Тепер уже було їй не на думці те щастя. Боліла вона з туги, що мусила до віку покинути свою милу країну, родину. Журилась вона за морішком тим, що зростив її і викохав. Дізнала тепер бідна, що вже не побачить більше ні любих своїх старших подружок, ні манесеньких краків і квіток, а може навіть і пташок. Очумалась ялинка тільки тоді, як опинилась уже на якимсь дворищі. Чує, чоловік якийсь іде.
6: «Ну, ось де найкраще гільце. Ми його й візьмемо». От прийшло двоє лакеїв, такі вбрані, і перенесли ту ялинку до гарної великої світлиці. По стінах там висіли скрізь пишні малева, а коло кахляної груби стояло здорових дві миски китайські з левами на покришках. Там були і колиски, креселка, сохви шовкові, великі столи, повнісенькі з картинками, книжок і забавок. Може, на 100 крот талярів, як діти принаймні казали. Стромили нашу ялинку у велику діжку і піском засипали вщерть. Але ніхто й пізнати не міг, що то таке, бо його чисто завернули у зелену тканину та й поставили ще на великого пістрявого килима. Ох, як же то тріпотіло гільце! Що то буде далі? Коли це прислужниці панночки почали її прибирати. На її віти порозкладали вони кільця кубелець з кольорового паперу. Кожне кубелечко було повнісеньке цукерок. А по гілочках скрізь навісили золотистих горіхів і яблук. Немов вони справді й росли таменьки. Повсюди ж між ними визирали свічечки та ліхтарики, білі, сині, червоні. У зеленині, що висіли ляльки, мовляв би ті люди живі, що ялинка із роду такого не бачила. А на самім шпилечку красувала із золотого паперу зірка. Сказано вже: краса та пишнота. «Сьогодні ввечері, – гомоніли всі, – усе це засяє».
1: «Ох!
6: – думало гільце.
1: Коли б же вечір той швидше, коли б уже свічечки ті запалювали? А за тим що? Чи ж прийдуть з бору дерева на мене дивитись? Чи ж налетять під вікна горобчики? Чи зостанусь я тут літо і зиму у таким святковім убранні?»
6: І в неї от теї нетерплячки до панського свята аж голова завернулася. А це й свічечки запалили. «Світе Боже, що ж то за блиск, за пишнота?» Ялинка з радощів затріпала так своїми вітами, що в одному місці торкнулась до свічечки та й спалахнула.
1: «Крий Боже, рятуйте!» –
6: крикнули панночки і погасили мерщій полум'я. Заріклась тоді ялиночка більш не тріпотіти. Набралася страху. «Господи!» Так ото пильнує в житті оздоби, аби не змарнувати жодної. Так ото аж задурманилась навіть от тієї спанілості. А це, як розчинилися двері,
3: А дітвора ота панська, як суне раптом на гільце, трохи не перекинула. Так пани ж пантрували за ними. На мить однестяму аж заніміла дрібнота. Але тільки на мить, за хвилину усе загомоніло, загоготіло, ходором заходило. Навкруги святкового гільця почали танцювати діти і зривали один по одному з гілок подарунки.
1: «Що це вони роблять?»
3: – думала ялинка.
1: «Що то буде ще далі?»
3: А далі свічечки догоріли до самих кетяшків. Їх зараз і погасили, щоб не було пожежі, а дітворі дозволили гільце розібрати. «І мати моя, як кинулась юрба на ялинку, то аж галуздя їй затріщало. І якби часом не була вона шпилем своїм зазіркою до стелі прив'язана, то лежала б долі». Діти ще якийсь час танцювали із своїми забавками, а на ялинку ніхто не звертав уже уваги. Тільки й підійшла стара нянька до неї, та й то, аби подивитись між гілля, чи не лишилось там якого-небудь яблука або солодощу.
1: «Казочку, казочку!»
3: – закричали діти і потягли до ялинки одного маленького та товстого панка. Сів той якраз під гільцем і каже: «От ми уявімо на галявині, а цьому деревцю годиться й послухати. Але я розкажу одну тільки казочку, яку хочете, чи про Іведе-Аведе, чи про Клюмпе-Думпе, що його скинуто було зі сходів, а він проте дістав такий шани і принцеси».
1: «Іведе-Аведе!»
3: – кричали одні.
1: «Клюмпе-Думпе!
3: Клюмпе-думпе, клюмпе-думпе, іведе-аведе, іведе-аведе!» Гукали другі, підняли такий галас, а ялинка стояла собі мовчки та думала:
1: «Вже вони мене не приймуть до гурту, адже я виконала все, що від мене залежало».
3: Панок розказав таки про клюмпе-думпе, як його зі сходів було пхнуто, і як він після дістав таки шани, ще й на принцесі женився. А діти в долоні плескали та кричали одно: «Розкажіть іще, розкажіть іще!» Їм бажалося і про Іведе-Аведе послухати, і клумпе-думпе ще, іще, іще. Ялинка ж стояла собі мовчки та думно. Ніколи такого не розказували їй пташки в лісочку. Клюмпе-думпе був скинутий зі сходів, а потім на принцесі женився.
1: «Еге, аж як на світі буває!»
3: – думала ялинка і гняла віри, що все ніби, що розказує пан, щира правда.
1: «Так-так, чому знати, може й мене викинуть зі сходів, а потім ще віддадуть за царенка?»
3: І вона ото раділа, що другого дня її знову приберуть у свічки та цяцьки, у золото і овочі.
1: «Мої завтра тремтітиму я»,
3: думала.
1: «Ні, вже пишнотами тими я хочу напитися досить. Завтра я почую знову казочку про клумпе-думпе, а може й про іведе-аведе».
3: І гільце те цілісеньку ніч стояло спокійно та думно. А це вранці прийшов до світлиці лакей з дівчиною.
1: «От-от прибиратимуть зараз»,
3: подумала ялинка. Але вони взяли та й поволочили її геть із світлиці по сходах, аж у самий закуток на горищі. Та там і пхнули у такі сутінки та темряву, що й світу Божого не було видко.
1: «Що ж бо це і до чого?»
3: – думала ялинка.
1: «Що ж мені тут чинити робити? Чи ж тут і почуєш що?»
3: І вона схилилась до стелі, та все ото дума та дума. А часу на це було досить. Збігали дні і ночі, а до неї хоч би хто навідався. Як часом вже хто і приходив, то хіба скриню яку в куток поставити? Тепер уже гільце те святкове було зовсім затасоване. Здавалось, про його усі забули.
1: «Тепер на дворі зима»,
3: думало дерево.
1: «Ох, як же то було любо там, у рідному лісі. Сніг було вкрите, бабілесенько. і зайці стрибають поруч. Часом було, який перестрибне і через мене. Як тоді мене це дратувало? А тепереньки на самоті тут? Так сумно, господи.
4: Пі-пі-пі!
5: Писнула мишка і вилізла геть. А це прибігла й друга. Понюхали вони ялинку і почали між гіллям нишпорити.
6: Ну та й мороз з очима.
5: Мишки пищали. Коли б він сюди не приходив, було б добре. Чи правда, ялино, стара?
1: Я не стара,
5: сказала ялинка.
1: Є багато старших за мене.
6: А звідки ти вирвалась? І що знаєш?
5: Вони, бач, були дуже цікаві. А ну розкажи нам про найкращу в світі країну. Чи ти була таменьки? Чи ти пак була у коморі, де сири лежать на полиці, а шинки висять на стелі, де на салі танцюють, і куди входиш кощавим, а виходиш годованим?
1: Цього я не знаю,
5: каже ялинка.
1: Але я знаю ліс, де пташки щебечуть, а сонечко сяє.
5: І вона розказала їм все про свої літа молоденькі. А мишки перше такого із роду не чули, та так слухають. А далі?
4: Нібо,
5: кажуть, багато ти в світі бачила. Сказано було вже щасливою.
1: Як то?
5: Спиталась ялинка. Та й замислилась і сама над тим, що казала.
1: Так, справді, то були веселі часи.
5: Далі вона розказала їм про вечір святковий, коли вона вбрана була в свічечки та цукерки.
4: Матінко, якою щасливою була ти, ялино стара.
1: І не думала я бути старою,
5: одрізала ялинка.
1: Мене торішньої зими тільки з лісу вивезли.
5: Як же ти гарно розказуєш,
6: додали мишки.
5: От другої ночі прибігли мишки з чотирма іншими ще, і всі пак слухали, про що розказала ялинка. І чим більше розказувала вона, тим ясніше спогадувала усе своє красне минуле.
1: Ох, були то втішні веселі часи, але вони вернуться ще, адже Клюмпе-Думпе був скинутим зі сходів, а проте ще на принцесі женився. Може, і я вийду за якого принца?
5: І згадала ялинка про гарного молодого дубочка, що ріс там поруч у лісі. Для неї примів би він бути за справжнього принца.
7: А хто це Клюмпе-Думпе?
5: Питались мишки. От ялинка й розказала їм всеньку казочку. Вона пак пам'ятала її слово до слова. Мишки ж ото так слухають, та з великих радощів аж до верхів'я вистрибують. На третю ніч назбігалось їх такого, а в неділю навіть і пацюків двох припленталось. Але цим не прийшлась до вподоби та казочка, а це засмутило й мишок, так що й вони уже годі їй дивувати.
6: «Ви тільки одну казочку і знаєте?» – питались пацюки.
1: «Тільки одну»,
5: – каже ялинка.
1: «Я почула в найщасливіший вечір мого проживаннячка, але я тоді дійсно й спочувати не змогла свого щастя».
6: «Це дуже сумна казка.
5: От чи не знаєте ви чого про сало? Якої-небудь харчової казочки?»
1: «Ні»,
5: – каже ялинка.
6: «Ну то бувайте здорові»,
5: – свиснули пацюки і повернулись до братії. А мишка за ними й собі. От зосталася знов на самоті ялинка, та так ото зітхає.
1: Хоч би то було приємніше, як мишки нишпорили та слухали про мої бувальщини. А тепер минулось і це. Але я буду гадками радіти і тривати слушного часу, коли мене винесуть звідси.
5: Коли ж це сталося? А от одного ранку прийшли люди і почали прибирати на горище. Отсунули скрині, витягли ялинку та й кинули її геть додолу недбало. А це один служка узяв таки та й поволік її вниз по сходах
3: до Божого світу.
1: От коли повертається життя моє,
3: думала ялинка. Вона спочула свіже повітря і теплий сонячний промінь, як опинилась на дворі. Усе це так скоїлось швидко, що ялинка й забула про себе, а роздивлялась тільки навколо. А й справді було подивитись. Бік дворища тулився садок. Всі дерева, немов молоком, були цвітом укриті. Пишні пахучі троянди визирали з-поза штахетів. Липи цвіли, а ластівки нишкали по повітрю та щебетали. «Здорові були! Здорові були!» Та ж це пісенькою вітали вони не ялинку.
1: «Тепер я почну жити!»
3: Раділа ялинка і розчепірила свої віти. Але світи мій, вони були дощенту посохлі й пожовклі, а само дерево боком лежало в кутку між сміттям та бур'яном. Тільки красувала ще в його на самім шпилечку із золотого паперу зірка та виблискувала на яснім сонячнім сяйві. На тому ж самому дворищі гулялось два панички жвавих. Ті самі, що на різдвяних святках круг гільця танцювали, та так втішалися ним. Менший ото підскочив до його та й зірвав геть золоту зірку. «Чи ба, що лишилося ще на старій цій поганій ялині?» – сказав хлопчик, та так наступив чобітками на неї, що аж гілля затріщало. Сумно позирала ялинка на розквітлий та пишний садочок. Сумно позирала на себе, та так їй сталося шкода навіть того темного закутка, де вона долі спокійно лежала. Вона згадувала про своє молоде дівування у лісі, про пишний святковий той вечір, про мишок манесеньких, що радісно слухали її казочки.
1: «Минулось, минулось!» –
3: шепотіло сухе дерево.
1: «Хоч би довелося мені ще хоч раз попишати. Минулось, минулось!»
3: Згадувала ялинка востаннє про літні дні в ріднім лісі, про зимові ночі, що ясними зорями сяяли. Згадала вона і той панський вечір святковий, і казочку про клюмпи-думпи, однісіньку, що вона розказувати уміла, задля чого прийняла усі муки. А паничі гуляли в садочку, і в меншого красувала на грудях зірка золота, та сама, котру носила колись ялинка в найпишніший вечір життя свого. Скінчилася й наша казочка, дітки. Минулося, усе пак на світі минає. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Ялинка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
3: Радіоадаптація Лілія Славінська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
8: Юлі Таран. «Горщик, що варить щастя». Читає Світлана Тарабарова. Був в однієї чаклунки горщик, який варив бажання. Приходив, наприклад, до неї бідняк і просив: «Звари багатство!» Вона клала до горщика солодкий мед, волоський горіх, чорний шоколад, золотий пилок, мелену корицю та срібну зірку. Додавала ложку важкої праці, дві дрібки впертості та трішечки удачі. Бідняк ішов, а згодом диви, він уже багач. Дівчатам взаємне кохання варила. Маків цвіт, рожеві пелюстки, вранішня роса, кухоль розуміння, жменя терпіння, ніжність і щирість. Чарівний горщик ніколи не підводив. Усе варив. Добру долю, міцне здоров'я, довгу дружбу. З справжнє щастя. Лила чаклунка в горщик тепле молоко, додавала сонячний промінчик, сипала діаманти, клала доброту та мудрість і без ліку кидала пух кульбаб. Платні вона не брала і кожному казала: як отримаєш своє, поділись зі мною. Багато не треба, кавалка долі, шматочка щастя, дрібки кохання, краплинки здоров'я вистачить. Усі обіцяли, та не давали. Бо коли людина отримує щастя, важко їй поділитися з кимось. Якось чаклунка не витримала, заховала чарівний горщик і заприсяглася більше ніколи не варити бажання людям. Хіба що собі. І тепер у світі ні щастя, ні долі не звариш. Лише самому здобувати. Це була казка Юліти Ран «Горщик, що варить щастя». Читала Світлана Тарабарова.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число, яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом. Але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію, зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти. А паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув.
10: «Гей, Ваню!» – покликав Боба. «Гайди сюди!»
11: «Навіщо?»
10: – насторожився той.
12: «Я підніму тебе з колін!»
10: – запевнив зомбі.
11: «А хто ти такий?»
10: – спитав Ваня.
12: «Я твій цар!»
10: – запевнив Боба. «Іди, я тобі дещо дам!»
11: «А що?»
10: – покірно йдучи до Боби, спитав Ваня.
12: «Я тобі дам все!»
10: – збрехав зомбі. Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліна. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом:
11: «Боба, президент світу!»
10: Запишався Боба, ще більше виріс,
9: ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх Ванених родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі і мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
12: «Я підніму вас з колін!» –
9: верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі Боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну Бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно:
13: «Чого тобі?»
12: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
9: – верещав Боба.
5: «Я ніколи не була на колінах», – відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
12: «То мусиш стати!» – волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
5: «Бабло ти, а не Боба!»
9: – усміхнулась дівчинка і додала:
13: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
9: Не очікував зомбі так.

0: Ось ти хто. І, до речі, в тебе он хвіст виглядає.
1: Це все брехня!
0: Гидким голосом гундосив Боба.
1: Нема ніякого хвоста. Я його заправив. Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні. Вперед!
0: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку губ. А поперед себе, прямо її у квітник, почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лікою по морді. Бумц! Не смій топтати моїх квітів!
1: За 3 дні,
0: єрепениця Боба. Бемц! Іди на своє болото!
1: Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє, бреше зомбі.
0: Бамц! Забирайся геть! Ліка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі Боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі Боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
4: Анна Ліза Лей. «Драконяча застуда». За книжкою історії про доброту і дружбу. Читає Анна Тур'єва. Сьогодні в Чарлісі повсюди чути дивний і напрочуд сильний запах. Він лине від загадкового будинку, з якого повсякчас виривається дим і полум'я. Від палацу дракона-вогнемета. На галявині навкруги палацу розтанув сніг, де інде зникають у полум'яних язиках будиночки лісових мешканців. Апчхі! Апчхі! Полум'я виривається з вікна драконячого палацу, а тоді чується громове чхання. Жабка щодуху помчала до гнома Бальзамікуса, головного аптекаря Чарлісу. «Бальзамікусе, дракон-вогнемет захворів! А його чхання дуже небезпечне для всього лісу. Ти зможеш приготувати ліки проти застуди? Будь ласочка!» Пляшок із ліками, які гном готував упродовж останніх тижнів, вистачило б, щоб вилікувати всіх мешканців лісу. Однак, звісно, не таке велетенське створіння, як дракон. Проте всі сподівалися, що для вогнемета цих ліків все-таки буде достатньо. Але як це зілля дати дракону? На щастя, в Бальзамікуса є різне хитромудре приладдя. Він дістає велетенський інструмент, схожий водночас на ракету і на велосипедний насос, що вміє стріляти ліками та сиропами навіть на далекі відстані. Двоє рятівників обережно прямують до палацу дракона. Зі спалених дверей виривається небезпечне полум'я. Від важкого подиху дракона, здається, здригається весь Чарліс. Вогнемет справді занедужав. У нього страшнюча лихоманка.
5: «Друзі, у мене температура 98 градусів!»
4: Важко видихає дракон до Бальзамікуса й жабки. А разом зі словами з його пащі виривається ще й клубок диму.
5: «У мене зовсім немає сил, навіть щоб дихати полум'ям!»
4: «Воно й на краще», – подумала жабка, яка зовсім не хотіла опинитись у новому спалаху драконячого полум'я. Потім вона на хвильку замислилася і промовила.
5: «Але ж Дуже скоро в Чарлісі буде свято на знак кінця

0: зими. Хто ж готуватиме піцу для всіх мешканців? Скоріше, бальзамікусе, стріляй у нього своїми ліками, а ти, вогнемете, роззявляй ширше рота!» Дракон слухняно розтулив щелепи, і тієї ж миті гном поцілив ліками прямісінько йому на язик. «Фу, яка гидота!» «Так, ті сиропи справді не дуже смачні». Дракон повернувся під ковдру, а за декілька днів уже почувався чудово. Ліки виявилися дуже ефективними. «Друзі, красно дякую за допомогу! Спасибі за вашу доброту! Ви так вчасно попіклувалися про мене! Як можна вам віддячити?» «Ну, вогнемете, є один спосіб». Нарешті тепле весняне сонечко огорнуло своїми променями Чарліз. Усі його мешканці зібралися на великій галявині, щоб відсвяткувати кінець зими.
1: «Мені, будь ласка, піцу 4 сири!»
0: – замовляє сіра мишка.
2: «А мені 12 піц з гострою сальомі і щоб скоринка хрумтіла!»
0: – буркнув вогнемет і додав полум'я у велетенську піч. Тепер його вогняне дихання приносить усім лише користь. Віват вогнемету і смачного всім друзям Чарлісу! Це була казка Анналізи Лей «Драконяча застуда» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Читала Анна Тульєва.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Троє братів і писиголовець». Читає Євген Коверзанов. Колись на Верховині жили троє братів – Петро, Микола і Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити, і вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна, весела, рум'яна, запашна, все ожило, зазеленіло. Заструменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину, а як прийшла осінь, зібралися в село. Лиш стали спускатися з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідти вигнати. Прийшлося заночувати в лісі. Стали розводити багаття, щоби зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли і стали по черзі казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують, хтось в лісі кричить «Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
6: Гей!
5: І знову хтось уже ближче крикнув: буй, буй! Микола знову:
6: гей!
5: І втретє голос почувся вже зовсім близько: буй, буй! Глянули брати і поніміли з жаху. Стоїть перед ними песиголовець. Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жарина палає. Микола першим оговтався і крикнув псам, щоби песиголовця нагнали. Але пси песиголовця не чіпають.
7: «Нащо ви мене кликали?»
5: – питає песиголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати.
7: «Ну, раз так, то підете зі мною, або буде вам тут кінець».
5: Налякались брати, пішли за песиголовцем. Де вже їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці. Ішли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять брати і не знають, що писиголовець розклав в печі вогонь, щоби засмажити на ньому котрогось із них, а то й всіх зразу. Як піч добре розтопилась, прийшов писиголовець і став вибирати, котрого з братів взяти. А й бо були всі три такі худі, що вирішив писиголовець їх трохи підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола то все бачив крізь шпарину в дверях і дуже зажурився. Став він думати, як би вберегтись від напасті. «Мусимо щось робити, інакше згинемо», – сказав він братам. Коли писиголовець ліг спати, Микола, Петро і Іван тим часом вискочили з хати і сховались поміж скелями. Скочив писиголовець, зачувши біду, та так, що головою стелю проламав. А на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатись в дірку. Почув писиголовець, що горіхи сиплються, і каже:
7: «Добре, що горіхи сюди посипались. Тепер не втечеш від мене. Чутиму, де ти ступатимеш».
5: Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько. А як минув перший страх, то став думати, як має обдурити писиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Писиголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Писиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив. А за ним у відкриті двері вискочив і Микола. «Ну, тепер вже тебе не боюся! Ніц вже ти мені не зробиш!» – крикнув писиголовцеві. Спинився писиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові.
7: «Слухай ти, я подарую тобі дорогого персня. Іди, бери його».
5: Микола здалека глянув на перстень, а той справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем і почав казати, щоби поклав писиголовець персня на землю.
7: «Тепер бери, я тебе не зачеплю», –
5: сказав писиголовець, поклавши перстень. А сам подумав: «Ти лиш візьми його, подивимось, що далі буде». Взяв Микола персня і лиш одів його на палець, як перстень почав кричати: «Ходи! Ходи!» Писиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, той ніби приріс до пальця. Довго ганявся писиголовець за Миколою, нарешті вхопив. Миколі вдалося зняти з пальця перстень, а тоді вибіг на високу скелю і кинув в урвище. А перстень все кричить: «Ходи! Ходи!» Писиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. А Микола випустив овець із сараю, знайшов братів, і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші писиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і писиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім подружувались і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього. Це була українська народна казка «Троє братів і писиголовець». Читав Євген Коверзан.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Андрій Кокотюха. «Як добре бути жабеням», читає Вадим Карп'як. Якось жабеняті наснилося, що воно стало зайченям. Сиділо собі, кумкало, коли раз і виросло. А жабеня дуже хотіло вирости і почало уві сні рости вгору. Вже й на купині тісно, лапки не вміщаються, сильнішими вони стали. Легені так само, вже не маленькі. Набрало жабеня більше повітря, напружило лапи, стриб! Аж полетіло, так сильно відштовхнулося від купини, так далеко стрибнуло. Приземлилося на травичку на самий берег.
9: «Цікаво, як я тепер виглядаю?» – сказало жабеня до себе.
8: Скочило ближче до води, як уздріли інші жаби і жабенята виросли жабеня, так і сипонули дружненько у воду. Бризки полетіли, жабеня обляпали, обтрусилося воно, ще й думає. А чого це раптом водичка така мокра? Раніше ж, як малим було, таке не відчувалося. Зиркнуло жабеня в гладеньке люстерко ставка, а на нього звідти щось вухате глядить. Постояло, постояло жабеня на березі, роздивилося себе краще, почухало вушко своєю заючою лапкою, пострибало до лісу, бо не живуть зайці у ставках. Треба до нового звикати. Ще й їсти враз припекло. І тут комариками пузо не натопчеш. Шукатиме щось собі на заячий зуб. Стрибає собі жабеня лісом, головою заячою крутить, аж раптом бачить дорослого вовка. Такого сірого, великого, страшного. Як вовк ще й голодний до всього. Зовсім лячно. Думало жабеня заховатися під кущем. Не встигло, побачив його вовк. Посунув назустріч, зуби вишкірив, хижі ікла язиком облизав. Притулилося жабеня заючою спиною до дерева. Принишкло, заячими вухами очі прикрило. А вовк насунув, понюхав, глянув на нього і рикнув.
10: «Якесь це зайченя зелене, ще й ставком пахне. Може, воно отруйне? Не їстиму його!»
8: Буркнув так і пішов собі геть. Хотіло жабеня зрадіти, вдалося йому цілого вовка надурити. Та замість радості образу велику відчуло. Всякий образиться, якщо смердючим та отруйним обізвуть. Такою великою образа зробилася, аж ще більше виростати жабеня почало. Раз! І перетворилося на ведмежа. Їсти від того ще більше закортіло. Посунуло жабеня навпростець крізь кущі малини. Аж тут попереду тупіт, тріск гілок. І назустріч із кущів ще одне ведмежа вилазить. Тепер уже справжнє.
11: «Здоров, – каже, – брате, – тебе мені й треба».
8: «Мене? – здивувалося жабеня.
10: «Еге, ти зелений, гайда мед красти».
11: «Там бджоли! Отож! Вони зелене ведмежа ще не бачили. Злякаються, полетять геть. Тут ми метку й хапанем».
8: Не хотілося жабеняті красти ані меду, ані іншої їжі. Як добре було, коли ловило собі комарів, мух, інших комашок. Щойно подумало так і почало зменшуватися. Швидко, навіть схаменутися не встигло. Хотіло загарчати по ведмежому,
11: замість того цвірінькнуло,
8: бо цього разу перетворилося жабеня на пташеня. Розправило крила, полетіло. А довкола комашки кружляють.
11: Нарешті їжа знайома. Заспівало жабеня на радощах по пташиному. Летить, комах дзьобає, наїлося, крильця натрудило, заморилося,
8: сіло на гілку, аби перепочити трохи, комах перетравити. А ситно так, аж у пузі забурчало. Не стримало себе жабеня, заспівало.
11: Тут маєш, мисливець, уздрів здобич на дереві. Руки потер.
8: Ти ба яка пташка, зелена вся, ще й кумкає. Ану, цілю в неї з рушниці та вдома покажу. Всі заздритимуть.
11: Націлив мисливець свою рушницю на жабеня.
8: Два стволи круглих на нього зиркнули. Злякалося жабеня. І нарешті прокинулося.
11: Обмацало себе лапками передніми, голову, пусте, очки, дригнуло лапками задніми, помотиляло ними, кумкнуло вдоволено.
8: Не так уже й погано бути тим, ким народився – жабеням.
11: Це була казка Андрія Кокотюхи «Як добре бути жабеням» за книжкою «Жабеня, ставок і море». Читав Вадим Карп'як.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Лілія Гудь – справжній друг. Читає авторка. Яскравого дня на дитячому майданчику біля озера гралося багато діток. Дівчатка варили лялькам борщі та каші з піску, хлопчики будували замки та прокладали доріжки для паперових корабликів. Хтось гойдався, хтось вертівся на колесі, а хтось весело спускався з гірки і злітав прямісінько в гарячий пісок. До маленького Святослава в гості приїхала бабуся і дала новенький кольоровий конструктор. Хлопчик схопив на радощах пакунок, подякував бабусі і поспішив до друзів на майданчик. «Дивіться, що в мене є!» – вигукнув щасливий малюк і витрусив з мішечка відразу всі детальки. «Ого, яка дивовижа!» – обступили святика діти, бо кожному хотілося погратися новою іграшкою. «Можна я побудую корабель?» – першим наважився Данилко. «А ти візьми мого тракторця». «А потім я!» – пробрався крізь натовп сміливий Іванко. «Натомість бери ось мого літачка». «Поглянь, які чудові в мене бульбашки!» – підійшла до святика Катруся. «Якщо хочеш, дозволь погратися конструктором. Можеш взяти мої бульбашки. Згода?» «Ні, дякую», – сказав святик. «Не треба мінятися. Краще граємося всі разом. Вистачить на всіх». «Ура! Чудово!» – застрибали на радощах друзі і всілися на пісочок тісненьким колом. Несподівано до гурту підійшов незнайомий хлопчик. Вони з мамою і татком нещодавно переїхали, тож у Юрасика ще не було друзів. «Привіт! Мене звати Юрко. Можна з вами погратися?» – несміливо запитав малий, перебираючи в долоньках грабельки й лопатку. «А чим ти можеш поділитися?» оглянула сусіда Катруся. «У нього лише ці граблі й лопата», – засміявся руденький Романко. «Хе, як не цікаво», – скривилася Катруся, немов лимон скуштувала. «Але я можу бути справжнім другом», – похнюпився Юрасик і вже хотів іти додому, коли святик мовив. «Досить кепкувати, мама казала, це не гарно. Ходи до нас, допоможеш будувати чарівне королівство». Щасливий Юрасик присів біля гурту, і невдовзі на майданчику знову закипіла робота. Та ось несподівано зірвався сильний вітер. Небо потемніло, нахмурилося, загуркотіло. Не встигли діти оком змигнути, як важкі, холодні краплини густо посипалися їм на голівки та спини. «Швидше, швидше додому!» – скомандував Костик, і дітки, похапавши свої іграшки, чим дуж полопотіли до будинку. Святославчик залишився на майданчику зовсім сам. Він шукав і збирав у торбинку детальки конструктора, а великі краплини дощу котилися йому по щічках, голівці, стікали за комірець і неприємно морозили спинку. «Тримай торбинку, я допоможу!» – озвався хтось позаду. Святик озирнувся і побачив Юрасика, який тримав повну пригорщу детальок і кумедно кліпав мокрими віями. «Ти чому не тікаєш додому?» – здивувався Святик. «Не боїшся промокнути?» «Я вже промок», – засміявся хлопчик. «А друзів не залишають. Удвох мокнути веселіше, і гроза не така страшна». За хвилину хлопчики зібрали іграшки і разом побігли до Святика. Мама дала діткам сухий одяг, розтерла спини рушником і напоїла гарячим малиновим чаєм. А потім двоє друзів іще довго гралися разом, їли хрумке печиво, дивилися мультики і розповідали один одному веселі історії. Це була казка Лілії Гуць «Справжній друг». Читала авторка.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
13: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
14: Українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися» читають Іван Шаран
15: і Наталя Коломієць.
14: Якось вовк із зайцем покумалися. Приятелі були. Але так сталося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голодний такий, що аж зубами дзвенить. Прибіг він до кума, до зайця, та й каже: «Ну, куме, що було між нами, то було. А тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти». А заєць каже:
16: «Ей, куме, та ти бачиш, який я малий? Чим ти наїсися мною? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу на толоці, кобила пасеться. То ти її дістань, то буде що їсти».
14: Вовк каже: «Ну добре, веди». Прийшли вони на толоку. Бачать, пасеться кобила, а воздечка за нею по землі волочиться.
16: «Ото добре. Слухай мене, куме, я тобі поможу ту кобилу зловити. Я піду наперед, схоплю за вуздечку, а ти тоді підбіжи. Накинемо вуздечку їй на шию, то вже кобила не втече. Якщо ж втікатиме, то ти її добре потягни на себе, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно з'їси».
14: «Добре», – каже вовк. Пішов заєць. Кобила його не страхається. Взяв воздечку за кінець, зав'язав кульку, підморгнув до вовка, той прискочив із-за корча. Заєць накинув йому на шию сельце, а сам відійшов. Ей, як кобила буснула вовка, як запищить той не своїм голосом: «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Вже б не зачіпав її, бо коли вуздечка на шиї зав'язана. А кобила, як січе ногами, так січе, так що вовк уже й на світі не тямиться. А заєць стоїть собі за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові.
16: Та бо собі, куме, собі бери. Чому так не робиш, як я тобі казав?
14: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк. Як почне втікати, а вовк на вуздечці за нею. Він як гепне опеньок, то вона гадає, що він прагне її лиха завдати, та ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя. Це кобила теля вродила чи що? Приходить ближче, а то вовк за шию на вуздечці зав'язаний. Господар відпустив вовка на волю. Відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять. Це була українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися». Читали Іван Шаран
15: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
17: Казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читає Василь Чорношкур. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер. Куш захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити бідне солов'ятко. Але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав:
18: «Ідіть звідси, хитра лисице, доки я не проштрикнув тебе своїми голками!»
17: «Який сміливий!» – скривилася лисиця. «Тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся!» Відтоді маленьке солов'ятко дуже заприятелювало з їжачком. Ташеня казало, що його новий друг схожий на сосанку, такий же колючий, але не болючий. Так минали дні, і пташеня вчилося не лише співати, а й літати. Тим часом вечори похолоднішали. Зелене листячко поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирій. «До побачення, друже!» – пискнуло солов'ятко. «Ми летимо у вирій, до теплих країв, бо вже скоро зима!» Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейкам лапкою. Осінь того року була якась тривожна. А одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс –

0: Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів: «Я мушу стати сосонкою. Мушу. Хай соловейка її впізнає і звиє на ній своє гніздечко. Хай він буде щасливий». І тут сталося диво. На місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце.
1: «Ба, що таке?» – дзявкнула злякана лисиця. «Це ж сосна, не їжак. Що за мара? Це якийсь зачарований ліс».
0: І вона назавжди дриманула з того лісу. Минула осінь, зима, і навесні з вирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував: «Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений. А цей спалений, чорний і без їжачка». Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів унизу маленьку зелену сосенку. З радості його серденько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. «Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосенка, яка так схожа на мого найкращого друга». Соловейко сів на сосенку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. «З цих листочків я зів'ю собі гніздечко», – тьохнув соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. Приспів був такий: «В своєму рідному краю співаю пісеньку свою, фіть-фіть, тьох-тьох, тюрлю». І від тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І соловейкові здалося, що то не сосонка всміхається до нього, а сам

0: Це була казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Дівчина Тростинка» читає Наталія Ярошенко. У одному селі жив сирота Іванко. Батьки лишили йому стару хатку і городу латку. У селі був дідич Стульморда. Люди обходили його десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справ. Якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув: «А ти хто такий?» «Я собі Іванко». «А нащо тобі хата та ще й город?» «У хаті живу, а з города годуюся». Пан подумав і сказав: «Іди до мене візником, бо цей город я забираю. На ньому буде пасіка».
4: «Хіба у вас, паночку, мало свого поля? Гріх будете мати».
3: «Гріх найде в міх, зверху макогоном. Не хочеш бути візником, то забирайся з села». Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку. Підійшов, а птаха не тікає. Взяв у руки крило перебите. Вона попросила: «Допоможи, легіню. Вже 5 днів сиджу тут голодна, бо рани болять». Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити їй і хатку, але тільки підійшов до трощі, то почув: «Не рви мене, легіню, бо може прийде той, що я його чекаю. А ти що за одна?»
4: «Дівчина Тростинка». «Кого чекаєш?» «Свого визволителя». «Ану, покажися», — голос відповів. «Два рази я вже показувалася. Та що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатись один єдиний раз. Останній раз мені й покажись. Біг мене обдурю». «Ну, добре. Дивися на вершечок трощі». Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка навесні, але дуже сумна. «Чому ти сумна?» «Мене украла від батьків зла відьма. Хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. Я не схотіла і втекла, сховалася в цій трощі. Відьма мене знайшла і обернула у тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок». І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася нашому Іванкові, і вирішив він їй допомогти. Повернувся до журавки і каже: «Нам треба розлучитися». «Куди підеш?» – спитала журавка. «Піду шукати те, про що не можна говорити. Най тобі щастить». Іванко йшов полями, лісами. Якось при дорозі побачив хатку. Увійшов. У сінях було 3 коти, прив'язані
3: до 3 стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматку риби. «Няу!» – озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос. «Хто там збиткується над вами?»
4: «Не збиткується ніхто. Легінь дав нам їсти».
3: «Тоді заходь до хати, легіню».
4: У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно.
3: Викресав вогню і посвітив. На печі лежала стара-старезна баба. «Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Нема кому водиці принести».
4: «Водиці? Зараз, бабко».
3: «Сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота, він очима буде присвічувати дорогу».
4: Іванко вийшов у сіни і спитав: «Котрий із вас піде зі мною по воду?»
5: «Всі по одному разові», – відповів найстаріший. І пішли.
4: Дорогою Іванко зацікавився: «Скажи, котику, чому це ви прив'язані?»
5: «Не можу сказати. Стара прожене мене. Спитай другого».
3: Іванко зварив кулешу, нагодував бабку і котів. Переночував і хоче йти далі. А стара не пускає: «Побудь тут ще трохи, доки не перестануть мені боліти крижі». Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом.
4: «Скажи, котику, чому це ви прив'язані?»
5: «Не можу сказати, я боюсь баби».
4: На третій день Іванко пішов по воду з третім котом. Напоїв його, погладив, дав кавальчик рибки.
5: «Скажи, котику, чому це ви на прив'язі?» «Боюся говорити, але тобі скажу. Баба – найстарша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько. А щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском. То я про все тобі розповім. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою?»
4: «Як ні? Баба навіть казала, що вже були 2 легіні, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у 2 камені. Там під хатою й лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що мені треба робити, щоб повернути їм життя?»
5: «Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив».
3: Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала: «Іванку, сеї ночі буде дуже гриміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби не оглух».
4: О півночі Іванко вийняв віск з одного вуха і почув:
3: «Чула, що йде й третій легінь визволяти дівчину з тростини, але я йому покажу, по чому лікоть кваші. Я перстень заховала в залізній горі». Уранці відьма розбудила хлопця і спитала: «Ти щось чув, Іванку?»
5: «Ні, бабко, я спав як камінь».
4: Хлопець почав збиратися в дорогу. «Я йду з тобою», – сказав третій кіт. «Бабу ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене. Баба стара і підсліпувата, не скоро помітить». Іванко так і зробив. Довго йшли чимало, прийшли у чисте поле. Раптом у повітрі загуділо. Котик сказав: «Це баба вже летить за нами. Видно, упізнала підкинутого кота. Але я хитріший». Він вигріб яму і сказав: «Залізай сюди». Іванко заліз, сховався разом з котиком. Баба пролетіла і пропала. Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли день, другий, третій, прибули до печери. Котик сказав: «Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я доти мишей половлю». Ворожбит був слабий, як муха восени. Побачивши Іванка, сказав: «Добре, що прийшов, легіню. Принеси водички, бо я не годен встати». Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбит розповів: «Як я був молодий, то всі відьми мене шанували. А коли зістарився, то спалили мою книгу і покинули мене в цій печері. Я тобі, легіню, видам найбільшу таємницю. Хочеш знайти залізну гору? Тоді слухай добре. Коло печери з південного боку закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьми собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду. Вони стануть човником і повезуть тебе до залізної гори. Там є й озерце, з якого ще ніхто не пив». Відтак Іванко пішов до печери і викопав собі чарівні капці, а далі вирушив з котиком у дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі, і перед ним виріс з води човен. Сіли і попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся в капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик видряпався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув: «Іванку, залізна гора близько!» Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчі і почали дивитися, з якого боку в неї увійти. Вони мовчали, і гора мовчала. Раптом гора заскриготала і отворилася. З неї вийшли 12 дівчат із кошиками в руках. «Добрий день, дівчата!» – привітався Іванко. «Куди йдете?» «По ягоди. А ти хто такий?»
6: «Я прийшов до вас у гості».
4: «Ми гостей не приймаємо, нам вони заказані. Як наш господар Велет побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити». «А ви що за одні?»
6: «Ми полонянки господаря Велета».
4: «А він не боїться пускати вас по ягоди самих?»
6: «Не боїться, бо з цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, якого приймає це море. А де той човен? У ворожбита, що доживає віку в якійсь печері. Того човна не наздожене ніяка сила. Іванко збирав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де нема таких диких нетрів. А потім запитав: «А ви не знаєте, де ховає господар Велет золотий перстень?» «У золотій скриньці. А ключик від скриньки у його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Він сильніший від цієї гори. А що маю робити, аби перстень забрати?» «Треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха, а потім підпалити книгу життя господаря Велета, яка лежить у нього на столі». Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама отворилася, легінь сховався серед дівчат і зайшов із ними всередину. Господар Велет спав у величезному залі. Так хропів, що аж гора двихтіла. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха, відтак узяв кресало і викресав вогню, роздмухав грубку і підпалив на столі книгу життя господаря Велета. Чорний, як ніч, дим піднявся у широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия. Частинка книги не догоріла, впала на долівку і погасла. Тоді очі Велета піднялися і почали блукати по залі. Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Господареві очі весь час пливли за ним, але Іванко не боявся. Він отворив двері і вигукнув: «Гей, дівчата, принесіть мені якийсь глечик, аби набрав води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На! Маєш глечик», – сказали дівчата. Котик повів його до озерця. Набрали води. Тоді котик сказав: «Треба тікати, доки баба не дізналася про смерть свого сина. Вона може біди нам наробити». Прийшли перед страшну залізну браму. «Постукай, Іванко, три рази золотим ключиком». Іванко постукав. Брама отворилася. Іванко, котик і дівчатка побігли до моря. За ними пливли очі господаря Велета. Іванко кинув чарівні капці у хвилі. З води виріс човен. Усі сіли в нього і попливли морем. Іванко оглянувся. На березі блищали очі господаря Велета. З них текли сльози, великі і круглі, як яблука, і падали в море. Коли допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав чарівні капці в пазуху і сказав: «Ну, файні дівчата, тепер ідіть додому, бо у нас із котиком своя дорога». Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко
3: подався до відьминої хати. Поляв два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Два легені ніби зі сну прокинулися. «Ми довго спали», – сказали. «Ого, були б ви спали поки світу і сонця, якби я вас не розбудив водичкою з цього глечика. Ідіть, хлопці, додому. Відьма, як бачу, вже не має ніякої сили». Легені пішли. А Іванко з котиком подалися до трощі на березі ріки. Іванко вийняв перстень і поклав його на вершок тростини. Тростина захиталася, і на її місці раптом постала дівчина. Файна, як перша весняна квітка. Іванко сказав: «Я не зможу ні одного дня прожити без тебе. Будь моєю». Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата і мами. То були чесні люди, які виплакали очі за своєю єдиною донькою. Вони зробили весілля, і котик все життя був із ними. Пряв золоте прядиво і казки розповідав. Це була українська народна казка «Дівчина-тростинка». Читала Наталія Ярошенко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Руслана Лоцман, казка «Козак-визволяка» в авторському виконанні.

В одній країні, де був лад і спокій, якось з'явилися грабіжники. Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали. Залазили через вікна і через димар, викрадали всі коштовності та йшли собі далі. Так по всіх селах

0: крадіям. Грабіжників було стільки, що вже місця не вистачало їм на новій території, і вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди і плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворилися камені, і не росло більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть, свою долю проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде:
1: «Еге, чого це ви розридалися? Чи не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що сталося?»
0: Люди розповіли сові про їх біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору.
1: «Он там, далеко, на горі стоїть дуб старий, і кущ калини росте. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілися дерева, ясно? Ото як розпалите, станьте в коло і проговоріть гуртом: козак визволяка помагає всяко, козак визволяка помагає всяко. І так тричі, запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте свою біду і слухайте вже його поради».
0: Сказавши ці настанови, сова чкурнула і духу не чути, де ділася. Люди повитирали сльози і пішли до тієї гори. Довго вони йшли, потом умивалися, перепочивали і знову йшли. Аж ось вже й дуб, і калина, все як сова казала. Тож люди ватру поставили палити, потому все в колі проговорили, як вона їм рекомендувала. А вже на третій раз, як сказали: «Козак визволяка помагає всяко», ватра закрутилася, і миттю з попелу встав козак. Величезний такий, сильний, весь в обладунках залізних, як ото в фільмах про лицарів показують. Поглянув козак на людей та й питає:
2: «Чому мене викликали? Ану, розповідайте, яка тут у вас ситуація?»
0: То люди все розказали, як було. Тоді взяв той козак-визволяка меча свого та як махне зі злості в сторону крадіїв. Один раз махнув, та й військо за ним постало. Другий раз махнув, то вже в нього і кінь залізний з'явився. Сів козак-визволяка на коня, махнув третій раз мечем, і все військо за ним погнало в ту сторону, де крадії осіли на людських землях. Та була в того козака сила характерника, і тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому і назвали його визволякою, бо він був для крадіїв-загарбників великою страшилкою. Боялись вони його і більше не сміли приходити. Ті, що ще залишилися по переможній битві, та встигли втекти вони в свої болотяні тундри. А козак-визволяка залишився в тій країні далі допомагати та з руїн піднімати, щоб лад навести для людей.

0: вам подяка. Геть, тікайте, вороги, іде козак наш визволяка, з ним весь світ і всі боги.
1: Це була казка від Руслани Лоцман «Козак-визволяка» в авторському виконанні. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
2: Вже настала нічка, засинає річка, сплять

0: кохаємо. А це була українська колискова Руслани Лоцман. Вже настала нічка в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс. Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
2: Казка кримських татар «Алім». За книжкою «Казки кримських татар» переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читає Катерина Калитко. Колись, давним-давно, жив на світі дуже бідний чоловік. Він мав багато дітей. Найстаршого сина звали Алім. Коли батько помер, Алім узяв на себе турботу про родину. Хоча хлопець працював день і ніч, та все одно не міг прогодувати свою сім'ю. Одного разу Алім пішов шукати роботу. Багато чи мало часу він йшов. Нарешті дійшов до дуже гарного міста, яке було оточене горами та скелями. Увійшовши до міста, Алім почув бажане. «Мені потрібен наймит!» – голосно кричав купець. «Одна година – 1000 золотих!» Після таких слів Алім подумав – це неможливо? 1000 золотих може мати тільки сам падишах. Переконавшись, що правильно почув слова купця, Алім погодився бути його наймитом. Купець привітно зустрів хлопця, нагодував його, а потім вони запрягли коней, прив'язали до воза корову та й рушили в дорогу. Поки Алім їхав на возі, думав, частину золотих я віддам матері, куплю одяг рідним, допоможу бідним селянам. За солодкими мріями хлопець не помітив, як вони проїхали високу скелю. Тим часом купець зупинив віз. Тут же зарізав корову, здер шкуру, зробив із неї торбу і наказав Аліму заховатися в ній. Помітивши, що Алім вагається, купець сказав, «За цю роботу ти отримаєш 1000 золотих». І Алім поліз у шкіряну торбу, а купець швидко зашив її та й заховався. У цей час невідомо звідки прилетіло багато величезних птахів, які підняли торбу за Алімом і віднесли її до скелі, де почали клювати. Торба розірвалася, і Алім швидко вистрибнув із неї. Коли він озирнувся, то побачив навколо себе багато людських кісток. А між цими кістками блищало різнокольорове коштовне каміння, засліплюючи очі своїм блиском. Не знаючи, як спуститися зі скелі, Алім розгубився. А купець унизу кричав: «Кидай коштовні камінці, потім тобі покажу, як спуститися зі скелі». Алім повірив купцю, почав кидати камінці вниз. Купець поклав їх у торбу, кинув на віз та й поїхав додому. Хлопець, зрозумівши, що трапилось, почав бігати від одного краю скелі до іншого, але так і не знайшов вихід, як спуститися додолу. Невдовзі птахи почали відлітати та кружляти біля скелі. Алім, дивлячись на них, вирішив ризикнути. «Може, помру, а може, залишуся в живих», – міркував хоробрий хлопець. Він стрибнув зі скелі і, вхопившись за ногу одного з птахів, спустився вниз. Так він врятувався від смерті. Потім Алім, відростивши волосся та бороду, знову пішов до того ж міста. Бачить, а купець, який його колись обдурив, так само шукає наймита. Алім підійшов до купця і сказав: «Якщо за годину роботи заплатять 1000 золотих, я готовий бути наймитом». Купець не впізнав Аліма і взяв його працювати. Знову поїхали під ту саму скелю. Купець знову зарізав корову, яку вели з собою, здер шкуру, зробив торбу і наказав наймитові залізти в неї. «Покажіть спочатку, як це зробити, а потім я», – звернувся Алім до купця. «Ось так треба», – сказав купець і заліз у шкіряну торбу. Алім швидко зашив її і заховався. На цей раз птахи підняли на скелю купця та й почали клювати шкіряну торбу, в якій він був. Коли торба розірвалася, купець побачив, що опинився на вершечку скелі – і почав плакати. Алім йому крикнув: «Якщо кинеш звідти коштовні камінці, я тобі покажу, як спуститися зі скелі». Купець йому повірив і, не вагаючись, почав кидати золоті камінці вниз. Тим часом Алім зібрав камінці в торбу, сів на віз і рушив до свого села. А на прощання гукнув переляканому купцеві: «На скелю я піднявся з твоєю допомогою, але спустився сам. І ти спробуй». Це була казка «Алім» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читала Катерина Калитко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
4: Анна Казаліс «Дракон у будці» за книжкою «Бабусині казки на добраніч» переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур. Песик Сірко, який мешкав на фермі, мав дуже погану звичку. Увесь час чесав вуха, вважаючи, що там у нього можуть завестися блохи. Правду кажучи, песик був дуже охайним, тож бліх там ніяких не було. А от чим далі, тим більше було подряпин. Аби Сірко припинив чесатися, фермер вирішив надіти на нього спеціальний комірець. Через нього песик не міг дістати лапами до вух. «Який ти кумедний, Сірку!» – реготала з нього миша Манюня. Навіть скромний баранчик Кучерик тихцем посміювався. Ображений Сірко сховався у своїй будці, щоб ніхто з нього не глузував. Спустилася ніч. Мешканці ферми поснули. Тільки Сірко крутився і не міг заснути, бо комірець заважав його відпочинку. На безхмарному небі яскраво сяяв місяць. Місячне світло огортало Сірка. І він помітив, що разом із комірцем його тінь на стіні нагадує велетенського дракона. Песик утішено дзявкнув. «Оце так чудесія!» Так він і грався зі своєю тінню драконом. Аж поки опівночі почув дивний шурхіт. До курника підкрадалася лисиця. Вона сподівалася схопити якусь із курочок, доки всі сплять. Однак дракони не сплять. Сірко кинувся лисиці навперейми і оглушливо загарчав. Коли та побачила дракона, який вистрибнув із собачої буди, то злякалася не на жарт. Цієї миті прокинувся й фермер, почувши собачий гвалт. І саме вчасно, бо лисиця кинулася навтьоки.
5: «Молодець, Сірку, ти заслуговуєш на додатковий шматочок м'яса», сказав фермер і вдячно почесав хороброго песика за вушком. Це була казка Анни Казаліс «Дракон у будці» за книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклала Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан,
6: Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти чоловік розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний? Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаємо на вісь і помандруємо по світу, а ти придивляйся. Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували, а якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес!» «А то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах». Пан ледве сопів, а потім порадив: «Ти, чоловіче, сам загавкай». «Я не можу, пане, у мене голосу нема, треба тоненького, такого, як у вас». Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. «От і добре, як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав». Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає: «Чого це ви шавкаєте?»
7: «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав».
6: «На котрого?»
7: «Та на того, що в корчах».
6: «Ходім та й подивимось на нашого ведмедя». Зайшли в кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо», – сказав він, – «мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре», – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із Діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і Дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від Дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? Іди кухню прибирати!» – забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер, Кухонна кімната мала інший вигляд. Біла шафка і така ж тумбочка переїхали з лівого кута в правий, а великий холодильник і стіл зі стільцями з правого кутка в лівий. Тільки пічка-духовка і умивальник стояли там же, де й раніше. «Ну, з чого почати?» – подумав уголос Гоша, оглядаючи кухню. Під столом валялись якісь крихти, перемішані з пилом. Далі під самісінькою стіною вишикувалися ряди порожніх молочних пляшок, а біля них лежали шматочки сиру, хвостик огірка і інше незнайоме сміття. «Гаразд!» – рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися. Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всібіч, зазирнув під тумбочку і шафку. Скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше, майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой!» – злякався Гоша. «Це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» Басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка, було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі», – подумав Гоша і сказав «Вибачте». Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» Але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають», – подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору, там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. «Це як будинок», – подумав пилососик, – «а вони в ньому живуть». і раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой!» – злякався пилососик. «Якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А!» – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав у голос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка, в якій жили риби. «Мене не запхали», – сказав він. «Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю. А сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла.
9: «Апчхі!» – чхнув пилососик. «Апчхі! Я застудився!»
8: «А що ти там робив?» – запитав Вова.
9: «Хотів поприбирати».
8: «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком». Гоша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару.
9: «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він.
8: «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується». Гоша ще довго стояв біля пічки духовки.
9: «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син.
8: Гоша заперечливо похитав носиком. «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я». Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти. «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе й думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?»
10: «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла, а ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит.
8: Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки казки про пилососика Гошу Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
11: Калуен. Про лад і безлад. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живуть у чарівному лісі не лише птахи і звірята, а й маленькі ельфи. І кожен займається своїм ділом. Один ельф збирає ноти і нотні записи. Другий слова нанизує одне на одне, як намисто. Третій опікується квітами, фруктами і городиною. Четвертий завідує нитками та гудзиками. П'ятий усіх лісових мешканців навчає грамоті, бо він учитель. А кікі дивиться за чистотою і ладом у лісі. Нелегке це діло, та кікі знай ходить скрізь і лиш тільки десь безлад заведеться, чи сміття якесь, відразу ж усе прибирає. Того ранку він не на жарт розгнівався. Десь узялася ельфівна Зізі, і справжнісінький гармидр влаштувала під старезним дубом. Завідує вона фарбами та барвами, тож порозкладала скрізь великі й малі пензлі, понамальовувала картин цілу купу і порозвішувала їх по всьому лісу. А Кікі терпіти цього не може. Заглянув він до її майстерні, а там усе розкидано, усе жужмом. Якісь ганчірки валяються, слоїки з фарбою, пензлі, палітри, каталоги. Звикла Зізі так жити. Кидає все, абида, і не думає, добре воно чи ні, бо не любить, щоб був лад. Хотів було Кікі насварити її, закликати до порядку, та не зміг і промовити слова. Така гарна була Зізі, що й не сказати. Тоненька, зваблива, тендітна, метка, мов, ласиця. Як підійшла вона до нього, то він і слова промовити не може. І скажете, не може чистюха ельф закохатися в ельфівну нечупару? Еге, і іншому комусь таке розкажіть. Відтоді й носа не показує Кікі до майстерні юної ельфівни. Нехай робить вона там, що хоче. А Зізі, скінчивши змішувати фарби, приходить малювати до його чепурної охайної хатки. Це була казка «Калуен. Про лад і безлад». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читав В'ячеслав Хостікоєв.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Ярко Славенко. Мрія. Читають Василь Чорношкур
13: і Наталя Коломієць.
12: Дівчинка Оленка замислено сиділа над аркушем паперу в дитячій кімнаті. Перед нею на столі лежали акварелі, і вона ніяк не могла обрати кольори. Її мама у цей час поралася на кухні. Оленка дотягнулася до жовтої фарби і помаленьку намалювала жовту лінію. Вона, здавалося, ось-ось вистрибне і затанцює. Чомусь Оленці не хотілося до неї нічого припасовувати іншими кольорами. Вона була така сонячна і прямувала не від куди. Оленка в одну мить, ніби за помахом чарів, злетіла зі стільця і потрапила на цю жовту місцину, яку намалювала. Дівчинка йшла осяяним жовтим шляхом. Їй усміхалися безліч маленьких сонечок. Вони сідали на колоски, і ті, шурхочучи, лоскотали Оленці обличчя. Дівчинка йшла і захоплено роздивлялася довкола. Аж раптом завбачила, як промінчики сонця перетворилися на жовтого слоника. Він потупцював до неї і спитав:
14: «Ти що тут робиш у нашій країні?»
15: «Я шукаю Марію».
12: Оленка ж бо розуміла, що цю країну вона сама створила і навіть не думала боятися жовтого слоника.
14: «Мрію, думаю, я знаю, що ти шукаєш. Ця мрія всесильна і всеохопна», – поважно відказав жовтий слоник.
12: Дівчинка замислилася.
15: «Цікаво, яка вона?»
14: «А ще мрія рятує від спеки», – додав жовтий слоник. «Допомагає спраглим і дарує надію на порятунок». «Я відведу тебе до неї».
15: «Дякую, жовтий слонику!»
12: Оленка радісно пішла за

0: жовті бджілки собі кружляли навколо яскравих квітів. Усе було настільки жовтим і радісним, що аж засліплювало очі.
1: І бджілки навіть без смужок,
0: подумала Оленка.
1: Уявіть собі.
0: Але нічого не сказала жовтому слоникові, щоб він, бува, не подумав, що вона зовсім не знається на їхній країні. Бо ж і жовтий слоник був дивовижним. Таких Оленка ще не бачила. Дівчинка знову задумалась.
1: А яка вона має бути мрія?
0: Чомусь Оленці враз стало тоскно на душі.
1: Може, я обійму тата? Але що він робитиме в цій намальованій країні? Він же захищає нас від ворога. А ця країна так далеко від нього.
2: Гей, дівчинко, ти чого забарилася?
0: Оленка, роззираючись, побачила синю смугу на видноколі. Вона все збільшувалася і збільшувалася, і враз вона побачила неосяжне море. Біля нього скупчилися всі тварини і птахи, яких вона досі бачила і не бачила. Це були леви, леопарди, жирафи, бегемоти, павичі, папуги і багато інших, яких вона навіть не знала. Саме зараз тварини і птахи танули у відблисках синього всеохопного моря і були синьо-жовті.
1: Я зрозуміла! Це синьо-жовта країна!
0: Закричала радісно Оленка.
2: Так,
0: відказав слоник.
2: Це найпотужніша мрія у житті. Це наша найкраща у світі країна.
0: Слоник віддалявся і, здавалося, розтанув у відблисках синьо-жовтих барв.

0: Оленко!
1: Тихий лагідний голос покликав Оленку. Дівчинка ніби прокинулася і опинилася в дитячій кімнаті. Біля неї стояла мама.
0: Донечко, ти ж намалювала наш прапор.
1: Вона вказала рукою на аркуш паперу, який лежав перед Оленкою. На ньому був намальований синьо-жовтий стяг.
0: Так, мамо, це моя мрія, щоб ми жили під синьо-жовтим прапором щасливо.
1: Мама ніжно обійняла Оленку. Це була казка Ярка Славенка «Мрія». Читали Василь Чорношкур
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.

0: Дельфіна Дюмушель. Хто з нас двох? За книжкою «100 казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.
1: Сидить сова Люлю на гілці і клює носом. Завжди після обіду полюбляє вона поспати. Та зараз їй цього не вдається. Бо літає туди-сюди над нею сокіл Тіль. І знай вихваляється. Найгарнішия. Найпродуктивніший і найкращий мисливець у всій Діброві. Подумала сова та й каже.
2: Ану, малий, летино сюди. Ха.
1: Я не малий, вигукнув Тіль. Я найбільший сокіл у лісі, а око в мене таке гостре, що ніхто від мене не сховається.
2: Ох, Тілю, ти такий хвалько,
1: а от я і пруткіша від тебе, і полюю набагато краще, ніж ти. Ти? Зареготав сокіл. Та ти ж стара, немічна сова. А як позмагаємося? А як я переможу, тебе питає сокіл. А як переможеш, каже сова, то я вдень і вночі буду кричати. Тіль найкращий мисливець в світі. Якщо ж я переможу, то ти не будеш заважати мені спати у день. Домовились, каже сокіл. Ну, тоді опівночі й почнемо, каже сова.
0: Хитра вона була. Знала, що соколи геть нічого не бачать у пітьмі. Як знялися вони обоє в повітря, то Тіль на силу пролетів трохи, та як удариться об дерево. Впав у кущі, лежить і тільки очима лупає. А сова йому і каже, кружляючи вгорі.
1: От щоб ти знав, хвалько, ти нещасний, і більше не турбуй мене, коли я сплю вдень.

0: Це була казка «Дельфіни Дюмушель. Хто з нас двох?» За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Юліта Ран. Уривок з повісті «Мавка-вербичка й писиголовці». Читає авторка. Хоч ми і скорочуємо шлях, та все одно спізнюємося. Коли ми з Любком визираємо з бузинових заростей, що оточують ялинову галявину, писиголовці вже там. Зістрибують на землю зі змієвих шпичастих спин і гарчать щось схоже на стримчаквал, якщо хтось потрапляє їм на очі. Від кожного такого стримчаквал якийсь із наших духів перетворюється. Старі кошлаті чугайстри стають трухлявими пеньками. Сестри мої мавки – тоненькими деревцями. Замість маленьких хух з'являються шматки моху, а літавиці, ті, що не встигли втекти, як і перелесники, розсипаються піском. Вовкулаки намагаються напасти на писиголовців, стрибають їм на спини і хапають за ноги, але марно. Писиголовці надто дебелі, а їхні злі чари працюють безвідмовно. Варто лише велетню кинути на когось погляд свого єдиного ока і вимовити два слова. «Стрімчаквал!» – вигукують двоє писиголовців одночасно. І батьки Любка зачакловані просто у стрибку. Вони падають у траву двома камінцями, що світяться місячним сяйвом. Чимало таких камінців уже лежить на галявині. Мій друг рветься вперед, і я ледь встигаю утримати його. За кілька хвилин одноокі велетні перетворюють майже всіх духів мохового лісу. Утім, тих, хто сховався чи втік подалі, вони не шукають. Лісовика ніде не видно. Ми з Любком кидаємо погляди одне на одного і вирішуємо, що володарю лісу теж вдалося сховатися. Аж тут, з-під високої ялини, з'являються двоє писиголовців, які тягнуть за собою лісовика. «Забирайтеся геть із нашої землі!» – кричить він, опираючись загарбникам. «Геть із мохового лісу!» Найбільший триголовий змій нахиляє шию, і на землю сходить писиголовець у золотому шоломі. «Це більше не ваша земля, старий корчу», – каже він. «Я імператор писиголовців, і відтепер моховий ліс – це наші володіння». «І чим же ви станете тут володіти?» – запитує лісовик. «Випаленим лісом?» «Мертві землі», – відповідає імператор. «Це саме те, що нам треба. Лише там, де нема життя, народжуються нові писиголовці». Ми повстаємо з попелу й каміння. Чим більше у світі згарищ і попелищ, тим більше нас. Але ти ще можеш урятувати окраєць своєї землі. Слухай, кривати колодо. Любко знову висовується з кущів. Та й усередині мене все кипить. Як цей мерзотник сміє так розмовляти з нашим лісовиком? А імператор править далі. Ми дізналися, що у вашому лісі під горою Чорногорою лежить латир-камінь, який дає владу над цілим світом. Проведи нас до Чорногори, дубовий ти дідугане, відкрий дорогу до латир-каменя. Не бувати цьому, адже поки латир-камінь лежить у глибокій печері під горою Чорногорою, доти і світ стоїть. Та щойно цей камінь опиниться у ваших руках, світ на друзки розколиться і вщент загине. «Розколиться той біс із ним», – знизує плечима імператор. «А ми з тих друзок новий зліпимо, такий, щоб саме для нас був створений чорний, кам'яний і безплідний». Імператор клацає пальцями. І тієї самої миті двоє писиголовців підносять гілля до пащі імператорського змія. Змій дмухає вогнем, гілля загорається. Що вони збираються робити? «Відкрий дорогу до Чорногори», – каже імператор. «Скажи, як знайти латир-камінь. Тоді ми тебе просто зачаклуємо. А як не відкриєш?» Писиголовці підносять запалене гілля до лісовика. І Любко затуляє мені рота своєю лапою, бо я, здається, скрикую. На щастя, ніхто мене не чує. Ніколи вам не знайти дороги до Чорногори, вперто хитає головою володар мохового лісу. Гора зачарована, від чужих очей захована, лише мої лісові діти можуть ці чари розвіяти, але ж ви їх усіх перетворили. А я вам цієї темниці ні за що не відкрию, хоч і сам загину. Твоя воля, каже імператор і дає знак песиголовцям. Ті підносять вогонь іще ближче до лісовика, ще мить і його шкіра кора спалахне. Проведи нас, розвій чари, віддай латир камінь. Ні. Імператор знову клацає пальцями. Вогонь уже обпалює лісовика, і ми з Любком готові вистрибнути з кущів. Хоча що робитимемо, поняття зеленого не маємо. Цієї миті з-поміж пнів і дерев, які нещодавно були мавками й чугайстрами, постає вогняна змія, літавиця. Це Ірча, я погано її знаю, вона завжди тримається подалі від інших.
3: Я можу провести вас до Чорногори, сичить Ірча, і відкрити вхід до печери вашим очам, якщо пообіцяєте не перетворювати мене на пісок.
2: Імператор киває. Песиголовці опускають запалене гілля, лісовик докірливо дивиться на літавицю.
3: Але триголових зміїв тут лишіть, каже вона. До Чорногори ведуть зачаровані стежки, вас я ще так сяк проведу, а от на зміїв моєї сили не вистачить.
2: Чому, Ірчо, ти так чиниш? Запитує лісовик. Чому зраджуєш наш ліс, дитя?
3: Бо нема вже нашого лісу, огризається Ірча, і дітей твоїх нема, а я ще пожити хочу.
2: Латир камінь буде нашим, сміється імператор в обличчя лісовикові. І цей світ розвалиться, а новий повстане. Але ти, корчу, цього вже не побачиш. Стрімчак вал. Лісовик перетворюється на старий розлогий дуб. Я плачу. І Любко тихенько скавучить поруч. Удвох ми спостерігаємо, як песиголовці промовляють до триголових зміїв Безкид гор, і ті слухняно здіймаються в повітря, важко змахуючи крилами. Літавиця летить над землею, песиголовці йдуть за нею. Дим, тріск і запах гару оповивають ялинову галявину. «Що нам тепер робити, Любку?» – шепочу я, обійнявши друга за вовчу морду. «Що нам тепер робити?» Від хвилювання Любко перетворюється на людину. «Не знаю, вербичко», – каже він тремтливим хлопчачим голосом. «Що робити? Але ми цього не можемо так лишити. Треба врятувати всіх наших, і моїх батьків, і геть усіх, звільнити моховий ліс. Але ж нікого зі старших не лишилося. Ми й самі впораємося. Треба
3: бігти до пані Яги»,
2: – лунає раптом тихий голосок унизу.
3: «Просити допомоги».
2: Ніхто в моховому лісі й гадки не має, скільки років пані Язі. Люди називають її бабою Ягою. Вона існує спокон віку. Стереже браму між світом наземним і підземним, живим і неживим. І воліє триматися осторонь, як від наших лісових справ, так і від людських. Лише лісовика вона допускала до себе час від часу, та про що вони говорили, завжди лишалося таємницею. І ось ми, троє юних чарівних істот, геть мокрі й замурзані, стирчимо на маленькій галявинці в самісіньких хащах і, відхекуючись, витріщаємося на здоровенну хатину неподалік. Хатина складена з грубих замшілих колод і стоїть на гігантських курячих лапах. Насправді, потрапили ми сюди якимось дивом, адже водні потоки несли нас і крутили, як їм того хотілося. Потім вода схлинула, а ми ще довго пробиралися багнюкою. Картатик біг попереду і вів нас у такі нетрі, куди ані я, ані Любко ніколи не забрідали, хоча вважали, що моховий ліс оббігали вздовж і впоперек. Вовкулака і Хука обтрушуються так, що з їхнього хутра навсібіч летять бризки,
3: Я теж трішки приводжу себе до ладу. Не годиться з'являтися на зустріч із самою пані Ягою такими нехлюями. І ми рішуче крокуємо вперед. До хатини, здається, лапою подати. Щось тут не так, здивовано каже Любко, коли час минає, а ми не наближаємося до оселі пані Яги ані на крок. Якісь дивні чари. Картатику, ти точно пам'ятаєш, що був тут? Питаю я Хуху. Як ти взагалі сюди потрапив?
4: Якось навесні заснув на плечах нашого лісовика, а коли прокинувся, він уже йшов сюди, відповідає малюк. От я й запам'ятав дорогу, як міг.
3: То, може, ти запам'ятав і те, як лісовик дістався до хатини? З надією запитує Любко. Картатик набуває сумного сіро-синього кольору.
4: Зараз почнеться випробування. Але я не знаю, яке саме. Вони щоразу різні. Це мені лісовик потім сказав.
3: Випробування не змушує на себе довго чекати. Ми робимо ще кілька кроків, і земля перед нами починає тріскатися. Тріщина росте. За лічені хвилини між нами і галявинкою, де стоїть хатина, утворюється глибокий рів, заповнений багнюкою. До того ж, це хижа багнюка. Вона жваво булькотить і зловісно чвакає.
2: Любко відбігає подалі, прикидає, чи зможе перестрибнути рівчак, і похнюплено повертається назад.
3: Ні, не вийде, винувато каже він. Я ще не маю стільки сили в лапах, щоб подолати таку відстань. Але може, якщо розбігтися, чим душ? Ні, однаково не дострибну.
4: І не дивно. Рів широченний і збільшується щомиті. Це вже не рів, а ціла прірва.
3: Раптом мене осяює. Чекайте, бурмочу я, здається, маю ідею. Я збираюся скористатися магією мавок. Завдяки їй ми вирощуємо рослини і лікуємо хворі дерева та трави. Як і мій друг Вовкулака, я теж не певна, чи вистачить мені сили на те, що збираюся зробити зараз. Адже я ще дуже маленька мавка, та що вдієш, старших поряд немає.
4: Я підходжу до самого краю.

0: Але ось дещо зрушується. Моїм тілом пробігає гаряча хвиля, і з долонь починає рости вербове гілля. Земля відгукується на моє прохання і дає сили достатньо, щоб я ростила це гілля, ростила стільки, скільки потрібно. Гілля подовжується, зчіплюється між собою, невпинно рухається вперед, і за мить товстий жмут сплетених вербових лоз нависає над ровом. Багнюка внизу булькотить ще загрозливіше, але мої вербові гілочки не лякаються, тягнуться щосили, цупко тримаються одна одної, поки не опиняються на тому боці тріщини. «Дякую, земле мати», – шепочу я, торкаючись землі губами. «Дай тепер силу тримати, обіймай нас міцніше, зроби для нас більше». Мене пронизує пекучий біль, і ось уже долоні мої вільні. Віття відірвалося від них і вросло в ґрунт. Важко дихаючи, підводжуся. Любко вкотре набуває людської подоби. У такій формі зручніше мене підтримувати. «Тобі вдалося, вербичко», – захоплено шепоче він. «Ну, я все ж таки мавка», – усміхаюся другові і підхоплюю картатика на руки. «То що, гайда, поки прохід відкрито?» Хоча насправді я й гадки не маю, що на нас чекає попереду. Можливо, ще одна перешкода. Вербове віття хитається під ногами, але витримує нашу вагу. Щойно ми дістаємося іншого боку тріщини, воно розплітається і розсипається на порох. На зворотному шляху мені доведеться виростити новий місток. Біжимо до хатини на курячих лапах. Слава матері землі! Випробування пройдене, тепер хатина наближається. Тобто це ми наближаємося до неї. Любко знову перекидається на вовка. Я спускаю хуху з рук і вже набираю повітря в легені, щоб погукати пані Ягу. Коли двері хатини відчиняються, і господиня сама з'являється на порозі. Висока постать, сиве волосся, одне око темне, друге заслала полуда. Від її погляду пробирає холод, а зморшки на обличчі пані Яги набагато глибші за зморшки на стовбурі найстарішого дерева в моховому лісі. «То постав переді мною?» – запитує хранителька брами між світами. «Одна зелена мавка? Один молодий вовкулака і один малюк хуха? І навіщо мені витрачати на вас час?» Двері за своєю спиною пані Яга лишає напіввідчиненими. За ними щось палахує й гуркоче, відчутно тхне сіркою. «Пані Яго, видихаю нарешті я, вибачте, що порушили ваш спокій, але велике лихо спіткало наш моховий ліс, і не вперше воно його спіткало, перериває мене пані Яга. І мені до того діла нема. Я тут сиджу, браму між світами стережу, а ви з писиголовцями самі давайте собі раду». «Нам дуже потрібна ваша допомога», – глухо вимовляє Любко, – «бо старших у лісі не лишилося». «Якщо ховатися у старших під хвостами, все життя щеням пробігаєш», – фиркає пані Яга. «Та коли вже припхалися, кажіть, чого хочете». «Допоможіть нам прогнати писиголовців і зняти чари з усіх, кого вони обернули», – швидко випалюю я. «Благаємо!» Пані Яга у відповідь лише сміється. «А навіщо мені це робити, мавочко? Є моховий ліс, нема, мені яка біда! Моя варта біля брами між світами, а ця брама завжди вціліє. Хоч лісові істоти тут пануватимуть, хоч песиголовці з-за семи морів, головне, щоб цей світ існував». «Але ж просто зараз песиголовці йдуть до Чорногори!» – похапцем вигукує Любко. «Вони заберуть латиркамінь, і тоді земний світ згине! Яку ви тоді браму охоронятимете? Між двома неживими світами?» Це був уривок з повісті «Мавка Вербичка і писиголовці» Юліти Ран. Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Сашко Дерманський. «Млин». За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Владислав Васильченко.

0: Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий, сам від вітру ось-ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом глушина, в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку. Любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати. І лиш потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади. «Були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», – згадував млин. «А у вітряний день той усі 120». «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували».
1: «Якби ж хтось приїхав до мене молоти», – мрійливо сказав млин.
0: І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника два мішки.
2: «Невже? Невже молоти?» – не чув себе від радості млин. «Чи зможу я тепер?»
0: Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків. Але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей.
3: «Вам не здається, що це розбійники?» – пошепки спитав привид.
1: «На селян не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!»
4: «Що це скрипить?»
0: – насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого.
4: «Нас часом не винюхала поліція?»
5: «Не бійся», – відповів той і зареготав. «Це просто зі старого млина порох сиплеться».
0: Після таких слів млин дуже розлютився.
1: «То он, як ви заговорили», – зі страшною силою заскрипів він. «Начувайтеся!»
0: І млин щодуху закрутив вітряком, так, як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу. А ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами.
6: «Що це? Що це? Рятуйте!» – заверещали розбійники і кинулися до дверей.
0: Але в двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, привид. У руках він тримав сачок для ловлі метеликів і несамовито кричав.
1: «Отепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелички! Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця! Гу-гу-гу!»
0: Нажахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, а привид усе ганяв за ними з сачком і реготав, як навіжений. А млин тим часом стуганів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. Обидва розбишаки ледве дихали і вже не годні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. Щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя.
1: «А ми ще ого-го, є ще борошно в борошенницях!»
0: Відсапавшись, проскрипів млин. «Ваша правда», – погодився привид, сідаючись на крило вітряка. «А що будемо з добром робити?»
1: «Головне не наробити дурниць».
0: «А давайте з вас музей зробимо», – осяйнуло привида.
1: «З мене?» – оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка. «А це не дурниця?»
0: «Та ж ні. Розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури. З вас музей ого який вийде!»
1: «І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди. Нехай буде по-вашому». Вдоволено проскрипів стародавній млин.
0: «Буде-буде! Ми з вами ще потрібні цьому світові», – мовив привид. Ніч закінчувалася, але життя тільки-но починалось. Це була казка Сашка Дерманського «Млин» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Владислав Васильченко.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Анна Казаліс «Кротик і спека» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур. Як спекотно цієї літньої ночі. Навіть ці віркуни мовчать. Вони просто не можуть співати в таку спеку. У ліжечку вовтузиться з боку набік кріт. Весь спітнілий. Я тану, наче лід у склянці, нарікає він. Навіть квіточки в горщиках, які стоять на тумбочці біля ліжка, зів'яли від спеки. Як же спати в таку ніч? Вам добре навіть уночі, заздрісно промовляє кріт наступного ранку, споглядаючи за тим, як жабки радісно пірнають у ставочок. Якби ж то в мене також була холодна ванна, у яку б я пірнав та плюскався вдень і вночі. Чому б тобі не зробити собі басейн? Жартує одна із жабок. Басейн? А чому би ні? Це чудова ідея, радісно скрикує кріт. Ква, ква! Сміються жабки. Ніколи не бачила крота в басейні. Однак кроту зовсім не до сміху. Особливо після таких спекотних ночей, коли й заснути неможливо. Тож кріт приходить додому і починає малювати проєкт басейну. Він викопає яму і прорує тунель, по якому зі ставка вода прибіжить до його будиночка і наповнить басейн. Це буде складна робота. Однак, якщо всі розрахунки правильні, за кілька днів я зможу закінчити проєкт. А в мене нарешті буде порятунок від спеки. Однак, перед тим, як почати копати яму, кріт узяв пилку та молоток і щось майструє. Цікаво, що саме? Оце так. Подивимось. Доки лісові звірята відпочивають у затінку, доки жабки плюскаються у ставку, а пташки та метелики ганяються за потоками свіжого повітря серед квітів на галявині, кріт копає. Він копає і копає, годинами продовжує копати, не відволікаючись на інші справи.
9: Ой, я майже зробив це, промовляє кріт, прислухаючись до шуму води з-під землі.
8: А він має рацію. Лиш тоненький шар ґрунту відділяє ставок від домівки крота.
9: Як же він втомився, і як же йому спекотно.
8: Однак сьогодні увечері ніхто в цілому лісі не почувається краще за крота. В новому ліжечку, яке повільно плаває в прісній воді його басейну, він більше не страждає від спеки. Незабаром він засне і бачитиме дивовижні сни. Човник під вітрилами, які роздуває теплий тропічний вітер. Добраніч, кротику! Це була казка Анни Казаліс «Кротик і спека» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Андрій Кокотюха. «Як жабеня перегнало карасика». Читає Вадим Карп'як. Жабеня дуже любило пірнати в воду. І якось зустріло під водою карасика. Він кудись плив у своїх карасячих справах. Маєте той самий рідкісний випадок, коли двоє мешканців ставка не змогли розминутися під водою. «Крутишся під плавцями!» – вигукнув карасик обурено. «Сам геть з дороги!» – квакнуло жабеня. «Плисти заважаєш! Я на рекорд іду!»
11: «Які у вас, жабенят, рекорди? Хто голосніше квакне?»
10: «Хто далі й скорше допливе?» Огризнулося на ходу жабеня, з усієї сили працюючи лапками. Дав би карасик йому спокій. Так ні. Знову мотнув хвостом, обігнав, рушив поруч.
11: «Рекорди з плавання ми, карасі, ставимо. Не жаб'яча справа на випередки плавати. Кумкайте собі, то й кумкайте.
10: Як хочеш знати, жаби плавають навіть швидше за риб», – сказало жабеня. Від зухвальства такого карасик ледь води не наковтався. Замість слів пухірці-бульбашки з рота полетіли. Лишилося жабеня задоволеним, поплило далі.
12: Та не заспокоївся карасик. Штурхнув жабеня у бік легенько.
11: «То, кажеш, швидше за риб? Так доведи, давай змагатися. Бачиш, он жердина якась попереду маячить».
10: Придивилося жабеня. Справді, вдалині проглядалося щось схоже на встромлений у воду біля берега патичок.
11: «Є!» – квакнуло коротко. «Давай, хто перший до неї? На раз, два, три!»
12: «Часу нема на такі забавки!» – відмахнулося жабеня.
11: «Ах так!»
12: – протягнув карасик. «Ну тоді я час знайду, аби всім у ставку розказати, ти дуже брехливе жабеня! Ще й боягуз!»
10: Тут вже була справа жаб'ячої честі.
11: «Згода! По лапах!»
10: Витягнуло жабеня перетинчасту лапку.
11: «По хвостах!»
10: Торкнувся карасик зеленої лапки своїм карасячим хвостиком.
11: «На старт!»
10: Завмерли обоє. Стали поруч. Риб'яча голова до жабиної. Приготувалися, напружилися, один на одного не дивляться.
12: «Увага!»
10: – булькнув карасик.
11: «Увага! Марш!»
10: Рвонули з місця одночасно. Карасик відразу вперед вирвався, і зрозуміло, жабеня програє. Не розрахувало своїх сил, саме зганьбилося. Засміє його карасик, рознесе про їхні перегони на весь ставок. А карасик тим часом упевнено йшов до перемоги, залишивши жабеня позад себе. Лиш хвостом карасячим метляв стернував. Дивилося жабеня на той хвіст і раптом осяяло.
11: «Ось він, порятунок!»
10: Останні сили для ривка зібрало жабеня. Відштовхнулося від води задніми лапками, замолотило ними, аж піну позад себе збило. Раз, раз, ще раз. І ось уже передні лапки вчепилися у хвіст переможця. Пощастило жабеняті. Аби не було таким малим, карасик відчув би вантаж у себе ззаду. Проте маленьке жабеня мало дуже малу вагу, тож плив карасик до перемоги впевнено, не озираючись. Фініш. Довгий патичок стрімко наближався. Карасик сильніше махав хвостом, прискорюючи рух. Жабеня затамувало подих. голова трохи паморочилася. Ще пак, туди-сюди тобою мотиляють. Але все ж таки зловило зручний момент. Махнув карасик хвостом, жабеня лапки розтиснуло, надало йому карасяче стерно прискорення, лишалося попрацювати всіма чотирма щосили. Полетіло жабеня вперед гарматним ядром. Обігнало карасика, той сам не помітив, як так вийшло. Зупинився, побачивши задоволеного суперника перед собою, навіть озирнувся, ніби перевіряючи, чи не помилився, чи справді ззаду нікого нема.
13: «Отак!»
10: – квакнуло жабеня задоволено. «Більше закладатися не будеш. Зась!» «Як у тебе так вийшло?» – карасик мав зараз дуже розгублений вигляд. «Визнаю, був неправий. Не треба нікому нічого говорити».
13: «Та хай собі!»
10: Жабеня знала, що переможці мусять бути милосердними. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як жабеня перегнало карасика» за книжкою «Жабеня, ставок і море». Читав Вадим Карп'як.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
14: Оказія дев'ята, в якій здіймається неймовірний галас з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Поливши свій город, малюк-пустомелик пішов до річки і раптом почув чийсь плач. Він озирнувся і запримітив крабеня. «Ти чому рюмсаєш?» – запитав пустомелик, всівшись поряд на піску. Крабеня налякано зміряло поглядом незнайомця. «Мені тут кепсько!» – після тривалої мовчанки мовило воно. «І самотньо! Без татуся і без матусі, і вода тут не солона». «У воду, звичайно, можна і посолити», – розмірковував у голос пустомелик. «А от без татуся та матусі і справді жити важко». Несподівано пролунав свист. Пустомелик озирнувся і побачив рака Петровича, що випірнув з річки. «Агов, крабеня, риба тебе кличе», – прохрипів він. «Чимчикуй мерщій, навчатимешся крабового полювання». Крабеня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощавшись. Пустомелик сумовито провів його поглядом. Звідкись узявся куткударх. «Вітаю, пустомелику, бажаєш почути мій спів?» «А вже ж», – мовив пустомелик. Півень заспівав, а його маленький товариш заплющив очі і замріявся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові небилиці, від яких усі сміятимуться і радітимуть, і навіть крабеня витре сльози і усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом куткударх змовк. Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає берегом, а за ним у слід летить риба, стиснувши плавцями крабеня. «Постривайно, солісте!» – пролунав її войовничий вигук. «Ой-ой-ой!» – заверещав півень, на якого згори приземлився краб. «Вкуси! Вкуси його!» – правувала риба, та крабеня зіскочило з півнячого крила і покривуляло собі до річки. «От пришелепкуватий краб!» – обурилася риба, знову схопила малюка і метнулася наздоганяти куткударха. Увечері, коли пустомелик утретє поливав свій город, до нього підповз рак Петрович. «Ти крабеняти не бачив?» «Та ні», – відповів пустомелик. «А що скоїлось?» «Зникло! Нам відомо, де воно!» – вигукнули опеньки. «Його куткударх одволік до курника і з'їв». Рак увесь почервонів. «Отакої, а що ж я маю рибі казати? Кажіть, як є!» – повторили опеньки. Петрович сумовито зітхнув, розвернувся і поповз до річки. Риба почувши жахливу звістку, так розсердилася на Куткударха, що пообіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня біля берега кілька днів поспіль, та той не з'являвся. Якогось вечора пустомелик знову поливав своє хазяйство і раптом почув у його заростях дивний шелест. «Хто там?» – запитав пустомелик. «Це я», – з-під лопушини визирнуло крабеня. «Але ж тебе півень склював», – дивувався малюк пустомелик. «Та ні ж бо!» Знову опеньки збрехали. «А що ти тут робиш?» «Ховаюся». «Від кого?» «Від усіх. А ти навчися торочити небелиці, то й одразу тобі стане краще і цікавіше». «Не хочу небелиць торочити. Я додому хочу». Крабеня запхенькало. «Гаразд», – пустомелик замислився. «Небелиці йому і справді не допоможуть». І зробилося пустомеликові ніяково і образливо. Засумнівався він в тому, що з нісенітницями живеться краще і цікавіше. «А ти хіба не знаєш, як до себе додому повертатися?» – запитав крабеня пустомелик. «Ні», – мовило крабеня і зарюмсало. «Годі плакати», – втішав його пустомелик. «Щось таки придумаємо». Ви прослухали оказію дев'яту, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
15: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
16: Аналіза Лей. «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу» переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибай головою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу-кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забула лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї рубіни!» – гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея рубіна!» «Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
15: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
17: Антін Лотоцький, Михайло Семиліток. Оповідання з народного переказу. Читає Володимир Нечипоренко. Було це дуже давно, ще як на нашій землі набігав дикий кочовий нарід печеніги і нищив та руйнував села і міста, а панував тоді в нашому славному золотоверхому Києві князь Володимир. У князя був син Михайлик, молоденький ще був князенко Михайлик, Семиліток. Але що це за дитина була? Який славний стрілець був із нього. Було ганяється конем, бо й на коні їздив, наче вродився на ньому. Птаху на лету з лука вцілить. Як де батько князь Володимир відправляється було чи то на лови, чи то в бій, усе він було проситься, щоби і його взяв із собою. Славний був лицар князенко Михайлик Семиліток. Батько його дуже любив, любив його увесь нарід. Знати, що лицарська кров плине в ньому, говорили люди. І сталося тоді, що печеніги великою силою насунули на Вкрайну. Підійшли під самісінький Київ і облягли його з усіх сторін, як чорна хмара. Добуваються до Києва, б'ють таранами в мури. Ото, думають, буде Київ наш. Та де там? Мури стоять, як стояли, не подаються. Стріляють печеніги до міста, до киян, що стоять на мурах, та стріли не ранять киян, лише вертають і ранять самих печенігів. Що все таке було? Думають печеніги, дивуються. Досі ще ніяке місто, хоч би як сильно укріплене, не встояло перед нашими таранами. А тут б'ємо у мури вже більше як тиждень. Мури ні троху не подаються. Стріляємо. Наші стріли не ранять ворогів, лише вертають і нас іще ранять. Що це? Якісь чари? Чи що? Кличуть ворожбитів, питають. А ворожбити кажуть: «Не здобути вам оцього Києва ніколи. Там у Києві в князя Володимира є син Семиліток. Малий він іще, а вже великий і славний лицар з нього. Цей Семиліток – це душа народу, його сила. Щоб здобути місто, треба перше його відтам дістати. Ну так, а що ж нам робити, що нам діяти, щоб його відтам позбутися? Може наслати на нього яких убійників? Може підплатити якого киянина, щоби вбив його? Убити? Його? Його ніхто не вб'є. Кажем же вам, що він душа народу. А хіба ж можна душу, живу душу, вбити? Можна її ув'язнити, поневолити темними силами, але вбити ніколи. Що ж нам діяти? Радьте, кажіть. Є рада на це, каже один ворожбит, чорний як смола, з очима як грань. Є рада. Пошліть до князя Володимира послів. Нехай вам видасть князенка у заклад. А ви за те обіцяйте буцімто відпустите від облоги. Або ж вони видадуть? Видадуть, каже цей самий ворожбит. Ні князь, ні народ не свідомішся того, кого вони мають у себе. Заплатіть мені добре, а я нашлю в місто чорних духів, і вони вмовлять нарід, що годі їм уже довше сидіти замкненими, що з голоду помруть. І кияни несвідомі, хто це Семиліток, видадуть його. Раді будуть іще, що так легким коштом увільняться від облоги. Печеніги згодилися на раду ворожбита і вислали послів до київського князя. Приходять посли в княжий терем, перед княжий престол, поклонилися та й кажуть: «Прислав нас до тебе, князю, наш князь із заявою, що він із своїм військом готов відступити від облоги Києва і вернути в свою землю, але під умовою, що ти, князю, даш йому в заклад свого семилітнього сина». «Михайлика!» – скрикнув князь, і аж зірвався із свого престолу. «О, ні! Ніколи!» Та тут йому в ухо шепче невидимий князеві чорний дух. «Дай, дай, сина! Це ж тільки в заклад! Йому там добре буде!» Князь аж затрясся. Налякався власної думки, бо думав, що все йому самому така думка прийшла до голови. Задумався, вже хотів годитися. Та тут почув у сусідній кімнаті голос Михайлика і опам'ятався. Батьківська любов перемогла. «Ні, каже, не можу». А чорний дух бачить, що так ніщо не вдіє, і шепче йому: «Сам не рішайся, тут ходить не тільки о тебе, але й о місто, о цілий край, о нарід. Спитай у віча, як віче рішить». І князь завагався, задумався. «Віче спитати», – думав він. «Чому зразу така думка не прийшла? Треба скликати віче. А як видадуть, що тоді?» «Ні, нарід, така думка не прийшла. Треба скликати віче. А як видадуть,
14: що тоді?»
17: «Ні, нарід любить його і не видасть ніколи», — потішав він себе в гадці і каже послам. «Я сам не можу рішитися, скличу віче, а як віче рішить, так і буде». І загудів вічевий дзвін. Пішли окличники по місті. «Навіче! Навіче!» Понеслося луною крізь по цілому Києву, і нарід лавою посунувся на майдан перед княжим теремом на нараду. А князь сидить у своєму теремі сумний-присумний, душа щось недобре віщує. Що діяти? Аж тут убіг князенко Михайлик. Прибіг до батька, обняв його за шию та й просить: «Батеньку мій рідний, Пусти мене за місто. Хай виступлю до бою по Чернігів воювати. Бо вже задовго стоять ото по Чернігі під Києвом та руйнують околиці, і нас із міста не пускають. А батько поцілував сина в чоло та й каже: «Ой, сину, сину, не тобі ще на війну ходити. Ти ще малий, несвідомий». А на це Михайлик каже: «Пустити батьку на воду утятко молоденьке, а попливе, як і стареньке». Аж тут сповістили князя, що вже весь нарід на віче зібрався і нетерпеливо жде князя.
18: І князь вийшов із терема, поклонився зібраному народові і промовив: «Панове громадо, печеніги облягли місто так, що нам і рушитися з міста нікуди. У них у 20 більша сила, як у нас. Печеніський князь прислав до мене послів із заявою, що він готов відступити у свою землю, аби лиш я дав у заклад свого семилітнього сина Михайлика». Громада загула, зашуміла: «Ні, ми Михайлика не дамо від себе. Годі!» Любили кияни Михайлика, бо хоч він іще й маленький був, а вже могли пізнати в ньому доброту і хоробрість. Вже тепер бачили вони в ньому свого будучого князя, що принесе славу Києву та в країні. І зрадів князь, легше видихнув, коли почув такі оклики серед киян. Але чорні духи не дармували. Ось один станув за плечима старшого сина князя Володимира — Лихослав. Недобрий був це чоловік, лютий та хитрий, а притім страхополох. Був він горбатий, лице мав викривлене, а зір якийсь гадючий. Нарід не любив його. Лихослав знав все, знав також, що нарід любить його брата Михайлика, і ненавидів його за все, рад був його позбутися. Із цієї ненависті брата до брата скористався чорний дух і шептав йому: «Намовляй киян, щоб вони згодилися на видачу Михайлика. Тоді ти сам лишишся, будеш сам паном на цілій Україні». І виступив Лихослав, уклонився громаді та й каже: «Панове громадо, тяжке наше положення, тяжко й раду найти. Ворог наш сильний і вимагає від нас чималої січі. Знаю, що й ви це відчуваєте, але тяжче мусимо відчути це ми, батько мій та я. Це ж ворог хоче розлучити батька із сином, брата з братом. А одначе, хоч як це мені важко приходить, я не можу дати іншої ради, бо вище ставлю справу загальну над родинну, як лише сю, щоби дати йому заклад Михайлика. Потішає тут мене все, що йому ніщо там лихого не станеться, що його там шанувати будуть із огляду на нашого батька, а ми ось так увільнимося від облоги і могтимемо жити спокійно». Нарід заметушився. Тут і там почулися голоси, що годилися з думкою Лихослава. А чорні духи не дармували, а далі вешталися проміж нарід та нашіптували йому, що так буде добре. І ось виступив старий боярин Збигонь та каже: «Панове громадо, і моя така рада, щоби дати печенігам князенка в заклад. Йому там у печенігів нічого не станеться, а ми будемо вільні. Князенка печеніги будуть шанувати вже хоч би з огляду на славного нашого князя. А ще й не треба нам забувати. Молоденький князенко там, у чужому краю, між чужим народом, набере більше досвіду, збільшить свої знання і верне до нас, як виросте, досвідченим і мудрим князем. Громада загула, задумалася, а чорні духи не кидають своєї роботи. І коли князь спитав: «Ну що ж, панове, громадо, дати Михайлика в заклад печенігам чи не дати?» Велика більшість загула: «Дати, дати, нема іншої ради!» І тільки невеличка меншість обізвалася: «Не дати!» Князь, почувши, що більшість є за тим, щоби дати Михайлика до печенігів, хоч і з болем серця, мусив на все згодитися. А Михайлик, малий Михайлик, увесь час свіча стояв у вікні терема та й чув усе. Чув, як брат Лихослав намовляв киян, щоби згодилися на його видачу. Чув, як говорив старий боярин Збигонь. Чув в кінці, як більшість народу згодилася на його видачу. Засмутився Михайлик. Та не сим, що кияни так легко згодилися на його видачу, бо він знав, що на се вплинули чорні духи, що вешталися між народом, невидимі для народу, але видимі для нього. Потіхою, радістю було тут для нього, що все-таки знайшлася значна меншість, яка ніяк не хотіла згодитися на його видачу. Але сумний був тому, що бачив, що нарід ще не свідомий сього, кого він дає від себе, не свідомий сього, що сим сам собі готовить загибель. Коли вже раз буде він свідомий себе, своєї сили? Треба конче, щоб весь нарід прийшов до свідомості, що без нього, без Михайлика, він не встоїться, пропаде. Щоб його рятувати, треба йому, Михайликові, на якийсь час може надовго скритися. І він виступив перед громадою та й каже: «Ой, кияне, кияне, панове громадо, погана ваша рада. Якби ви розум мали, мене не видавали, поки світ світом вороги Києва не достали. А так, прощавайте!» Сказав се Михайлик і повелів слугам привести собі коня. І в одній хвилі в коня виросли крила, а від Михайлика вдарила така ясність, що весь нарід аж жахнувся з дива. А Михайло Семиліток проїхав проміж нарід, що з дива стояв, наче остовпілий, і приїхав під золоті ворота. Вони були зачинені. Він подивився на золоті ворота, ступив у золоті стремена і вихором погнався між ворогів. Кінь летів на крилах, із землі не торкаючись. Ворогів на сам вид ясного лицаря на крилатому коні зняв страх і переполох. А Михайлик гнався самою серединою ворожого табору. І що махне мечем по правий бік, то ворог, як зрубане дерево, паде. Що махне мечем по лівий бік, то ворог, як підкошена трава, стелиться. Оце моя остання тепер прислуга тобі, мій рідний Києве. Не верну я до тебе, аж поки весь нарід не прийде до свідомості, хто він, яка в його сила, не отямиться. Прощай, Києве! Прощай! І глянув ще востаннє на золотоверхий Київ, та й зник. поїхав далеко-далеко, за сьомі гори, за сьомі ріки. Там поставив золоті ворота та й стереже їх до слушного часу. Сидить він там і ніколи не старіється. Усе він такий, яким вийшов із Києва, молодий семиліток. Це було оповідання з народного переказу Антіна Лотоцького «Михайло Семиліток». Читав Володимир Нечипоренко.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
15: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
19: Анна Ліза Лей «Драконяча застуда» за книжкою історії про доброту і дружбу. Читає Анна Тур'єва. Сьогодні в Чарлісі повсюди чути дивний і напрочуд сильний запах. Він лине від загадкового будинку, з якого повсякчас виривається дим і полум'я. Від палацу дракона вогнемета. На галявині навкруги палацу розтанув сніг, де інде зникають у полум'яних язиках будиночки лісових мешканців. Апчхі! Апчхі! Полум'я виривається з вікна драконячого палацу, а тоді чується громове чхання. Жабка щодуху помчала до гнома Бальзамікуса, головного аптекаря Чарлісу. «Бальзамікусе, дракон вогнемет захворів, а його чхання дуже небезпечне для всього лісу. Ти зможеш приготувати ліки проти застуди? Будь ласочка!» Пляшок із ліками, які гном готував упродовж останніх тижнів, вистачило б, щоб вилікувати всіх мешканців лісу. Однак, звісно, не таке велетенське створіння, як дракон. Проте всі сподівалися, що для вогнемета цих ліків все-таки буде достатньо. Але як це зілля дати дракону? На щастя, в Бальзамікуса є різне хитромудре приладдя. Він дістає велетенський інструмент, схожий водночас на ракету і на велосипедний насос, що вміє стріляти ліками та сиропами навіть на далекій відстані. Двоє рятівників обережно прямують до палацу дракона. З спалених дверей виривається небезпечне полум'я. Від важкого подиху дракона, здається, здригається весь Чарліс. Вогнемет справді занедужав. У нього страшнюча лихоманка.
20: «Друзі, у мене температура 98 градусів!»
19: Важко видихає дракон до Бальзамікуса і жабки. А разом зі словами з його пащі виривається ще й клубок диму.
20: «У мене зовсім немає сил, навіть щоб дихати полум'ям!»
19: «Воно й на краще», – подумала жабка, яка зовсім не хотіла опинитись у новому спалаху драконячого полум'я. Потім вона на хвильку замислилася і промовила.
20: «Але ж дуже скоро в Чарлісі буде свято на знак кінця зими. Хто ж готуватиме піцу для всіх мешканців? Скоріше, Бальзамікусе, стріляй у нього своїми ліками, а ти, вогнемете, роззявляй ширше рота!»
19: Дракон слухняно розтулив щелепи, і тієї ж миті гном поцілив ліками прямісінько йому на язик.
20: «Фу, яка гидота!»
19: Так, ті сиропи справді не дуже смачні. Дракон повернувся під ковдру, а за декілька днів уже почувався чудово. Ліки виявилися дуже ефективними.
20: «Друзі, красно дякую за допомогу! Спасибі за вашу доброту! Ви так вчасно попіклувалися про мене! Як можна вам віддячити?»
19: «Ну, вогнемете, є один спосіб!» Нарешті тепле весняне сонечко огорнуло своїми променями Чарліс. Усі його мешканці зібралися на великій галявині, щоб відсвяткувати кінець зими.
21: «Мені, будь ласка, піцу 4 сири!»
19: – замовляє сіра мишка.
20: «А мені 12 піц з гострою сальомі і щоб скоринка хрумтіла!»
19: – буркнув вогнемет і додав полум'я у велетенську піч. Тепер його вогняне дихання приносить усім лише користь. Віват вогнемету і смачного всім друзям Чарлісу! Це була казка Анна-Лізи Лей «Драконяча застуда» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Читала Анна Тур'єва.
15: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань» читає авторка. Макс підвівся з-за столу і заповзявся шукати щось на стелажі. А я знову почала розглядати дзеркало. Звісно, ніяке воно не чарівне. Утім, дуже красиве. Легенько торкнувшись пальцем холодного скла, я замилувалася. У мене є мамин кулон з гірським кришталем, дуже його люблю. Однак дзеркал, виготовлених із цього каменя, я ще ніколи не бачила. Я роздивлялася своє віддзеркалення. Кучеряве каштанове волосся, карі очі, ластовиння на носі. Нічого цікавого. Лишень темні плями на амальгамі робили обличчя кумедним. Торкнулася сплетіння срібних стеблин і лози. Раптом палець натрапив на гострий кінчик зламаної стеблини. Я вкололася до крові. Рука сіпнулася сама собою та опинилася на склі. Я миттю відсмикнула руку, але крихітна краплина крові потрапила на дзеркало. Дзеркало почервоніло так, наче то була не крапля, а ціла склянка. Однак пляма утворилася не на поверхні. Червона рідина підіймалася звідкилясь із дзеркальної глибини. Я заціпеніла. Невже щойно зламала річ, яка коштує щось там із 7 нулями? Раптом червона пляма злилася докупи і здійняла вихор диму. Він витанцьовував шалений танок і дедалі розростався. Аж ось у ньому з'явилося чоловіче обличчя. Так, сумнівів не було. З червоного диму зіткалася чоловіча голова з великим носом і довгим волоссям. Майстер Франческо Петріні. 1, 2, 3, як кліпнула очима, і все зникло. Дзеркало знову стало таким, як і раніше, хоча... Здається, у самісінькій глибині з'явилася крихітна райдужна цятка. «Що, Міласю, загадуєш бажання?» Голос Макса повернув мене до реальності. «Ти хвилин зо 5 стоїш і очей з нього не зводиш». Нарешті я все-таки відірвала погляд від дзеркала і подивилася на майстра. Той усміхався. «То що ти загадала? Ти ж бо дитина, тебе воно має послухати». Я вже роззявила була рота, щоб розповісти Максові, що сталося, але передумала. Навряд чи він повірить, бо як у таке взагалі можна повірити? Тепер, коли шок минув, на думку спало таке. Мабуть, цей Петріні сховав у глибині дзеркала чи десь у його рамі хитромудрий механізм. Я цей механізм запустила, коли зачепилася за зламане стебло і крапнула кров'ю. Цілком може бути. Тут, у татовій майстерні, я бачила чимало старовинних речей, які виявлялися геть не тим, чим здавалися на перший погляд. Шкатулки з подвійним дном, перстеники з виїмкою для отрути, віяла, кинджали. Вочевидь, це дзеркало теж було такою річчю. От і розгадка легенди про його чарівність. Гадаю, не вгавав Макс. Бажання треба вимовити вголос, повторити тричі, а потім крутнутися на одній нозі, ще й сорочку одночасно одягти на виворіт. А може, підхопила я його жарт, треба сказати якісь чарівні слова, як от «Авада Кедавра» чи «Люмос». Ти ж бо не віриш у дивай магію. Звідки знаєш чарівні слова? Це ж Гаррі Поттер, Макса, класика. І ми з Максом розсміялися. Аж раптом він запитав, а що ти там побачила, Міланко? Ти так дивилася в це дзеркало, ніби там привид з'явився. Я закусила губу. Можу собі уявити, яке в мене було обличчя, коли розглядала те червоне шаленство в дзеркалі. Виходить, Макс це помітив. Я трохи вкололася об гострий край і ще... Слухай, подивися в дзеркало і скажи, що ти бачиш? Макс підійшов до столу. Зазирнув у дзеркало, якусь мить уважно вдивлявся в нього, потім глянув на мене. Ти маєш на увазі оці чорні плями? Це амальгама. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що з віком вона... Ні, неввічливо перебила я. Окрім плям, ти там щось бачиш? Макс іще раз подивився. «Себе бачу», – відповів він, – «подряпини на склі». «Більше нічого, хіба що надіну бінокуляри, тоді… А чому ти запитуєш?» Отже, він не бачив райдужної цятки. Але вона там з'явилася. Чи, може, це мені лише здається, вижається, як і все те, що сталося раніше. Пусте!

0: Кало, сказала я, втупившись у райдушну цятку. Я хочу сьогодні побачити Назара. Так, Назар з Морозовим – це те, що треба. Макс голосно застогнав, удаючи, що страшенно розчарований моєю фантазією. Насправді, якби чарівні дзеркала існували в цьому світі, я знала б, що загадати. І певно, що не мільярд доларів. Сама не знаю, чому бовкнула про Назара. Ми дружимо все життя. Колись гралися разом у пісочниці, потім ходили в одну групу в дитсадку, а нині навчаємось в одній школі. Щоправда, захоплення в нас різні. Я після уроків ходжу то до художньої, то до музичної школи, а в Назара 5 тренувань з тенісу на тиждень. Але так навіть цікавіше. Я вболіваю за друга на турнірах, а він гучніше за всіх. Плескає в долоні на концертах, де я виступаю. До речі, якщо моє бажання раптом здійсниться, це точно стане дивом. Адже Назар другий тиждень був у спортивному таборі і мав приїхати лише післязавтра. Мабуть, тому я про нього й подумала. Скучила за другом. Міласю, наступного разу я тобі скажу, чого попросити, гаразд? Весело сказав Макс. Адже щось ти словом мільярд погано вимовила. Я не відповіла. Бо відлипнути не могла від цього дивного дзеркала. Тієї миті, коли я говорила про Назара з Морозивом, крихітна райдуга в дзеркальній глибині збільшилася і спалахнула яскравіше. А відтак знову зробилася малесенькою. Тут відчинилися вхідні двері, почулися голоси. Це повернулися тато з Ромчиком. «Міланко, дивися, кого ми зустріли на дворі», – вигукнув тато. «Думаю, годі тобі вже сидіти в майстерні. Ідіть, подихайте чистим повітрям на повні груди». Я обернулася. Тато і Рома повернулися не самі. З ними прийшов Назар. Не знаю, що саме здивувало мене більше. Те, що він з'явився саме тоді, коли я жартома цього побажала. Чи те, що в руках мій друг тримав дві порції морозива каштан у зелено-золотавих обгортках мого улюбленого. Макс присвиснув і стиха промовив. То дзеркало все-таки непросте, га, Міласю? Я кивнула і зірвалася з місця назустріч Назарові. Мені треба було йому дещо розповісти. Це був уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Андрій Кокотюха. Як жабеня стало героєм. За книжкою «Жабеня, ставок і море». Читає Софія Челяк. Жабеня любила співати у жаб'ячому хорі. Така забава музична була у ставкових жаб. Зібратися і скрекотіти. Завжди вчасно приходило жабеня. А нині затрималося трохи. Обідала комариками. Вже хотіла вибачитися. Аж раптом не почула співу скрекоту. Покрутила жабеня головою і бусла побачила над собою. Стояв на довгих цибатих ногах. Просто на жабеня дивиться згори вниз. Єдиний вихід – пірнути, негайно зануритися у воду, швиденько, чим душ плисти геть, далі від ворога. Так і зробила жабеня. Спритно, аж не чекало від себе, виконало складний кульбіт. Гулькнуло, бризки круг себе розкидало, дригнуло задніми лапками. Відчула враз, рухає лише лівою. Бо праву затисли міцні лищата. Отак і висіло жабеня у буслячому дзьобі. Вже заплющило жабеня очі, з рідним ставком та білим світом попрощалося. Коли враз бусол посадив жабеня на невеликий горбок. Дзьоба розкрив, даючи йому волю. Жабеня кумкнуло обережно. «Ква, не їжте мене! Мною не наїсися! Нікого не треба, ква, їсти! Якщо не їсти, помреш від голоду. Ви, жаби, ловите комах, і тим ситі. Хто тобі сказав, що комах можна їсти?» – запитав бусол. «Ква, жаба-баба! Мене моя бабуся так само різним наукам навчала. Найперше, що треба

0: їсти, аби крила мали силу. Мені, друже жабеня, сила ох як потрібна, що впаду, не витримаю довгого перельоту. Лечу далеко-далеко до моря. Бусол кивнув головою туди, де обрій.
1: «Ква, море?» – перепитало жабеня. «Хіба воно там, де ви показали?»
0: «Ще далі», – пояснив бусол. «Не всякий птах долетить». Чула жабеня щось про море від жаби-баби. Але та ніколи моря не бачила. Ніхто з тутешніх жаб та жабенят його не бачив.
1: «Туди, до моря, де всі бусли літають?»
0: «Не тільки бусли. Як осінь наблизиться до зими, багато птахів летить за море, в теплі краї, аби холод пересидіти. А як сонечко пригріє – назад!» Бусол ступив із води на прибережну траву. «Скажи мені, де це всі поховалися? Тут тільки все довкола жило і квітнуло, і хлоп – безлюдний ставок. Ну, тобто, – виправився бусол, – безжабний».
1: «Ви ж самі, ква, казали, прилетіли, аби поїсти всіх і сил набратися, для того, аби до моря летіти!»
0: Схилив бусол голову набік. «Де ти почув, що я збираюся поїсти тут усіх жаб? Я просто начуваний від корів, як гарно ваш хор тут співає! І вдень, і вночі, тільки ж я вночі не прилечу на концерт, бо сплять бусли о цій порі!» Жабеня ще більше здивувалося.
1: «То ви, ква, прилетіли на концерт?»
0: «Дуже ваш хор хвалять», – підтвердив бусол. «Так перекажи всім своїм. Нема в мене бажання вас усіх їсти. То чутки про мене розпускають. Навіть знаю, хто».
1: «Ква, хто?»
0: «Сиди на місці», – мовив раптом цибатий птах.
1: «Хто? Я?»
0: – не зрозуміло жабеня. Замість відповіді бусол стрімко, блискавично нахилився. Хапнув дзьобом щось зовсім поруч із жабеням. Мить майнуло в повітрі чорне, гнучке, бридке тіло зміюка-гадюка. Швиргонув бусол здобич собі під ноги. Наступив переможно на пласку зміїну голову. Чи здалося жабеняті, чи і справді підморгнув?
1: «Ось вона, пліткарка. Сама ж на вашого брата-жабенятка полює, аж гай шумить. А ще мене бусла хижим називає, щоб її, бач, не боялися. Ближче до себе підпускали. Каламутить вона воду у вашому ставку. Та й в околицях теж. Нічого більше не буде. І ви, ква, її з'їсте?» – запитало жабеня обережно. «Поки заберу подалі звідси. Виховну роботу проведу. Як не допоможе, хай начувається». Потім підхопив принишку змію дзьобом, розправив крила і полетів. Ще не встиг зникнути за обрієм, як звідусіль, ніби хто команду дав, повилазили, повитикалися жаби й жабенята. Оточили жабеня, заквакали на випередки. Хотілося всім-всім знати, як така малеча змогла прогнати бусла. Ще до кінця цього дня весь ставок називав наше жабеня героєм. Не інакше. Нічого геройського жабеня не вчинило. Але герой так герой. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як жабеня стало героєм». За книжкою «Жабеня, ставок і море» читала Софія Чиляк.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Вірджинія П'яті. Поцілункове дерево. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Як випадає гожа днина, біля чародина влаштовує пікнік біля поцілункового дерева. Найменшенький їхній Тото завжди ховається за його грубелезним стовбуром, коли грається у хованки із братиками та сестричками. А це дерево, ой, яке непросте! геть усе воно від верху аж до низу пописане різними словами, іменами і сердечками. То-то дуже любить його, та ніяк не може второпати. Що ж воно все означає? Це що, дошка для письма, як ото в школі? Чи, може, дерево татуйоване, як наш дядечко Рене? Тато з мамою тільки перезираються ніяково. Ну, бачиш, нарешті нерішуче каже мама, це поцілункове дерево. Як ото закохається хтось, то приходить сюди, цілується біля нього і пише на ньому ім'я коханої людини. Настане пора, коли ти й сам у цьому впевнишся.
4: Цілуватися? – скривився Тото. А що в цьому хорошого?
3: Аж якось зустрілася йому пригарна юна білочка Меліса. Привела до того дерева та й цьомкнула у щоку. І такий солодкий був той поцілунок, що Тото похитнувся і мало носом у землю не заорав. Так запаморочилася йому голова з утіхи. Отакі несподіванки таїть у собі те дерево. Це була казка Вірджинії П'ятті «Поцілункове дерево» за книжкою «Сто казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Анастасія Нікуліна. Найбільша снігова пригода. Читає Віталіна Біблів. У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся, але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
6: «Де я?» – ошелешено запитав хлопець.
4: «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так?»
6: «Ну,
4: мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
6: «А як це?»
4: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
6: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...» Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде».
4: «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій, я тобі все тут покажу, гаразд?»
6: «Гаразд, я Марко, Марко зі Львова».
4: Арі з Марком побували в будинку Надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить Надію, тонкий, наче павутинка. Досхочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело.
6: «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся. «Як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою! Це було так весело!»
4: «Це сніг-сміх!» – Рі подала руку Марку, підіймаючись. «Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно!»
5: Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору.
4: «Ні, ні, тільки не чорнокрилі!»
5: Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою.
6: «Хто це?» – запитав Марко.
4: «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя».
5: На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра, та це, як воно, любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців.
4: Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче сніжинка, і полетіла на землю.
5: Коли раптом на Марка налетіла ціла зграя воронів.
6: «Геть! Геть звідси! Пішли геть!» – хлопець розмахував руками. «Як захистити різдвяний сніг? Може посвітити на них телефоном?»
5: Хлопець запхав руку до кишені і намацав там щось холодне. Витягнув повні пригоршні блискучих сніжинок.
6: «Це ж сніг-сміх!»
4: У цю мить в нього з'явилася ідея. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Хлопець розмахнувся і кинув снігу просто у зграю. Ворони чхали й кашляли, струшуючи з себе білий порох. Але разом з тим вони скинули і вороняче пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сміх. Саме в цю мить навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих. І від цього сяйва їх обличчя світлішали, а в очах з'являлася віра.
7: «З Різдвом!» – сказав один з них. І у відповідь йому пролунало щасливе і радісне: «З Різдвом! З Різдвом! З Різдвом!» – усміхнувся Марко.
4: Колишні чорнокрилі усміхалися снігу, особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на Різдво – це справжнє диво, без якого не буває свята. Звісно, якщо в серці є віра, доброта та цей, як воно, любов. Це була казка Анастасії Нікуліної «Найбільша снігова пригода». Читала Віталіна Біблів.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
8: Оказія сьома, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Одного літнього ранку татусь Пустомелько прокинувся дуже рано. Сходив до річки, умився, повернувся і рішуче розбудив матусю Пустомелю і малюка Пустомелика. «Годі байдикувати!» – твердо заявив він. «Ви що не день, то все менше верзете нісенітниць. Якщо ви ледарюватимете і надалі, наше життя стане сірим і нудним, як у мишей полівок. Гайда братися до діла, і оскільки справ у нас жодних немає, то ми почнемо хазяйнувати». «А що воно таке, хазяйнувати?» – налякано запитав Пустомелик. «Хазяйнування – це все, окрім небилиць», – переконливо відповів татусь. «А з чого його починати?» – зацікавилася матуся. «Хазяйнування, – продовжував татусь, – річ неосяжна, і осягти її можна лише частинами. Слід знайти будь-яку маленьку частину хазяйства, а де її шукати?» – перервала татуся матуся. «Де? Я і сам не знаю. Напевне, легше не шукати, а придумати щось. Це не важко. Сам я вже вигадав для себе частину хазяйства. Я буду хазяїном нашого дупла». «Ова, це ми ще побачимо», – погрозливо випалила матуся Пустомеля. «А я і для тебе придумав», – татусь ступив крок назад. «Ти будеш хазяйкою нашого дупла». «А я?» – запитав Пустомелик. «А ти?» Татусь замислено почухав кінчика носа. «А ти сам для себе вигадай. Голівка в тебе молодесенька». Пустомелик насупився і вийшов. «Ти куди?» – запитав наздогін татусь. «Хазяйство собі вигадувати», – невдоволено буркнув Пустомелик. Він підійшов до річки, посидів мовчки на березі, відтак встав і почав ходити довкола пишношатого дуба і придумувати собі хазяйство. Та воно чомусь не придумувалося. «Ти чому отут маршируєш?» – запитав старшенький опеньок. «Хазяйство для себе придумую», – скрушно відповів Пустомелик. «А навіщо тобі хазяйство?» «Татусь сказав, що доки я не навчуся добре плести небилиці, доти займатимусь якимсь хазяйством. Для себе і матусі він його вже вигадав, а для мене – ні». «Хазяйство», – старшенький опеньок замислився. «Хочеш знати, найкраще хазяйство – це город». «А найкращий город – це квадратний», – додав молодший опеньок. «А де ж його взяти?» – запитав Пустомелик. «Посадити?» – спохопився старший. «Малюєш на землі великий квадрат десь поряд із входом в своє дупло. Це для того, щоб хазяйство під боком було», – пояснив молодший. «І садиш на ньому, що попало», – продовжував старший. «А коли все, що попало, проросте, набираєш води у річці і поливаєш цей город тричі на день перед обідом». «Але ж у мене лише один обід посеред дня», – знітився Пустомелик. «У тебе один, а город повинен мати три обіди, бо інакше він висохне. А що йому подавати на обіди? От не тямущий, обурився молодший опеньок. Тобі ж добре пояснили, річкову воду. Але ж воду слід подавати перед обідом, а от що на обід? От телепень довгоносий, востаннє тобі кажу, роздратовано мовив старший опеньок. Перед кожним своїм обідом ти повинен годувати обідом своє хазяйство. І якщо в тебе лише один обід, то город повинен мати три. Затямив? Здається, не дуже впевнено відповів пустомелик, розвернувся і почимчикував до дупла. Неподалік від дуба він накреслив чималий квадрат і знову повернувся до опеньків. «Прошу вибачити», – звернувся він до старшого, – «а що краще посадити на городі?» «Те, що ліпше росте», – відповів уже спокійніше опеньок. «Я тобі раджу посадити декілька капелюшків з капелюшної галяви, трохи чортополоху, жолудів і лопухів». «Але ж це все і так собі росте», – здивувався пустомелик. «Звичайно ж. Але коли ти посадиш усе це на городі, то все ростиме у твоєму хазяйстві. А ти будеш хазяїном цього хазяйства. Зрозумів? Ось, наприклад, знадобиться тобі новий солом'яний капелюшок, пучок чортополоху і три листки лопуха. Вийдеш на свій город і зірвеш усе, що тобі потрібно. А не матимеш городу, доведеться тобі спочатку плентатися на капелюшну галяву, відтак на лопухове болото. І ще якісь запитання є в тебе?» «Ні, я все зрозумів», – радісно вигукнув пустомелик і гайнув на свій майбутній город. До вечора він уже посадив на ньому капелюшні паростки, листя лопуха та чортополох. Задоволений собою, пустомелик гуляв біля річки, обдумуючи, щоб іще такого виростити у своєму хазяйстві. Раптом його увагу привернув якийсь вогник біля самісінької води. Пустомелик підійшов і підняв з піску дивний предмет, схожий на крихітний ліхтарик або на сяючий жолудь. Покрутивши його в руках, він відніс цей предмет на свій город і посадив його поряд із капелюшними паростками. Незабаром зайшло сонце, і сутінки лагідно і ніжно окутали берег річки. Пустомелик наостанок іще раз оглянув свій город, щойно посаджені лопухи і сяючий жолодь, і подався спати. А коли настав ранок, татусь вийшов до річки вмитися, але миттю повернувся в дупло. «Негайно спати!» – схвильовано випалив він. «Поряд із нашим дуплом хтось виріс!» «Хто?» – збліднувши, запитала матуся. «Я його не запитував, але він весь у колючках і гілках!» «Це моє хазяйство!» – гордо заявив малюк пустомелик.
9: «Яке хазяйство?» – перепитав татусь.
8: «Город». Татусь ніби заспокоївся, але вмиватися вже не пішов. Лише кілька разів визирав із дупла і розглядав незрозумілий город, який усього за ніч так забуяв, що перетворився на справжні непролазні джунглі.
9: «Це не город», – декілька разів розгублено сказав татусь. «Це якась нісенітниця».
8: «Чудова нісенітниця, справжнє диво», – підтвердила матуся, теж визнала.

0: Ви прослухали оказію сьому, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казка про квіткарку. За книжкою «Мандрівні казки». Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Вийшли якось Марко з дружиною Розою на балкон. Чують унизу дівочий голос.
4: Троянди запашні, півонії чарівні, кольорові маргаритки, подаруйте собі квітку.
2: Звеліла Роза служниці купити яскравих півоній, а квіткарка додала до них ще одну троянду і сказала:
3: нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає.
2: Здивували служницю ті слова, та вона змовчала і господарям не обмовилася. Наступного дня Роза і Марко знову почули пісеньку квіткарки. Послала хазяйка служницю за тюльпанами. Купила та, що було велено, і знову отримала червону троянду та дивні слова.
3: Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає.
2: Не втрималася служниця, розповіла господарям. І наступного дня вони самі спустилися по сходах.
3: Чого бажають пан і пані? Ромашок і незабудок.
2: Зібрала дівчина букет, додала червону троянду та й з поклоном віддала Розі в руки.
3: Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає.
2: У ту ж мить Роза і Марко кинулися її обіймати, адже то була їхня дочка, яка довго блукала світом. Нарешті повернулася та соромилася одразу йти додому і прикинулася квіткаркою, бо знала, як її мати любить свіжі квіти. Знову усі троє стали разом жити і були щасливі, а на столі у них завжди стояли червоні троянди. Це була казка про квіткарку. Написала її Юлі Таран за книжкою «Мандрівні казки». Читали Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Микола Костомаров. Торба. Читає Володимир Нечипоренко. Як були собі чоловік та жінка, та не було у них дітей. От той чоловік насіяв просо, і вродилось просо таке славне, що аж все село дивиться. Де не взявся вітер, вибив те просо. Прийшов чоловік додому та й говорить: будемо, каже, ми тепер, жінко, без каші. А жінка йому відказує: іди, чоловіче, до вітрового батька суду просити, нехай тобі запобій заплатить. Чоловік і пішов. От приходить він до вітрового батька, поклонився йому та й каже: що я до тебе прийшов, паноче? Скажеш: ну, твій син вибив у мене просо, так заплати мені за побій. Що ж тобі платить? Я не знаю, чим тобі заплатить. От і став вітрів батько думать. Думав, та й опісля каже: дам я тобі торбу. А що я з цією торбою робитиму? А що робитимеш? Як схочеш їсти, то зараз їй скажеш: торбо, торбо, поставляйсь. Так от тобі буде їсти і пити, скільки душа забажає. Ну, то добре. А як наїсись, то скажеш: торбо, торбо, укладайсь. Вона і уложиться. Зрозумів? Зрозумів, каже дядько. Ну, гаразд. Поніс чоловік торбу додому і хвалиться жінці. От, жінко, що я приніс?
6: А що ти приніс, чоловіче?
5: Торбу. Що ж, чоловіче, з тієї торби? А ось що, жінко, це торба така, що тільки скажеш, оставляйсь, так тут буде такої страви, що й не поїмо. Жінка схопила відра, пішла по воду та й хвалиться сусідам. Мій чоловік приніс таку торбу, що як скажемо «поставляйсь», так буде такої страви, що не поїмо. А кум їх почув, що говорить жінка, та й каже: «А я прийду до вас у неділю обідати». От і дочекались неділі. Прийшов кум у гості, садовлять його обідати. Нічого нема, і піч не топлена. Кум дивиться. Що це, дума собі, за вража мати? Що то вони мені поставлять їсти? Коли хазяїн і зніма торбу з кілка, кум і дума: чи то справді жінка не збрехала? А хазяїн положив торбу на стіл та й приказує: торбо, торбо, поставляйсь! Торба як поставилась, та стільки страви набралось: паляниці, м'ясо, борщ, гуска печене, пампушки із сметаною, каша молочна. Все таки, що називається, усе. Їли-їли, та й не поїли. От кум прийшов додому та й каже своїй жінці: от, жінко, у кума торба. А що там за торба така? А що? Посадив обідати, зняв із кілка торбу, та тільки й всього, що сказав: торбу, торбу, поставляйсь, та такого добра набралось, що тільки вигадати можна. От диво! А то ж не диво! Де ж він таку її добув? А ось піду спитаю, де він її справді таку добув? От прийшов: де ти, куме, торбу взяв? А де взяв? Вітер дав. Продай, куме, мені цю торбу. Не, не продам. Я тобі пару волів дам. Не хочу й двох. Та на тобі три. Не хочу. От тобі чотири. Хто його зна, що робити? А жінка каже: та бери, чоловіче, чотири пари плуг волів. Буде чим орудувати. Подумав чоловік та й змовився. Взяв у кума чотири пари волів, а йому торбу дав. Сам же, взявши волів, оре та хліб сіє. Насіяв просо, просо уродилось. Де не взявся вітер, та й побив те просо. Мужик прийшов додому та й голосить: «Ей-ей-ей, побив вітер знову наше просо! Будемо тепер без каші!» А жінка говорить: ти пішов знову до вітрового батька. Нехай дасть тобі таку торбу, як давав. Пішов чоловік. Здоров був, паноче. Здоров, чоловіче. Чого я до тебе прийшов? Скажеш. Твій син знов наше просо вибив. Заплати за побій.
6: Що ж я тобі заплачу?
5: Дай мені, паноче, таку торбу, як ти давав.
6: Добре, чоловіче, ось на тобі цю торбу. Та як вийдеш у поле, так тільки скажеш: торбо, торбо, поставляйсь, так вона тобі поставиться.
5: Чоловік узяв торбу та й поніс. Вийшов у поле та й сів відпочивати. Захотілося йому їсти. Вийняв він торбу з-за пазухи та й приказує: торбо, торбо, поставляйсь.
6: Торба як поставилась, як вискочить з торби здоровенний молоток, як почав він мужика то в той висок, то в цей клепа. Клепа йому сердешному аж очі помутились, аж джмелів слуха, а той його клепає трохи в сердеги. Мову не відібрало: торбо, торбо, торбо, торбо, укладайсь, торбочко, торбинко, укладайсь.
5: Молоток скочив у торбу. Зав'язав чоловік свою торбу і несе до господи.
6: Ну що, чоловіче, приніс?
7: Приніс? Торбу? Та торбу ж.
6: А покажи.
7: Ось де.
6: Така?
7: Ну хіба повилазило?
6: Ой, чоловіче, тепер знову гарно будемо жити.
7: Ой-ой-ой-ой-ой. Чоловік взяв торбу та й повісив на кілку.
6: Сидить жінка, не жива, ні мертва. А що, жінко, гарно будемо жити?
7: Ну, тепер, чоловіче, не ходи вже до вітрового батька, хай йому цур.
6: Чоловік зав'язав торбу та й повісив на кілку.
7: Трохи перегодя, побігла жінка до кума і хвалиться.
6: Мій чоловік знову торбу добув.
7: Отаку.
6: Таку. Хай їй лиха година. Як сказала, поставляйся.
7: Боже, Боже, скільки вона нам лиха наробила. На силу встигла сказати «укладайся».
6: Та де ж та торба?
7: А де? Висить у хаті на кілку.
6: То навіщо ж ви її держите?
8: А для жебрака.
9: Це була казка Миколи Костомарова «Торба». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Юлі Таран. Мандрівні інструменти. За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
10: Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!
2: Говорило фортепіано.
10: Молоточки набрякли. Струни провисли. Сил немає. Грати не можу.
2: І обидві зітхали. А сумісне фортепіанно-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
10: Я потрапила під дощ. Це смертельно.
3: Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму.
10: Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку, і в одному місці облупився лак.
3: А на мене пролили каву.
10: Боюся, голос втрачено.
2: Але під час виступу віолончель і фортепіано перетворювалися. Віолончель розчинялась у мелодії. Її струни гули, немов наповнені вітром, а у фортепіано з'являвся чистий і сильний молодий голос. Їхня музика підносила людей до небес, нагадувала про давні мрії, змушувала сміятися від радості і завмирати в надії на диво. Слухачі шалено аплодували, та варто було оплескам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
10: Я розсихаюся. Я не можу грати.
2: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлії Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільні казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Лідія Ляшенко. «Голодна Юлька та пузата каструлька» із циклу «Казки про Юльку». Читають Володимир Нечипоренко,
11: Наталя Коломієць
12: і Маріка Грабченко.
9: В одному селі на Київщині живе дівчинка, про яку я вам зараз трішечки розповім. Вона не надто маленька, бо вже ходить до старшої групи садочку, але ще й не доросла, бо до школи піде аж через 2 місяці. Втім, зараз мова піде не про садочок і навіть не про школу. А про що тоді, здивуєтеся ви? Не поспішайте. Ось-ось про все дізнаєтеся. Так от, в одному селі живе дівчинка. Вікна її квартири виходять на південь, тому в них часто зазирає сонце. І щоразу, коли воно зазирає, зітхає та хитає своєю променистою голівкою. А все тому, що в квартирі цій кругом самі лише іграшки. Під ліжком, у всіх шафах та всіх шухлядах. Та ще у тумбочці, яку змайстрував тато, бо іграшки лежали просто під ногами. На кухні між тарілками, між пакетами і крупами, макаронами та печивом, та навіть каструлі. Так-так, ви все правильно почули. І була ця каструля улюбленою іграшкою Юлі, бо на ній було зображено 2 гарні квітки по боках, а між ними трішки нижче гілочка. А якщо подивитися збоку, то здавалося, що квітки – це очі каструлі, а гілочки – її ротик, який навіть трішки посміхається. І так любила Юлька цю каструльку, що зберігала там найцінніші свої скарби – повітряну кульку, що луснула, олівець, малюнки для усіх друзів та іграшки, що подарувала бабуся. Щовечора мама благала Юльку.
10: Юлю, будь ласка, дай мені каструльку. Я зварю в ній супчик, бо ми вже давно не їли перших страв. Там буде морквинка, цибулька, картопля та твій улюблений рис.
9: Однак Юлька так жодного разу і не погодилася. І мама не змогла зварити суп. Так і жили вони. Тато, шукаючи шкарпетки, висував шухляду, а на нього звідти дивилися пупси. Мама, шукаючи крем для обличчя, відчиняла шафку під рукомийником, а замість крему знаходила купу слаймів різних кольорів. Бабуся шукала рушнички для кухні, відчиняла велику шафу, і з нею випадав одяг для ляльок. Та й Юлька сама повсякчас щось шукала, бо ніколи не клала речі на свої місця і тому не пам'ятала, де і що знаходиться. Тому так і склалося, що в цій квартирі усі постійно щось шукали, і ніхто ніколи нічого не знаходив. Так би, напевно, досі вони були у пошуках, якби одного разу Юльці не наснився сон. Снилося їй, що прийшла вона на кухню снідати, а в тарілці замість улюбленої молочно-рисової каші конструктор Лего. Попросила вона бутерброд з тостерного хлібу із маслом, а мама принесла їй пластилін 2 кольорів. Захотілося Юльці компоту з сухофруктів. Мама насипала їй у чашку пісочку, точно такого ж, який вона зі сльозами випросила минулого вечора у мами у магазині. Юлька кинулася до холодильника, принаймні перекусити яблучком, відкрила його та остовпіла. З усіх полиць дивилися на неї іграшки, наче це була вітрина в крамниці, біля якої вона напередодні вчиняла мамі скандал. Так і лишилася Юля голодна. Повернулася до кімнати, а там тато хворий лежить у ліжку, а мама йому ліки капає у ложечку.
13: Що з татом?
7: Злякалася Юлька.
14: Він захворів, бо вже місяць не їв супу. Адже ти не дала мені каструльку, коли я просила.
7: Подивилася Юлька на сумного тата з температурою, на маму, що потай витирала сльози. Почула, як співає пісні татів голодний шлунок, та побігла на кухню шукати каструлю. Відкрила одну шафу, а там чоботи. Кинулася до іншої, а там книжки купою лежать. Вона до третьої, а звідти татові краватки виглядають, наче сміються з неї, та язика показують. Вона до четвертої, а там фарби розлилися, та вже через край лються. Злякалася Юлька такого безладу, та ну плакати. І раптом чує чийсь лагідний голос.
14: Юлько, чого ти репетуєш? Тут треба щось робити. І до того ж негайно.
7: Озирнулася Юлька. Нікого немає. Але хтось тихенько зітхнув над головою. Підняла вона голівку і бачить, стоїть на найвищій полиці та сама її улюблена пузата каструлька та сумно на неї поглядає.
14: Сумно мені, Юлька, у тебе. Відтоді, як мене привезли з магазину, жодного разу я ще не подарувала вам гарячого супчика, чи смачного борщу, або тушкованої картоплі, чи рису з овочами. Болить моя душа, серце крає думка, що ви усі ходите голодні, а я нічим зарадити не можу.
7: І тут бачить Юлька, з очей квіток каструльки сльози капають прямісінько на підлогу. Кап, кап, кап. Зовсім кепсько відчула себе Юлька. До того ж, і в неї самої вже живіт бурчав від голоду.
13: «Пробач мене, каструлько»,
7: – вимовила вона.
13: «Врятуй мене і моїх батьків. Прошу тебе».
14: «Але ти мені маєш допомогти, Юлько»,
7: – відповіла каструлька і додала –
14: «Для цього спершу потрібно...»
7: Так і не дізналася Юлька, що має спершу зробити, бо прокинулася. Підстрибнула вона на ліжку, побачила татуся, що знову шукав шкарпетки поміж пупцями, і соромно їй стало, очі додолу опустила. Пішла на кухню, а там матуся у маленькій мисочці сніданок готує, бо Юлька всі каструльки позаймала іграшками. І тут у животі Юльки забурчало. Кинулася вона до шафи, дістала звідти велику пузату каструльку з очима, витягла всі іграшки та простягнула матусі зі словами:
13: «Матусю, вибач мене, будь ласка. Я більше не буду займати твої каструльки та твої шафи іграшками. Ось, бери цю каструльку. Звари нам з татусем найсмачніший супчик, щоб тато не захворів, а в мене у животику не буркотіло».
7: Зраділа мама, обійняла Юльку, помила каструльку і взялася за супчик. А ввечері всі навели у квартирі лад, і більше за усіх старалася Юлька. А батьки з бабусею лише здивовано перезиралися. Відтоді сонце більше не засмучується, заглядаючи до квартири Юльки. Не вірите? То приходьте в гості до найкрасивішого будинку неподалік столиці. Це була казка Лідії Ляшенко «Голодна Юлька та пузата каструлька» із циклу «Казки про Юльку». Читали Володимир Нечипоренко,
11: Наталя Коломієць
12: і Марійка Грабченко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
15: Українська народна казка «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат».
9: Читають Володимир Нечипоренко
11: і Наталя Коломієць.
9: Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води.
15: Здорові були хлопці.
9: Здорово, лисичко-сестричко.
15: Проміняйте мені бичка-третячка за маковий пиріжок.
9: Та де ж таки бичка за пиріжок?
15: Та він такий солодкий, що аж-аж.
9: Таки знайшла одного, проміняла.
15: Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс.
9: Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка. Аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує.
15: Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве.
9: Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко-сестричко.
15: Здорово, вовчику-братику.
9: А де це ти взяла бичка, третячка та саночки?
15: От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та їду.
9: Ну то ж підвези ж і мене.
15: Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш.
9: Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу.
15: Та клади вже, ніде тебе діти.
9: От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже: покладу я, лисичко-сестричко, і другу лапку.
15: Вовчику-братику, ти мені санки поламаєш.
9: Ні, не поламаю.
15: Ну, клади.
9: Вовк і поклав. Їдуть, коли це трісь.
15: Ой, лишенько, санки тріщать.
9: Та ні, лисичко-сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко-сестричко, і третю лапку.
15: Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш.
9: Та ні, ну чого б вони ламалися?
15: Та вже клади.
9: Тільки поклав, а саночки знову трісь-трісь.
15: Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш.
9: А де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив.
15: Дай же ж і мені.
9: Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко-сестричко, сяду я і увесь.
15: Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі і сідати.
9: Та я зібгаюсь так, що поміщусь.
15: Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу?
9: От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку.
15: Та вже сідай. Нема де тебе діти.
9: От він убравсь зовсім у саночки, та тільки сів. А санки трісь-трісь-трісь так і розсипалися. Давай тоді його, лисичка, лаяти.
15: А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив?
9: А тоді...
15: Іди тепер та рубай дерево на санчата.
9: Як же його рубати, лисичко-сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева?
15: А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні.
14: Кажи, рубайся деревце криве й праве, рубайся деревце криве й праве.
5: Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево криве й криве, рубайся дерево криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула-то, аж воно таке корячкувате, що й на полиці у плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти.
15: Нащо ж такого нарубав?

0: тичка, та й утечу. Тоді сам навтіки.
1: Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане, я ж тобі це згадаю.
0: Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Треба взяти. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко-сестричко.
1: Здоров.
0: А що це ти робиш, лисичко-сестричко?
1: Та рибку їм.
0: Ну то дай же й мені.
1: Піди сам собі налови.
0: Так а як же я наловлю, коли не вмію? Ну хоч навчи, як її ловити.
1: Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько, та й приказуй. Ловися, рибко велика і маленька, то вона й наловиться.
0: О, спасибі за науку! Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика, то все велика, не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все.
1: Мерзне-мерзне вовчий хвіст, мерзне-мерзне вовчий хвіст.
0: А вовк, що ти, лисичко-сестричко, кажеш?
1: Та то ж я кажу, ловися, рибко, велика й мала.
0: А, ну я так, ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка?
1: Ото вже рибка почала чіплятися.
0: Трохи згодом.
1: Ану, вовчику, тягни.
0: Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне.
1: А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика, та й все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу.
0: Та й майнула на село. Біжить з селом та гукає.
1: Ідіть, люди, вовка бить.
0: Як назбігалося людей, коли дивиться, вовк на силу лізе. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. Ну й хитра ж лисичка, от так піддурила. Це була українська народна казка «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Галина Пустовгар. Оленчині олівці. Читає Василь Чорношкур. Жила собі дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. Малювала усе, що здавалося їй цікавим. Пташок, квіти, ляльок у барвистих платічках і багато іншого. А коли малюнок був готовий, то дбайливо складала олівці до великої коробки. Якось олівці почали сперечатися, хто з них найкращий, найважливіший. «Звісно ж я!» – заявив зелений. «Я можу намалювати і зелену травичку, і листя на деревах, а коли зелено, це всім подобається. А якщо я не намалюю стовбур, то де буде рости твоє зелене листя?»

0: пирхнув коричневий олівець. А я можу намалювати жовту повітряну кульку. Та й восени листя на деревах зовсім не зелене, а жовте. Заперечив жовтий олівець і показав усім язика, хоч і знав, що так робити негарно. А де буде світити сонце, якщо не намалювати небо? А це можу зробити тільки я, похвалився блакитний. А я вмію малювати червоні бантики, червоні квіти, червоне платтячко, вихопився червоний. Ну, це кожен вміє, бантики, платтячко, і квіти можуть бути іншого кольору, перебив його рожевий, наприклад, рожевого. Або жовтого, докинув жовтий і знову показав усім язика. А вишні тільки червоні, і їх намалюю тільки я, не вгавав червоний. А я, несміливо почав сірий. Досі він мовчки лежав у кутку коробки. Що ти? Що ти можеш намалювати? Хіба що сіру хмарку? А сірі хмари ніхто не любить, бо з них може піти дощ. Накинулися на нього інші. Оленка взагалі малює тобою дуже рідко, а мене вже ледь не наполовину змалювали. І кілька разів підстругували, похвалився червоний. Сірий олівець знічено замовк і відсунувся ще далі в куток. Ним і справді малювали нечасто, і він досі був як новенький. Але зараз його це не тішило. А вирішимо так. Кого Оленка візьме найпершим, коли малюватиме сьогодні, той і найважливіший, запропонував фіолетовий. Вважалося, що він був дуже розумним. Давайте, погодилися всі. Ось побачите, вона вибере мене, мене, залунало навперебій. Тільки сірий олівець мовчки зітхнув. Аж ось почулися оленчині кроки. Олівці затамували подих. Дівчинка відкрила коробку і висипала їх на стіл. «А ти ж сірий? Де мій сірий олівець?» раптом запитала вона і зазирнула в коробку. «А, ось він заховався!» – втішилася Оленка і урочисто оголосила. «Сьогодні я намалюю, як сіре мишеня втікає від сірого кота!» Сірий олівець не тямився з радощів, а його хвальковиті сусіди – засоромилися, бо зрозуміли, усі барви, що є навколо, важливі і потрібні. Це була казка Галини Пустовгар «Оленчині олівці». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Анастасія Нікуліна. Найбільша снігова пригода. Читає Віталіна Біблів. У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся. Але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
4: «Де я?»
3: – ошелешено запитав хлопець. «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так? Ну, мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
4: «А як це?»
3: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
4: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...»
3: Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде». «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій. Я тобі все тут покажу, гаразд?»
4: «Гаразд. Я Марко. Марко зі Львова».
3: Різ Марком побували в будинку Надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить Надію, тонкий, наче павутинка. До схочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело. «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся. «Як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою! Це було так весело!» «Це сніг-сміх!» – ріпнула руку Марко, підіймаючись. «Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно!» Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору. «Ні, ні, тільки не чорнокрилі!»
4: Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою. «Хто це?» – запитав Марко. «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя». На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра, та це, як воно, любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців. Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче сніжинка, і полетіла на землю. Коли раптом на Марка налетіла ціла зграя воронів. «Геть! Геть звідси! Пішли геть!» – хлопець розмахував руками. «Як захистити різдвяний сніг? Може посвітити на них телефоном?» Хлопець запхав руку до кишені і намацав там щось холодне. Витягнув повні пригоршні блискучих сніжинок. «Це ж сніг-сміх!» У цю мить в нього з'явилася ідея. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Хлопець розмахнувся і кинув снігу просто у зграю. Ворони чхали й кашляли, струшуючи з себе білий порох. Але разом з тим вони скинули і вороняче пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сміх. Саме в цю мить навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих. І від цього сяйва їх обличчя світлішали, а в очах з'являлася віра. «З Різдвом!» – сказав один з них. І у відповідь йому пролунало щасливе і радісне «З Різдвом! З Різдвом! З Різдвом!» – усміхнувся Марко. Колишні чорнокрилі усміхалися снігу, особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на Різдво – це справжнє диво, без якого не буває свята. Звісно, якщо в серці є віра, доброта та цей, як воно, любов. Це була казка Анастасії Нікуліної «Найбільша снігова пригода». Читала Віталіна Біблів.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
5: Зірка Мензатюк. Як у пеналі завелися страховиська. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка.
6: От поганий пенал. Усе з нього губиться, бурчав Ромчик, бо не міг знайти ручку. А пенал вважав себе дуже поважним. Він був майже як багатоквартирний будинок, тільки трохи менший. В одному відділку, наче в окремій квартирі, в ньому жила ручка. В іншому – олівець, ще в іншому – гумка зі стругачкою. «Почекайно, наберу собі інших пожильців, таких, щоб не губилися, коли ти не закриваєш мене», – затаїв образу пенал. І поки Ромчик снідав, пенал почав шукати нових квартирантів. Спочатку він підкотився до павучка, що плів павутину в кутку за шторою. «Яка гарна хатка!» – сказав павучок. «А хто в ній живе?»
7: «Ніхто не живе.
6: Залазь усередину та й будеш жити», – відповів йому пенал. Павучок заліз. У кімнату залетіла оса. «Та й собі до пеналу! А хто-хто живе в цій хатці?» – задзищала вона. «Павучок, сірячок! А ти хто?» «А я оса, краса!» – відповіла оса, що мала гарну тонку талію. Про своє тонке жало вона воліла мовчати.
7: «Пусти й мене! Залітай, тут обом місця вистачить!»
6: Оса й залетіла. Коли це підбігла до пеналу мишка, та, що з казки про курочку рябу.
7: «А хто-хто живе в цій хатці?» – спитала вона.
6: «Павучок, сірячок, оса, краса, а ти хто?»
7: «А я мишка-шкряботушка, пустіть і мене!»
6: «Залазь, якраз ще є вільний відділок!» Знайшлися би й інші квартиранти, але Ромчик швидко поснідав, то вони не встигли. Прийшов Ромчик у школу, сів на своє місце, вийняв зошитий підручник, хотів вийняти ручку і відкрив пенал. Що тут учинилося?
7: «А-а-а!» – заверіщала Оленка, його сусідка по парті, побачивши павука. «А-а-а!» – загорлала решта однокласників, бо над ними з сердитим гудінням закружляла оса-краса з тонкою талією і ще тоншим жалом. «А-а-а!» – закричала вчителька Ганна Панасівна і вилізла з ногами на стілець, тому що дуже боялася мишей.
6: «Ромчику, ти зірвав урок», – додала вона, злізаючи, коли мишка шаснула за батарею.
8: «То не я, то пенал», – виправдовувався Ромчик.
6: «Якщо в тебе такий пенал, завтра не приходь у школу без кота», – заявила Ганна Панасівна.
8: «Краще я прийду з татом, бо тато лиш посварить, а наш кіт пан Коцький може й подряпати», – попросив Ромчик.
6: А сам подумав, що варто акуратніше закривати пенал, щоб у ньому миші не заводилися. Це була казка «Зірки Мензатюк», «Як у пеналі завелися страховиська». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Юлі Таран. «Коли в місті йде дощ». Читає Віталіна Біблів. Коли в місті йшов дощ, тітка Мері брала парасоль і видиралася на димар, чекати північного вітру. Тільки той міг віднести її до чоловіка Джозефа. 10 років тому Мері загубилася і мріяла повернутися. Але вітер ніколи не дув з півночі. Коли в місті йшов дощ, Джозеф сідав за кермо автівки та їздив вулицями, шукаючи дружину Мері. Вона пішла 10 років тому, і йому не вдалося знайти її. Коли в місті йшов дощ, Клариса виходила на балкон і мріяла про коханого. Розумного і щедрого, такий би пасував їй, милий і добрий, і ніде не могла його зустріти. Коли в місті йшов дощ, Стефан стояв на балконі зеленого будинку і зітхав, що немає коханої, милої та доброї, під стать йому, розумному і щедрому. Та де ж такі бувають? Коли в місті йшов дощ, старий Чарльз блукав хідниками в надії зустріти своїх дорослих дітей. Інколи він бачив попереду їхні силуети, проте щоразу це виявлялося помилкою. Коли в місті йшов дощ, Венді та Пітер ходили по дворах, намагаючись згадати, де саме залишили колись свого батька. Вони бачили багато домів, але так і не знайшли рідний. А згодом виходило сонце, і всі поверталися до буденних справ. Забували, що їм когось бракує, не пам'ятали. Вони втратили близьких і тепер їх шукають. І жили, наче нічого не було до наступного дощу. Це була казка Юлі Теран «Коли в місті йде дощ». Читала Віталіна Біблів.
10: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
11: Сем Теплін. Щасливий борсучок. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Василь Чорношкур. Був звичайний ранок. Борсучок сидів у своїй хатинці коло віконечка і сумував.
12: «Щось ти сьогодні тихий»,
11: – зауважила його подружка-мишка.
13: «Учора я був такий щасливий», – зітхнув він, – «але сьогодні втратив відчуття щастя. І навіть не знаю, де б воно могло подітися».
11: На якусь мить мишка замислилася.
12: «Що ж?»
11: – нарешті мовила вона.
12: «Спробуймо знайти твоє відчуття щастя. У кишені ти вже зазирав?»
13: «Ет», – махнув лапкою борсучок. «Нічого ти не розумієш. Воно не може бути в кишені».
12: «Гаразд»,
11: – відказала мишка.
12: «Тоді пошукаємо тут».
11: І вона зазирнула під диван.
12: «Не бачу я тут відчуття щастя».
11: Вона побігла до шафи і давай відчиняти дверцята. Чого там тільки не було. І шкарпетки, і светри, і книжки, і ковдри, і навіть павук. Але жодного відчуття щастя.
13: «Мишко», – мовив борсучок, – «не робий дурниць. Відчуття щастя не знайдеш, якщо просто зазиратимеш у шафу. Це ж треба таке придумати».
12: «Не говори до мене так», – образилась мишка. «Я ж просто хотіла допомогти».
11: Мишці не сподобалося, що борсучок ось так відмовився від її допомоги, тож побігла до дверей, а потім на двір. Щойно опинилася у засніженому садку, їй сяйнула чудова ідея. З пагорба вона чимдуж помчала вниз до міста, де зупинилася перед вітриною крамниці, в якій продавалися різні солодощі, і зазирнула всередину. За склом виднілися найрізноманітніші ласощі, і мишка вирішила зайти всередину. За прилавком стояв кріт і приязно їй усміхався.
14: «Чого бажаєте?» – запитав кріт. «У нас є неймовірно смачні тістечка, лимонний щербет, морозиво з малиною».
12: «Звучить дуже апетитно», – відповіла мишка. «Але мені треба інше. Я дещо шукаю для свого друга борсучка. Я шукаю відчуття щастя».
14: Почухав потилицю кріт і зазирнув у слоїки з цукерками.
13: А який у нього смак? І гадки не маю, зізналася мишка. Вона пішла до наступної крамниці, значно більшої за попередню. В ній торгували різним одягом.
15: Доброго дня, привітався з-за прилавка бобер. Що шукаєте? Гарненький капелюшок?
13: Мені б дещо для мого друга, мовила мишка.
15: У мене тут є чудове пальтечко, запропонував бобер.
13: А мені потрібно відчуття щастя, зізналася вона. Чи продаєте ви його?
15: Відчуття щастя? Перепитав бобер. А який розмір вам потрібен?
13: Ох, і гадки не маю, скрушно зітхнула мишка.
15: Бобер був непозбувно збентежений, запропонував. Погляньте, ось пара чудових черевиків.
13: Ні, дякую, відмовилася мишка і пішла до наступної крамниці. То була найбільша крамниця в місті, і в ній продавалося багато речей. Увійшовши, мишка не могла відвести очей від полиць, на яких чого тільки не було. І дивовижні іграшки, і захопливі ігри, і найрізноманітніші подарунки.
15: За прилавка вигулькнув ведмедик.
16: Роликові ковзани, магічні трюки, моделі літачків.
13: Він одразу перейшов до справи.
15: У нас є все, що забажаєте.
13: Чудово, пискнула мишка.
15: Усе, що мені потрібно, це відчуття щастя для мого друга Борсучка. Ведмедик заходився уважно вивчати весь крам на поличках. Кажу це вперше в житті, мовив він. Та, на жаль, нічим не можу вам допомогти. У нас немає відчуття щастя. Мені дуже прикро.
13: Мишка зітхнула і вийшла на двір. Вона поглянула на засніжені дахи будинків, на зорі, що розсипалися по небу. Але відчуття щастя ніде не було. І вона поволі вирушила до хатинки Борсучка. А коли підійшла до дверей, вони раптом відчинилися. За ними стояв Борсучок, а на його мордиці сяяла щаслива усмішка. Мишка скрушно похитала головою.
4: Я його не знайшла, мовила вона. Ніде немає відчуття щастя, тому не змогла його принести.
15: Тому ти й помилялася, відповів на це Борсучок.
13: Що ти маєш на увазі? Запитала мишка. У чому помилялася?
15: Воно тут, сказав Борсучок і обійняв мишку. Пробач, що був таким нечемним. Ходімо до хати. Розповіси мені про всі свої пригоди.
13: Друзі зручно вмостилися біля каміна, і мишка розповіла Борсучкові про все-все, що трапилося з нею того дня. Вони весело сміялися і вже не намагалися шукати відчуття щастя, адже воно завжди лишалося з ними. Це була казка Сема Тепліна «Щасливий Борсучок». За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч».
15: Переклад Віри Наливаної. Читав Василь Чорношкур.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
17: Андрій Кокотюха. «Як добре бути жабеням». Читає Вадим Карп'як. Якось жабеняті наснилося, що воно стало зайченям. Сиділо собі, кумкало, коли раз і виросло. А жабеня дуже хотіло вирости. І почало увісні рости вгору. Вже й на купині тісно, лапки не вміщаються, сильнішими вони стали. Легені так само, вже не маленькі. Набрало жабеня більше повітря, напружило лапи, стриб! Аж полетіло, так сильно відштовхнулося від купини, так далеко стрибнуло. Приземлилося на травичку на самий берег. «Цікаво, як я тепер виглядаю», – сказало жабеня до себе. Скочило ближче до води, як уздріли інші жаби і жабенята виросли жабеня, так і сипонули дружненько у воду. Бризки полетіли, жабеня обляпали, обтрусилося воно, ще й думає. А чого це раптом водичка така мокра? Раніше ж, як малим було, таке не відчувалося. Зиркнуло жабеня в гладеньке люстерко ставка, а на нього звідти щось вухате глядить. Постояло, постояло жабеня на березі, роздивилося себе краще, почухало вушко своєю заючою лапкою, пострибало до лісу, бо не живуть зайці у ставках. Треба до нового звикати. Ще й їсти враз припекло. І тут комариками пузо не натопчеш. Шукатиме щось собі на заячий зуб. Стрибає собі жабеня лісом, головою заячою крутить, аж раптом бачить дорослого вовка. Такого сірого, великого, страшного. Як вовк ще й голодний до всього. Зовсім лячно. Думало жабеня заховатися під кущем. Не встигло, побачив його вовк. Посунув назустріч, зуби вишкірив, хижі ікла язиком облизав. Притулилося жабеня заючою спиною до дерева. Принишкло, заячими вухами очі прикрило. А вовк насунув, понюхав, глянув на нього і рикнув. «Якесь це зайченя зелене, ще й ставком пахне. Може, воно отруйне? Не їстиму його». Буркнув так і пішов собі геть. Хотіло жабеня зрадіти, вдалося йому цілого вовка надурити. Та замість радості образу велику відчуло. Всякий образиться, якщо смердючим та отруйним обізвуть. Такою великою образа зробилася, аж ще більше виростати жабеня почало. Раз! І перетворилося на ведмежа. Їсти від того ще більше закортіло. Посунуло жабеня навпростець крізь кущі малини. Аж тут попереду тупіт, тріск гілок. І назустріч із кущів ще одне ведмежа вилазить. Тепер уже справжнє. «Здоров», – каже, – «брате, тебе мені й треба». «Мене?» – здивувалося жабеня. «Еге, ти зелений, гайдамет красти». «Там бджоли! Отож!» «Вони зелене ведмежа ще не бачили! Злякаються! Полетять геть!
18: Тут ми метку й хапанем.
17: Не хотілося жабеняті красти ані меду, ані іншої їжі. Як добре було, коли ловило собі комарів, мух, інших комашок. Щойно подумало так і почало зменшуватися. Швидко, навіть схаменутися не встигло. Хотіло загарчати по ведмежому.
18: Замість того цвірінькнуло,
17: бо цього разу перетворилося жабеня на пташеня. Розправило крила, полетіло. А довкола комашки кружляють.
18: Нарешті їжа знайома.
17: Заспівало жабеня на радощах по пташиному. Летить, комах дзьобає, наїлося, крильця натрудило, заморилося, сіло на гілку, аби перепочити трохи, комах перетравити. А ситно так, аж у пузі забурчало. Не стримало себе жабеня, заспівало.
18: Тут маєш, мисливець, уздрів здобич на дереві.
17: Руки потер. Ти ба яка пташка, зелена вся, ще й кумкає. Ану, цілю в неї з рушниці та вдома покажу. Всі заздритимуть.
18: Націлив мисливець свою рушницю на жабеня.
17: Два стволи круглих на нього зиркнули. Злякалося жабеня. І нарешті прокинулося. Обмацало себе лапками передніми, голову, пусте, очки, дригнуло лапками задніми, помотиляло ними, кумкнуло вдоволено. Не так уже й погано бути тим, ким народився – жабеням. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як добре бути жабеням» за книжкою «Жабеня, ставок і море». Читав Вадим Карп'як.
10: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
19: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число, яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом. Але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію, зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти. А паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув.
20: «Гей, Ганю!»
19: – покликав Боба. «Гайди сюди!»
20: «Навіщо?»
19: – насторожився той. «Я підніму тебе з колін!» – запевнив зомбі.
20: «А хто ти такий?»
19: – спитав Ваня.
20: «Я твій цар!»
19: – запевнив Боба. «Іди, я тобі дещо дам!»
20: «А що?»
19: – покірно йдучи до Боби, спитав Ваня.
20: «Я тобі дам все!»
19: – збрехав зомбі. Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліна. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом:
20: «Боба, президент світу!»
19: Запишався Боба, ще більше виріс, ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх ваниних родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі і мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
20: «Я підніму вас з колін!»
19: – верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно:
21: «Чого тобі?»
22: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
19: – верещав Боба.
23: «Я ніколи не була на колінах», – відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
22: «То мусиш стати!» – волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
23: «Бабло ти, а не Боба!»
19: – усміхнулась дівчинка і додала:
21: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
19: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Ще дужче роздув, уже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
22: «Коли так, – вишкірився Боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
19: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні й промовила:
21: «Ніякий ти невеликий, насправді ти маленька сіра моль, ось ти хто. І, до речі, в тебе он хвіст виглядає».
22: «Це все брехня!» – гидким голосом гундосив Боба. «Нема ніякого хвоста! Я його заправив! Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
19: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. А поперед себе прямо їй у квітник почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лікою по морді. Бумц! «Не смій топтати моїх квітів!»
22: «За 3 дні!» – єрепениця Боба.
19: «Бемц! Іди на своє болото!»
22: «Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє!» – бреше зомбі.
19: «Бамц! Забирайся геть!» Лійка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі Боба маленький у її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі Боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
0: Драконова наречена за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Лук'ян Галкін. У заморськім краю жив собі один чоловік, який мав 2 доньки. Обидві були гарні та дуже відрізнялися між собою. Кіцу була добра і лагідна і чинила добро, а Сюске – жорстока і гордовита. Нікого вона не жаліла. Якось почув їхній батько, що король-сусід шукає гарну дружину для свого сина. Сказав він увечері про те своїм донькам, коли вони лаштувалися спати, і Сюске задоволено всміхнулася. «Я стану дружиною сина цього короля», – упевнено заявила вона. Кіцу нічого їй на те не сказала. «Завтра вдосвіта і піду туди», – провадила Сюске. «Я дам тобі супровід», – сказав батько. «На шляху до сусіднього королівства можуть траплятися різні пригоди, і ти заблукаєш або влипнеш у халепу». «Не треба мені того супроводу, та й пригод я не боюся», – заявила донька. «Ось моє останнє слово. Завтра на світанку вирушаю в дорогу сама». Наступного дня вона вирушила до сусіднього королівства. Вбралася в найкращу свою сукню і впевнено попрямувала шляхом. По дорозі зустрілася їй синичка. «Добрий день, гожа панно», – зацвірінькала вона. «Я можу показати тобі коротший шлях!» Глянула Сюске на пташку та й каже: «Забирайся геть, я й сама знаю!» Та за часину гордійка зізналася собі, що таки заблукала. Перед нею було роздоріжжя. На плескатому камені біля узбіччя сиділа старенька бабуся. Угледіла вона Сюске, привітно кивнула і каже: «Якщо хочеш дістатися до сусіднього королівства, я покажу тобі дорогу. Ти? Та ти ж на силу по світу ходиш!» Насмішкувато відчекрижила їй Сюске. І гордо задерши голову, попрямувала тим шляхом, який здавався їй найкращим. «Що ж, уперта панночко?» – похитала головою бабуся. «Роби, що хочеш.
1: Та знай, що дорогою тобі трапиться річечка, і вода в ній буде солодша від вранішньої роси. Не пий її, бо коси твої зробляться рідкі й кострубаті. І не балакай ні до кого. Як зустрінеш когось, то не озивайся до нього й словом. Йди собі далі.
0: Добрі були ці поради. Сюзьке треба було тільки послухатися їх. Та ж тільки вона сама знала, що добре, а що погано. І от дорогою трапилась їй річечка з прозорою, мов кришталь, водою. Сюзьке ще вдосвіта вийшла з дому, і їй уже хотілося пити. Нахилилася вона, помилувалася своїм відображенням і напилася холодної водиці. Та й пішла собі далі. Аж ось у далині забовваніло сусіднє королівство. Дивиться вона, коли ж якась дівчина зриває дикі яблука з лісової яблуні, що росте коло шляху. «Куди ти йдеш?» – питає її та дівчина. «Ти хоч знаєш, з ким оце так розмовляєш? Зухвале дівчисько!» – обурено відказала Сюзьке. «Я – майбутня дружина сина владаря цього королівства!» Та й пішла, не озираючись. Приходить на головний майдан, аж раптом заграли сурми, і перед нею звідкись узявся страшенний дракон із трьома головами. «Ось твій майбутній чоловік», – оголосила та дівчина, що збирала дикі яблука. Сюзьке аж гикнула від переляку.
3: «Оце ти так вітаєш свого нареченого!» –
0: прогримів дракон. Та як хукне полум'я. Гордійка ледве втекла і далеко забігла, боялася показатися. Чекала сестру кіцу, чекала та й стривожилася. Треба, думає, йти та шукати її. Дорогою зустрілася їй синичка, що показала, як пройти навпрошки, і старенька бабуня, що розказала їй, які небезпеки чигають на тому шляху. От минула вона річечку і побачила парубка, що збирав лісові яблука. «Ходімо зі мною, вродлива панно, я познайомлю тебе з королівським сином, який візьме тебе заміж. Тільки ж гляди, не злякайся, як побачиш його». Не злякалася кіцу, вгледівши страшенного триголового змія. Підійшла до нього, подивилася лагідно у вічі і ніжно всміхнулася. А потім погладила його по голові і раптом упала додолу зміїна шкура. І перед нею постав прегарний молодий хлопець. Обдарував син короля сусіднього королівства її перлами, браслетами, перснями та діадемами. Та й узяли вони шлюб. А сестра стала дружкою в них на весіллі. Це була казка «Драконова наречена» за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Лук'ян Галкін.
10: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Василь Королів Старий. Приспана боярівна. Читають Володимир Нечипоренко
7: і Наталя Коломієць.
5: В одній далекій країні серед непрохідних лісів стояв собі боярський терем-замок. Довкола оточував його превеликий чудовий сад, повний родючих дерев і чарівних квіток. Поза садом високим муром підносились стрімкі кам'яні стовбури, цілі низки гір. Тільки в одному місці розходились ті скелі і робили вхід в ту красну замкову долину, що була прорізана кількома кришталевими потічками студенної води. У цьому казковому теремі проживав добрий боярин зі своєю дружиною. Жили вони любо та лагідно, все мали, тільки довгий час не було в них діточок, і це їх засмучувало.

0: мислила пані.
1: Ах, якби ж моя донечка була така біла, як це полотно, а щічки її, щоб були такі рум'яні, як ця кров.
0: І ось народилась в замку Боярівна. Була вона така красива, немов найгарніша трояндочка, що й назвали її Розалька. Страшенно щасливо чулася замкова пані. Сама доглядала, сама купала, обшивала й годувала свою донечку. Сама і вночі до неї вставала, і ні вдень, ні вночі від її колисочки нікуди не віддалялася. Та якось одної ночі сниться замковій пані придивний сон. Бачить вона, що не знать відкіль увійшли в її опочивальню три чужі невідомі жінки. Кожна з них мала в руці розсвічену велику воскову свічку. Почали вони тихо наближатися до колисочки, в якій спокійно спала Розалька. Обступили дитину, освітили її своїми свічками, понахилялись над колискою і ніби почали ворожити Розальці її долю. Перша жінка, висока, струнка, з блакитними очима, промовила ніжним голосом.
1: Як виростеш ти, дитинко моя, то станеш така красна, як троянда, а будеш добра, як свіжий хліб.
0: Тоді промовила маленька чорноока.
1: Будеш ти жити в радості і щасті. Ні сама біди не знатимеш, ні ті, що довкола тебе, також біди не побачать. Аж поки не виявиш ти незрозумілої легковажності. То коли схочеш прясі в її праці перешкодити і вхопишся за те, що тобі не належиться, зазнаєш великого лиха і іншим його передаси.
0: Тоді підступилась до колиски третя, лагідна й мила, та й промовила дуже приязно.
1: Якби ж так і сталося, то лихо перетерпиш. Прийдеш час, коли ти сама знову цілком щаслива станеш, та й іншим щастя даси. Коли ж тобі буде потрібна поміч, то згадай про мене. Я звусь, як і ти, Розалія.
0: Прокинулась замкова пані, аж вся холодним потом обливається. Але ж у покою нікого чужого нема, а її Розалька, як квіточка, спить спокійно на білих подушечках. Перехрестила дитинку, поцілувала, а як тільки стало розвиднюватись, швиденько збудила боярина та й розповіла йому слово в слово, що в сні чула. І звелів тоді боярин, щоб ніде в замку ніхто ніколи нічого не пряв, щоб не було ніде жодної прялки, жодного веретена, жодної мички чи мотовила. Думав, що тим врятує свою дитину від можливої біди, бо ж коли не буде в замку жодної пряхи, то Розалька ніяк не зможе якісь прясі перешкодити в її праці. І знову після того почались у теремі безжурні радісні дні. Всі були веселі, радісні, щасливі. Щасливо підростала і Розалька. Росла, гарнішала, була добра і ласкава, вчилась мудрості та різних мистецтв. Та одного дня, коли вже минуло дівчинці 15 років, пішла Розалька в далеку прогулянку, аж на край замкового саду, де стояли грізні кам'яні скелі. В тому високому мурі побачила вона за великим кущем колючого терну якусь щілину, немов дверцята в чиюсь печеру. Закортіло їй подивитись, що ж там може бути. От вона обережно паличкою розсунула щілину і вступила в печеру. Зробила кілька кроків і побачила більший покій, а в ньому на кам'яній лавці сиділа стара-престара бабуся. Перед собою мала велике колесо, яке дуже швидко крутилось, коли бабуся натискала ногою. Бабуся тримала в руці якусь паличку, обмотану нитками, а та паличка швидко крутилась і тихенько хурчала, співала.
1: Німа пряха біду пряде, і ніхто того не знає. Що хто нитку розриває, той собі біду знайде.
0: Цікаво стало Розальці. Сіла на другу кам'яну лавку, дивилась і слухала.

0: слухала, як співає веретено. Аж нарешті не втерпіла. Закортіло їй спробувати, як воно нитка прядеться. Почала просити бабусю, щоб дала їй веретено, а бабка зляком головою крутить, руками й ногами махає, але сказати нічого не може. Тоді Розалька підскочила і, пустуючи, вихопила в бабусі з рук веретено. Перелякана пряха схопилася з місця. Прялка впала на долівку, потягла за собою нитку, і тоненька пряжа перервалась. І враз заточилась Розалька, хитнулась раз, хитнулась два, і впала горілиць на кам'яну лавку. Можна було гадати, що померла. Та в дійсності не померла. Дихати дихала, але ж лежала нерухомо, як у глибокому сні. Отже, правду їй у сні ворожили чужі жінки. Правду веретено співало. Через ті збитки сталась біда. Та й не тільки самій Розальці. Прийшла така ж сама біда і на всіх її близьких, на весь терем боярський, на її тата й мамусю, на всіх людей і звірят, що в тій замковій долині, оточеній високими природними скельними мурами, щасливо жили, проживали. Бо ж у тій миті, як заснула сама Розалька, припинилось і все життя в теремі. Заснули люди, заснули коні й пси, заснули пташки, комарі, павуки і мушки. Навіть вода перестала текти в потоках, дерева перестали шуміти своїм листом, не осипались квіти, не росла трава, а на небі не пересувались над долиною хмарки, не наступала ніч, не падав дощ. Одно слово, все, що було в долині, лишилось назавжди без жодної зміни, немов закам'яніли, нерухоме, без ознак життя. Зате поза стінами замковими, ніким не порушені, страшенно множились та розростались колючі терни та красні пнучі троянди. І за кілька років затягли терни густим мережевим увесь терем замок, увесь замковий сад, усю замкову долину. І тако було те мережево густе, що не можна було й догадатись, як колись тут пробігало живе й безжурне життя, який був терем та інші гарні й могутні будови, який був родючий і чарівний сад. Тепер все зникло за стіною пнучих троянд і густого височенного терну. Одначе не загинула про цей терем пам'ять. То там, то тут хтось розповідав, як колись чув від своєї мами, а часом ще й від бабусі, що в непрохідних лісах стояв той красний терем, що в ньому жили добрі бояри, що була в них незвичайної краси донька Розалька. І як хтось той терем заворожив, і він за всіми тими, що там жили і були, не знають, куди безслідно зник. Повідали люди, що лиш молодий сміливий юнак може знайти ту долину і розбудити Розальку палким поцілунком. І коли ті оповідання чули молоді завзяті юнаки, не одному хотілося знайти той чарівний замок, побачити красну боярівну і розбудити її до життя гарячим поцілунком. Та ні одному з юнаків не велося. Дарма, що один лицар привів у ліси полк вояків, які шукали зачарованої долини. Дарма, що другий мав чародійний прутик, який відкривав усякі скарби. Дарма, що були й такі, які не жалували на розшуки золота й грошей та посилали шукати тієї долини найманих людей. І так проходили роки, десятиліття, століття. І от коли вже в околичних людей почала западати в непам'ять і сама згадка про ту дивину, з'явився в тій землі молодий козак, лицар низового війська Запорозького. Був він гарний, як молодий дуб, певний, сильний та вірний, як його крицева шаблюка, а завзятий та моторний, як молоде котятко. звали його Красомил, бо для краси віддав би все на світі. Тож і посвятився він пісні. Складав і співав такі гарні пісні, що найнещаснішому і найбіднішому від його пісень ставало радісно на серці, висихали сльози, минала втома і зникала всяка біда. І з тими своїми чудовими піснями, маючи в руці голосну бандуру, а при боці гостру шаблю, на випадок, щоб боронити покривджених, пішов він по далеких світах. Почув він від одного столітнього дідуся про те, як колись за давніх часів зник замок боярський в непрохідному лісі, як заснула та боярська донька, а з нею й все те, що було в долині. І сказав собі: «Коли моя пісня доходить до кожного серця, то знайду я й красуню боярівну, якщо вона має ще живе серце». Одного разу натрапив козак Красомил в темному лісі на високу стіну терня. Задалеко було її обходити, то Красомил зняв бандуру і вдарив по струнах. Вірив, що й колюче терня перед його піснею розступиться. Довго він перебирав голосні струни, а потім заспівав нової пісеньки про високий терн, про красні пнучки троянди, про троянду найкращу з усіх, боярівну Розальку. І зненацька сталося несподіване диво. Висока стіна терня розступилась. Під вітами троянду творилось зелено-рожеве склепіння, і цим же склепінням, як хідником, вільно пішов уперед лицар Красомил. Швидко дійшов він до замкової вежі і стовпів, побачивши, що біля замкових воріт стоїть варта в старовинних одягах. Всі вартові поспирались на списи і, похиливши голови в шоломах, спали немов мертвим сном. Пішов співак далі, і там, крізь це саме сонне володарство, біля входу в палату лежать два великі пси, немов з каменю витисані, сплять. Перед покою сплять непробудно козачки, а в пекарні біля рожна кухарі сплять. На сходах сплять служки, тримаючи в руках миски з готовими стравами, що їх несли до їдальні. А у великій їдальні за накритими столами сидить боярин зі своєю панею, довкола них багато гостей. Всі тримають у руках ложки, повні борщу, і сплять без найменшого руху. «Так, – говорить сам собі козак Красомил, – то правда, що люди про це сонне володарство повідали, а коли ж правда, то мусить десь бути і та красуня Розалька. Не був би я запорозький козак, коли б я її не знайшов». І почав він, приграваючи на бандурі, ходити від хати до хати, був і на горищі, спускався і в льохи. Обійшов усі будови, побував і в стайнях, де спали могутні коні, був і в курнику, де спали корови. Обійшов і всі помешкання, де жили челядники. Зморився, зголоднів, але Розальки ніде не знайшов. «Ах ти ж, – каже сам до себе, – коли мені оці троянди не скажуть, то хоч і сам тут засни». Та й заграв він до красного куща троянд, що переплелися з терном і попнулись на високу стіну скель в найдальшому кутку садка. І бачить, ворухнулись трояндові кущі, ворухнулось високе терня, випурхнула з них маленька пташечка, ніби почало виявлятись на самій межі сонного царства якесь життя. Зрадів козак, підбадьорився, взяв повним голосом, аж трояндовий кущ зовсім відсунувся набік, і Красомил побачив у скелі маленьку браму. Миттю вскочив він у кам'яний покій, побачив перекинену прялку, порвану пряжу, на одній лавці стару бабусю, що аж присвистувала так хропла, а на другій лежала горілиць та, яку так довго шукав наш запорожець. Аж скам'янів Красомил. Дійсно, хоч як він розумівся на красі, але за все життя ніколи не бачив такої чарівної красуні, як була Розалька. Розправив він чорний вус, витер червоні свої уста, нахилився і поцілував боярівну, та так голосно, немов десь добре дерево вломилося. І від цього поцілунку, від його голосного звуку, в одній миті прокинулось все довкола. Розплющила ясні очка Розалька, радісно усміхнулась і простягла свої малі ручки до свого визволителя. Німа бабуся мерщій поставила прялку і почала сукати пряжу. Кругом заспівали пташки, зашелестіли дерева, задзюрчали кришталеві потоки. Козаки боярівна взялись за руки і пішли просто до їдальні. А там було... Та ж не треба розповідати, що там було. Ви, дітки, розумні і самі здогадаєтесь. Це була казка Василя Королева Старого «Приспана боярівна». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Українська народна казка «Вовк і кобила». Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
3: Жив-був вовк. Старий він став і слабий. А їсти ж треба. Пішов він їжу шукати. Блукав собі, блукав, та й стрів лисичку.
4: Лисичко, лисичко, я тебе з'їм.
5: Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю та ночок станцюю.
3: Почала вона співати медовим голосочком, пританцьовувати ніжками. Дивився старий і заснув. Прокинувся, а лисички-сестрички й духу не чути. А, і нащо мені така самодіяльність? Подумав сіренький і поплентався далі. Бачить, на поляні кобила пасеться. Зібрав останні сили старий розбійник і каже люто: «Я тебе з'їм, кобило!» А та перелякалась, трясеться вся і відповідає:
5: «Я не проти, вовчок-сірячок, але не можна мене їсти».
3: «Чому?»
5: «Ось, на, почитай»,
3: сказала кобила і підняла ногу. Підійшов вовк, глянув зацікавлено, а кобила йому копитом як дасть, так і посипались іскри з очей. Довгенько не міг прийти в себе вовк, а як очуняв, подумав: «Ех, от дурний, неграмотний, а поліз читати». Це була українська народна казка «Вовк і кобила». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Лілія Гудь «Хоробре слонення». Читає авторка. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слонення на ім'я Хвостик. Одного ранку воно шукало солодкі листочки і помітило на пальмі мавпочку, яка виконувала зарядку. Стрибунка сиділа так високо на гілочці, що слонення здивувалося.
7: «Привіт, спортсменко! Ти не боїшся висоти?»
6: «Що ти?» – засміялася мавпочка. «Що вище, то веселіше. Коли виросту, неодмінно стану акробаткою».
7: «А хто такі акробати?»
6: – закліпав оченятами Хвостик. «О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку, люди їм аплодують, дарують квіти, цукерки, а потім ще й в газетах про них пишуть».
7: «Ого!» – замріявся слоник. «Це ж як чудово! А можна мені стати акробатом?»
6: «Не знаю», – почухала за вушко мавпочка і зістрибнула на землю.
7: «А що ти вмієш робити?»
6: «Зможеш, наприклад, прокататися на ліані чи перестрибнути з пальми на пальму?»
7: «Ой, це ж небезпечно», – злякалося слонення. «Але мені б дуже хотілося».
6: «Тоді треба спробувати», – сплеснула в долоньки хвостата і миттю дістала з пальми міцну довжелезну ліану.
7: «Чіпляйся хоботом». Слоненя затупцяло на місці, трішки повагалося і зрештою міцно-міцно обхопило рослину. «Летимо!» – скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. «Ого! Егей!» Стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слоненя і гірко плакало. Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою, гілячками подряпав носика і, наче стиглий кокос, гепнувся на землю. «Ой, мабуть, не бути тобі акробатом», – розгубилася мавпочка. «Може, спробуєш стати кимось іншим?» Засмучений хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера, він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано. «Як тобі вдається бути таким спритним?» «Я щодня тренуюся», – задер носика леопард. «Хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі». «Летіти, наче вітер», – заплющивши очі, замріявся слоник. «Саме так, як вітер, як стріла, як блискавка. І я хочу бути спортсменом», – зізнався хвостик. «Доведеться довго тренуватися», – застеріг зубатий. «Спробуй спочатку тричі оббігти озеро». «За виграшки!» – залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Хвостик послизнувся і… гуп! – знову повалився на землю. «Поганий з тебе бігун!» Засміявся леопардик, зовсім нікудишній. Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав. Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду.
8: «Чого засмутився? Хто тебе образив?»
7: «Я не здара», – схлипнув хвостик. «Я нічого не вмію, я ніким не стану».
8: «А хіба неодмінно треба бути кимось?» Здивувалася черепаха. «Головне – завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі».
7: «Але яка з мене користь?» – шморгнув носиком малюк.
8: Раптом із-за дерев почулися галас і метушня.
7: «Рятуйте, рятуйте, горимо!» – кричав наляканий папуга. «Несіть воду, агов, швидше!»
8: Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу.
7: Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу, але сили були нерівні.
8: Побачивши біду, хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника.
7: «Спасибі тобі, хвостику!» – обійняла слоника мавпочка. «Ти ж урятував наш дім!»
8: «Якби не ти, ми всі б загинули!» – мовила черепаха.
7: «Як добре, що в наших джунглях мешкає такий сміливий рятівник!
8: Бути тобі пожежником, а не спортсменом!» – підбадьорив леопардик, і всі звірята радісно заплескали. Відтоді хвостик робить те, що йому вдається найкраще. Він пильнує рідні джунглі, а друзі ним дуже пишаються.
1: Це була казка Лілії Гудь «Хоробре слонення». Читала авторка.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Ісун Босі. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
3: Дуже давно в одному японському селі жила літня пара – пан та пані Пінг. Старенькі мали усе, чого тільки душа забажає. Але, ну, майже все.
10: «Як би мені хотілося, щоб у нас була дитинка!»
3: Одного вечора сумно зітхнула пані Пінг. «І мені!» – озвався Пінк. «Але в нашій малюсінькій хатинці поміститься хіба хтось дуже вже маленький».
10: «Хай навіть ця дитинка буде 3 сантиметри заввишки»,
3: – промовила пані Пінк. Цієї миті повз будиночок пролетіла фея. Вона почула розмову старенького подружжя.
10: «Ці двоє заслуговують, щоб і про них хтось подбав»,
3: – подумала вона. Чарівниця підлетіла до будиночка Пінгів, змахнула чарівною паличкою та прошепотіла чарівне заклинання. Незабаром пан та пані Пінг зробилися щасливими батьками крихітного хлопчика. Він і справді народився дуже крихітним.
10: «Назрімо його Ісунбосі»,
3: – запропонувала дружина.
10: «Це ім'я означає хлопчик-мізинчик».
3: «А скорочено кликатимемо його Ісі», – усміхнувся пан Пінг. Для стареньких та їхнього синочка час летів як вітер, але Ісі так і лишився крихітним. Коли хлопцеві виповнилося 18 років, настав час йому покинути рідну домівку і податися у світ шукати власної долі. В дорогу батьки спорядили синові 3 дарунки. Рисову мисочку, яка слугувала йому човном, пару дерев'яних паличок для їжі, які йому правитимуть за весла, і меч для самооборони. Чим насправді виявилася найгостріша шватська голка пані Пінк. Ісі вирушив у довгі мандри і дістався великого галасливого міста. Приставши на човнику до суші, Ісі подався вулицями міста, де юрмилося багато люду. «Попрошу в імператора роботи», – подумав хлопець. «Звісно, якщо мене до того часу не розчавлять». Прошмигнувши серед безлічі тупотливих ніг, хлопець зрештою дістався величезного імператорського палацу. Ісі підійшов до воріт, обабіч яких стояли вартові. Хлопець напнув груди. «Я б хотів отримати роботу», – оголосив він чемно, але впевнено. Вартові поглянули на прибульця і зайшлися реготом. «Такий крихітний!» – вишкірився один. «Що ж таке мізерне створіння, як ти, може робити?» «По-перше, можу миттю промчати повз вас», – відповів Ісі. Хлопець прошмигнув між ногами вартових і кинувся до палацу, перш ніж хтось зміг його зупинити. Забігши на королівські задвірки, Ісі побачив служницю, яка прала імператорів одяг. «Я шукаю роботу», – звернувся до неї хлопець.
10: «Яка крихітка! Що ж ти подужаєш робити?»
3: «Спершу я дремену від вас», – була відповідь малюка. Ісі перестрибнув через брусок мила, що лежав на землі біля служниці, і кинувся до палацової кухні. А на кухні кухар порався з королівським обідом. «Мені потрібна робота», – звернувся до нього хлопець. «Ти ж така малеча, що ж тобі до снаги?» «Для початку мені до снаги зникнути звідси». Але хлопець обіг кухареву плиту та кинувся до наступних покоїв. «Агу! Куди він подівся?» Опинившись в іншій кімнаті, Ісі ахнув. Він дістався тронної зали, де зібрався увесь королівський двір. Хлопець поштиво вклонився імператорові та його дочці, принцесі Чічі. «Я б хотів попросити у вас роботу, якщо можна», – звернувся до них малюк. «Яку саме?» – поцікавився імператор.
10: «Що ж ти спроможний робити?»
3: Здивувалася принцеса. «Щоб дістатися сюди, я пройшов повз вашу охорону, втік від вашої служниці та кухаря», – гордовито мовив Ісі. «Вони нічого не змогли вдіяти». Імператор якусь мить міркував. «Тоді наглядатимеш за принцесою Чічі», – вирішив він. «Їй потрібен охоронець».
10: «Але ж, татку, де ж йому мене захищати? Він на зріст зовсім крихітка».
3: «Крихітний зовні, золотий всередині», – мудро прорік правитель. «От ти й маєш роботу, хлопче». «Дякую вам, ваше величносте!» – зрадів Ісі. Хлопець ніколи не полишав принцесу саму. Він був з нею вранці, вдень, навіть вночі наглядав за дівчиною. Одного дня принцеса вирушила в гості до своєї тітки, що мешкала далеко за містом. Як і завжди, Ісі не відходив від неї ні на крок. Подолавши чималий шлях, подорожні дісталися дрімучого лісу.
5: «Мені страшно!»
3: – здригнулася принцеса Чічі. «Я про тебе подбаю!»
5: «Та що ти вдієш?»
3: – тремтіла дівчина. Аж тут лісом розляглося страхітливе ревіння. Ламаючи гілки, на галявину, де стояла Чічі, видерся величезний людожер. Він випростав свої потворні п'ястуки і схопив принцесу. «Постав її на місце!» – щосили загорлав Ісі. «Або я тобі!»
4: «Та що ти там можеш, кузько?»
3: З цими словами велетень схопив малюка двома пальцями.
4: «Люблю передобідок на один зуб!»
3: Заревів він і кинув хлопця собі до рота. Ісі все миттю зметикував. Він витягнув свого меча голку і встромив людожерові в язика. Велець заревів від болю. Людожер виплюнув Ісі і дременув у лісовій хащі. «Буде йому наука!» – вигукнув крихітний охоронець.
5: «Дякую тобі, Ісі! Ти врятував мені життя!»
3: «Погляньно! Людожер загубив свою довбешку!»
5: «За легендою, людожерів молот чарівний!»
3: – схопилася Чічі. Вона спробувала підняти чимале знаряддя, але молот виявився занадто важким для неї.
5: «А як би я хотіла, щоб ти був вищий, Ісі! Тоді б ти подужав його підняти!»
3: Аж тут із молота вирвалася хмара чарівних блискіток і затанцювала довкола Ісі.
11: «Що діється?» – зойкнув хлопець.
3: Ісі відчув дивну річ. Здається, його руки почали видовжуватися, а ноги та й усе тіло заходилося рости. Дедалі більше, і ще більше. Наступної миті Ісі вже стояв пліч-опліч із принцесою. «Тепер ми з тобою однакового зросту», – зрадів парубок. «Певно, молот виконав твоє бажання». Принцеса закохалася в Ісі. Але не через його новий зріст. Вона полюбила хлопця за хоробре серце. Незабаром вони побралися і оселилися в будиночку поруч із палацом. І хоча хатинка була крихітна, принц Ісі та принцеса Чічі почувалися щасливими. Вони обоє знали, що крихітні речі теж бувають особливими. Крихітне зовні, золоте всередині. Це була казка «Ісунбосі» у переказі Рассела Пантера. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читали Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Леся Українка, Лелія. Читають Володимир Нечипоренко
9: і Наталя Коломієць.
0: У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить. Дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видко шибку і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу.
5: «Павлусю, куди ти так дивишся?»
0: – спитала мама хлопчика, бо тож мама сиділа і гляділа свого слабкого синка. «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? І з чого вона?» – сказав хлопчик.
5: «То місяць так світить, Павлусю, то світло, а заслонити вікно, то й не буде смужки. Може заслонити?»
0: Сказала мама. «Ні, не треба. Так гарно».
5: Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути.
0: Мамочко, я ще не хочу спати. Мені так гаряче. Я не буду спати. Краще ти мені казочку розкажи.
5: Яку ж тобі, моя дитино, казочку розказати?
0: А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що то живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?
5: Вона, Павлусю, зветься Лілія, бо живе у найкращій лілії в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка.
0: Мамочко, голубочко, почав просити Павлусь, розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш.
5: Ні, Павлусю, вже пізно ті казки казати. Нехайно завтра в день, а то тепер спати пора. Все казка довга, все одно не скінчу. То ти все будеш думати про неї, та й досвіту не заснеш. От краще я заслоню від тебе свічку, то ти собі спатимеш.
0: Мама заслонила свічку великою книжкою, щоб світло не падало Павлусеві в очі. Поцілувала Павлуся, мовивши «добраніч», а сама сіла на крісло біля його ліжка з шиттям в руках і ждала, поки він засне. Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Далі Павлусь почав знову дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. Він все думав про мамині казки. Яка то шкода, що мама не хотіла казати мені казку. Тепер так нудно. Коли там ще я засну? А яка та лелія? Чи така маленька, як усі ельфи? Мама каже, що ельфи такі, як метелички маленькі, як та лелія. Павлусь дивився на смужку і все думав, думав, довго так. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, мов би хто заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім же бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. От він і перестав боятися. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильцята має хороші та барвисті, як у метелика, так і міняться різними барвами, немов тая веселка. В рученятах у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лелія. А він же так хотів її побачити. «Ти лелія?» – спитав він у дівчинки.
5: «Так, я лелія. Я чула, як ти про мене розпитував. От і прийшла до тебе. Ти радий?»
0: «Радий, дуже радий», – зрадів Павлусь і простяг до неї обидві руки. Лелія усміхнулась та так любо, аж в хаті ясніше стало, і місячна смужка порожевіла.
5: «Може, ти хочеш зо мною куди полетіти?»
0: – спитала у Павлуся Лелія. «А як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе?» – сказав Павлусь. «Я не вмію літати».
5: «Ну то я візьму тебе на руки».
0: «Ти ж така маленька, а я більший від тебе. Я тяжкий».
5: «То нічого!»
0: – сказала Лелія і знову усміхнулась. Потім торкнула Павлуся квіткою своєю. І раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою. Тільки не лелією, а рожевим маком. От Лелія підхопила його, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок.
5: «Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо?»
0: «Куди хочеш?»
5: «Понесу ж тебе он у той панський садок, що то на горі. Там ростуть мої сестри, лелії. Може, вони нам щось цікавого розкажуть?»
0: І лелія знялась угору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. В саду стояв пишний палац. У деяких вікнах в палаці було світло, але в саду не було нікого. Лелія стояла просто у квітнику, а там же то лелій білих сила. Тихо-тихо так стоять і не хитаються.
5: Ото сплять і не чують, що ми коло них. А вставайте лишень ви.
0: І лелія торкнула їх своєю квіткою. Раптом всі лелії захитались і заговорили. З кожної квітки виглянуло бліденьке личко ельфика.
5: Вибачай, сестрице,
0: забриніли вони.
5: Якби ти знала, як ми пізно поснули.
0: Але лелія гнівно запитала:
5: а чого ви пізно засипляєте? Хто ж вам спати не дає? Ох, бідні ми квіти. Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють. Гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату. Поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. От було недавно свято, скільки ж нас було потято.
0: І мовила журливо лелія:
5: що ж, мої любі, зате маєте вигоду. Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали. Темненької ночі ми до сну охочі, головоньки схилимо біленькі. Де візьметься панство вельможне, заможне, паничі й панянки молоденькі? Веселі співи гучні, музиченькі бучні, не дають нам спати до півночі. Нащо нам вигода та така догода? Ми зовсім до неї неохочі.
0: Замовкли бідні лелії і низько посхиляли свої білі головоньки. Колись очинилися в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна, убрана в хорошу білу сукню. Вона сіла на ганку і якось неохоче дивилася на той садок, залитий місячним сяйвом.
5: Ах, як голова болить!
0: Мовила вона сама до себе.
5: Навіть по ночах спати не можу. А це все знудів, я знаю. Де ж таки? Гину тут на безлюді в селі. Сиди цілий день, як заклята. Нема з ким і слова мовити. Правда, увечері гості приїздять, але то такі гості. Вони вже мені обридли. Та тут мені все обридло. І садок, і цей дім, і квітки. Все у нас таке нецікаве. От хоч би і сі квітки. Хто ж насадив таку силу сих лелій? Та ще й білих. Якби хоч лелії, які цікавіші, рожеві, а то... Вже білі лелії можна знайти у кожному міщанському та навіть у хлопському садку. А пахнуть як? Аж в голові морочиться. Жодної делікатності нема в тих квітках. Піду звідси, а то ще гірше голова розболиться.
0: І панна пішла знову в палац, причинивши з досадою двері. Лелії так стало шкода своїх гордовитих сестриць.
5: «Шкода мені вас, дуже шкода!»
0: Мовила вона до них.
5: «Та що робити, коли я не маю сили перенести вас звідси куди інде? Нічого я вам не пораджу, мої безталанні!»
0: Лелія пройшла стиха біля всіх лелій. Журливо дивлячись на них, коло крайнього кущика вона спинилась.
5: «А де ж моя сестра наймолодша?»
0: Спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лелії знову забриніли.
5: Немає, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Віддала сестрицю наша панна. Випросила дівчина Мар'яна. За щиру свою роботу влітку випросила щонайменшу квітку. Нема, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати. Як там вона в іншому садочку мається?
0: мовила Лілія і хотіла ще щось розпитати. Але Павлусь попросив летіти далі, сказавши йому тут невесело. Лілії засмутили своїми розповідями.
5: «Ну то полинемо у велике місто. Там, може, щось веселіше побачимо?»
0: Лілія знялася вгору. І в одну мить Павлусь побачив велике місто. Широкі вулиці, блискуче світло, розкішні крамниці, а на вулицях що того люду? Люди метушаться, ті сюди, ті туди, аж в очах миготить. Павлусь і Лілія тихо полинули понад юрбою і придивлялися до крамниць. Там, бо у вікнах, було виставлено багато всякого дива. Там і ляльки, там і цяцьки, там і ласощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками. Та де? Всього ані списати, ні переказати, що там було. Лілія спинилась біля одної дуже великої крамниці. Там в освіченому вікні стояло багато квітів. Хороші то були квіти, яких тільки там не було, всякі. Всякі були, які лише є на світі. Були навіть такі, яких ніде не буває. Рожі, лелії усяких барв, конвалії, фіалки, та ще якісь дивні, сріблясті, золотисті квіти. Хто їх зна, як і звуться? І всі ці квіти у віночки звиті та в пучечки пов'язані, а деякі так галузками порозкладені, та все такі розкішні та красні, аж сяють. Павлусь аж руками сплеснув. «Ой, які ж красні квітки! Я таких ще й не бачив!»
5: «А от я тобі покажу, коли хочеш, де їх роблять!»
0: І Лілія знялась вгору з Павлусем, аж на четвертий поверх тої ж таки самої кам'яниці. Павлусь глянув, бачить, якась кімната з голими стінами, брудними. Серед хати довгий стіл, нічим не накритий, а на столі купа різних дротів, бавовни, ниток. Стоять слоїки з клеєм, в них повстромлювані квачики, в мисочках розведені фарби різні, позолота. І всього того так багато, всюди такий безлад. За столом на лавках сидять дівчата, убрані по-міському, але надто вбого, запнуті брудними фартушками. Кожна дівчина має ножички і багато маленьких щипців, колодочок, лищаток. Перед кожною дівчиною лежить купа отого шмаття та дріб'язку. Одні дівчата витискають гострою машинкою листя та пелюсточки, другі вправляють дроти в те листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають та розправляють, п'яті роблять серединки з бавовни та ниток, а останні вже клеять пелюсточки докупи і роблять з них квітку. Востаннє підмальовують, поправляють, закручують, і квітка готова. Дівчата роблять мовчки, хутко, не одриваючись від роботи. Вони не зважають, що кругом такий безлад і бруд. Руки в них забруднені фарбою та клеєм. Їм нема часу на то зважати. Вони звикли до цієї роботи. Вони не зважають, що важко потомились. Зблідли від сидіння в душній хаті за марудною роботою, що в хаті тхне фарбою та клеєм, аж дихати важко, їм нема часу на це зважати. Аби робота йшла хутко, аби їм більше зробити, бо яка робота, така й плата. Та якби ж так, а то плата ще й менша від роботи. А он біля дівчат походжає найстарша робітниця. Вона наставлена, щоб глядіти, аби хто чого не зіпсував чи не вкрав. Аби робота йшла сквапно та справно, треба статкувати. В кінці стола дві дівчини, схилившись над роботою, стихо розмовляють, бо найстарша далеко не почує.
5: «Ой, серце, Катрусю!»
0: – говорить одна, вправляючи дріт в зелений листок.
5: «Ой, як мені хочеться їсти, просто аж руки трусяться. Та ж то від самісінького ранку нічого не їла. Прийшла я сьогодні на роботу і сама не знаю, як це так спізнилась. Та от мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатять за цей день нічого. Нащо, мовляв, спізнюєшся? Ой, біда та й годі. Правда, що біда,
0: відповіла друга дівчина.
5: А от я то вже ніколи не спізнюся на роботу, хіба що вже... Ой, мені лишеньку!
0: Скрипнула раптом і оглянулась на той куток хати, де була найстарша.
5: Що тобі, Катрусю?
0: Запитала товаришка.
5: Цить, цить, а то ще почує. Ой, лихо, лихо, що я наробила. Та я ж миску з фарбою перекинула, стільки шмаття поплямила. Що ж мені тепер буде? Пропала моя плата. Мовчи, серденько, нікому не кажи, може воно так минеться.
0: Але найстарша побачила, що там в кінці стола щось негаразд, і вже біжить до дівчат.
12: А що тут уже накоїли, га?
0: Гукнула вона та так грізно та голосно, що Павлусь аж затремтів. Ой, леліє, скрикнув він, неси мене звідси, я не хочу тут бути. Тут погано, бридко, страшно. Лелія миттю спустилась на землю.
5: Може, хочеш знову на квітки подивитися? На ті, що у вікні виставлені?
0: Спитала вона. Ні, ні, не хочу. Я зовсім тут не хочу бути, в цьому місці. Не треба мені цих бридких квіток. Я хочу додому, до мами.
5: Ну, добре, додому, то й додому. А от тільки я ще хотіла би полинути до своєї молодшої сестриці, що росте у селянки в садочку. Як то вона там мається?
0: Мені, Лелія, вже не хотілося би нікуди летіти. Але як вже ти так хочеш? Тільки не будьмо там довго.
5: Ні, ми туди ненадовго.
0: Лелія полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лелія тихо спускається додолу, біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. А це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз пізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. Лелія полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лелія тихо спускається додолу, біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. А це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз пізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. Павлусь не раз у неї бував. Он і грядочка з квітками, така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і тоя, і любисток, і рута, і канупер, і м'ята кучерява. Ще й повної рожі кущик невеличкий, та все те барвінком хрещатим оплетено. Посередині росте біла лелія. Видко, що господиня за лелію дбає. Обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лелія ж то розцвілася напрочуд. Он де ж і господиня сама, вона походжає поміж квітками. Мар'яна дівчина. А за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина, і носить збан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати, а він поливає. Могла би вона й сама те зробити, та знає, яка то утіха для малого брата, коли вона дозволить йому помагати.
5: «Слухай, Васю»,
0: – озвалася Мар'яна до брата.
5: «Ти ж добре полий у цю білу квітку. Вона зветься лелія, знаєш? Її треба добре поливати, бо вона недавно пересаджена. То треба, щоб прийнялась. Та тільки ти помалу, щоби не зломив часом. А подай краще я сама полю.
0: Івась хотів було дати банку з водою, але Мар'яна таки полила сама свою дорогу квітку.
5: А правда, Івасику, чи моя лілія хороше пахне? Правда хороше?
0: А невже ж ні? Мовив хлопчик, нахиляючись обережно над квіткою. Вона краще пахне за всі квітки.
5: Отож-то,
0: втішно сказала Мар'яна.
5: Отже, слухай, Васику, я от зараз піду на роботу, як поснідаємо, а ти тут наглядай, щоби кури в квітках не греблися, та щоб хлопці часом не зламали моєї лілії. Будеш глядіти?
0: Буду.
5: Ну то добре, як будеш глядіти, то я тобі щось солоденького від панів принесу. А як не глядітимеш, то буду гніватися на тебе, бо ти знаєш, яка то квітка. Як цю зломлять, то де я другу дістану?
0: Добре, добре, буду глядіти. Мар'яна з братом, розмовляючи, пішли в хату снідати. Тоді Лелія з Павлусем підійшли до квітки.
5: Здорова, люба сестриця Лелія.
0: Забриніла вона, вгледівши їх.
5: Де ти літала? Де ти бувала? Чи моїх сестричок не видала? Видала, видала, і про тебе розпитала. Як же ж вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Чи згадують про сестру молоденьку, про Лелію біленьку? Згадують, згадують, щодня плачуть по тобі. Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом спогадають. Я ж тут маю таку вигоду, як ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. Моя люба Мар'яночка краще мені, як сестричка. Як на неї подивлюся, мов до сонечка всміхнуся. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Вийде моє серце, ухопить відерце, біжить до криниці, набере водиці, щоб було чим поливати квіточки в квітниці. Як нас поливає, то кожного ранку співає веснянку. А в тому саду чисто, метяно, ще й хрещатим барвіночком дрібно плетяно.
0: Бринить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Пісня до роботи додає охоти, а Мар'яні вдень не до гуляння, на роботі зранку до смеркання. На чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола, бур'яном колючим руки поколола. Ой, то ж натомилась, як прийшла додому, то аж похилилась. Стала приступати їй до серця досада, глянула на неї.
5: Ти ж моя відрадо, ой, ти ж моя мила, лелієчко біла, як же цвітеш пишно, як я подивлюся, так мені з тебе втішно. Я ж то тебе, квіточка мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила. Рости ж, леліє, розкішна, красна, щоб була моя доленька щасна.
0: Лелія слухала та всміхалась радісно. Так то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила:
5: «Рости ж, лелія розкішна, красна, щоби була доля щасна».
0: Раптом та молоденька лелія виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку. «Леліє!» – крикнув він. Я ще не хочу додому. Я хочу знову у той садочок. Неси мене. Лелія стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця.
5: Ні, любий,
0: мовила,
5: нехай іншим разом. На сей раз досить. Мені ніколи ще маю багато роботи.

0: повів Павлусь, обнімаючи її. «Зовсім добре. А знаєш, мамочко, який мені гарний сон приснився? Мені снилася Лелія». Це була казка Лесі Українки «Лелія». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Олександра Моніч про хлопчика, з яким речі гралися в хованки. За книжкою читаємо перед сном. Читає Ірина Ціл. В одній далекій країні жив хлопчик, котрий ніколи нічого не клав на місце. Він усюди розкидав свої речі. У нього в кімнаті є і шафа, і полиці, і шухляди. А він лінувався все по місцях розкладати. Прийде з вулиці, один черевик під дверима, інший під шафою залишить, куртка його на канапі, шапка на стільці, штанці на спинці стільця. Бабуся ходить за хлопчиком, одяг збирає. Мати обіграшки його на підлозі шпортається, сердиться. Коли ти нарешті свої речі прибереш? Хлопчик позіхає, покривиться, візьме в оберемок усе, що розкидав, і засуне в шафу, дверцятами прикриє, наче прибрав. Так усе й лежить упереміш у шафі. Одяг, іграшки, книжки. Речі зминаються, аркуші у книжках загинаються. Немає порядку. Набридло речам мучитися, і вирішили вони провчити хлопчика. Одного ранку прокинувся хлопчик, бачить, а в кімнаті жодної речі, жодної іграшки. Сів на ліжко, хотів ноги в капці засунути, а капців немає. Зазирнув під ліжечко, а там подушка лежить. Хотів штанці надягти, шафу відчинив, а штанців немає. Лежить на полиці татів капелюх, стоять мамині туфлі, праска чомусь у шафі опинилася, а одяг зник. Побіг хлопчик на кухню, відчинив холодильник, хотів ковбасу взяти, а в холодильнику книжки рядками стоять, а їжі немає. Відчинив хлопчик тумбочку, хотів чашку взяти, а чашок немає. Замість них його машинки і пістолетики лежать. Почав хлопчик бігати домівкою, по всіх кутках зазирати, а вдома цілковитий безлад. На книжковій полиці дідусеві інструменти. Замість телевізора в кімнаті пральна машина стоїть. У передпокої на столику кавомолка. В аптечці замість ліків крупи гречані. На канапі ковзани лежать. Пилосмок на підвіконні. Тарілки в коморі. Мило на балконі. Чого хлопчик не похопиться? Нічого на місці немає. Бачить хлопчик, ніхто йому не допоможе. Почав він сам речі по місцях розкладати. Спочатку кавомолку на кухню відніс, у шафу поставив. Ложки, виделки по місцях розклав, книги дістав з холодильника. Бігає з речами по дому, з ніг падає. Так утомився, що присів на стільчик та й заснув. Раптом речі заворушилися, зашепотіли. Бачите, хлопчик виправляється. Сам лад наводить. Треба йому допомогти. І повернулися речі на свої місця. Штанці –

0: на полиці повкладалися, куртки на гачках повиснули, іграшки в шухляду заховалися. Прокинувся хлопчик, а в домі цілковитий порядок, кожна річ на своєму місці. Така краса! А тут і батьки, і дідусі з бабусею прийшли, хвалять хлопчика за охайність. І так йому стало радісно, що відтоді він вирішив сам свої речі по місцях розкладати. Та ще й мамі допомагати не лінується. Це була казка Олександри Моніч про хлопчика, з яким речі гралися в хованки. За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Ірина Цілик.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія шоста, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Наступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля річки знову з'явився півник Куткударх. Цісарем пройшовся уздовж річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоскати горличко і вчитися співати. Перший Куткудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка до стелі і беркицнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав забитого ліктя і замислився. «Коли так триватиме і далі, – сказав він, – мені доведеться позбутися власних вух, і я ніколи не почую, як мій син через кілька місяців навчиться версти справжні небилиці. Люба моя Пустомелю, благаю, одвізь мені за потиличника, бо я засміюся і цілий день пропаде намарне». Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові. «Не радій, – мовила вона, – ми щось таки придумаємо. І риба ж незабаром повернеться, а ти, бува, не забув, як звали того рака, що вкусив півня за крило? Здається, Петровичем. Славне ім'я», – матуся хитнула головою, але цієї миті знову пролунав пронизливий крик, і вона одляку гепнулась на підлогу. Малюк Пустомелик, причаївшись за дубом, спостерігав за Куткудархом. Півник набирав у дзьоба воду, полоскав горлечко, а потім уже кричав. І як у такому маленькому півнику вміщається так багато крику, міркував у голос Пустомелик. «Це од води, звичайно», відповів старшенький опеньок. «А я не вас запитував», – обурився Пустомелик, усе ще ображаючись на опеньків за їх брехні. «Я сам у себе запитував». «Я теж сам із собою розмовляю», – відповів опеньок. «А для того, щоб відучити Куткударха репетувати, потрібно всього 200 грамів макового зерна». «А потім що?» – зацікавився Пустомелик. «Та це я так, сам собі розповідаю. Звичка в мене така». «Розкажи і мені, будь ласка», – попросив Пустомелик. «Тобі?» – із сумнівом випалив опеньок. «А ти хіба зі мною розмовляєш?» «А то ж», – мовив Пустомелик, – «я вже на вас не ображаюсь». «Справді?» – здивувався опеньок. «Шкода. Коли на тебе ображаються, це завжди цікавіше, ніж коли на тебе не ображаються. Але гаразд, слухай. Отже, ти береш 200 грамів макового зерна. Ідеш супроти течії, і як лише помітиш, що він береться полоскати горло, вкинь це зерно в річку. Затямив? Отакої?» – Пустомелик замислено почухав потилицю. «І це все?» «А то ж, у всякому разі він більше не репетуватиме. Лише не кажи татові, що це я тобі порадив, бо він не повірить, і вам доведеться знову щоранку слухати ці жахливі лементи. Чудово! Спасибі, опеньку! Вигукнув пустомелик і гайнув у дупло. Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замислився на якусь мить. «А й правда», – нарешті сказав він, – «коли півень проковтне зерна, вони проростуть у його дзьобі, і кричати він більше не зможе. Чудова ідея! Що ж, слід спробувати!» Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому маковому полі. Вони з сином удвох обійшли кутку дарха, який відпочивав біля річки, і зачаїлися біля самої води за розлогим кущиком. Невдовзі кутку дарх звівся на ноги, злопотів крильми узад-вперед, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до річки. «Проростіть чим швидше», – зашепотів татусь пустомелько і висипав у воду макові зерна. Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову догори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом куткударх. «Поки що не знаю». «Ой», – вигукнув маленький пустомелик, – «у вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво!» Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошинками. А малюк пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
4: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
3: «Але ж він чудово співає», – повторив пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
5: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди. А тепер іди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
3: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися берегом річки. Ви прослухали оказію шосту, в якій куткударх знову засмутив татуся пустомелька. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Сем Теплін. Котик, песик і хмари. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Віталій Ажнов. Однієї сонячної днини котик із песиком зручно вмостилися на пагорбі і дивилися на небо. «Поглянь на хмари», – мовив песик. «Вони сьогодні набули якихось дивовижних форм. Он та подібна на дракона. А мені здається, що вона скидається на пташку», – заперечив котик. «Та ні, це точно дракон. Поглянь, які щелепи з зубами», – сказав песик. «Ай, справді, дуже схоже», – нарешті погодився котик. «Як гадаєш, а це може бути справжній дракон?» «Звісно, ні», – відповів песик. «Але навіть якби так і було, я б зовсім не злякався. Я так голосно гавкаю, що дракон одразу полетів геть». «Ова!» – вигукнув котик. «Ти, мабуть, дуже сміливий». А тоді знову подивився у небо. «А хмара тепер має зовсім інший вигляд», – зауважив котик. «Тепер вона схожа на велетенську полуницю». «Полуницю?» – пхикнув песик. «Е, ні, вона схожа на вовка. Поглянь, он дички довгий хвіст і вуха». «Ой, лишечко!» – вигукнув котик. «Справді схожа на злющого вовка. Ти боїшся вовків?» – запитав песик. «Я їх зовсім не боюсь. Якби ота хмара була вовком, я б йому показав свої зуби і довелося б сірому чимдуж втікати до своєї мами». «Я й не знав, що ти такий хоробрий», – мовив котик і далі спостерігав за хмарою, але вона знову змінила форму. «Поглянь», – вигукнув котик. «Тепер вона схожа на чайник». «Може й так», – погодився песик. «Та мені здається, що вона більше скидається на монстра».
7: «На монстра?» – злякано прошепотів котик. «О ні, монстри – це найстрашніше, що тільки може бути у світі».
8: «А ти не дуже хоробрий», – засміявся песик. «Якби та хмара була монстром, я б за нею погнався ось так».
6: Песик підвівся і пішов назустріч хмарі-монстру.
9: «Що ж, монстре?» – гарчав песик. «Тобі краще забиратися звідси, а то з'їм тебе на вечерю».
7: «Ти зовсім його не боїшся? Ані скілечки?» – пискнув котик.
9: «Ані трохи!» – відповів песик. «Я зараз побіжу до нього ось так, роззявлю пащу, а потім скажу:
7: рятуйте!»
9: «Песику, що трапилося?» – здивовано запитав котик.
6: Його друг дивився на землю і перескакував з лапки на лапку.
7: «Там павук!»
6: – нарешті спромігся вичувати із себе песик. Котик підбіг до песика і справді помітив у траві малесенького павучка.
7: «Так, це павучок!» – вигукнув він. «Але чому ти здійняв такий лемент?»
9: «Бо я страшенно боюся павуків!» – вирискнув песик. «Забери його геть, бо мені доведеться ходити навшпиньках!»
6: Котик весело засміявся.
9: «А я гадав, ти дуже сміливий!»
8: «Я дуже сміливий!» – вигукнув песик.
10: «Павука вже немає? Я можу розплющити очі?»
9: «Так», – відповів котик. «Його вже немає».
6: Песик поволі розплющив очі і поглянув на землю.
9: «Як добре, що він зник!»
6: Полегшено зітхнув він. А котик все ще весело всміхався.
8: «Ти нікому не розповіси, що я боюся павуків?» – запитав песик.
9: «Звісно, ні», – відповів котик.
8: «Бо я ж насправді дуже великий і хоробрий», – зауважив песик.
9: «Так», – погодився котик. «Звичайно».
6: Він знову подивився на хмарку в небі.
9: «А зараз вона схожа на метелика», – сказав котик.
6: Песик поглянув на хмарку і, поміркувавши якусь мить, погодився.
9: «Справді, викопаний метелик. Дуже схоже. Правда ж гарно?»
6: Не вгавав котик. Хмарці дуже личить бути метеликом. І друзі лежали собі на теплому пагорбі, спостерігаючи, як хмаринка пливе по небу. За мить вона знову змінила форму, Але котик із песиком цього вже не помітили, бо міцно спали. Це була казка Сема Тепліна «Котик, песик і хмари» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Віталій Ажнов.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
11: Казка Юліти Ран «Перини пані Метелиці» з книжки «Чарівні речі». Читає Василь Чорношкур. Пані Метелиця живе на високій горі. Влітку ховає вона пухові перини та подушки у скринях на горищі. А коли зимовий холод сковує землю, відчиняє вікно, кладе на підвіконня перину за периною, подушку за подушкою і щосили вибиває. Летить з них пух та пір'я, а внизу йде сніг. Коли взимку довго немає снігу, люди дивляться на гори і кажуть: «У пані Метелиці багато справ, щось до подушок руки не доходять». Одного разу улітку гостювали в Метелиці онуки. Бабуся задрімала, а дітлахи дістали з кишені її фартуха ключі та відчинили скрині на горищі. Влаштували бій на подушках. Пух і пір'я летіли на всебіч, а в місті під горою повалив густий сніг. Просто посеред літнього дня. «Що сталося з пані Метелицею?» – запитували люди. «Чи вона з глузду з'їхала? Сніг у липні? Такий у страшному сні не побачиш!» Дісталось комусь на горіхи, коли бабуся прокинулася. Відтоді, кажуть, вона ховає ключі так ретельно, що інколи і сама не в змозі їх відшукати. Тому буває, зима вже почалася, а сніг все не йде. Це пані Метелиця не може відчинити скрині і почати вибивання перин. Це була казка Юліти Ран «Перини пані Метелиці» з книжки «Чарівні речі». Читав Василь Чорношкур.

0: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Юлі Таран. Як селянин ходив ягня продавати. За книжкою «Мандрівні казки». Читає Іван Шаран. Яких тільки див на світі не буває, у які лише мандри не пускаються люди, чого тільки з ними не трапляється. От що колись сталося, ми самі не бачили, а старі люди розповідали. Повів селянин на базар ягня продавати, а те втекло до лісу. Кинувся хазяїн його шукати, а назустріч вийшов велетень. Сам як гора, вуха, мов скелі, роди мохом поросли, на маківці сосни стирчать, у гіллі птахи між собою перекликаються.
2: Руки геть від наших вовченят!
1: Скригоче велетень. Селянин злякався, біжить і кричить: «Нащо мені ваші вовченята? Я шукав своє ягнятко!» Перечепився через гілку, впав на землю, а гілка обернулася на змію. Та як зашипить йому просто в очі –

0: моїх змінняток.
1: Переляканий селянин поповз від змії навкарячки та покотився і скручив в ріку. Котиться і шепоче: «Не чіпав я твоїх змійняток, я шукав своє ягнятко». Шубовсь і пірнув у воду. Винирнула з глибини велика рибина.
0: Пуша!
1: Роззявила пащу повну гострих зубів і проревіла: «Не чіпай наших рибеняток!» Селянин каменем пішов на дно, тоне і з останніх сил бульбашки пускає. «Не потрібні мені ваші рибенятка, я своє ягнятко шукав!» Раптом, як заволає, дивиться, а він задрімав на галявині. Ягня поряд прив'язане. А усі жахи йому наснилися. Зрозумів селянин, не варто ягня продавати. Відв'язав його та повернувся додому. Це була казка Юлії Теран «Як селянин ходив ягня продавати». За книжкою «Мандрівні казки» читав Іван Шаран.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Лідія Ляшенко. Голодна Юлька та пузата каструлька. Із циклу «Казки про Юльку» читають Володимир Нечипоренко,
4: Наталя Коломієць
5: і Марійка Грабченко.
3: В одному селі на Київщині живе дівчинка, про яку я вам зараз трішечки розповім. Вона не надто маленька, бо вже ходить до старшої групи садочку, але ще й не доросла, бо до школи піде аж через 2 місяці. Втім, зараз мова піде не про садочок і навіть не про школу. А про що тоді, здивуєтеся ви? Не поспішайте. Ось-ось про все дізнаєтеся. Так от, в одному селі живе дівчинка. Вікна її квартири виходять на південь, тому в них часто зазирає сонце. І щоразу, коли воно зазирає, зітхає та хитає своєю променистою голівкою. А все тому, що в квартирі цій кругом самі лише іграшки. Під ліжком, у всіх шафах та всіх шухлядах. Та ще у тумбочці, яку змайстрував тато, бо іграшки лежали просто під ногами. На кухні між тарілками, між пакетами і крупами, макаронами та печивом. Та навіть каструлі. Так-так, ви все правильно почули. І була ця каструля улюбленою іграшкою Юлі, бо на ній було зображено 2 гарні квітки по боках, а між ними трішки нижче гілочка. А якщо подивитися збоку, то здавалося, що квітки – це очі каструлі, а гілочки – її ротик, який навіть трішки посміхається. І так любила Юлька цю каструльку, що зберігала там найцінніші свої скарби. Повітряну кульку, що луснула, олівець, малюнки для усіх друзів та іграшки, що подарувала бабуся. Щовечора мама благала Юльку:
4: «Юлю, будь ласка, дай мені каструльку. Я зварю в ній супчик, бо ми вже давно не їли перших страв. Там буде морквинка, цибулька, картопля та твій улюблений рис».
3: Однак Юлька так жодного разу і не погодилася. І мама не змогла зварити суп. Так і жили вони. Тато, шукаючи шкарпетки, висував шухляду, а на нього звідти дивилися пупси. Мама, шукаючи крем для обличчя, відчиняла шафку під рукомийником, а замість крему знаходила купу слаймів різних кольорів. Бабуся шукала рушнички для кухні, вичиняла велику шафу, і з нею випадав одяг для ляльок. Та й Юлька сама повсякчас щось шукала, бо ніколи не клала речі на свої місця, і тому не пам'ятала, де і що знаходиться. Тому так і склалося, що в цій квартирі усі постійно щось шукали, і ніхто ніколи нічого не знаходив. Так би, напевно, досі вони були у пошуках, якби одного разу Юльці не наснився сон. Снилося їй, що прийшла вона на кухню снідати, а в тарілці замість улюбленої молочно-рисової каші конструктор Лего. Попросила вона бутерброд з тостерного хлібу із маслом, а мама принесла їй пластилін двох кольорів. Захотілося Юльці компоту з сухофруктів. Мама насипала їй у чашку пісочку, точно такого ж, який вона зі сльозами випросила минулого вечора у мами у магазині. Юлька кинулася до холодильника, принаймні перекусити яблучком, відкрила його та остовпіла. З усіх полиць дивилися на неї іграшки, наче це була вітрина в крамниці, біля якої вона напередодні вчиняла мамі скандал. Так і лишилася Юля голодна. Повернулася до кімнати, а там тато хворий лежить у ліжку, а мама йому ліки капає у ложечку.
5: «Що з татом?»
3: – злякалася Юлька.
4: «Він захворів, бо вже місяць не їв супу, адже ти не дала мені каструльку, коли я просила».
3: Подивилася Юлька на сумного тата з температурою, на маму, що потай витирала сльози, почула, як співає пісні татів «Голодний шлунок», та побігла на кухню шукати каструлю. Відкрила одну шафу, а там чоботи. Кинулася до іншої, а там книжки купою лежать. Вона до третьої, а звідти татові краватки виглядають, наче сміються з неї, та язика показують. Вона до четвертої, а там фарби розлилися, та вже через край ллються. Злякалася Юлька такого безладу, та ну плакати. І раптом чує чийсь лагідний голос.
5: «Юлько, чого ти репетуєш? Тут треба щось робити, і до того ж негайно».
3: Озирнулася Юлька. Нікого немає. Але хтось тихенько зітхнув над головою. Підняла вона голівку і бачить, стоїть на найвищій полиці та сама її улюблена пузата каструлька та сумно на неї поглядає.
4: «Сумно мені, Юлька, у тебе. Відтоді, як мене привезли з магазину, жодного разу я ще не подарувала вам гарячого супчика чи смачного борщу або тушкованої картоплі чи рису з овочами. Болить моя душа, серце крає думка, що ви усі ходите голодні, а я нічим зарадити не можу».
3: І тут бачить Юлька, з очей квіток каструльки сльози капають прямісінько на підлогу. Кап, кап, кап. Зовсім кепсько відчула себе Юлька. До того ж, і в неї самої вже живіт бурчав від голоду.
5: «Пробач мене, каструлько»,
3: – вимовила вона.
5: «Врятуй мене і моїх батьків. Прошу тебе».
4: «Але ти мені маєш допомогти, Юлько»,
3: – відповіла каструлька і додала.
4: «Для цього спершу потрібно…»
3: Так і не дізналася Юлька, що має спершу зробити, бо прокинулася. Підстрибнула вона на ліжку, побачила татуся, що знову шукав шкарпетки поміж пупцями, і соромно їй стало. Очі додолу опустила. Пішла на кухню, а там матуся у маленькій мисочці сніданок готує, бо Юлька всі каструльки позаймала іграшками. І тут у животі Юльки забурчало. Кинулася вона до шафи, дістала звідти велику пузату каструльку з очима, витягла всі іграшки та простягнула матусі зі словами:
5: «Матусю, вибач мене, будь ласка.
0: Я більше не буду займати твої каструльки та твої шафи іграшками. Ось, бери цю каструльку. Звари нам з татусем найсмачніший супчик, щоб тато не захворів, а в мене у животику не буркотіло.
3: Зраділа мама, обійняла Юльку, помила каструльку і взялася за супчик. А ввечері всі навели у квартирі лад, і більше за усіх старалася Юлька. А батьки з бабусею лише здивовано перезиралися. Відтоді сонце більше не засмучується, заглядаючи до квартири Юльки. Не вірите? То приходьте в гості до найкрасивішого будинку неподалік столиці. Це була казка Лідії Ляшенко «Голодна Юлька та пузата каструлька» із циклу «Казки про Юльку». Читали Володимир Нечипоренко,
4: Наталя Коломієць
0: і Марійка Грабченко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Лорія Коен. Лісові таємниці. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу», переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірма Вітовська. Гуляла якось Люсі в гаю із мамою, та й загубилася. «Мамо!» – заволала вона перелякано. Та ніхто не відгукнувся. Раптом у кущах щось зашурхотіло. Заглянула туди Люсі. А там сидить малесенька фея з мерехтливими крильцями. «Ой!» – вигукнула Люсі.
8: «Добрий день! Мене зовуть Аврелія, і я фея. Хочеш, я покажу тобі ліс?»
7: «Дуже хочу!» – зраділа Люсі. Клацнула пальцями фея, зробилася Люсі завбільшки з мурашку. Повела її фея кладкою через річку, а дорогою збирала краплі дощу і складала до кошика. Багато див побачила Люсі. Розсипала фея золотий пил, і квіти сяяли свіжими барвами, а там, де проходила фея, все буяло і зеленіло. А потім попросила Аврелія пташку покатати Люсі. Як полинула дівчинка попід хмарами, то їй аж дух забило. А жили феї на старому дубі, що височів над водоспадом.
8: «Привіт, Люсі! Привіт, Люсі! Люсі!»
7: Дівчинка приземлилася коло дуба. Та й поставили столи, налили їй чаю з м'ятою і пригостили смачними тістечками з ліщиновими горішками. Попоїла Люсі і каже:
8: «Ой, треба ж маму знайти!» «Ми допоможемо тобі», – пообіцяли феї.
7: Клацнула пальцями Аврелія, і Люсі знову стала такою, як була раніше. Вийшла дівчинка на узлісся, а там її мама вже чекає. Зраділа вона, обняла свою донечку. А фея дивилася, як вони покидають чарівний ліс, і усміхалася.

0: Це була казка Лорії Коен «Лісові таємниці». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу», переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірма Вітовська.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Галина Пустовгар. Киця, яку звали Сметанка. Читає Василь Чорношкур. В одному місті, у будинку номер 5, жила собі киця, яку звали Сметанка. Як ви здогадалися, звали її так тому, що була вона біла-білісінька, а ще мала голубі очі. Ну, і сметанку їсти теж, звісно, полюбляла. Її хазяйка, дівчинка Настуся, завжди годувала сметанку чимось смачненьким. А ще вичісувала її пухнасту білосніжну шубку, гралася і доглядала її. Одне слово, жилося сметанці непогано. Одне засмучувало кицю. Її не випускали гуляти на двір. Тобто Настуся іноді брала її з собою на прогулянку, але нікуди не відпускала від себе. «Ти можеш забруднитися», – примовляла дівчинка. «А ти ж в мене така біленька, чистенька, ще й голубоока, красуня моя!» А сметанці так хотілося побігати за горобцями, побавитися в пісочниці або видертися на верхівку дерева. «Може, якби я не була такою білою, мені дозволяли б гуляти», – зітхала вона нишком. «І чого мені так не пощастило?» Якось сметанка сиділа на підвіконні, ніжилася на сонечку і поглядала навколо. Саме було літо. На дворі цвірінчали горобці, пурхали метелики, хитали голівками квіти. «А що, як я трохи погуляю і повернуся? Ніхто й не помітить!» Сметанка прислухалася. Настуся мила посуд на кухні. Тож киця, довго не роздумуючи, гайнула крізь відчинену квартирку. А оскільки жили вони на першому поверсі, то зістрибнути на землю було неважко. Ох, і весело ж гуляти самій! Забувши про всіляку оханість, сметанка поплазувала на животі, підкрадаючись до зграйки голубів. Але вони злякано спурхнули геть. Потім вона весело стрибнула у високій траві, наздоганяючи метеликів і сонячних зайчиків. І дарма, що до хвоста їй начіплялися реп'яхи. Сметанка почувалася щасливою. Удосталь набігавшись, вона відчула, що трохи зголодніла. Киця почала міркувати, що робити далі. І раптом побачила неподалік худого чорного кота. Вона насторожилась.
4: «Привіт!» – якомога привітніше муркнула вона. «Як тебе звати?» «Мене звуть Сметанка».
5: «Сметанка?» – облизнувся чорний кіт. «Я тільки один раз їв сметанку. І скажу тобі, що це смачнезна штука».
4: «Один раз?»
3: здивувалася киця. Мабуть, твої господарі дуже жадібні. Я їм сметанку мало не щодня.
6: Господарі, у свою чергу здивувався кіт.
5: У мене немає господарів. Я живу сам у підвалі, де зберігають вугілля.
6: І тому мене зовуть Вуглик. А може тому, що я чорний?
3: Я хочу їсти, пожалілася сметанка.
5: Ходімо, я тебе чимось пригощу.
3: Сметанка була домашньою кицею. Вперше гуляла сама і не знала, що не варто кудись іти з незнайомцями. Тому слухняно подріботіла за Вугликом. Через вузеньке віконце вони втиснулися до якогось похмурого підвалу.
5: «Ось я тут живу», – похвалився Вуглик. «А ще тут є повно мишей. Зараз щось уполюємо і матимеш їжу».
3: «Миші? Фу!» – гидливо фиркнула сметанка. «Я не звикла їсти мишей. Я хочу рибки або сметанки».
5: «Де ж я тобі їх візьму?» – розгубився Вуглик.
3: «Тоді, мабуть, я піду додому. Бувай».
5: «Бувай!» – зітхнув Вуглик.
3: Сметанка через те саме вузьке віконечко вибралася на двір. І хоч пробула вона в підвалі зовсім недовго, але встигла так вимазатися вугіллям, що вже зовсім не скидалася на білу пухнасту красуню. До того ж, куди саме йти додому, киця не могла збагнути. Місцина видавалась їй геть незнайомою. Тим часом Настуся зробила свою роботу і вирішила погратися зі сметанкою. Але ніде в будинку киці не знайшла. Стривожена, вона вибігла на двір. Гукала, скрізь зазирала. Але марно. Настуся розплакалась. «Що таке? Що сталося?» запитували перехожі. «Моя киця зникла! Мабуть, вилізла через квартирку на двір і зникла!» «Не переймайся, коти дуже здалеку дорогу додому знаходять!» заспокоїв її якийсь чоловік. Сметанка почула голоси і поспішила на галас. Як же вона зраділа, побачивши Настусю.
7: «Сметанко, ти знайшлася! Де ти так замурзалася?»
3: Настуся підхопила на руки неслухняну кицю і притулила до себе, хоч та й була брудна.
7: «Яка ж ти неслухняна!
3: Я буду слухняною», запевнила сметанка. Але усі, звісно ж, почули тільки нявчання і заусміхались. А згодом сметанка вмита й нагодована знову сиділа на підвіконні і ніжилася на сонечку. «А непогано бути домашньою кицею», – подумала вона. «І таки добре, що я маю білу шубку і голубі очі. І таку хазяйку, яка мене любить». Це була казка Галини Пустовгар «Киця, яку звали Сметанка». Читав Василь Чорношко.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
1: Юлі Таран. Коли в місті йде дощ. Читає Віталіна Біблів. Коли в місті йшов дощ, тітка Мері брала парасоль і видиралася на димар, чекати північного вітру. Тільки той міг віднести її до чоловіка Джозефа. 10 років тому Мері загубилася і мріяла повернутися. Але вітер ніколи не дув з півночі. Коли в місті йшов дощ, Джозеф сідав за кермо автівки та їздив вулицями, шукаючи дружину Мері. Вона пішла 10 років тому, і йому не вдалося знайти її. Коли в місті йшов дощ, Клариса виходила на балкон і мріяла про коханого. Розумного і щедрого, такий би пасував їй, милий і добрий, і ніде не могла його зустріти. Коли в місті йшов дощ, Стефан стояв на балконі зеленого будинку і зітхав, що немає коханої, милої та доброї, під стать йому, розумному і щедрому. Та де ж такі бувають? Коли в місті йшов дощ, старий Чарльз блукав хідниками в надії зустріти своїх дорослих дітей. Інколи він бачив попереду їхні силуети, проте щоразу це виявлялося помилкою. Коли в місті йшов дощ, Венді та Пітер ходили по дворах, намагаючись згадати, де саме залишили колись свого батька. Вони бачили багато домів, але так і не знайшли рідний. А згодом виходило сонце, і всі поверталися до буденних справ. Забували, що їм когось бракує. Не пам'ятали. Вони втратили близьких і тепер їх шукають. І жили, наче нічого не було. До наступного дощу. Це була казка Юлі Таран «Коли в місті йде дощ». Читала Віталіна Біблів.
2: Сашко Дерманський «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор. Прийшла коала до крамниці. «Попрошу для плетіння шпиці».
3: «Ась це!» – нізвідки долина. «Смацного дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
2: «Ні, заперечує коала, я тільки шпиці замовляла».
3: «Ась це!» – знов звідкись долина. «Хуці, давайте кавуня, оті, мабуть, смачні булульки і евкаліптові смоктульки».
2: «Оближте ваші дивні жарти, крамар буркоче, що давати?»
4: «Не слухайте ви ті дурниці, коала каже, дайте шпиці».
3: «Та не забудьте кавуня»,
2: знов хто зна звідки долина.
3: «А це какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
2: Ішла коала із крамниці, несла у сумці гострі шпиці. А ще таки несла вона, немов опецька кавуна, смачні какаові бурульки і евкаліптові смоктульки. Уголос думала коала.
4: І що ж воно таке гукало?
2: Бо ж не глуха я і не дурна.
4: Я ж чула.
3: Дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки.
2: Аж гульк із сумки живота, неначе м'ячик вилітає її мале коаленя.
3: «Мамусю, дайте кавуня, йоті какаові булульки і евкаліптові смоктульки». Це був вірш «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дерманського. Читав автор.
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Василь Чохліб, сонячний зайчик. Читають Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
5: Сонце піднялось високо над будинками, над верхівками тополь. Один його промінь упав на люстерко, що стояло на старому серванті. І тут, по стіні, застрибав сонячний зайчик.
7: І скільки можна спати? Давайте гратися, бо вже день давно.
8: Ой, а я не сплю.
5: Заворушився білий ведмедик, який сидів у кріслі.
8: Я сон додивляюсь. Такий цікавий сон приснився, ніби я пливу на крижині серед моря океану, а кругом тюлені і моржі.
7: А по стіні ти вмієш ходити? Чи по стелі? Ось так, як я.
5: Білий ведмедик тільки зітхнув у відповідь.
7: А що то за поліно лежить на підвіконні?
9: Я не поліно, я крокодил. Тільки не африканський і не індійський, а іграшковий.
5: Почувся ображений голос.
7: То доганяй мене.
5: І сонячний зайчик виметнувся з кімнати, застрибав по верхівках тополь, по бляшаних дахах сусідніх будинків.
7: Фух, аж стомився.
5: Повернувся він до світлиці і знову вмостився на стіні.
7: Та я бачу, ви нічого не вмієте.
8: Мені б оце Тетянку з дитсадка діждатися. Вона посадила мене в холодильник, там так прохолодно.
5: Замріяно мовив білий ведмедик.
9: А мені б у ванні поплавати.
5: Позіхнув на підвіконні крокодил.
7: Воно і видно, що ви іграшкові звірі. А я все можу. Ось відпочину трохи і зберуся аж на небо. Не вірите?
5: Білий ведмедик тільки стенув плечима, а крокодил заблимав жовто-зеленими очицями.
7: Ну так дивіться!
5: Вигукнув сонячний зайчик і тут відчув, що його не стає. Як не вглядалися в небо білий ведмедик і крокодил, та нічого не побачили.
9: Дивно, жалем шепотів ведмедик. Де ж він подівся, цей веселий зайчик?
5: Та нічого дивного, здогадався метикуватий крокодил. Просто сонце зайшло за хмару. Але ви не хвилюйтеся. Сонячний зайчик ще повернеться і знову розважатиме вас, аби тільки світило сонце.

0: Це була казка Василя Чухліба «Сонячний зайчик». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Іван Франко. Як синиця хотіла море спалити. Читають Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
4: Була собі синиця. Невідомо, що їй збрело в голову, що звила собі гніздо на самім березі моря на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала

0: мої яйця. Та я тебе до суду потягну. Я тобі на весь світ сорому нароблю. Я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки мені не вернеш усього, що в мене забрало.
1: А море все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
0: Що ти смієшся з мене? Ти нечесне, несумлінне, неблагородне море.
1: Пищала синиця.
0: Зараз мені віддай мої яйця, бо слово честі, помщуся тобі.
1: А море все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
0: Ти думаєш, що я не зумію помститися? Думаєш, що я така маленька? А ти таке велике, то я супроти тебе безсильна? А бачило ти безглузде море? Яка маленька іскра, а який великий ліс? А вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то клянусь честю, я запалю тебе.
1: А море все хлюб-хлюб-хлюб-хлюб-хлюб-хлюб-хлюб-хлюб. Страшенно розсердилася синиця і поклялася не заспокоїтися, поки не спалить море. Вона полетіла до хробачка-світлячка і мовить йому.
0: Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходім зо мною, поможи мені запалити море.
2: Не можу, синечко, мовив світляк. Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного вогника, може він тобі щось поможе.
1: Полетіла синиця на болото. Сіла собі на вільховім кущі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило, та все, мов п'яні, хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиці.
0: «Гей, огнику, братику!»
1: кричить до нього синиця.
0: «Затримайся на хвилиночку, маю тобі щось сказати!»
2: «Не можу задержатися, не маю часу», відповів блудний вогник. «Але говори, що маєш сказати. Я тут буду літати коло куща, то все почую».
1: Розповіла йому синичка своє горе і просить.
0: «Ходімо, поможи мені спалити те погане море».
2: «Не можу, синичко», відповів огник. «Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути. А ще до того не смію ні однієї хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому б тобі не звернутися до Крука? Він на такі речі майстер. Я чув, що він увесь сивиний народ у печері спалив. Піди до нього».
1: Полетіла синиця до Крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі і запалити море.
2: «Не можу, синичко», відповів Крук, поважно похитавши головою.
1: «Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там, на пасовиську. Але такий огонь моря не спалить, він сам гасне у воді. Щоб спалити море, на те треба б іншого вогню. А де його роздобути, я не знаю. Знаєш що? Іди до Бузька. Кажуть, що він уміє своїм дзьобом чудесний вогонь викресати. Може, цей тобі придасться». Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзьобом огню, від якого б зайнялося море.
2: «Не можу, синичко, зробити цього», – відповів Бузько, замислившись і ставши на одну ногу. «То колись наші діди-прадіди вміли. Кажуть, дзьобами огонь кресати, а ми вже не вміємо тієї штуки. Та й ледве чи цей огонь придався б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полетино ти до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що допоможе?»

0: Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає.
1: Чекай ти, погане, недобре море. Я тобі покажу, що може зробити проста, покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відповіси тяжко за своє злодійство.
0: Прилетіла до орла, розповіла йому всю кривду та й просить, кланяючись йому в ноги.
1: Та вже ви, ні в року вам, вельмишановний, не погордуйте бідною покривдженою синицею. Роздобудьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася за свою тяжку кривду.
0: А орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона чи ні. Ах ти погана синице! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем? То через твою дурість я маю для тебе красти огонь з неба. Зараз мені забирайся геть. Звий собі гніздо там у кущах терну на могилі, нанеси яєць і висиджуй їх там, розумієш? Оце твоє птиче право, а до моря тобі зась. Одержавши таку відповідь, синиця заспокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в кущах терну на високій могилі. Це була казка Івана Франка, як синиця хотіла море спалити. Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Легенда про меч. За мотивами українських легенд. Читає Юрій Дяк. Колись давно цариця російська та її генерал Петро Текелій зібрали всіх своїх воїнів та знищили Січ. Архіви козацькі вкрали та вивезли в Росію, а козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського у в'язницю на Соловки відправили. Ох, тоді засумували козаки, та й розійшлися далеко, аж за Дунай. Довго жили порізно, займалися чужими справами, але одного літнього дня до кожного козака прилетів синій птах із золотими крилами і сказав всім козакам йти у місто давньої січової слави і шукати там старого коваля і його ковальню і віддати йому свої шаблі козацькі. І прийшли всі козаки у те місто, і знайшли старого коваля і його ковальню, і віддали йому свої шаблі. І кував коваль із тих шабель день і ніч великий козацький меч. Кожного дня приходили нові й нові козаки та приносили свої шаблі. Сипалися іскри з-під величезних ковальських молотів. Під заливав очі коваля, червонів метал у величезній печі. Тим часом вороги дізналися про коваля і козацькі шаблі. Відправили вони до коваля каравани із золотом та сріблом. Прогнав їх коваль. Приїхали до нього гонці. Обіцяли зробити його князем земель та морів. Прогнав їх коваль і далі кував меч. А коли ж меч був готовий, синій птах із золотими крилами зібрав знову усіх козаків разом, підняли козаки меч, і засяяла козацька матір Січ. І боронили козаки цим мечем українську землю і всіх мирних людей на цій землі. Це була легенда про меч за мотивами українських легенд. Читав Юрій Дяк.
2: Сашко Дерманський, «Мій дружок», читає автор. Щоб не згубився мій дружок, беру його на повідок. Відтак удвох із хати йдемо у парк гуляти. Ох, не дошмиги щось дружку іти у парк на повідку. То тягне зовсім в інший бік, то до кав'ярні поволік. То став незручно, ніби слон, і задивився на ворон. А у парку ж весна, краса, пахтять фіалки й ковбаса. Хлюб-хлюб в калюшках горобці, дзьобають гулі пластівці. Що ж, бачу, любий друже, поводися не дуже. Ще з того понеділка така от поведінка. Та вибрики його терплю, бо дуже я дружка люблю. Це ж він мене за вухом завжди так довго чуха. Це ж він щодня на гульках збира мої какульки. І він смачні сосиски кладе мені до миски. Щось лагідне шепоче і дивиться у очі. А те, що неслухняний, не так вже й погано. Для мене головне, щоб він любив мене. Це був вірш «Мій дружок» Сашка Дерманського. Читав

0: Українська народна казка «Вовк і кобила». Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
0: Жив-був вовк. Старий він став і слабий. А їсти ж треба. Пішов він їжу шукати. Блукав собі, блукав, та й стрів лисичку. Лисичко, лисичко, я тебе з'їм.
2: Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю та ночок станцюю.
0: Почала вона співати медовим голосочком, пританцьовувати ніжками. Дивився старий і заснув. Прокинувся, а лисички-сестрички й духу не чути. А, і нащо мені така самодіяльність? Подумав сіренький і поплентався далі. Бачить, на поляні кобила пасеться. Зібрав останні сили старий розбійник і каже люто: я тебе з'їм, кобило. А та перелякалась, трясеться вся і відповідає:
2: я не проти, вовчок-сірячок, але не можна мене їсти.
0: Чому?
2: Ось, на, почитай.
0: Сказала кобила і підняла ногу. Підійшов вовк, глянув зацікавлено, а кобила йому копитом як дасть, так і посипались іскри з очей. Довгенько не міг прийти в себе вовк, а як очуняв, подумав: ех, от дурний, неграмотний, а поліз читати. Це була українська народна казка «Вовк і кобила». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Леся українка. Біда навчить. Читає Василь Чорношкур. Був собі горобець. І був би він нічого собі, горобчик, та тільки біда, що нічого він не тямив. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: «Мої зернятка, я знайшов!» А чужий собі: «Мої! Коли мої? Коли мої?» І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Пились-пились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забули, за що була бійка. Коли згадали: а де ж наші зернята? Зирк, аж зерня вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє: дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш, питають горобці. От поки ви з дуру бились, то я з своїми курчатами поснідала вашими зернятками. Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову. Вчи свої розуму, а з мене і мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик застався і замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав-подумав, та й почав просити курку. «Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні!»
5: «Ні, каже курка, вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів».
4: Та й пішла собі в курник. Зостався Горобчик сам.
6: «Ну що робить? Треба кого іншого питати, бо я вже таки не хочу без розуму жити».
4: І полетів у гай.
6: Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все «ку-ку, ку-ку». От він до неї: «Тіточка, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму, у вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї й так багато клопоту».
7: «А я тобі от що скажу, – відповіла зозуля. — Як у мене свого клопоту нема та чужого, я й сама не хочу».
6: «От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло.
7: А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити,
6: то все я можу тобі сказати.
7: Аби ти була жива, а за мене не турбуйся», – відрізав Горобець і полетів геть.
4: Полетів він геть аж на болото, а там хотів бузько і жаб ловив. От підлетів Горобчик до нього та й каже несміливо:
6: «Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні».
5: Що? Закликотів бузько. «Тікай, ну ти поки живий, я вашого брата».
4: Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі Гава і сумує. От він до неї:
6: «Дядино, чого ви так зажурились?»
8: «Сама не знаю, синочку,
6: сама не знаю».
4: «Чи не можете, дядинечко, мене розуму навчити?»
8: «Та ні, синочку,
6: я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна-розумна.
7: То, може, вона тобі що порадить? А я до того розуму не дуже. Бог з ним».
4: «Прощавайте, дядино», – сказав Горобчик. Полетів Горобчик далі зажурений. Сказали Горобчику, сова в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди, бачить,
6: справді сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї: «Пані, чи ви спите? Пані, пані!»
8: Сова як кинеться, як затріпоче крилами: «А? Що, хто?»
4: Кричить, витріщивши очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти.
6: «Та це я, Горобець!»
8: «Горобець? Який Горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить? Оце напасть! І вдень не дадуть заснути».
4: І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли се як стало темніти, прокинулась сова та як заведе: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Горобчик аж отерп зо страху. Хотів уже втікати, та якось утримався.
8: Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять.
4: Страх та й годі.
8: «Ти тут чого?»
4: – спитала. «Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу та чекаю, поки ви встанете».
8: «Та я ж встала. Ну, чого тобі треба? Чого стримиш?»
4: «Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі».
8: «Не на те я мудра, щоб розуму навчати. Чекай на те, а то я голодна!»
4: Гукнула сова, та як засвітить очима. Горобчик миттю як схопиться, полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик, та так міцно. Коли се у нього над головою щось як заскригоче.
7: Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча!
4: Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока, та так скригоче, аж очі заплющила.
7: «З ким ви, панянко, так розмовляєте?» – спитав її горобець. «А тобі що до того? Чи бо який цікавий? А хоч би й з тобою?»
4: «Та я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили».
7: «А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, як от я. То тоді розуму не треба. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити».
4: І заскриготала сорока, та що далі, то все хучіш та дрідніш.
7: «А бодай тебе заціпало, скриготухо!» – крикнув горобчик. «От то і лущить! Цур тобі!»
4: Та й скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно.
7: «Ну, ще всього поспитаю. Це вже останнє», – подумав горобчик.
4: «Навчіть мене розуму», – звернувся він просто до крука.
7: «Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду».
8: «Розум, молодче, по дорозі не валяється», – мовив поважно крук. «Не так-то його легко знайти. А я тобі от що скажу, оки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди, мені ніколи».
4: Полетів горобчик, засмутився.
7: «Що то мені така наука?»
4: – гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже.
7: Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько. Ні гадки йому.
4: І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став перепадати. Біда горобчикові. Холод, голод. Вночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то за сваркою втратить. От і почав наш горобчик до розуму приходити, годі сваритися. куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То горобці його й не женуть від себе, а перші той близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так вславився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо. А на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєць в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати, та глядіти та от хижого птаства боронити. Не до гуляння було. А вже що господарський був горобець, то було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане сусідонько мудрі? І де ви того розуму навчились, питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. Це була казка Лесі Українки «Біда навчить». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Олександра Моніч про хлопчика, який боявся темряви. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає мама Ріка. Один хлопчик дуже боявся темряви. Влітку тільки но сонце сідає, він додому біжить. Вдома у всіх кімнатах світло запалює. У комору поварення сам не йде, за руку з бабусею. Навіть у кіно ходити боїться. Лячно йому в темному залі. Засинав хлопчик лише коли світло горіло. А якщо вночі прокидався, одразу маму кликав. Повсякчас йому в кімнаті страховища ввижалися, ніби за фіранкою хтось стоїть, ніби під столом щось ворушиться. Під ліжко хлопчик навіть у день не зазирав. Що там у темряві коїться? Невідомо. Одного разу ліг хлопчик спати. Світло в кімнаті горіло, поки він не заснув. Раптом серед ночі прокинувся хлопчик, а в кімнаті темно. Повів він очима довкола, бачить, на підвіконні якийсь волохатий звір сидить. Стиха дихає, лише фіранка колихається. Страшно! Повернувся хлопчик, бачить, біля столу хтось сидить. У темряві голову схилив. Страшно! Ось наче двері зарипіли, чиїсь кроки почулися. Заплющив очі хлопчик, затамував подих, навіть маму покликати боїться. Аж враз відчув, ніжне світло злегка крізь вії пробивається. І лагідний голос говорить. «Не бійся, малюче, це я, нічна фея, прийшла до тебе в гості». І одразу хлопчик заспокоївся. Розплющив очі, побачив добру фею.
11: «Я боюся, бо в темряві різні страховища ховаються», – говорить.
10: Усміхнулася фея.
11: «А хочеш, я тобі чарівне скельце подарую? У темряві подивишся крізь нього, будь-що побачиш, як при денному світлі».
10: зрадів хлопчик.
11: «Подаруйте, будь ласка».
10: Дістала фея з кишені маленьке скельце.
11: «Ну, ми разом крізь нього всіх твоїх страховищ роздивімося».
10: Поглянув хлопчик крізь скельце на підвіконня, а там не звір волохатий, а великий старий кактус стоїть. А фіранка коливається, бо у квартирку нічний вітерець повіває. Повернувся хлопчик до столу, дивиться крізь чарівне скельце, нікого там немає, лише глобус на підставці стоїть. Усю свою кімнату роздивився хлопчик у скельце, наче при яскравому світлі. Жодного страховища не помітив. Навіть під ліжечко зазирнув. Нікого не побачив, лише машинку знайшов, що давно туди закотилася.
11: «А кроки чути від сусідів», – говорить фея. «Коли весь дім засинає, стає тихо, і чути всіляке шарудіння. Поруч із вами поет живе, він ночами вірші пише. Ходить із кутка в куток кімнатою, риму добирає».
10: Засміявся хлопчик. Виявляється, нічого страшного навколо немає. А фея йому каже:
11: «Боїшся, тому що не знаєш, що перед тобою. У темряві речі здаються геть інакшими. Я зараз відлітаю, а чарівне скельце тобі лишаю. Поглянеш у нього, зрозумієш, що вночі нічого у твоїй кімнаті не змінюється. Усе лишається на своїх місцях. Усе тобі знайоме».
10: На ранок прокинувся хлопчик веселий, узяв скельце і до комори побіг, а потім і до темної ванної зазирнув, і до порожньої тумби під мийкою. І вже без страху хлопчик діждав вечора. Уперше заснув у темряві, навіть скельце в ліжечку не взяв, на полиці лишив. Тому що кімната вночі не змінюється, лишається твоєю ж кімнатою. І вдома, навіть у темряві, боятися нічого. Це була казка Олександри Моніч про хлопчика, який боявся темряви. За книжкою «Читаємо перед сном». Читала мама Ріка.
9: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
12: Юлі Таран «Принцеса і золота пташка». За книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. — Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти?
13: А я можу пригостити тебе пирогом, — вигукнула принцеса. — Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою».
14: «Не люблю я капусту, — зітхнула золота пташка. — Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг?»
13: «Звісно, ні, — зізналася принцеса. — Пиріг пекла кухарка».
14: «Ну ось, бачиш, — знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це». Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати. «А чого ти хочеш? – запитала дівчинка у подруги. —
13: Прочитай мені казку, – попросила золота пташка. —
14: Але ж я не вмію читати». «Ну ось, бачиш, – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці. –
13: довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати. Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом? І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
9: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
15: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. Були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди. А в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці. От ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика». Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик». От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Виплинь, виплинь, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору.
16: А ключниця не дає слугам спокою. Заріжте та й заріжте мені того баранчика.
15: А ті не хочуть, жалують його золотого.
16: Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятко.
15: Князенко, за ним, за ним. От баранчик став над водою та й кличе.
17: Виплинь, виплинь, золота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж. Виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль.
15: Качечка виплила та й плачуть з баранчиком.
16: Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку, вона й знову стала дівчиною.
15: «Що ти тут робиш?» – дивується Князенко.
17: «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця».
16: Узяв тоді Князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю.
15: А дружину і її братика Баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий баранчик знову став хлопцем і одружився. Кажуть, з самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Вірджинія П'яті. Поцілункове дерево. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Як випадає гожа днина, біля чародина влаштовує пікнік біля поцілункового дерева. Найменшенький їхній Тото завжди ховається за його грубелезним стовбуром, коли грається у хованки із братиками та сестричками. А це дерево, ой, яке непросте! Геть усе воно від верху аж до низу пописане різними словами, іменами і сердечками. Тото дуже любить його та ніяк не може второпати, що ж воно все означає. Це що, дошка для письма, як ото в школі? Чи, може, дерево татуйоване, як наш дядечко Рене? Тато з мамою тільки перезираються ніяково. Ну, бачиш, нарешті нерішуче каже мама, це поцілункове дерево. Як ото закохається хтось, то приходить сюди, цілується біля нього і пише на ньому ім'я коханої людини. Настане пора, коли ти й сам у цьому впевнишся.
3: Цілуватися? – скривився Тото. А що в цьому хорошого?
2: Аж якось зустрілася йому пригарна юна білочка Меліса. Привела до того дерева та й цьомкнула у щоку. І такий солодкий був той поцілунок, що Тото похитнувся і мало носом у землю не заорав, так запаморочилася йому голова з утіхи. Отакі несподіванки таїть у собі те дерево. Це була казка Вірджинії П'ятті «Поцілункове дерево» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Анна Казаліс. Маленька зручна шкаралупка. За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читають Наталя Грабченко
5: і Марійка Грабченко.
4: Тріс, хрус. Останнє яйце розкололося, і Квоча дивилася з любов'ю на народження свого шостого курчати. Воно було маленьким і дуже гарним. Квочка гордо розпростерла свої крила, щоб привітати його разом із братами. Але Ціпа був таким сором'язливим і боязким, що не збирався виходити зі своєї шкаралупки. Мати Квоча намагалася його переконати, але марно. Інші курчата вже зіп'ялися на лапки і дріботіли за матір'ю, яка покликала їх прогулятися, а Ціпа ховався у своїй шкаралупці. Квоча мала багато чого навчити своїх дітлахів. Як відкривати дзьоба, знаходити насіння, пшеницю та гребти лапою землю. Перед ними розкривався увесь світ. Світ, сповнений кольорів і запахів. Двір був дуже гарний. Там були сонце, квіти, все, що потрібно маленьким курчатам. Але Ціпа сховав голову під крихітне крильце і далі сидів усередині розбитої шкаралупки. Він був наляканий і зовсім не хотів залишати курника.
5: «Хто знає, що там?»
4: – думав він і страх охоплював його дедалі більше. Ціпа почув, як його брати співають разом із матір'ю. Нарешті він наважився підвести голову і визирнути зі шкаралупки. Він побачив багато світла, яскравих квітів і купу камінців. Поки він роззирався довкола, його сестра Ціпуня забігла до курника.
6: Гайда з нами! Ти був сам у курнику, поки ми чудово проводили час у дворі. Але зовні чимало небезпек. А якщо я впаду? Якщо я зламаю своє тендітне крильце?
4: Жалібно запитував Ціпа у своєї сестри.
6: Аго, хіба ж так можна? Ти надто сором'язливий і боязкий. Але через те стільки всього втрачаєш. Подвір'я таке гарне, повітря таке свіже, а сонце так лагідно світить. Мама вчить нас, як добувати їжу і показує, де ми можемо безпечно гратися.
4: Пояснила Ціпуня, сподіваючись переконати свого братика.
6: Якщо ти кажеш правду, то я виходжу. Але пообіцяй мені, що ти завжди будеш поруч.
4: Ціпа спершу виставив одну лапку зі шкаралупки, потім іншу. Тоді повільно рушив за Ціпунею з курника. Коли курча опинилося на дворі, промінь сонячного світла засліпив його, і Ціпа відчув, як тепло нагріває маленькі жовті пір'їнки крилиць. Тоді, роззявивши від щастя дзьоба, він разом із сестрою дістався клумби, де буяли троянди і тюльпани. Мама Квоча з гордістю дивилася на нього. «Нарешті ти наважився! Бачиш, як тут чудово!» Ціпа підстрибнув до своєї матері.
6: «Так, матусю, у цьому світі ще стільки всього можна відкрити, і я більше не можу залишатися всередині яйця».
4: Це була казка Анни Казаліс «Маленька зручна шкаралупка». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читали Наталя Грабченко
5: і Марійка Грабченко.
1: Більше казок від Радіокультура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
0: Найкращі сучасні українські казки від Радіокультура.
7: Оказія дев'ята, в якій здіймається неймовірний галас з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Поливши свій город, малюк-пустомелик пішов до річки і раптом почув чийсь плач. Він озирнувся і запримітив крабеня. «Ти чому рюмсаєш?» – запитав пустомелик, всівшись поряд на піску. Крабеня налякано зміряло поглядом незнайомця. «Мені тут кепсько!» – після тривалої мовчанки мовило воно. «І самотньо! Без татуся і без матусі! І вода тут не солона!» «У воду, звичайно, можна і посолити!» – розмірковував у голос пустомелик. «А от без татуся та матусі і справді жити важко!» Несподівано пролунав свист. Пустомелик озирнувся і побачив рака Петровича, що випірнув з річки. «Агов, крабеня, риба тебе кличе!» – прохрипів він. «Чимчикуй мерщій, навчатимешся крабового полювання!» Крабеня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощавшись. Пустомелик сумовито провів його поглядом. Звідкись узявся куткударх.
8: «Вітаю, пустомелику! Бажаєш почути мій спів?»
7: «А вже ж!» – мовив пустомелик. Півень заспівав, а його маленький товариш заплющив очі і замріявся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові небилиці, від яких усі сміятимуться і радітимуть, і навіть крабеня витре сльози і усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом куткударх змовк.
8: Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає берегом, а за ним у слід летить риба, стиснувши плавцями крабеня. «Постривайно, солісте!» – пролунав її войовничий вигук. «Ой-ой-ой!» – заверещав півень, на якого згори приземлився краб. «Вкуси! Вкуси його!» – правувала риба, та крабеня зіскочило з півнячого крила і покривуляло собі до річки. «От пришелепкуватий краб!» – обурилася риба, знову схопила малюка і метнулася наздоганяти куткударха. Увечері, коли пустомелик утретє поливав свій город, до нього підповз рак Петрович. «Ти крабеняти не бачив?» «Та ні», – відповів пустомелик. «А що скоїлось?» «Зникло! Нам відомо, де воно!» – вигукнули опеньки. «Його куткударх одволік до курника і з'їв». Рак увесь почервонів. «Отакої! А що ж я маю рибі казати? Кажіть, як є!» – повторили опеньки. Петрович сумовито зітхнув, розвернувся і поповз до річки. Риба, почувши жахливу звістку, так розсердилася на куткударха, що пообіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня біля берега кілька днів поспіль, та той не з'являвся. Якогось вечора пустомелик знову поливав своє хазяйство і раптом почув у його заростях дивний шелест. «Хто там?» – запитав пустомелик. «Це я!» – з-під лопушини визирнуло крабеня. «Але ж тебе півень склював!» – дивувався малюк пустомелик. «Та ні ж бо!» Знову опеньки збрехали. «А що ти тут робиш?» «Ховаюся». «Від кого?» «Від усіх. А ти навчися торочити небелиці, то й одразу тобі стане краще і цікавіше». «Не хочу небелиць торочити. Я додому хочу». Крабеня запхенькало. «Гаразд», – пустомелик замислився. «Небелиці йому і справді не допоможуть». І зробилося пустомеликові ніяково і образливо. Засумнівався він в тому, що з нісенітницями живеться краще і цікавіше. «А ти хіба не знаєш, як до себе додому повертатися?» – запитав крабеня пустомелик. «Ні», – мовило крабеня і зарюмсало. «Годі плакати», – втішав його пустомелик. «Щось таки придумаємо». Ви прослухали оказію дев'яту, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Юлі Таран. «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
10: і Наталя Коломієць.
9: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
11: Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!
9: Говорило фортепіано.
11: Молоточки набрякли. Струни провисли, сил немає, грати не можу.
9: І обидві зітхали, а сумісне фортепіанно-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
11: Я потрапила під дощ. Це смертельно.
10: Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму.
11: Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку, і в одному місці облупився лак. а на мене пролили каву. Боюся, голос втрачено.

0: Кували, та варто було оплискам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
1: Я розсихаюся. Я не можу грати.
0: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлії Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Галина Пустовгар. Киця, яку звали Сметанка. Читає Василь Чорношкур. В одному місті, у будинку номер 5, жила собі киця, яку звали Сметанка. Як ви здогадалися, звали її так тому, що була вона біла-білісінька, а ще мала голубі очі. Ну, і сметанку їсти теж, звісно, полюбляла. Її хазяйка, дівчинка Настуся, завжди годувала сметанку чимось смачненьким. А ще вичісувала її пухнасту білосніжну шубку, гралася і доглядала її. Одне слово, жилося сметанці непогано. Одне засмучувало кицю. Її не випускали гуляти на двір. Тобто Настуся іноді брала її з собою на прогулянку, але нікуди не відпускала від себе. «Ти можеш забруднитися», – примовляла дівчинка. «А ти ж в мене така біленька, чистенька, ще й голубоока, красуне моя!» А сметанці так хотілося побігати за горобцями, побавитися в пісочниці або видертися на верхівку дерева. «Може, якби я не була такою білою, мені дозволяли б гуляти?» Зітхала вона нишком. «І чого мені так не пощастило?» Якось сметанка сиділа на підвіконні, ніжилася на сонечку і поглядала навколо. Саме було літо. На дворі цвірінчали горобці, пурхали метелики, хитали голівками квіти. «А що, як я трохи погуляю і повернуся? Ніхто й не помітить». Сметанка прислухалася. Настуся мила посуд на кухні. Тож киця, довго не роздумуючи, гайнула крізь відчинену квартирку. А оскільки жили вони на першому поверсі, то зістрибнути на землю було неважко. Ох, і весело ж гуляти самій! Забувши про всіляку оханість, сметанка поплазувала на животі, підкрадаючись до зграйки голубів. Але вони злякано спурхнули геть. Потім вона весело стрибнула у високій траві, наздоганяючи метеликів і сонячних зайчиків. І дарма, що до хвоста їй начіплялися реп'яхи. Сметанка почувалася щасливою. Удосталь набігавшись, вона відчула, що трохи зголодніла. Киця почала міркувати, що робити далі. І раптом побачила неподалік худого чорного кота. Вона насторожилась.
5: «Привіт!» Якомога привітніше муркнула вона. «Як тебе звати?» «Мене звуть Сметанка».
6: «Сметанка?» – облизнувся чорний кіт. «Я Тільки

0: І один раз їв сметанку. І скажу тобі, що це смачнезна штука.
1: Один раз? Здивувалася киця. Мабуть, твої господарі дуже жадібні. Я їм сметанку мало не щодня.
2: Господарі, у свою чергу здивувався кіт.
0: У мене немає господарів. Я живу сам у підвалі, де зберігають вугілля.
2: І тому мене зовуть Вуглик.
0: А може тому, що я чорний?
1: Я хочу їсти, пожалілася сметанка.
0: Ходімо, я тебе чимось пригощу.
1: Сметанка була домашньою кицею. Вперше гуляла сама і не знала, що не варто кудись іти з незнайомцями. Тому слухняно подріботіла за Вугликом. Через вузеньке віконце вони втиснулися до якогось похмурого підвалу.
0: «Ось я тут живу», – похвалився Вуглик. «А ще тут є повно мишей. Зараз щось уполюємо, і матимеш їжу».
2: «Миші? Фу!» – гидливо фиркнула сметанка.
1: «Я не звикла їсти мишей. Я хочу рибки або сметанки».
0: «Де ж я тобі їх візьму?» – розгубився Вуглик.
1: «Тоді, мабуть, я піду додому. Бувай».
0: «Бувай», – зітхнув Вуглик.
1: Сметанка через те саме вузьке віконечко вибралася на двір. І хоч пробула вона в підвалі зовсім недовго, але встигла так вимазатися вугіллям, що вже зовсім не скидалася на білу пухнасту красуню. До того ж, куди саме йти додому, киця не могла збагнути. Місцина видавалась їй геть незнайомою. Тим часом Настуся зробила свою роботу і вирішила погратися зі сметанкою. Але ніде в будинку киці не знайшла. Стривожена, вона вибігла на двір. Гукала, скрізь зазирала. Але марно. Настуся розплакалась. «Що таке? Що сталося?» запитували перехожі.
3: «Моя киця зникла. Мабуть, вилізла через квартирку на двір і зникла».
1: «Не переймайся. Коти дуже здалеку дорогу додому знаходять», заспокоїв її якийсь чоловік. Сметанка почула голоси і поспішила на галас. Як же вона зраділа, побачивши Настусю.
3: «Сметанко, ти знайшлася! Де ти так замурзалася?»
1: Настуся підхопила на руки неслухняну кицю і притулила до себе, хоч та й була брудна.
3: «Яка ж ти неслухняна!
1: Я буду слухняною», запевнила сметанка. Але усі, звісно ж, почули тільки нявчання і заусміхались. А згодом сметанка, вмита й нагодована, знову сиділа на підвіконні і ніжилася на сонечку.
4: «А непогано бути домашньою кицею», – подумала вона. «І таки добре, що я маю білу шубку і голубі очі. І таку хазяйку, яка мене любить».
1: Це була казка Галини Пустовгар «Киця, яку звали Сметанка». Читав Василь Чорношкур.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Леся Кичура. Сани для Миколая. За книжкою «Добрі мамині казки» читають Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
1: Щороку Миколай оголошував янголятам про початок передноворічних приготувань. І хоч пакувати забавки та підписувати яскраві коробки, перев'язані барвистими стрічками, було цікаво та весело, ця робота вимагала від кожного помічника неабиякої вправності. Та за декілька тижнів до самого свята Святий Миколай занедужав. «Не впораємося», – скрушно похитав головою хворий дідусь. «Мабуть, доведеться попрохати допомоги у гномів та ельфів. Бо ж коні та олені досі у стілах стоять голодні. Різдвяні дзвіночки запаковані у коробках іще від минулого року. А сани... Ох, лихо-лихо! Та ж їх іще ніхто не оглядав після останньої мандрівки». Маленькі янголята вмить злетіли на хмаринки і заграли святкову мелодію. Звуки, що проголошували загальний збір, враз заполонили увесь простір, полилися над ланами, лісами, аж до дальніх печер і гір. Незабаром на небесних перинах зібралися гноми, ельфи та вся лісова братія.
3: «Наш дідусь захворів»,
1: промовив старший ангелик.
3: «А свято ж не за горами. Роботи дуже багато. Самі не впораємося».
1: Гноми заметушилися. «Ми раді допомогти. Друзі, гайда пригадувати наші різдвяні побажання чеклування».
4: «І ми хочемо бути корисними»,
1: застрибали ельфи. «Ми не вміємо творити дива, але маємо добре серце та щире бажання допомогти, тож залюбки попрацюємо», – озвалися звірята. Роботи й справді було багато. За якусь мить гноми вже пакували подарунки, ельфи звіряли адреси дитячих замовлень, годували оленів, набивали чарівні підкови, а звірята взялися доводити до ладу дідусеві сани. «Не знаю, друзі, як ми впораємося, адже сани геть розсохлися, їх перекосило, та й поржавіли вони добряче», – сумно підсумував вовк. «Я знаю, як цьому зарадити», – вигукнула ведмежа. «Від зимової сплячки нас збудило дерево, що впало на барліг під час заметілі. То візьмімо його, запросимо гострозубих бобрів до роботи і до свята виготовимо дідусеві новенькі сани. Він, певно, сам іще ніколи подарунків не отримував. Маємо нагоду зробити справді дуже потрібну річ».
4: «Розумно»,
1: – підтримала лисичка. Гуртом звірі дісталися до засніженого лісу та знайшли величезного дуба, що лежав над барлогом. «Деревина міцна та здорова», – підсумував бобер. «Із такого матеріалу сани слугуватимуть Миколаєві у його мандрах чимало років». Лісові мешканці взялися до праці. Пиляли, складали, вирізали, фарбували. За тиждень сани були готові. Над чудовими візерунками працювали найдовше. Зайченята облаштували м'якеньке зручне сидіння зі спинкою. Лисиця принесла міцних мотузок та пасків на нову упряж для оленів. Напередодні свята дідусеві врешті стало краще, тож він навідався до подарункової майстерні. «Які ж ви у мене молодці!» Аж сплеснув у долоні. Подарунки, листівки та смаколики лежали посортовані на полицях. Янголи з гномами та ельфами саме годували оленів та прикрашали стайні ліхтариками і святковими світелками-гірляндами. Щойно вімкнули їх, як довкола все замерехтіло різнобарвними вогниками. Звідкилясь долинула ледь чутна різдвяна мелодія.
3: Це ще не все,
1: озвалося найменше янголя.
3: Наші лісові друзі мають для тебе дуже особливий дарунок.
1: І з тими словами задзвеніли дзвіночки, і двері стайні відчинилися. Звірята розступилися, за їхніми спинами красувалися сани, які пахли ще свіжою деревиною та фарбами і виблискували золотими візерунками. Вони були такими гарними, що на мить усі затамували подих від замилування. «Яка краса!» – усміхнувся святий Миколай. «Давненько мене так не тішив ніхто. Торік мандри були важкими, тож я навіть мав намір віддати сани у ремонт до знаного майстра. Однак за повсякденними клопотами цілком забув про них. Як же гарно ви все зробили!» Дідусь усе ходив довкола і оглядав свій новий транспорт.
3: «Отримувати подарунки дуже приємно, але дарувати їх – то ще більша радість!»
1: Тихенько промовило зайчиня. Загальні веселощі перервав вигук одного з янголят.
3: «Друзі, час не стоїть на місці, гляньте на годинник! Скринька зі святковими сновидіннями давно відчинена, і солодкі сни вже дісталися діток».
1: «Ох, біжить час, біжить!» – заметушився дідусь. «Гайда вантажити всі подарунки, мушу встигнути до кожної домівки, поки малеча міцно спить». Помічники взялися складати пакунки в сани. Ельфи вивели оледів зі стаєнь та запрягли їх. Коли Миколай сів у сани, то помітив на сидінні маленьку пухнасту білочку. «Невже ти хочеш полетіти зі мною чумацьким шляхом?» – здивувався Миколай.
3: «Я б залюбки, але вдома мене чекають маленькі білченята. Просто я приготувала тобі почастунок. Ти багато разів залишав нам на свята гостинці, тож хочу віддячити тобі».
1: Білочка вийняла з торбинки горнятко термос і подала дідусеві.
3: «Смакуй ось цей лісовий напій зі смаком горіхів і не знатимеш втоми. Він додасть тобі бадьорості та енергії. Мої білченята дуже його люблять».
1: Миколай усміхнувся, погладив білочку і взяв з її лапок дарунок. Відтак зручно вмостився на сидінні. Зайці огорнули ноги дідуся новим пуховим покривалом, і північні олені задзвеніли своїми підковами. За мить сани були високо-високо в небі. Всі помічники на радощах стрибали і усміхалися.
3: «Час неймовірних перетворень триває», –
1: промовила лисичка.
3: «Щороку перед моєю ніркою також з'являється чарівний дарунок. Треба влягтися і трішки подрімати, аби не прогавити цю мить».
1: Звуки дзвіночків лунали ген-ген. Хмаринки неспішно пливли небом і перевіряли свої снігові схованки. Ось полетіла перша сніжинка, за нею друга, п'ята, сота. Міріади маленьких крижаних див опускалися на землю. Чарівні сани Миколая зупинялися біля кожної домівки. Дідусь зазирав до віконця, перевіряючи, чи спить малеча. Опісля тихцем пробирався до ліжка, клав біля нього дарунок і знову сідав до своїх новеньких саней. Вкривав ноги теплим покривалом і мандрував далі.

0: Ранок усі великі й маленькі серця повнилися любов'ю та вдячністю. Це була казка Лесі Кічури «Сани для Миколая» за книжкою «Добрі мамині казки». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Оказія четверта, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Щоранку пустомелик навчався плести нісенітниці. Навчатися маленькому пустомеликові було важко. Його теревені виходили здебільшого сумні і неправильні. Пустомеликові аж плакати хотілося з досади. Він сновигав берегом туди-сюди, намагаючись вигадати якусь небилицю, як раптом побачив серед кореневища дерева родину грибів. «Диви, які вгодовані їжачки!» – радісно вигукнув він. Нісенітниця не сподобалася грибам. «Сам ти тлустий їжак!» – отказав найменший гриб. «Ми опеньки!» «А тебе риба з'їсти обіцяла». «Завіщо?» – здивувався пустомелик. «За те, що ти байдики б'єш і всім прозиваєшся». «Я не прозиваюся, а лише вчуся плести небилиці». «Ось коли вона тебе з'їсть, ти їй це й розповіси», – сказав найменший опеньок. Наляканий пустомелик накивав п'ятами в дупло і розповів жахну новину татусеві і матусі. «А чому б нам самим її не з'їсти?» – порадила матуся. «Ні», – випалив татусь, – «у нас немає календаря, тож ми не знаємо рибних днів тижня, тому і нам слід поки що накивати звідси». Татусь заметушився, пакуючи речі. Їх було небагато – декілька волоських горіхів, пачка кленових листків для утеплення гнізда – і валізка капелюшків, узятих на згадку про капелюшну галяву. «От і все, гайда!» – сумовито скомандував татусь, закинувши клуночок із речами за плечі. Пустомелики вийшли на берег і сумно озирнулися на своє затишне дупло. Вони дуже не хотіли йти звідси, та ще більше їм не хотілося стати чиєюсь поживою. «Аго, сусіди!» З води виставилася знайома довбешка. «Далеко чим чекуєте? У відпустку чи що?» «Ні, за кордон», – роздратовано пробувнів татусь пустомелько. «А навіщо вам за кордон? Там, кажуть, риб не так багато». «Щось ви сьогодні понурі і нам не подобаєтеся», – дійшла висновку риб'яча голова. «Ви ж бо обіцяли з'їсти нас через те, що...» Знічено і винувато якось завів бесіду пустомелик. «Хто це вам такі нісенітниці торочить?» Татусь і матуся подивилися на свого паростка. «Так мені гриби сказали, опеньки, оті он, що за дубом». «Знайшли кому вірити», – риба скривилася. «Ці брехливі опеньки вам ще не таке торохтітимуть. Треба було нас запитати, хочемо ми вас їсти чи ні». А відтак уже і клунки пакувати. Це дивовижно. Хіба ж ви не знаєте, чим харчуються поважні риби? Якби ж то знаття. Татусь знічено почухав носа. Шкода, що нам бракує часу все це вам розповісти. Ми зібралися у відпустку до тітоньки на Індійський океан полетимо. Воліємо вас прохати цього півня горлопану геть звідси гнати, бо коли дізнається, що ми полетіли, так одразу й прибіжить горло дерти. Спробуємо, невпевнено пообіцяв татусь пустомелько. Ви прослухали оказію четверту, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Ірина Сонечко. Таке велике слонення. Читає Алла Скорик. Маленький слоник уперше гуляв без мами. Це було для нього справжньою подією. Слоник відчув себе дуже самостійним і дорослим. І раптом слоник побачив жирафу. Жирафа гордовито йшла, похитуючи довгою шиєю. Дорогою вона зривала зелене листя з верхівок дерев і ласувала ним. «Добрий день!» – чемно привітався слоник і додав. «У вас така гарна довга шия!» Жирафа перестала жувати, пильно подивилася на слоника і раптом здивовано запитала. «А що це з твоїм носом?» «З моїм носом усе гаразд», – відповів слоник і про всяк випадок скосив очі на хобот. «Ха-ха-ха», – засміялася жирафа. «Та хіба ніс таким буває? Він мені шланг від пилососа нагадує. Такий самий довгий і потворний. Та я такий ніс із дому б не висовувала б». Слоник хотів був заперечити жирафі, але не зміг. «Невже мій ніс і правда такий негарний?» – подумав він і пішов далі. Настрій було зіпсовано, але слоник вирішив не журитися. Аж раптом слоник почув, як хтось його передражнює. То був барвистий папуга. Червоно-сині пір'їни папуги вилискували на сонечку. «Добрий день», – сказав слоник йому. «У вас дуже гарне вбрання». Папуга злетів і закружляв над слоненням. А потім приземлився йому на голову і голосно запитав. «А де твої вуха?» «Та ось же вони», – весело відповіло слонення і поворухнуло вухами. «Хіба це вуха?» – засміявся папуга. «Це величезні лопухи? Хи-хи-хи!» Слоникові було дуже прикро. Він навіть хотів заплакати, але все-таки стримався. Раптом назустріч йому вибігла маленька мишка. У зубах вона тримала колосок. Побачивши слоника, мишка злякалася, впустила колосок і запищала. «Ти хто такий?» «Не бійся мене, я маленький слоник», – відповів він. «Маленький?» – обурилася мишка. «Та ти величезний, як гора!» І тоді слоник не стримався і гірко заплакав. Гуляти йому перехотілося, і все навколо здалося таким сумним і безрадісним. Слоник помчав геть від своїх кривдників. Раптом спіткнувся, впав і стрімголов скотився до невеликого озерця. Побачивши в воді своє відзеркалення з величезними, як лопухи, вухами та довжелезним хоботом, слоник жалібно зітхнув. «Але ж який я негарний, гидкий і потворний! Ніколи, ніколи більше не вийду з дому!» І слоник побрів додому, до своєї любої матусі. Мама слониха обійняла синочка та сказала: «Синку, ти в мене дуже, дуже симпатичний. Але ж у мене ніс, як шланг пилососа, вуха, як лопухи, а сам я величезний, ніби гора», – не вгамовувалося слонення. «Послухай, ну, любий», – сказала мама слониха, – «тобі дуже пощастило. Твій хобот просто знахідка для слоненяти. Ним, як рукою, ти можеш брати смачні фрукти. З хобота можна поливати себе водою, ніби з душу. А ще в нього можна сурмити, як у сурму. Твої прекрасні вуха слугують тобі за вентилятор у спеку та відганяють на докучливих комах. А те, що ти великий, говорить про твою богатирську силу. Ти в мене найчуткіший, найгарніший та найсильніший слоник». Мамині слова заспокоїли малого. Отепер я нікому не дам з мене сміятися, подумав він. Настрій був чудовий, а навколо стільки цікавого. Дерева, квіти, хмарки. На галявині блукала та сама жирафа. У небі кружляв знайомий папуга, а мишка з апетитом гризла свій колосок. І раптом слоник почув чийсь тоненький голосочок. «Допоможіть, допоможіть!» Це було пташенятко, яке випало з гнізда. Слоник обережно взяв пташеня хоботом, підняв його і поклав прямо в гніздечко. Тут саме прилетіла мама пташеняти. «Дякую тобі!» – зацвірінькала вона. «Ти найдобріший, наймиліший, найпрекрасніший слоник у світі!» Щасливий слоник радісно замахав вухами, засурмив хоботом і пішов собі далі. Тепер, бо він знав, що бути слоником – просто чудово. Це була казка Ірини Сонечко «Таке велике слонення». Читала Алла Скорик.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Анна Руднєва про маленьку хмаринку, яка сміється. Читає Василь Чорношкур. Одного разу перед грозою на небі скупчилися хмари. Вони були зовсім не схожими між собою. Одна хмара дуже велика. Справжня грозова майже півнеба собою закрила. «Дивіться, яка я величезна!» сказала своїм подружкам хмарам. «Отже, зливу починатиму я! Тільки так має бути!»
5: «Чого б це?»
4: одразу заперечила інша хмара, поменше, чорна-чорна, як чорний кіт.
5: «З-поміж усіх хмар чорнішу за мене не знайдеш. Я одна така. Тому не з тебе, а з мене почнеться сильна злива. Ось побачиш!»
4: Але була на небі ще одна хмара. А точніше, хмаринка. Вона була маленькою порівняно з іншими. А ще вона не сперечається з іншими, а з подивом і захопленням спостерігала за всім, що відбувається. Адже це була її перша гроза. Хмаринку тішило все. Як хвилюється перед грозою небо, як метушаться внизу перехожі та вже ладні розкрити різнокольорові парасольки. Маленькій хмаринці від цього стало так весело, що вона не втрималася і голосно розсміялася. Це був перший гуркіт грому. І поки між великими хмарами точилася суперечка, маленька хмаринка ніяк не могла зупинитись. Вона все сміялася і сміялася до сліз. Так і почалася ця злива. Не з найбільшої та найчорнішої хмари, а з маленької хмаринки-сміховинки. Це була казка Анни Руднєвої про маленьку хмаринку, яка сміється. Читав Василь Чорношкур.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран.
6: Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти чоловік розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний?» «Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся». «Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували. А якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес!» «А то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах». Пан ледве сопів, а потім порадив: «Ти, чоловіче, сам загавкай». «Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького, такого, як у вас». Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. «От і добре. Як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав». Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає: «Чого це ви шавкаєте?»
7: «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав».
6: «На котрого?»
7: «Та на того, що в корчах».
6: «Ходім та й подивимось на нашого ведмедя». Зайшли в кущі, а там старий Пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Лілія Гуць «Хоробре слонення», читає авторка. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слонення на ім'я Хвостик. Одного ранку воно шукало солодкі листочки і помітило на пальмі мавпочку, яка виконувала зарядку. Стрибунка сиділа так високо на гілочці, що слонення здивувалося.
9: «Привіт, спортсменко! Ти не боїшся висоти?»
8: «Що ти?» – засміялася мавпочка. «Що вище, то веселіше. Коли виросту, неодмінно стану акробаткою».
9: «А хто такі акробати?»
8: – закліпав оченятами Хвостик. «О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку. Люди їм аплодують, дарують квіти, цукерки, а потім ще й в газетах про них пишуть».
9: «Ого!» – замріявся слоник. «Це ж як чудово! А можна мені стати акробатом?»
8: «Не знаю», – почухала за вушко мавпочка і зістрибнула на землю.
9: «А що ти вмієш робити?»
8: «Зможеш, наприклад, прокататися на ліані чи перестрибнути з пальми на пальму?»
9: «Ой, це ж небезпечно», – злякалося слонення. «Але мені б дуже хотілося».
8: «Тоді треба спробувати», – сплеснула в долоньки хвостата і миттю дістала з пальми міцну довжелезну ліану.
9: «Чіпляйся хоботом!»
8: Слонення затупцяло на місці, трішки повагалося і зрештою міцно-міцно обхопило рослину.
9: «Летимо!» – скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. «Ого! Егей!»
8: Стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слонення і гірко плакало.
9: Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою, гілячками подряпав носика і, наче стиглий кокос, гепнувся на землю.
10: «Ой, мабуть, не буде тобі акробатом», – розгубилася мавпочка. «Може, спробуєш стати кимось іншим?»
9: Засмучений хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера, він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано.
10: «Як тобі вдається бути таким спритним?»
11: «Я щодня тренуюся», – задер носика леопард. «Хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі».
10: «Летіти, наче вітер!»
9: – заплющивши очі, замріявся слоник.
11: «Саме так! Як вітер, як стріла, як блискавка!» «І я хочу бути спортсменом!» – зізнався хвостик.
10: «Доведеться довго тренуватися!» – застеріг зубатий. «Спробуй спочатку тричі оббігти озеро!»
9: «За виграшки!» – залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Хвостик послизнувся і... гуп! Знову повалився на землю.
10: «Поганий з тебе бігун!» – засміявся леопардик, зовсім нікудишній.
9: Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав. Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду.
10: «Чого засмутився? Хто тебе образив?»
9: «Я не здара», – схлипнув хвост. «Я нічого не вмію. Я ніким не стану».
10: «А хіба неодмінно треба бути кимось?»
9: – здивувалася черепаха. «Головне – завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі».
10: «Але яка з мене користь?» – шморгнув носиком малюк.
9: Раптом із-за дерев почулися галас і метушня.
10: «Рятуйте, рятуйте, горимо!» – кричав наляканий папуга. «Несіть воду, агов, швидше!»
9: Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу. Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу, але сили були нерівні. Побачивши біду, хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника.
10: «Спасибі тобі, хвостику!» – обійняла слоника мавпочка. «Ти ж урятував наш дім!»
11: «Якби не ти, ми всі б загинули!» – мовила черепаха.
9: «Як добре, що в наших джунглях мешкає такий сміливий рятівник!
11: Бути тобі пожежником, а не спортсменом!»
9: – підбадьорив леопардик, і всі звірята радісно заплескали. Відтоді хвостик робить те, що йому вдається найкраще. Він пильнує рідні джунглі, а друзі ним дуже пишаються. Це була казка Лілії Гудзь «Хоробре слонення». Читала авторка.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Анастасія Нікуліна. «Найбільша снігова пригода». Читає Віталіна Біблів. У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся. Але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
13: «Де я?»
12: – ошелешено запитав хлопець. «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так?» «Ну, мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
13: «А як це?»
12: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
13: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...»
12: Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде». «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій, я тобі все тут покажу, гаразд?»
13: «Гаразд. Я Марко. Марко зі Львова».
12: Різ Марком побували в будинку Надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить Надію, тонкий, наче павутинка. До схочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело. «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся. «Як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою! Це було так весело!» «Це сніг-сміх!» – ріпотіла руку Марко, підіймаючись. «Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно». Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору. «Ні, ні, тільки не чорнокрилі!» Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою. «Хто це?» – запитав Марко. «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя. На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра, та це, як воно, любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців». Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче сніжинка, і полетіла на землю. Коли раптом на Марка налетіла ціла зграя воронів.
13: «Геть! Геть звідси! Пішли геть!» – хлопець розмахував руками. «Як захистити різдвяний сніг? Може посвітити на них телефоном?» Хлопець запхав руку до кишені і намацав там щось холодне. Витягнув повні пригоршні блискучих сніжинок. «Це ж сніг-сміх!» У цю мить в нього з'явилася ідея. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Хлопець розмахнувся і кинув снігу просто у зграю. Ворони чхали й кашляли, струшуючи з себе білий порох. Але разом з тим вони скинули і вороняче пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сміх. Саме в цю мить навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих. І від цього сяйва їх обличчя світлішали, а в очах з'являлася віра. «З Різдвом!» – сказав один з них. І у відповідь йому пролунало щасливе і радісне «З Різдвом! З Різдвом! З Різдвом!» – усміхнувся Марко. Колишні чорнокрилі усміхалися снігу. Особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на Різдво – це справжнє диво, без якого не буває свята. Звісно, якщо в серці є віра, доброта та цей, як воно, любов. Це була казка Анастасії Нікуліної «Найбільша снігова пригода». Читала Віталіна Біблів.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
14: Юлі Таран «Зачароване дзеркало» за книжкою «Чарівні речі» читає Наталя Коломієць. Колись давно впало з неба і не розбилось зачароване дзеркало. Поставили його на головній площі, зібралися навколо люди. Зазирнула у дзеркало перша красуня королівства. А на неї дивиться горбата потвора, вся шкіра в бородавках. Глянув на своє відображення головний мудрець і побачив у дзеркалі дурня, ще й слина з язика крапає. Багачі бачили себе заздрісниками, генерали – боягузами, дами в пишному вбранні – нікчемними створіннями. «Це криве дзеркало», – вирішили люди. «Все відображає навпаки. Нашому королю не варто й показувати його. Хто знає, на яке страховисько перетвориться його величність? Розбити чарівну річ негайно!» Але тут з'явився хлопчик, років 7 з молодшою сестричкою. Це були розумні та добрі діти. Вони зазирнули до дзеркала, і люди здивувалися. Адже дітлахи відобразилися у дзеркальній глибині такими самими гарними, як були. Тут усі зрозуміли, дзеркало не зовнішність перекривлює, а душу показує. Король звелів поставити дзеркало у своєму палаці. Збираючись призначати нового міністра чи генерала, він підводив їх до зачарованого скла. Відтоді на королівській службі опинялися лише чесні та розумні люди. Це була казка Юліти Ран «Зачароване дзеркало». За книжкою «Чарівні речі» читала Наталя Коломієць.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
15: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки» читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Турбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би і мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» «Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто…» «А, згадала, Монпасьє». Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. А чому мішок надувся? Ну, він, напевно, надувся, бо став великим. Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу, зраділа мішковинка. Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися, пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки – схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона Смарт? Ну ти й насмішила доню. Та вона зазвичай усе плутає». «Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому при

0: Читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Лідія Ляшенко. «Буква, яка переплутала усі слова», читає Володимир Нечипоренко. Усім потрібно відпочивати. Пташки відпочивають у гніздечках, білочки у дуплах, тваринки у норах та барлогах. Риби та інші жителі морів та океанів на дні. Дітки сплять у своїх теплих ліжечках, а книжки на поличках. Підтримують одна одну своїми спинками. А на сторінках книжок відпочивають букви. Як тільки ти закриваєш книжку, ставиш її на поличку чи ховаєш у шафу та вмикаєш світло, літери на сторінках зістрибують зі своїх рядочків, лягають у куточки сторінок, загинають їх так, як ми підсуваємо під боки ковдру, та засинають. А на ранок знову вишукуються на своїх рядочках у суворому та правильному порядку. Серед усіх літер була собі буква А. Висока, гарненька, у широкій сукні, але дуже самозакохана. Вона завжди все робила перша і тому вважала себе найкращою буквою. Окрім того, існувало дуже мало слів, у яких би її не було. Тому вона пишалася собою до неподобства. І от одного ранку буква А вирішила, що досить їй виходити на роботу щодня разом з іншими буквами. Вона наказала усім іти на свої місця на рядочках, а замість себе поставила букву О. Отже, буква О замінила букву А в усіх словах. Але справа в тому, що довелося замінити і букву О, адже тепер вона не могла вийти на свої місця. Замість букви О відправилася на рядочки буква У. Тому із буквою У вийшло те саме. Її довелося замінити буквою Е, яку у свою чергу замінила буква І. Букву І замінила Ю, а Ю І. І зрештою голосні букви в усіх словах так переплуталися, що ці слова змінилися до невпізнання. І тут почалася страшна плутанина. Букви падали зі своїх місць, потрапляли у чужі слова та зіштовхувались інші букви. Слова плуталися, букви літали, навіть розділові знаки остаточно загубилися та перетворилися на одну чорну пляму внизу сторінки. Звісно, що ніхто б не зміг нічого прочитати. І тут вийшла наперед остання буква в абетці, найскромніша буква «Я». Вона повернула усі букви на свої місця, починаючи від букви «Ю» і закінчуючи «Е». Залишилося повернути лише букву «А». Однак горда «А» не хотіла підкорятися останній букві в абетці та вередливо стояла на горі сторінки. Вмить до неї підійшла ціла рота солдат знаків оклику, які примусили її повернутися на своє місце в усі слова. Таким чином було відновлено порядок. Натомість буква «А» втратила владу. І на загальноабеткових зборах одностайно обрали нову голову абетки – букву «Я». Відтоді «Я» слідкує за порядком у всіх словах, реченнях та в усіх книжках.

0: Це була казка Лідії Ляшенко «Буква, яка переплутала усі слова». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Калуен. Замурзані черевички. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Анна Заклицька. У короля Ківали була собі дочка Лоріна. Ніхто не знав, яка вона й на вигляд, бо король тримав її у великій кімнаті. І заходити туди могла тільки покоївка. Отак Лоріна й жила 8 років. Аж якось уранці покоївка побачила, що в неї брудні черевички. Досі вони ступали тільки ворсом хатнього килима, а тепер геть були забрьохані грязюкою. Побігла покоївка до короля та й розказала йому про все те. Розгнівався король і звелів поставити на вікна покою грати, а варті наказав очей не стуляти вночі. Проте наступного ранку нові принцесині черевички знову були замурзані. Погукав її король та й питає: «Дитино моя, люди вночі сплять, а ти де блукаєш?» Та Лоріна нічого не сказала на те. І наступного ранку, та й надалі щодня, її черевички так само були в грязюці. Тоді звелів король повісити на її дверях тяжкого замка на ланцюгу. «І куди вона оце ходить?» – вигукнув він. Боявся, що одного ранку не застане її в ліжку. Подумав та й оголосив в усіх усюдах: «Той принц, що з'ясує, куди ходить поночі його дочка, візьме з нею шлюб!» А принци знайприїздили один за одним, бо всім було цікаво, яка ж вона ця загадкова принцеса. Щовечора хтось із них чатував під дверима принцесиного покою. Та вранці виявлялося, що її черевички знову замурзані. З усього світу, навіть з-за моря, прибували ті принци. Одні гадали собі, що вистежать принцесині прогулянки. Інші приставляли до дверей стільці та крісла, щоб вони не відчинялися. Ще хтось підглядав у замкову шпарину. А були й такі, що присягалися очей не стулити вночі. І все було марно. Вранці принцесині черевички знову були в грязюці. Аж якось до палацової брами постукав молодий швець.
4: «Я хочу поговорити з принцесою», – сказав він.
3: «Король ніколи не допустить вас до своєї дочки», – сказала покоївка. «Це можу зробити тільки я».
4: «У мене ось чарівні черевички», – сказав швець. «Як узує їх принцеса, то вони пам'ятатимуть, де вона ходила. Розпитаєте їх уранці, і вони вам все скажуть. Та я повинен умовити принцесу, щоб вона їх узула», – подумав король, та й дозволив шевцеві війти до покою, де так ревно стеріг він свою доньку.
3: Побачила його Лоріна і аж підскочила.
4: «Не бійтеся, принцесо Люба», – сказав швець. «Я не вчиню вам лиха».
3: Подумала було принцеса, що це ще один принц, який нарешті розгадав її таємницю. Та швець пояснив:
4: «Я приніс вам черевички, які завжди будуть чисті. Хоч де ви ходитимете вночі, ніхто про те не дізнається, бо вранці на них і порошинки не буде».
3: Лоріна й погодилася. Надто вже спокуслива була та пропозиція. Пішов швець до короля та й каже:
4: «Ваша величносте, або черевички вранці будуть замурзані, та ви дізнаєтеся, де мандрувала принцеса, або ж вони будуть чисті, бо вона нікуди більш не ходитиме».
3: Уранці, як він і обіцяв, на принцесиних черевичках не було ні порошинки. Швець одружився на принцесі Лоріні. Він обіцяв ніколи не питати, куди принцеса ходить уночі. Проте відтоді її черевички завжди були бездоганно чисті. Це була казка «Калуен. Замурзані черевички» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Анна Заклицька.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Тарас Шевченко. Уривок із повісті «Княгиня», де стовпи небо підпирають. Читає Володимир Нечипоренко. Село. О, скільки споминок любих та чарівних розбуджується в моїм старім серці при сім сердечнім слові «Село». І от стоїть передо мною наша бідна стара біла хата з потемнілою солом'яною стріхою і чорним димарем, а біля хати на причілку яблунька з червоними яблуками, а доокола неї квітник. Любимець незабутньої моєї сестри, моєї няньки терпеливої, ніжної. Біля воріт стоїть стара, розложиста верба із засохлим верхом, а за вербою клуня, а доокола неї стоги жита, пшениці і всякого збіжжя, а за клуною по косогору піде вже сад. Та який сад! Бачив я на своїм віку чимало таких порядних садів, але що то за сади? Шага лихого не варті, як порівняєш до нашого саду. Наш густий, темний, тихий, що й казати, другого такого на всім світі нема. А за садом ливада. За ливадою долина, а в долині потічок тихий, ледве журчить. Верби та калина оточили його, а темно-зелені лопухи, широколисті, обкутали його. В оцім потічку під навислими лопухами купається білявий, опецькуватий хлопчик. Викупавшись, перебіг він через долину та через ливаду, вбігає в тінистий сад, падає під першою грушею або яблунею і засипає здоровим, безжурним сном. Пробудившися, він дивиться на протилежну гору, дивиться, дивиться і питає сам себе: «А що там за горою?» «Там мусять бути залізні стовпи, що підпирають небо. А що якби піти та подивитися, як там вони його підпирають?» «Піду та подивлюся, адже ж то недалеко». Встав і, не надумуючись, пішов через долину та ливаду просто на гору. І от виходить він за село, минув царину, перейшов з півверсти звідти подивитися, чи далеко ще до тих залізних стовпів. Стоїть хлопчина і дивиться на всі сторони. І по сей бік село, і по сей бік село. А там, за темних садів, визирає церква з трьома банями, покрита білою бляхою. Хлопчик задумався. «Ні, – думає він, – сьогодні вже пізно, не дійду до тих залізних стовпів. Нехай завтра з Катрею. Вона пожене до череди корови, а я піду до тих залізних стовпів. Сьогодні ж обдурю Микиту, брата, скажу, що бачив залізні стовпи, ті, що підпирають небо». І він скотився клубком згори, встав на ноги і пішов, не оглядаючись, до чужого села. На щастя, його зустріли чумаки і, зупинивши, спитали: «А ти куди мандруєш, парубче?» «Додому». «А де ж твоя домівка, небораче?» «В Кирилівці». «Так чого ж ти йдеш у Моринці?» «Ні, я не в Моринці, я в Кирилівку йду». «Ну, а коли в Кирилівку, то сідай на мою мажу, товаришу. Ми тебе довеземо додому». Посадили його на скриньку, що буває спереду чумацького воза, і дали йому в руки батіг. Він поганяє собі воли, безжурний, мов би нічого не лучилось. Під'їжджаючи до села, побачив він на протилежній горі свою хату і закричав весело: «Онде! Онде наша хата?» «А коли ти вже бачиш свою хату, – сказав хазяїн воза, – то йди з Богом». «Нехай йде собі з Богом, – промовили чумаки, і хлопець побіг собі з Богом в село. На дворі вже смеркало, коли я, бо сей опецькуватий білявий хлопчина був ніхто інший, як покірний автор цього оповідання, підійшов до нашого перелазу. Дивлюся через перелаз на двір, а там під хатою на темнім зеленім оксамитовім морішку усі наші сидять собі кружком та вечеряють. Тільки моя старша сестра і нянька Катерина не вечеряє, а стоїть собі коло дверей, підперла голову рукою і гейби позирає на перелаз. Як висунув я голову з-за перелазу, вона скрикнула: «Прийшов, прийшов!» Підбігла до мене, вхопила мене на руки, понесла через двір і посадила в кружок вечеряти, сказавши: «Сідай вечерять, приблудо!» По вечері сестра повела мене спати, положила на постіль, перехрестила, поцілувала і, усміхаючись, назвала мене знов приблудою. Я довго не міг заснути. Події минулого дня не давали мені спати. Я думав усе про залізні стовпи та про те, чи говорити про них Катерині та Микиті, чи ні. А вже ж Микита був разом з батьком в Одесі і, певне, бачив там і стовпи. Як же йому говорити про них, коли я їх зовсім не бачив? Катерину можна обдурити. Та ні, я ж їй не скажу нічого. І, подумавши ще трохи про залізні стовпи, я заснув. Це був уривок із повісті Тараса Шевченка «Княгиня, де стовпи небо підпирають». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
0: Українська народна казка «Торба з королем». Записав її Степан Далавурак на Франківщині. За книжкою «100 казок». Читає Володимир Нечипоренко. Це було дуже давно. Жив-був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, іде додому і сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить: «Дайте, не минайте, споможіть, чесні люди, бідного чоловіка». Іван дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуст сопілку та й пішов собі далі. Іде, іде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села той самий дідо ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо: «Хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш?» Жовняр подумав і відповідає: «Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти». «Добре», – погодився старий. «Відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи: «Фіть до торби!» – і все полетить туди». Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Пішов Іван та й думає, як би то випробувати, чого вартий дідів дарунок. Придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці повні хліба. Зайшов до найбагатшої подивитися на полиці і мовив: «Фіть до торби!» Ледве промовив, як буханці, булочки і калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. «Фіть до торби!» – крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловіт, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А на широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку. «Гей, людиська! У королівському замку чорти звели собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога!» Що ж подумав Іван? Оженюсь, не оженюсь. А чортам натру в ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові: «Ану, веди мене туди, куди треба, я вижену чортів». Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Став Іван перед королем і мовив: «Я вимету чортів. А ти готуй доньці весілля, та дивися, як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною», – сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує і чекає. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни. До зали увійшла добра сотня чортів. Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув: «Ану, всі чорти, фіть до торби!» Чорти один за одним шмигонули в торбу. Іван зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гуп, гуп, гуп. Потім пішов до короля. «Я вигнав чортів із замку. Тепер давай свою доньку за мене». «Дуже добре, що вигнав чортів. Але доньки за тебе я не віддам, бо ти обідраний солдат, а вона королівна».
5: «Отака твоя дяка, вельможний королю».
6: «Ану, фіть до торби!»
0: Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван нам'яв йому боки, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі проситься: «Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її й не треба. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину. А тебе продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив».
5: «Іване, усе життя буду тільки по правді робити», – забожився король.
0: Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї. Там висватав собі дівчину, як ружу, і зробив таке весілля, що гей-гей! Були на тім весіллі і мій прадід з прабабою, та й вигойкували, й танцювали, що аж три пари по столів пірвали. Це була українська народна казка «Торба з королем» за книжкою «100 казок». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Дар'я Паламарчук. Казка «Як каракатиця Катя подолала страх». За книжкою збірка казок про мушельки та не лише. Читає авторка. На дні глибокого синього океану жила каракатиця Катя. Вона завжди в усьому сумнівалася, від усього тікала і ходила лише задки. А потім картала себе за ці сумніви та страхи, і це щораз більше посилювало її невпевненість у собі. Каракатиця Катя мріяла, що колись вона зустріне великого синього кита Самуїла, і він поділиться з нею своєю силою та величчю. Вона була переконана, що великий синій кит Самуїл ніколи нічого не боїться і може перемогти будь-кого. І ось одного ранку вона, як завжди, прямувала задки повз кораловий риф, остерігаючись наткнутися на щось страшне. Вона аж замружила очі і вся внутрішньо стислася від хвилювання. І від того таки не помітила, як наткнулася на щось гігантське. Це був великий синій кит Самуїл. Він теж не очікував, що хтось із самого ранку так неприємно уткнеться йому в бік. І теж налякався. Він широко розкрив свої великі очі, далі відкрив свій великий рот і грізно випустив декілька великих бульбашок. Аж ось він помітив маленьку зіщулену перелякану каракатицю Катю і запитав, вже менш грізно: «Ти чого б'єшся?» Каракатиця Катя тремтячим голосом відповіла: «Пробач мені, великий синій кита, я ненароком. Я просто йшла ззадки і не помітила тебе». Великий синій кит Самуїл ще ширше відкрив очі і здивовано запитав: «А чому ти йшла задки? Це ж незручно. Спробуй йти вперед, і ти все бачитимеш». Каракатиця Катя, осмислюючи це, повільно промовила: «Але ж це страшно йти вперед. Я тоді мушу дивитись на всіх цих риб, акул, медуз та скатів, а вони дуже страшні». Великий синій кит Самуїл випустив ще кілька бульбашок і вже з усмішкою сказав їй: «Так, але тоді ти бачитимеш свій шлях і зможеш обрати вірний напрямок. До того ж, скільки всього прекрасного є навколо. Корали, анемони, дельфіни, чудернацькі рачки, рибки. Ти стільки втрачаєш, все життя задкуючи і боячись». Каракатиця Катя таки мусила визнати, що він має рацію. І спочатку дуже поволі й обережно, а далі все сміливіше та швидше вона попливла поруч із великим синім китом Самуїлом, роззираючись на всібіч. І з тих пір каракатиця Катя майже нічого не боїться і пливе уперед до своїх мрій. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Як каракатиця Катя подолала страх» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
8: Українська народна казка «Як Іван царя перебрехав» за книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипоренко. Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: «Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати». Прийшов він до царя, а там брехунів видимо-невидимо. Входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Увійшов, а цар з порога попереджає: «Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш кару».
0: От і вислухав цар хлопцеву брехню, та й каже: «Таке цілком могло статися. Будеш покараний». Вернувся хлопець додому, а батько й питає: «Ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти?» «Ох, шаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун – то цар». Вирішив спробувати щастя і середульший син. Але й він заробив покарання несправедливе. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя. «Куди ти, дурню, підеш?» – не пускають його брати. «Тільки ганьбу нам принесеш!» Не послухався Іван, та й пішов. Заходить до покою, а цар наказує: «Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш 50 палець дістати».
5: «Та я так збрешу, — каже Іван, — що ти, царю, підеш свиней пасти». Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, — каже, — але царівна не буде твоя, як я розсержуся». «Нас троє братів, а четвертий, наймолодший, наш тато, — почав оповідати Іван. — Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув. Бачимо, а ми погноїли чуже поле.
0: Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й повисипали з неї гній на свою». Цар схвалив: «Може, може таке бути.
5: Посіяли ми на тій ниві пшеницю, — розказує далі хлопець, — і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у присвітлого царя».
0: «А за що він міг купити більше свиней, як у мене? — заперечив цар.
5: Та хлопець не розгубився. «Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили».
0: «Ну, і таке може бути, — видавив із себе цар. — Але до свиней ще й свинарів треба».
5: «Правду кажете, — мовить Іван. — Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря».
0: Як закричить цар: «Брешеш! Мій тато царював, він із царської сім'ї!» Та й замовк. Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитися від свого царського слова і наказав гуляти весілля. Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу. То такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля, і став Іван царем у тій державі. І був він мудрим царем, чесно з людьми поводився, може, й дотепер царює. Це була українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Юліта Ран. Смугастий шалик. за книжкою «Чарівні речі». Читає Наталя Коломієць. Літнього дня Анна плела шалик. Її запитували: «Навіщо тобі шарф? Така спека!» «Одного дня він мені стане у пригоді», – казала Анна. Вона в'язала і в'язала. Шалик довшав і довшав. Спочатку заповнив усю кімнату, потім просунувся в передпокій, а там і на ганок домівки. Настала осінь. Анна плела. Смужка за смужкою. Жовта, синя, жовта, синя. Шалик стелився садовою доріжкою. На нього падало листя та краплі дощу. «Навіщо тобі такий довгий?» – запитували в Анни. «Одного дня він стане мені у пригоді». Наближалася зима. Шалик залишив садок, висунувся за паркан і побіг містом. Друзі слали світлини. Він на перехресті, переповзає через дорогу, прямує повз кав'ярню. Анна розглядала світлини та в'язала. Доки один кінець шалика був у її руках, вона лишалася спокійною. І зовсім не здивувалася, коли одного ранку, вже випав сніг, у двері постукав Пітер. Синьо-жовтий шалик обвивав його з голови до п'ят. «Привіт!» – посміхнувся Пітер. «Я знайшов його біля парку. Було так холодно! Я не втримався і загорнувся. А потім мені стало цікаво, що в нього на другому кінці?» «Я», – відповіла Анна, впускаючи Пітера у свій дім і у своє серце. Анна завжди знала, що одного дня цей шалик стане їй у пригоді. Це була казка Юліти Ран «Смугастий шалик» за книжкою «Чарівні речі». Читала Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
10: Анна Казаліс. Маленька зручна шкаралупка. За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читають Наталя Грабченко
11: і Марійка Грабченко.
10: Тріс, хрус. Останнє яйце розкололося, і Квоча дивилася з любов'ю на народження свого шостого курчати. Воно було маленьким і дуже гарним. Квочка гордо розпростерла свої крила, щоб привітати його разом із братами. Але Ціпа був таким сором'язливим і боязким, що не збирався виходити зі своєї шкаралупки. Мати Квоча намагалася його переконати, але марно. Інші курчата вже зіп'ялися на лапки і дріботіли за матір'ю, яка покликала їх прогулятися, а Ціпа ховався у своїй шкаралупці. Квоча мала багато чого навчити своїх дітлахів. Як відкривати дзьоба, знаходити насіння, пшеницю та гребти лапою землю. Перед ними розкривався увесь світ. Світ, сповнений кольорів і запахів. Двір був дуже гарний. Там були сонце, квіти, все, що потрібно маленьким курчатам. Але Ціпа сховав голову під крихітне крильце і далі сидів усередині розбитої шкаралупки. Він був наляканий і зовсім не хотів залишати курника.
11: «Хто знає, що там?»
10: – думав він, і страх охоплював його дедалі більше. Ціпа почув, як його брати співають разом із матір'ю. Нарешті він наважився підвести голову і визирнути зі шкаралупки. Він побачив багато світла, яскравих квітів і купу камінців. Поки він роззирався довкола, його сестра Ціпуня забігла до курника.
11: «Гайда з нами! Ти був сам у курнику, поки ми чудово проводили час у дворі. Але зовні чимало небезпек. А якщо я впаду? Якщо я зламаю своє тендітне крильце?»
10: Жалібно запитував Ціпа у своєї сестри.
11: «Аго, хіба ж так можна? Ти надто сором'язливий і боязкий. Але через те стільки всього втрачаєш. Подвір'я таке гарне, повітря таке свіже, а сонце так лагідно світить. Мама вчить нас, як добувати їжу, і показує, де ми можемо безпечно гратися», —
10: пояснила Ціпуня, сподіваючись переконати свого братика.
11: «Якщо ти кажеш правду, то я виходжу. Але пообіцяй мені, що ти завжди будеш поруч».
10: Ціпа спершу виставив одну лапку зі шкаралупки, потім іншу, тоді повільно рушив за Ціпунею з курника. Коли курча опинилося на дворі, промінь сонячного світла засліпив його, і Ціпа відчув, як тепло нагріває маленькі жовті пір'їнки крилиць. Тоді, роззявивши від щастя дзьоба, він разом із сестрою дістався клумби, де буяли троянди і тюльпани. Мама Квоча з гордістю дивилася на нього. «Нарешті ти наважився! Бачиш, як тут чудово!» Ціпа підстрибнув до своєї матері.
11: «Так, матусю, у цьому світі ще стільки всього можна відкрити, і я більше не можу залишатися всередині яйця».
10: Це була казка Анни Казаліс «Маленька зручна шкаралупка». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читали Наталя Грабченко
11: і Марійка Грабченко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Казка «Тато на пенсії» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного разу в четвер тато пилосос зазирнув до комірчини і, відшукавши поглядом Гошу, сказав: «Давай виїжджай, із тобою господарі хочуть познайомитися». Голос у тата був сумний. Гоша виїхав із комірчини і зачинив за собою двері. «Їдьмо», – мовив тато і, не поспішаючи, розвернувся.
13: «Тату, а ти чого такий сумний?» – запитав Гоша.
12: «Сумний?» – перепитав тато пилосос. «А чому радіти?
13: Йду на заслужений відпочинок, на пенсію».
12: Вони їхали коридором у бік великої кімнати і мовчали. У тата поскрипували погано змащені коліщатка, а сам він раз у раз зітхав. Гоша на ходу думав про заслужений відпочинок, намагаючись зрозуміти, чому через цей відпочинок треба сумувати. У вітальні було дуже яскраво через сонце, що світило у велике вікно. Господарі сиділи на дивані, їх було троє – мама, тато і хлопчик років 6. Побачивши Гошу і тата пилососа, вони привітно всміхнулися. Пилосос і пилососик зупинилися перед господарями. Господар сказав: «Любий пилососе,
13: Ти пропрацював у нашій квартирі понад 30 років, і за цей час тільки один раз поламався. За всі ці роки завдяки тобі ми не бачили на підлозі жодної пилинки. Крім того, ти виховав собі гідну заміну, і господар із повагою подивився на Гошу. І тому сьогодні, проводжаючи тебе незаслужений відпочинок, ми тобі вельми дякуємо. Ми, продовжила господиня, обіцяємо змащувати тебе машинним мастилом. І, звичайно, додав господар, ти можеш і далі жити з нами у цій квартирі. А відзавтра всі твої обов'язки виконуватиме, і раптом господиня затнулась. Ой, здивувалась вона сама собі, я забула, як його звуть. Гоша, напівпошепки підказав хлопчик. Дякую, Вовочко, кивнула господиня. Так, тепер усі обов'язки виконуватиме Гоша. І вона подивилася на пилососика. А пилососик був здивований і задумливий. І думав він, звідки цей маленький Вова, син господарів, знає його ім'я. Гей, долетів до Гоші шепіт тата пилососа, скажи щонебудь. Що? Перепитав пилососик і зауважив, що всі в кімнаті дивляться на нього. «Ну, скажи щонебудь», – повторив трохи голосніше тато пилосос.
14: «Шановні господарі і Вово», – плутано заговорив Гоша, – «я обіцяю вам чесно прибирати весь пил у квартирі та…»
13: Господарі засміялися, хлопчик Вова так широко всміхнувся, що навіть вуха у нього заворушилися. Гоша від збентеження замовк.
14: «Добре, добре», – сказав господар, – «ми всі знаємо, що ти чесний і хороший пилососик».
13: Господар іще щось говорив і говорив, але Гоша його не слухав. «Он воно що», – думав він. «Значить, щоб заслужити відпочинок, треба пропрацювати більше 30 років і лише раз побувати в ремонті?» Через кілька хвилин тато пилосос і Гоша попрощалися з господарями і виїхали в коридор. Під'їхавши до комірчини, де окрім Гоші жили щітки і ганчірки, вони попрощалися. Гоша поїхав до себе, щоб трохи відпочити перед початком нового трудового життя, а тато пилосос покотився на своїх погано змащених коліщатках на балкон, звідки він полюбляв іноді дивитися вниз на вулицю, по якій ходили люди, їздили машини, бігали якісь домашні тварини, і тільки пилососи там ніколи не з'являлися. А хто ж тоді прибирає на вулицях? Щоразу, з'являючись на балконі, запитував себе тато пилосос і щоразу не знаходив на це запитання відповіді. Пізно ввечері, коли навіть телевізор замовки господарів ляглися спати, до вітальні заїхав пилососик Гоша. У кімнаті було темно, і тільки на стелі над вікном світилася біла плямочка – клаптик світла, що діставався сюди з вулиці від дорожнього ліхтаря. «Гей!» – неголосно покликав пилососик. «Гоша?» – пролунав у відповідь голос дідка Половичка, а за мить з'явився і він сам, вибравшись із-під серванта. «Привіт!»
14: «Привіт! Знаєш новини?»
13: «Напевно, знаю», – відповів дідок Половичок.
14: «Звідки?» – здивувався Гоша.
13: «Звідси, з-під серванта. Я тут заснув і почув у вісні розмову господарів. Вони пообіцяли завтра твого тата змастити. Тільки б не скрипів так голосно своїми колесами». Господиня так і сказала, що цей старий пилосос по коридору як трамвай їздить. «Але він же в цьому не винен», – засмучено мовив Гоша, образившись за тата.
14: «А я й не кажу, що він винен», – знизав плечима дідок Половичок.
13: «Вік? Я ось теж старий. Здається, таким і народився. Ні дитинства не пам'ятаю, ні юності. І ніхто за мною не доглядав, ніхто мене не виховував». Голос дідка Пиловичка раптом зробився таким жалісливим. Гоші навіть здалося, що його друг ось-ось заплаче. «Нічого», – спробував заспокоїти його Гоша. «Ось підеш на заслужений відпочинок, стоятимеш на балконі та дивитимешся вниз, і більше нічого робити не треба. Все буде, як у дитинстві».
12: «А що?» – поцікавився дідок. «У дитинстві всі стоять на балконах, дивляться вниз і більше нічого не роблять?»
13: «Ну, ще в комірчинах сплять, а більше точно нічого не роблять».
12: «Ну, тоді це не для мене», – рішуче сказав дідок Пиловичок. «Я думав, що дитинство – це щось цікаве, а якщо це заслужений або там незаслужений відпочинок і балкони – ні, цього мені не треба».
13: Напевно, татові теж цього не треба, тому він і засумував.
12: «Засумував?» – перепитав дідок Пиловичок і замислився.
13: «Так», – кивнув Гоша, – «дуже сильно засумував».
12: «Ну, це, мабуть, можна виправити», – несподівано зрадів Пиловичок.
13: «Як?»
12: «А дуже просто. Треба знайти твоєму татові роботу».
13: «Еге ж, але господарі сказали, що тепер усе робитиму я, а він має відпочивати».
12: «Слухайте більше своїх господарів», – єхидно випалив дідок. «Якщо він нічого не робитиме, то через місяць заіржавіє і ніяке машинне мастило його не врятує».
13: «Ану, йди, поклич його сюди. Тільки попроси, щоб тихіше їхав, а то він мені всіх господарів розбудить».
12: Гоша поспішив у коридор, заїхав іще до однієї кімнати і крізь відчинені балконні двері побачив тата, який дивився вниз на тиху нічну вулицю.
13: «Тату!»
12: – покликав Гоша. Тато від несподіванки здригнувся.
13: «Ти чого не спиш?»
12: – суворо запитав він. «Їдемо зі мною», – наполегливо запропонував Гоша.
13: «А куди?»
12: «Побачиш», – прошепотів Гоша якомога загадковіше.
13: «Ну гаразд», –
12: зітхнув тато, перебрався через невисокий поріжок балконних дверей і попрямував у коридор. У нічній тиші поскрипування його коліщаток видавалося дуже гучним.
13: «Тату, намагайся не скрипіти», – попросив Гоша.
12: Старий пилосос зупинився, і знову в коридорі стало тихо.
13: «Ну як же мені не скрипіти?» – сумно мовив він. «Я ж старий і незмащений.
12: Завтра тебе господарі змастять, а зараз постарайся їхати повільніше». Уже заїхавши до вітальні, тато помітив дідка Пиловичка і зупинився.
13: «Здрастуй», – сказав він дідку.
12: «Здрастуй, здрастуй! А ви що, знайомі?» – здивувався Гоша.
13: «Так, уже років 30. А ти, значить, уже на пенсії».
12: «Угу», – невесело кивнув тато.
13: «А працювати хочеш?»
12: «Звичайно», – вигукнув тато пилосос.
13: «Для мене пил збиратимеш?» – запитав Пиловичок.
12: «Та я із задоволенням. Тільки де його збирати?»
13: «Ну, про це ти не турбуйся. Ще є хороші пилові місця, я тобі покажу. Потім».
12: Це була казка «Тато на пенсії» із книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
9: Михайло Котляревський. «Дідова дочка і бабина дочка». Читає Оксана Маловічко. Над ставом серед зеленого садочка, осторонь від села, жив собі удівець з красунею дочкою Галею. Любо дивитись було всім на їхнє тихе, злагоджене життя. Батько глядів та кохав свою єдину дочку, мов душу, і потурав їй у всьому. Та недовго було їхнє тихе, злагоджене життя. Надумавсь удівець одружитись із удовою, злою-призлою.
7: Хоч як благала його Галя, хоч як плакала, нічого не помогло. Одружився таки її батько. З тієї години пішло життя вже інше. Лиха мачуха і дочка її Горпина, теж дівчина і однолітка з Галею, коверзували над чоловіком, як хотіли. А Галі не було від них і просвідку. І піч топий, по воду йди, і дробину доглянь, і корову видій. Все Галя та й Галя, а Горпина, немов панянка, сидить та все хустки мереже, сорочки вишиває шовками, дбає собі придане. Та все те даремно, бо хоч і багато було в Горпини всякої худоби, а як прийдуть свати, то все питають про Галю, а Горпини, немов, і не бачить ніхто. Галя була моторна дівчина і серцем добра, а Горпина зла-призла, така як мати, та до того ще й погана. За це ще гірше не злюбили Галю мачуха та її дочка. Не раз і не два, сховавшись у вишнику, в гущині, гірко плакала Галя та кляла свою долю. Благала й батька, щоб одвів її від напасті, прохалась піти у найми. Так куди? Тим часом задумала лиха мачуха збутись Галі, що, мов, надокучливим більмом сиділа на її очах та ніби поперек горла стала її коханій дочці Горпині. Раз покликала баба Галю та Горпину в комору, зняла з кілка руно ягняче, одне й друге, та й каже: «Оце вам, дітки, руно. Тобі, Галю, чорне, а тобі, Горпино, біле. Ідіть на став та виперіть їх. Глядіть же, періть мені добре, щоб білі обоє були, а то й додому не вертайтесь». Пішли дівчата на став і почали те руно прати. Горпина чи прала, чи не прала, а руно її зробилось уже біле, як сніг. Забрала вона його та й пішла додому. Зосталась Галя сама. Що вона не робила вже тому рунові, однаковісінько, чорне та й годі. Гірко заплакала бідна. Сльози так і котяться з очей, а додому йти страшно, бо добре знає, що прожене мачуха геть з очей, як не принесе вона білого руна. Знов почала Галя прати, а за сльозами уже й руна того не бачить. Коли це де не взялась гадюка, підпливла до неї та й каже: «Дівко, дівко, чого плачеш?» Розказала Галя гадюці все, як було, а вона й відказала їй: «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною». Галя, недовго думаючи, кинула у воду руно, а сама попливла за гадюкою. Довго пливли вони удвох і припливли до якогось берега. Гадюка вилізла на берег і Галя за нею. Ішли вони по болотах, очеретах, по рівному полю, по густих непрохідних лісах. Коли дивляться, серед степу широкого, що й оком не окинеш, стоїть яблунька. Гадюка й каже: «Дівко, дівко, обпали оцю яблуньку». Галя покірлива, слухняна була дівка. Нічого не відказала гадюці, не відмахувалась. Мовчки обполола яблуню і знову пішла за гадюкою. Ідуть не день, не два і не тиждень через темні ліси, провалля та байраки. Пекло їх і сонце, обдимало й вітром холодним. Іноді не знала Галя, куди сховатись від спеки. А деколи й тряслась, мов у пропасниці від холоду. Ноги попухли й порепались від довгої дороги, та так потомилися, що вже Галя не йде, а волоче їх. Узріла вона. Далеко-далеко серед голого степу маячить якесь деревце, та й думає: «От там відпочину». Підійшли. Дивиться Галя, а то ж груша. Тільки що вона хотіла сісти відпочити під нею, а гадюка й каже:
9: «Опой, дівко, добре серце, оцю грушу!» Не посміла знов Галя на криво слова сказати. Взяла й ополола грушу. Не довелось відпочити. Пішли вони далі, ген до лісу, що

Пою до хати, а вона обідрана така, дерев'яча, мов ребра, стримить з-під облупаної глини. Гадюка й каже: «Я відпочину трохи, а ти, дівко, обмаж оцю хатку». Замісила Галя глини й почала обмазувати хату, а потім пішла ще і всередину, та й там прибрала. Тільки що скінчила вона роботу, гадюка, відпочивши, знов зібралась у дорогу. А надвечір дійшли вони до гадючиного кубла. «Оце моє житло», – сказала гадюка. «Хазяйнуй тут, дівко, а я піду. Та гляди, щоб усе зробила так, як я скажу. Затопиш піч, навариш кулешику моїм дітям і нагодуєш їх. Сама з'їш щолочок, а діткам кашу віддаси. Нагодувавши, спать положиш на печі в подушках, щоб бочків не попекли, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, гадюка полізла собі, а Галя почала варити страву. Потім нагодувала гадюченят і положила їх спати на печі, а сама лягла під піччю. На другий день, тільки що почало на світ благословитись, повернулася гадюка додому. Дивиться, Галя уже працює, у хаті прибира і налагодила вже варити страву на снідання. «Що ж, дівко, усе зробила так, як я тобі вчора наказувала?» – спитала Галю гадюка. «Усе», – відповідала їй Галя. «Гарна ти, дівка, слухняна. За твоє добре серце і щирість дарую тобі віз добра усякого і вороного коня. Бери і їдь додому». Тільки що це сказала гадюка, як де не взявся, мов намальований кінь, запряжений у віз, а на тому возі добра усякого видимо-невидимо. Низенько вклонилась Галя гадюці за такий щедрий подарунок, подякувала їй добрим словом, сіла на віз і поїхала додому. От їде Галя додому та їде, коли ось стоїть та хатка, що вона обмазувала. Зупинила коня, підійшла до хатки і каже: «Хатко, хатко, відчинись!» Хатка відчинилась. Увійшла Галя в хатку і знову промовила: «Пече, пече, запались і напечи паляниць». Піч запалилась і почала пекти паляниці. А як паляниці спеклись, Галя почала прохати, щоб вони викотилися з печі. Паляниці повикочувались, а Галя забрала їх на віз і поїхала далі. Довго їхала вона, поки не зупинилась коло тієї грушки, яку ополювала, як ішла до гадюки. А на груші тій така сила плоду, що і сказати не можна. І всі груші, як на вибір, великі-великі та, мов, золоті. Схотілося Галі хоч одну таку грушку мати, а зірвати сама не насміє. «Грушко, грушко, одірвись хоч одна», – стиха промовила Галя. Якась невідома сила в ту ж мить стрясла деревце, і золоті грушки так усі й попадали на землю. Зібрала їх Галя в припіл, однесла на віз і поїхала далі. Чи день, чи два їхала Галя, а може й більше, тільки приїхала до знайомої яблуньки. Стоїть, мов, царівна та яблунька, а що тих яблук золотих на ній сила? Тільки що почала Галя прохати, щоб зірвалось хоч одне, вони всі так і обсипались. Галя зібрала їх, та така рада, поїхала далі. Чи довго чи ні їхала Галя, тільки приїхала додому. Здивувались батько й мачуха, як побачили її. Думали, що її вже давно й живої нема. Як же побачила мачуха цілий віз добра, та як розказала їй Галя, яким чином здобула вона оте все, в одну мить знайшла мачуха чорне руно і випхала свою горпину з хати, наказавши їй, що як не зробить його білим, то щоб і додому не верталась.

0: Пішла Горпина на став і почала Теруно прати. Пере та матір лає, бо ніяк не може допратися, щоб руно побіліло. Аж ось дивиться, пливе гадюка та й питає її: «Що ти, дівко, робиш?» «Хіба не бачиш?» – відмовила їй Горпина. «Перу руно, хочу, щоб біле було, та ніяк не виперу». «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною», – сказала їй на це гадюка. Горпина, недовго думаючи, кинула руно, а сама шубовсть у воду і поплила за гадюкою. Довго пливли вони, поки до гарного берега добрались. Там вилізли, повела гадюка Горпину до себе, тією ж стежкою, що й Галю. Ідуть собі. У Горпини й ноги вже болять, відпочити хочеться. Та треба за гадюкою поспішати, а вона так трудно лізе. Прийшли до яблуньки, гадюка й каже: «Дівко, дівко, опали оту яблуньку». «От ще вигадки, і чого б то я її полола, не хочу й рук каляти», – відмовила сердито Горпина. Нічого не сказала гадюка, тільки крутнула хвостом і полізла далі. Довго простували вони різними місцями, поки опинились біля груші. «То, може, ти грушу обполиш, коли яблуні не схотіла?» – спитала в Горпини гадюка. «Не хочу рук жалити об кропиву, та й не звикла я до сього», – знов прикро отказала Горпина. Змовчала й на цей раз Горпині гадюка, тільки ще дужче крутнула хвостом. Швидко казка говориться, та не швидко справа робиться. Багато часу пройшло, поки зупинилась гадюка з Горпиною коло лісової хатки на курячій ніжці. А як прийшли вони до того місця, то гадюка й загадує Горпині обмазати ту хатку. «Та нехай їй лихо о цій хаті!» – скрикнула Горпина. «Я дома і припічка ніколи не мазала, а тут тобі заходжуся якусь хату мазати, вигадала!» «Ну, ходім далі, коли так», – промовила гадюка. «А чи далеко ще до тебе йти? Мені вже остогидло!» «Потерпи, то й дійдеш, а не хочеш – вертайся додому!» Того ж дня надвечір прийшли вони у гадючине кубло. Тяжко стомилась Горпина, мандруючи таку далеку путь, і як була, так і повалилася спати. Другого дня зібралась гадюка кудись із дому, а Горпині й каже: «Ти ж гляди, як прийде вечір, навари кулешику. Сама з'їш щолочок, діткам моїм кашку віддаси, і як забажають спати, положи їх на печі у подушках, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, полізла гадюка з дому. Діждала Горпина вечора, наварила кулешику, гадюченятам віддала щолочок, а сама кашку з'їла. Тоді спровадила їх під піч, а сама лягла у подушках на печі та й заснула. На світанку прилізла гадюка. Дивиться, аж Горпина спить на печі, а діти сидять під піччю і гірко плачуть. Розбуркала вона Горпину і питає дітей: «А що, дітки, краще з матір'ю зоставатись дома чи з наймичкою?» «З матір'ю краще», – промовили плачучи діти. «Іди ж собі, дівко, додому, не треба нам тебе. Та я роблю по правді. За твоє щире услугування оце тобі подарунок». По тій мові вивела гадюка Горпині старого поганенького коня та викотила драний віз із скриню та й випровадила її в дорогу. Їде Горпина. Порожній віз торохтить, а вона матір і гадюку лає, на чим світ стоїть. Приїхала до лісової хатки, схопилася з воза і прожогом до дверей, щоб там отпочити та попоїсти. Коли сіпала-сіпала за клямку, не відчиняються двері. Так ні з чим і поїхала далі. Щодня баба виходила за ворота виглядати, чи не їде її дочка. І так і діждалась. Сидить вона раз біля вікна, пряде мичку і про горпину свою думає. Вилічує, скільки то вона золота та срібла привезе, яка вона буде багата і як то почнуть тоді сватати горпину та все купці й пани. Думаючи так, зиркнула вона ненароком у вікно, аж у ту саму мить під'їхала до двору якась поганенька конячка і стала біля воріт. Покинула баба прясти мерщій до воза. Коли підходить, аж бачить. Лежить на возі її горпина і голови не зведе. «Що це тобі таке, моя доню?» – питає мати. «Так і так», – розповідає доня, – «брехня то все була, нічого я не добула». «А ось же скринька», – каже мати, – «подивимося, що там таке, може там які дари є?» «Та якась маленька скринька, не хочу й дивитись», – каже горпина. А мати таки очинила скриньку. Коли звідтіль, як вилізуть жаби та п'явки та всяка погань, ой, лишенько, на силу мати з дочкою отскочили від воза та втекли у хату. Отак скінчилася справа. А Галю посватав хороший парубок і взяв її за дружину до свого батька у двір. Рада вона була відокремитись від мачухи та від її дочки. А батенька свого таки часто кликала в гості до себе. «Оце ж вам казка, а мені бубликів в'язка». Це була казка Михайла Котляревського «Дідова дочка і бабина дочка». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Казка «Учень чарівника» за мотивами вірша Йогана фон Гетте переказала її Фіона Лендлер. Переклала Ольга Зозуля. Читає Василь Чорношкур. Макс подався вивчати мистецтво чарів до старого мудрого чарівника на ім'я Світоч. Взявши хлопця на навчання, чаклун пообіцяв зробити з нього справжнього мага. Та досі Макс, здається, тільки те й робив, що прибирав.
4: Одного разу Світоч сказав: «Максе, мені треба сходити до міста», – повідомив чарівник, показуючи довжелезний список покупок. «Вчора я використав останні драконячі яйця, а позавчора закінчилася тритоняча кров. До того ж, в нас більше немає гоблінових кіхтів. Поки мене не буде, наноси води в діжу і не намагайся тут щось вичакловувати».
3: Після цих слів довкола чарівника спалахнуло світло і заклубився бузковий дим. Замить учителя і слід захолов.
4: «Ну чого вклякнув? У тебе купа роботи!»
3: Це сварилася Табіта, чарівникова жаба, і плигонула на мітлу. Макса осяяла причудова думка. Минулого тижня Світоч наклав закляття на мітлу. Вона ожила і робила усе, що наказував їй чарівник. «Спробую, но я пригадати слова», – подумав хлопець, напружуючи пам'ять. Учень на мить задумався. Глибоко вдихнувши, він проказав потрібні чарівні слова. Зненацька мітла сіпнулася, потім вона затряслася, здригнулася, а далі в неї виросли дві худесенькі ручки та дві худесенькі ніжки. «А тепер, – наказав Макс, – принеси мені води, і хутенько!» Мітла чкурнула геть. Замить хлопець почув, як вона вже чалапає сходинками назад. Помічниця вилила у діжку воду з відра і побігла принести ще. Страшенно задоволений собою, Макс плюхнувся в учителеве крісло і позіхнув.
5: «Ай, час дрімнути!» – вирішив він.
3: Коли Макс прокинувся, Табіта стрибала в нього на колінах.
4: «Біда!» – пояснила жаба. «Діжа переповнена, а мітла й далі носить туди воду!»
3: Хлопець скочив на ноги. Вода хлюпала через краї діжі, а мітла торохтіла з відрами на двір і назад.
5: «Сили чаклунські, прокажи закляття!» – врешті-решт заблагала Табіта.
3: «Яке ще закляття?» – здивувався Макс. А тоді згадав. Йому потрібне зворотне закляття, що змусить мітлу спинитися. Але хлопець забув його. Тим часом вода вже дійшла Максові до кісточок, а мітла знайгасає з відрами. Горе-учень схопив чаклунську книгу. Але в книзі було тисячі заклинань. Макс не знайшов потрібного.
4: «Може порубати ту мітлу», – підказала Табіта.
3: Хлопець схопив сокиру, заніс її високо над головою і щосили замахнувся на мітлу. Мітла з тріскотом розчахнулася навпіл.
5: «Трісь!»
3: «Мало не влаштували потопу», – з полегкістю зітхнув Макс.
5: «Дякую, Табіто, ти молодчина!»
3: Жаба жахом вирячилася на тріски від мітли.
5: «Ти тільки поглянь!» – квакнула вона.
3: Макс аж очі вибалушив. Дві тріски від мітли заворушилися. У кожної виросли нові руки та ноги. І мітли прожогом кинулися по воду. Замить вони повернулися з повнісінькими відрами, скрізь розхлюпуючи воду. Тим часом мітли бігали сходами то туди, то сюди. І щоразу води в майстерні прибувало. Тепер вже майстерною накочували хвилі. Аж тут щось затріщало в повітрі. У майстерні з'явився світоч у вирі зелених блискіток.
5: «Гобліни прудкі!» – загримів учитель. «Що цей хлопець накоїв?»
3: Перш ніж чарівник устиг перевести дух, до майстерні вбігли дві мітли і вилили на підлогу ще води. Він хутко підняв чарівну паличку і проказав чарівні слова.
5: «Кажаняче око, кабанячі зуби, нехай як раніше усе тепер буде!»
3: Умить одна з мітл зникла. Інша покружляла кімнатою і завмерла біля столу. І нарешті з голосним булькотінням буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль Вода поступово висохла. Макс знесилено зліз зі столу. В нього підгиналися коліна. Світоч стояв і зиркав на учня.
5: «Благаю, не обертайте мене на пуголовка!» – заридав Макс. «Я більше ніколи не накладатиму таких заклять!»
4: «А вже ж!» – гаркнув Світоч. «Пуголовки вміють накладати лише прості заклинання і безперечно нездатні на складні!»
3: Тут у розмову втрутилася Табіта.
6: «Колись він стане непоганим чарівником. Можливо, час навчити його чарів? Зрештою, він же ваш учень?»
4: «Можливо, – погодився Світоч. Та спершу нехай тут прибере!»
3: Надалі Макс був старанним учнем. Незабаром він навчився правильно накладати закляття. А коли виріс, зробився великим чаклуном. Щоправда, відтоді Макс завжди трохи побоювався мітел. Це була казка «Учень чарівника» за мотивами вірша Йогана фон Гетте. Переказала її Фіона Лендлер. Переклала Ольга Зазуля. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Анналіза Лей. «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибай головою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки, та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Лілія Гуць, Зозуля, мандрівниця. Читає авторка. Настала весна. Пригріло лагідне сонечко, і повернулися до рідного краю перелітні птахи. Засумували пернаті за своїми домівками і одразу взялися до роботи. Одні нові гніздечка будували, інші старі помешкання лагодили. Лише Зозуля посиденьки на ялинці справляла, виспівуючи на всі боки: «Ку-ку, ку-ку». «Чому не в'єже гніздечка?» – запитав у сусідки працьовитий дятлик. «Час яйця нести, діток висиджувати. Куди сховаєш малюків від дощу і негоди?» «Правду кажеш», – погодилася летерка. «Та я нічогісінько не вмію робити. Не знаю, як гніздечко змайструвати, щоб було тепле і зручне, просторе і затишне. Знаєш що?» – замислився мудрий дятлик. «А ти попросися на ночівлю до інших птахів. Погостюєш, подивишся. Яка хатинка сподобається, таку й собі змайструєш». «Спасибі за пораду, сусіденьку», – зраділа Зозуля. «Сьогодні ж так і зроблю. Можна до тебе першого завітати?» «Звичайно», – люб'язно погодився дятлик. «Ласкаво прошу, почувайся як удома. Моя оселя гарна і простора». Щойно сонечко закотилося за гірку, пістрява птаха поселилася у дятловому дуплі. Усю ніч Зозуля вертілася, як муха в окропі, Дерев'яне ліжко нестерпно муляло спинку і боки, а лапки без теплої ковдри до ранку заклякли від холоду. «Погане твоє житло!» – буркнула вередлива гостя. «Це якийсь льох, а не оселя. Полечу, пошукаю кращу. Нехай щастить!» Дятлик зачинив двері і зітхнув полегшено. Наступної ночі зозуля напросилася в гості до синички Ремеза, чиє гніздечко висіло біля самого озера, було схоже на плетену рукавичку і здавалося неймовірно теплим і затишним. «Заходь, заходь, дорогенька!» – прощебетав сіренький птах. «Я завжди радий гостям, от тільки діток маю аж п'ятеро, тож тихо в нашому гнізді ніколи не буває». «Нічого страшного», – запевнила гостя. «Я малюків люблю понад усе на світі». На світанку зозуля вилізла з теплого гнізда, неначе побита. «Матінко рідна, скільки галасу!» – кліпала сонними очиськами. «До півночі верещали жаби, а на ранок твої діти влаштували справжній концерт. Жах, борони Боже, від такого життя!» І перната вередуля сердито залопотіла крилами, відлітаючи геть. На третю ніч зозуля вирішила спробувати лилече гніздо. Помешкання білокрилих птахів здалося їй справжнім царством. Велике, розкішне, а головне – якнайдалі від галасливого лісу. Та коли вмостилася в ньому і глянула вниз – од висоти запаморочилося в голові. «Лишенько!» – затремтіла пташка. «Рятуйте! Здається, мої крила підпирають небо!» І від страху полетіла сторч голов. Опинилася мандрівниця в качиному гнізді. Вечір приніс із собою прохолоду і сутінки, тож довелося ночувати просто посеред болота. Усю ніч біля зозулі дзищали комарі, скрикотали жаби, сюркали коники та хлюпалися риби. На силу птаха діждалася ранку і, не подякувавши качці за нічліг, щодуху гайнула до лісу. Упродовж весни і літа мандрувала зозуля від одного гнізда до іншого, а свого так і не звела. Вона й досі гостює в чужих домівках, навіть підкидає туди своїх пташеняток і дарма сподівається знайти помешкання до вподоби. Це була казка Лілії Гудзь «Зозуля. Мандрівниця». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
9: Калуен. Про лад і безлад. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живуть у чарівному лісі не лише птахи і звірята, а й маленькі ельфи. І кожен займається своїм ділом. Один ельф збирає ноти і нотні записи. Другий слова нанизує одне на одне, як намисто. Третій опікується квітами, фруктами і городиною. Четвертий завідує нитками та гудзиками. П'ятий усіх лісових мешканців навчає грамоті, бо він учитель. А кікі дивиться за чистотою і ладом у лісі. Нелегке це діло, та кікі знай ходить скрізь і лиш тільки десь безлад заведеться, чи сміття якесь, відразу ж усе прибирає. Того ранку він не на жарт розгнівався. Десь узялася ельфівна Зізі, і справжнісінький гармидер влаштувала під старезним дубом. Завідує вона фарбами та барвами, тож порозкладала скрізь великі й малі пензлі, понамальовувала картин цілу купу і порозвішувала їх по всьому лісу. А Кікі терпіти цього не може. Заглянув він до її майстерні, а там усе розкидано, усе жужмом. Якісь ганчірки валяються, слоїки з фарбою, пензлі, палітри, каталоги. Звикла Зізі так жити. Кидає все, аби да й не думає, добре воно чи ні. Бо не любить, щоб був лад. Хотів було Кікі насварити її, закликати до порядку, та не зміг і промовити слова. Така гарна була Зізі, що й не сказати. Тоненька, зваблива, тендітна, метка, мов, ласиця. Як підійшла вона до нього, то він і слова промовити не може. І скажете, не може чистюха ельф закохатися в ельфівну нечупару? Еге, іншому комусь таке розкажіть. Відтоді й носа не показує кікі до майстерні юної ельфівни. Нехай робить вона там, що хоче. А Зізі, скінчивши змішувати фарби, приходить малювати до його чепурної охайної хатки. Це була казка «Калуен» про лад і безлад. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читав В'ячеслав Хостікоєв.
1: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
10: Українська народна казка «Казка про Івана Богатиря». Читає Євген Коверзану. Був собі на світі бідний селянин, і мав він двох синів. Один парубок як парубок, а другий зроду на ноги слабий, ходити не може. Якось у жнива пішли всі в поле, зостався слабий сам у хаті. Коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. «Рад би, дідуню, дати вам пити, – каже хлопець, – та не можу встати».
11: «Іди і принеси,
10: – каже дід. І так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість, встав і пішов. Приніс води, дід надпив трохи, а решту наказав хлопцеві випити.
11: «Що ти тепер в собі чуєш?» – питає.
10: «Чую, така в мене сила ввійшла, – каже хлопець, – що дайте мені, дідуню, об що опертися, то світ переверну».
11: «За батько в тобі сили, – каже дід, – піди ще води принеси».
10: Приніс хлопець. Дід наказав йому всеньке випити.
11: «А тепер що в собі чуєш?»
10: «Тепер, дідуню, наполовину у сили не стало».
11: «Ото й досить, як для чоловіка», – сказав дід і пішов собі.
10: А хлопець вже й в хаті не може всидіти. Треба, думає, що-небудь для старого батька зробити, бо він стільки років мене годував. От і пішов він до багатого пана. «Чи віддаси ти мені, пане, комору із збіжжям, якщо я її на плечах з місця на місце перенесу?»
12: Здивувався пан. «Хто ти такий?» – питає. «Чи не здурів, що комору із збіжжям на плечах переносити хочеш?»
10: «Я, – каже хлопець, – Іван, селянський син, а комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси».
12: «Ну, що ж,
10: – сміється пан.
12: – Перенесеш, твоя буде».
10: От повернувся Іван додому. Та як прийшов батько з поля, почав його просити, щоб позичив в цілому селі, де тільки є, які мотузки, бо він буде комору переносити.
12: Батько здивувався, що син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав і пішов по мотузки.
10: Збирав цілий вечір по селу. А вранці Іван узяв їх цілу купу, закинув на плечі і пішов до комори. Прийшов і почав комору обплутувати, неначе павук павутинням. По
11: Побачив оте гуменний, побіг до пана.
13: «Що мені з тим хлопцем робити?» – питає. «Він же каже, ніби пан йому дозволив».
11: А пан все сміється, каже, що справді дозволив і сам ще прийде подивитись на ту роботу. Закінчив Іван комору обплутувати, тут і пан надійшов.
12: «Ну що ж, неси», – глузує пан.
11: «Як перенесеш, все твоє буде». Зігнувся Іван, підсунувся під мотуздя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов. Люди дивуються, а хлопець іде до батькового городу та там комору і становить. Є тепер в батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху. Комори із збіжжям шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькові уклонився і каже: «Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати». Попрохав коваля викувати йому довбню семипудову і з нею пішов. Іде Іван лісом, бачить, заєць біжить. Хотів його вполювати, а заєць каже:
13: «Не бий мене, краще я тобі дам на службу моє зайченя. Може, стане в пригоді».
11: Взяв малого зайчика, іде далі. Надибав лисицю, і ту хотів вполювати. А вона відпросилася і мале лисиченя на службу дала. Потім ще вовка зустрів і від того взяв вовчення, а наостанку ще й від ведмедя дістав малого. Так і пішов він по світу із своїми звірами. Ходив собі довго і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на стовпі написано: «Праворуч підеш – щастя буде, ліворуч підеш – добре буде, а просто підеш – лихо буде». Він і пішов просто. Тільки недалеко відійшов, біжать назустріч люди й гукають: «Не йди цією дорогою, завертай назад, ми пішли, бо читати не вміємо, тут страшний шестиголовий змій живе. Сьогодні повезуть до нього королівну». «Нічого», – каже Іван, – «піду далі». Побігли люди геть, а він далі попростував. Дійшов Іван до величезної гори кам'яної. Не видно в ній ні печери, ні дверей. Одна лише щілиночка, ніби гора тріснула. Аж ось незабаром приїхала карета. Візник коні випріг, не оглядаючись, утік. Підійшов Іван до карети, а там сидить королівна, чорною хусткою вкрита, і плаче. Заговорив він до неї, вона зраділа, що жива людина тут із нею, підняла хустку, аж враз стала гора тріщати і щілина роздаватися. Стиснув Іван в руках свою довбню семипудову і гупнув нею об землю, аж землетрус сколихнув усе довкола. Змій вирячився на Івана, а той каже: «Забирайся, доки цілий». Позадкував змій від нього. Коли Іван вдарив довбною вдруге, то від гори лишилася купа каміння. Змій пустився навтьоки, тільки його й бачили. Іван втомився дуже, ліг і заснув богатирським сном. Вранці прокинувся і побачив, що спить у кареті королівна і його звірятка поруч. Роздивився, а змія і слід захолув.
10: А Іван поглянув на королівну і щиро її покохав. «Час їхати додому», – каже. Приїхали додому, усі люди зраділи, дізнавшись про втечу змія. А король з радістю віддав дочку за Івана Богатиря. І стали вони жити в щасті та згоді. Це була українська народна казка, казка про Івана Богатиря. Читав Євген Коверзанов.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
14: Легенда про меч. За мотивами українських легенд. Читає Юрій Дяк. Колись давно цариця російська та її генерал Петро Текелій зібрали всіх своїх воїнів та знищили Січ. Архіви козацькі вкрали та вивезли в Росію, а козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського у в'язницю на Соловки відправили. Ох, тоді засумували козаки, та й розійшлися далеко, аж за Дунай. Довго жили порізно, займалися чужими справами, але одного літнього дня до кожного козака прилетів синій птах із золотими крилами. І сказав всім козакам йти у місто давньої січової слави і шукати там старого коваля і його ковальню, і віддати йому свої шаблі козацькі. І прийшли всі козаки у те місто, і знайшли старого коваля і його ковальню, і віддали йому свої шаблі. І кував коваль із тих шабель день і ніч великий козацький меч. Кожного дня приходили нові козаки та приносили свої шаблі. Сипалися іскри з-під величезних ковальських молотів. Під заливав очі коваля, червонів метал у величезній печі. Тим часом вороги дізналися про коваля і козацькі шаблі. Відправили вони до коваля каравани із золотом та сріблом. Прогнав їх коваль. Приїхали до нього гонці. Обіцяли зробити його князем земель та морів. Прогнав їх коваль і далі кував меч. А коли ж меч був готовий, синій птах із золотими крилами зібрав знову усіх козаків разом, підняли козаки меч, і засяяла козацька матір Січ. І боронили козаки цим мечем українську землю і всіх мирних людей на цій землі. Це була легенда про меч за мотивами українських легенд. Читав Юрій Дяк.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Лілія Гуць «Хоробре слонення». Читає авторка. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слонення на ім'я Хвостик. Одного ранку воно шукало солодкі листочки і помітило на пальмі мавпочку, яка виконувала зарядку. Стрибунка сиділа так високо на гілочці, що слонення здивувалося.
15: «Привіт, спортсменко! Ти не боїшся висоти?»
8: «Що ти?» – засміялася мавпочка. «Що вище, то веселіше. Коли виросту, неодмінно стану акробаткою».
15: «А хто такі акробати?»
8: – закліпав оченятами Хвостик. «О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку, люди їм аплодують, дарують квіти, цукерки, а потім ще й в газетах про них пишуть».
15: «Ого!» – замріявся слоник. «Це ж як чудово! А можна мені стати акробатом?»
8: «Не знаю», – почухала за вушко мавпочка і зістрибнула на землю.
15: «А що ти вмієш робити?» зможеш, наприклад, прокататися на ліані чи перестрибнути з пальми на пальму? Ой, це ж небезпечно, злякалося слоненя, але мені б дуже хотілося. Тоді треба спробувати, сплеснула в долоньки хвостата і миттю дістала з пальми міцну довжелезну ліану. Чіпляйся хоботом! Слоненя затупцяло на місці, трішки повагалося і зрештою міцно-міцно обхопило рослину. «Летимо!» – скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. «Ого! Егей!» – стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слоненя і гірко плакало. Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою. Гілячками подряпав носика і наче стиглий кокос гепнувся на землю. «Ой, мабуть, не бути тобі акробатом», – розгубилася мавпочка. «Може, спробуєш стати кимось іншим?» Засмучений хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера, він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано. «Як тобі вдається бути таким спритним?» «Я щодня тренуюся», – задер носика леопард. «Хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі». «Летіти, наче вітер», – заплющивши очі, замріявся слоник. «Саме так, як вітер, як стріла, як блискавка». «І я хочу бути спортсменом», – зізнався хвостик. «Доведеться довго тренуватися», – застеріг зубатий. «Спробуй спочатку тричі оббігти озеро». «За виграшки!» – залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Хвостик послизнувся і… гуп! – знову повалився на землю. «Поганий з тебе бігун!» Засміявся леопардик, зовсім нікудишній. Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав. Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду. «Чого засмутився? Хто тебе образив?» «Я не здара», – схлипнув хвостик. «Я нічого не вмію, я ніким не стану». «А хіба неодмінно треба бути кимось?» Здивувалася черепаха. «Головне – завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі». «Але яка з мене користь?» – шморгнув носиком малюк. Раптом із-за дерев почулися галас і метушня. «Рятуйте, рятуйте, горимо!» – кричав наляканий папуга. «Несіть воду, агов, швидше!» Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу. Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу, але сили були нерівні. Побачивши біду, хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і… перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника. «Спасибі тобі, хвостику!» – обійняла слоника мавпочка. «Ти ж урятував наш дім!» «Якби не ти, ми всі б загинули!» – мовила черепаха. «Як добре, що в наших джунглях мешкає такий сміливий рятівник! Бути тобі пожежником, а не спортсменом!» Підбадьорив леопардик, і всі звірята радісно заплескали. Відтоді хвостик робить те, що йому вдається найкраще. Він пильнує рідні джунглі, а друзі ним дуже пишаються. Це була казка Лілії Гуць «Хоробре слонення». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
16: Як Сірко переміг ворогів. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Давно-давно це було. Ще за запорожців та за кошового Сірка. Пройшло років чимало, як жив Сірко і як його не стало. А слава про нього і не пройшла і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для мирних людей дуже добрий і милостивий. Одного разу запорожці пішли із Сірком у похід, а вороги прочули про те, та одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Мирних людей забрали та й повели у полон. А вони, бідні, не хочуть іти, та плачуть і ридають так, що аж земля стогне. Як ось почув, як земля стогне, кошовий Сірко. Зараз зібрав своїх козаків та в погоню за ворогами визволяти мирних людей. Та летить, як птиця. Добіг близько до ворогів. Бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків: «А стійте, браття! Підождіть, не ворушіться!» Тоді зіскочив з коня, дав його другому козакові, а сам беркиць та й зробився хортом і побіг до ворогів. Вороги бачать, хорт красивий такий, сподобався він їм. Взяли вони його, нагодували. Як стали ті вороги відпочивати, а хорт Сірко і сон на них нагнав. Тоді ж назад до козаків, та знову беркиць і зробився чоловіком. Кинувся тоді з козаками до ворогів. Усіх їх порубав, а мирних людей повернув назад додому. Мирні люди дуже дякували Сіркові, а Сірко і далі гуляв зі своїми козаками. Це була казка «Як Сірко переміг ворогів» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
17: Галина Пустовгар. Оленчині олівці. Читає Василь Чорношкур. Жила собі дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. Малювала усе, що здавалося їй цікавим. Пташок, квіти, ляльок у барвистих платтячках і багато іншого. А коли малюнок був готовий, то дбайливо складала олівці до великої коробки. Якось олівці почали сперечатися, хто з них найкращий, найважливіший. «Звісно ж я!» – заявив Зелений. «Я можу намалювати і зелену травичку, і листя на деревах, а коли зелено, це всім подобається. А якщо я не намалюю стовбур, то де буде рости твоє зелене листя?» – пирхнув коричневий олівець. «А я можу намалювати жовту повітряну кульку. Та й восени листя на деревах зовсім не зелене, а жовте», – заперечив жовтий олівець і показав усім язика, хоч і знав, що так робити негарно. «А де буде світити сонце, якщо не намалювати небо? А це можу зробити тільки я», – похвалився блакитний. «А я вмію малювати червоні бантики, червоні квіти, червоне платтячко», – вихопився червоний. «Ну,
3: Це кожен вміє, бантики, платтячко. І квіти можуть бути й іншого кольору. Перебив його рожевий. Наприклад, рожевого. Або жовтого, докинув жовтий і знову показав усім язика. А вишні тільки червоні. І їх намалюю тільки я, не вгавав червоний.

0: І кілька разів підстругували, похвалився Червоний. Сірий олівець знічено замовк і відсунувся ще далі в куток. Ним і справді малювали нечасто, і він досі був як новенький. Але зараз його це не тішило. А вирішимо так. Кого Оленка візьме найпершим, коли малюватиме сьогодні, той і найважливіший, запропонував Фіолетовий. Вважалося, що він був дуже розумним. «Давайте!» – погодилися всі. «Ось побачите, вона вибере мене! Мене!» – залунало навперебій. Тільки сірий олівець мовчки зітхнув. Аж ось почулися оленчині кроки. Олівці затамували подих. Дівчинка відкрила коробку і висипала їх на стіл. «А ти ж сірий? Де мій сірий олівець?» раптом запитала вона і зазирнула в коробку. «А, ось він заховався!» втішилася Оленка і урочисто оголосила. «Сьогодні я намалюю, як сіре мишеня втікає від сірого кота!» Сірий олівець не тямився з радощів, а його хвальковиті сусіди засоромилися, бо зрозуміли, усі барви, що є навколо, важливі і потрібні. Це була казка Галини Пустовгар «Оленчині олівці». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Дурний вовк. За книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читає Іван Шаран. Було це чи не було, але кажуть, що десь дуже далеко від села жив один дурний вовк. Цей дурний вовк, кого не зустріне, того і з'їдає. Довго чи ні так тривало, але прийшов певний час, і він захворів. Обмірковуючи причини своєї хвороби, вовк подумав, можливо, хворіє через те, що образив багато тварин. І вирішив.
3: Якщо я одужаю, більше нікого не їстиму.
2: Отак дав сам собі слово і невдовзі одужав. Після одужання вовк вирішив усім тваринам розповісти про те, що більше нікого не буде ображати. Ішов він, ішов, та зустрів на лісовій галявині теля. Воно, злякавшись, намагалося втекти, але вовк, загородивши шлях, став перед телям та й каже: «Не бійся, друже мій, бо я дав собі клятву, що більше не буду ображати вас». Звісно, теля спочатку не повірило вовкові, але після того, як вовк пішов своєю дорогою, воно подумало, що це правда. Далі вовк зустрів двох баранів та й коня. Їм він теж сказав, що більше нікого не ображатиме, та й пішов своєю дорогою. Йшов, йшов, та й не помітив, як дійшов до своєї печери. Відпочивши, вовк відчув, що хоче їсти, що в нього немає сил і буркоче в животі. Тут-то він і подумав: «Мій дідусь та батько так жили –

0: що з'їдали інших, та так і померли. Чом ж я хочу бути добрим? Вовк повернувся до коня та й каже: «Я вирішив тебе з'їсти». А кінь до вовка: «Якщо хочеш, то їж мене, але перед тим зроби милість. У мене в нозі цвях, вийми його, бо мені боляче, буду вдячний». Вовк вирішив допомогти. Нахилився до ноги коня та й не помітив, як кінь з усією силою так вдарив його копитом, що вовк відлетів. Удар був настільки сильний, що вовк ще довго не міг отямитися. Хитаючись, він пішов подалі від того місця. Ішов, ішов, та й знову зустрів двох баранів, що сперечалися. Вовк підійшов та й каже: «Я вас з'їм». «Добре, але спочатку помири нас, а після цього можеш їсти». «Оце наша земля. Від батька дісталася. Ми не можемо її поділити. Допоможи нам справедливо поділити нашу землю», говорять йому барани. Вовк погодився, став між ними, а вони з усією силою з обох сторін вдарили вовка та й побігли геть. Вовк зовсім охляв. Він розумів, що залишилося тільки теля. Підійшов до теляти та й каже: «Я хочу тебе з'їсти». А теля відповідає: «Між ріжками в мене дуже болить. Мабуть, там якась болячка. Спочатку потрібно її видалити, а потім можеш мене їсти. А то ще захворієш, якщо не позбавишся цієї болячки». Вовк погодився. Коли він підійшов ближче, теля, зібравши в цю хвилину всі сили, буцнуло вовка та й утекло. Вовк до самого вечора не міг отямитися, вже й їсти не хотів. Повертаючись до своєї печери, і тут він почув, що в лісі ходить мисливець із своїми собаками. Вовк побіг до зайця і просить у нього допомоги. «Зайчику, зайчику, відчини двері, впусти, благаю, я не з'їм тебе, сюди собаки біжать, допоможи, я ніколи цього не забуду». «Що, вовче, злякався?» – питає довговухий. «Коли ти погрожуєш та нападаєш, ми теж так боїмось». У цю хвилину на вовка накинулись собаки та й прогнали його. Це була казка «Дурний вовк» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читав Іван Шаран.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Лілія Гуць «Калинове серденько». Читає авторка. Колись давно всі птахи світу жили в райському саду. Веселим щебетанням вони славили Бога, красою і добром наповнювали небо. І ось одного дня вирішив Господь послати птахів на землю, щоб навчили вони людей молитися, а ще радіти життю і кожному світанку. Покликав Небесний Отець пернатих і запитав, про які таланти кожен мріє, який дарунок хоче понести до людей. «Мрію жити там, де завжди сонячно й тепло», застрибав на гілочці барвистий папуга. «Де багато солодких фруктів, де білі піски й прозорі води, подаруй мені, Боже, шматочок раю на землі». «Гаразд», – усміхнувся творець, і подав красунчикові гілочку пальми. «Лети на сонячні острови, неси людям радість і довголіття». «А я люблю степи, волю, широку далечінь і простір синього неба, розправив крила гордий орел. Тоді вирушай туди, де знайдеш свободу і щастя, погодився Бог і дарував могутньому птахові маленький живець кактуса. А я хотів би нести надію, озвався білий журавель. А я мир і добрі новини, заворкотав голуб. Нехай буде по-вашому, благословив усевишній пернатих і послав їх на землю з гілочками сакури та оливи. Увесь день Господь спускав на землю паростки дерев, а ввечері присів на хмару відпочити. І раптом на плече йому сіла маленька сіра пташечка і тихенько защебетала. «Де це ти був, соловейку?» – запитав творець. «Я вже все роздав. Чим тебе потішити?» «Господи!» – несміливо звернувся той. «Я зовсім невеличкий. Не маю ні сильних крил, ні гострого зору. Подаруй мені гарний голос. Нехай моя пісня звеселяє людей і наповнює їх вірою та любов'ю». «Яке добре в тебе серденько!» – зачудувався Господь. «Неси його до людей, і та земля, де звучатиме твоя пісня, буде благословенною». Господь на мить задумався, а потім простягнув соловейкові червоні кетяги. «Що це за ягоди?» – здивувався пернатий. «Вони дивовижні!» «Це калина!» усміхнувся Всевишній. «Її плоди незвичайні. Це ягоди любові і краси. Вони гіркі, як людський смуток, але цілющі, як Божа ласка. Хто посіє їх у своєму краю, не мине випробувань, але дістане небесну винагороду». Узяв соловейко калинову китичку, подякував Богові і полетів над світом у пошуках рідної землі. Летів він день, летів другий, коли бачить, розкинувся в синьому морі квітучий острів. Жили там веселі та щасливі люди. «Як тут гарно!» – замріявся крилатий. «Може, це і є моя земля?» Птах спустився до людей і радісно вигукнув. «Я приніс вам Божий дарунок! Ягоди краси та любові, візьміть їх собі, і ваша країна буде непереможною!» «Навіщо вони?» – здивувалися люди. «Маємо все для щастя – багатство, силу, таланти. А любов – то вигадки. Шукай собі інший край!» Зажурився соловейко і помандрував далі. Наступного дня сіренький птах дістався іншої місцевості. Побачив на майдані гарно вбраних людей, спустився до гурту і почав благати. «Прийміть мене, я несу любов із небес, піснею звеселятиму ваше серце». «Піснею?» – засміялися люди. «Кому вона потрібна? Маємо гроші, молодість, здоров'я. Хіба цього мало? А піснею ситий не будеш». Образився соловейко і полетів далі.

0: спинився мандрівник біля самого Чорного моря. Сів перепочити біля кринички і побачив дівчину, гарну, мов квіточка. Красуня набирала воду і тихо співала журливу пісню. «Дівчино, як зветься твоя батьківщина?» – несміливо запитав Соловейко. «Чи гарні люди тут живуть?» «Ми українці», – усміхнулася незнайомка. «Народ мій гостинний і щедрий, але дуже нещасливий. Вороги паплюжать нашу землю, зрадники нищать красу мого краю, і немає вже сили боротися з лихом. Мабуть, Господь покинув нас і забув навіки». «Неправда», – схопився Соловейко, – «не кажи так. Господь послав вам чудесні дари, а в мене є голос. Коли приймете до себе, піснею прославиться цей край на весь світ». «Ласкаво просимо», – вклонилася красуня. «Нехай хоч пісня звеселяє людей і повертає віру в гаряче серце». Розніс Соловейко червоні ягоди по всій Україні, посіяв маленькі серденька в багату землю, і виросли з них дивовижні кущі. Забіліла віночками калина і навіки оселилася в нашому гостинному краї. А восени дозріли червоні ягоди. Швидко дізналися люди про їхню цілющу силу. З'їсть, бувало, дівчина ягідку і стає вродливою, пишною, мов та ружа. Скуштує червоних плодів парубок і наповнюється мужністю, здоров'ям. Непереможними стали українці. І нині дивується увесь світ. Звідки черпає силу і натхнення цей співучий народ? І не знає ніхто. Тільки Бог у райському саду і маленький Соловейко, що тьохкає на калині. Це була казка Лілії Гуць «Калинове серденько». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від радіо «Культура».
2: Українська народна казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» почув і записав її Іван Рудченко на Чернігівщині. Читає Віталіна Біблів. Якось правда зустрілася з неправдою. «Здорова була, сестрице!» «Доброго здоров'ячка», – відказує неправда. «Куди мандруєш?» «Та йду світом добра шукати», – каже правда. «О, нам по одній дорозі йти. То ходімо, коли хочеш, разом». «Ходім». «То давай, сестрице», – каже неправда, «спершу твоє будемо їсти, а тоді моє». «Добре, сестрице», – каже правда. І от ідуть вони та йдуть. У правди вже й торба спорожніла. Захотілося правді їсти. От вона і каже: «Ну, сестрице, моє поїли, ну вже тепер твоє їсти». «Е, ні», – каже неправда, «цього не буде. Я не люблю по правді робити». «То тільки ти, дурна, по правді робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з голоду вмри». Гірко стало правді. Терпіла вона день, терпіла й другий, а на третій таки не втерпіла. Попросила знов у неправди їсти. «Коли хочеш, щоб я дала тобі їсти», – каже неправда, «то дай мені своє око». Заплакала правда, але дала око. Пройшли вони скільки там часу, день чи два. Правді знов так їсти захотілося. «Дай, сестро, хоч трішки чогось попоїсти», – просить вона неправду. «Добре, але дай мені друге око». Знову заплакала правда, але таки дала й друге око. Як забрала неправда друге око, то й пішла собі від правди. Зосталася правда сама, та тільки плаче гірко. Іде, йде, коли чує, ліс шумить. «Що ж тепер мені робити?» – думає вона, бідненька. «Залізу

кажуть. А де всю ніч будемо гуляти? А хоч і під оцим деревом, отказують. Добре, каже котрийсь, бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то одразу й прозріє. От погуляли вони, поспівали та й пішли собі, зоставивши все і пиття, і

а вранці помазала собі очі тією росою і знову стала бачити. Надвечір прийшла вона знову у той ліс, так як і вчора вилізла на дерево, коли чує, знову йдуть та співають хлопці з дівчатами. «А де будемо гуляти?» – гукають хлопці. «А хоч би і під оцим деревом!» – відказують другі. «Так це ще й дерево непросте!»

0: Таке-то князівство, у князівстві князь, а в нього дочка, але сліпа. Сказав той князь, що якби хто вилікував йому дочку, то нічого не пожалів би зі свого добра. А правда все те чує і так собі думає: дав мені так Бог, що я стала видюща, поможу ж я й тій сліпій князівні. Спорожнила одну пляшку, набрала в неї цілющої роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. Приходить, тут зараз дали знати князеві, що прийшла така дівчина, що береться вигоїти його дочку. Князь зараз же звелів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться, а неправда теж тут. Це і ти тут, сестро, питає правда. Егеш, як хочеш знати, то я вже і світу весь пройшла, відказує неправда. Помазала правда князівні очі цілющою росою. І стала князівна бачити все так, ніби ніколи й не була сліпа. Зраділа вона, зрадів і князь, і вся його родина не знають, як дякувати правді. От князь, бачачи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, й питає: то ти з нею вже бачилась? А що? І як? І коли? Правда й розказала цареві усе по правді. Тоді звелів князь узяти неправду і кинути її у в'язницю. Отак воно з роду віку і буває. Це була казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Ольга Сілакова. Історія старого душника. За книжкою «Страшні казки» читає Василь Чорношкур. Того літа в селі рясні дощі випали. Дах на старій бабусиній хатині протік, а в льосі стало так вогко, що всередину жаби залізли, павуки стіни пообсідали, павутину гірляндами навісили. Нема де бабусі городину скласти. Страшно слоїки з варенням розставити. От і прохає вона свого онука. Приїдь, каже, поможи мені з льохом та хаткою. Приїхав онук не сам, а зі своєю донькою Софійкою. Бабусі радість, вона гостей зустрічає, за стіл садить, правнучку обіймає. От посидів Софійчин тато, посидів, та й поїхав по будівельні матеріали. А бабуся каже: сядь, Софійко, на ганку, бався іграшками, та ж дивись, до льоху не ходи і в душника руки не засовуй. Душник стирчав із землі біля льоху, як маленький димар на казковому будиночку. А що це в нього не можна руки сувати, бурчить Софійка. Бо там холодно, бо брудно.
4: Бо там сидить бабайка, каже бабуся страшним голосом.
3: Бабайка? А хто це?
4: Притискає до себе рученята дівчинка.
3: Страшний, доню, волохатий, зубастий, вибалушує очі бабуся. Ой, зойкає Софійка, а він м'якенький чи так собі? А ручок в нього багато? А ніжок? А хвостику в нього є?
4: От цього я тобі сказати не можу, це таємниця. Хитро примружується бабуся. Не лізь, ото й усе.
3: Немає там ніякого бабайки. Обманює мене бабця,
4: подумала Софійка і струснула кучериками.
3: І тільки-но старенька пішла курей по городу ловити, як Софійка підбігла до душника. Та й гурк туди рукою. А в душнику й направду бабайка жив. Давно там облаштувався. Добре йому в бабусі жилося, тихо, спокійно. Аж тут хтось в його кубло лізе. Злякався бабайка. Накинув на себе ганчірочку, що йому за ковдру правила. Тут її Софійка і намацала.
5: Який-м'якенький! Ага!
3: Задоволено кричить дівчинка.
5: О-о-о!
3: Перелякано кричить бабайка. Прислухається Софійка. Мабуть, луна пішла, каже до себе. Та й думає собі, що це вона бабайку витягує. Стала навколішки та й давай у душнику нишпорити. Так Софійка у бабайки всю постіль вигрібла, і подушку, і простирадло, і навіть скатертинку з рушничком. Але відчуває, щось там іще є. Розлютився бабайка, та й ну Софійчину руку патичком колоти.
5: «Вау!» – зраділа Софійка. «Є таки там бабайка!»
3: Сарафанчик поправила, вхопилась за патичок і тягне.
5: «Зараз я бабайку за хвоста та й витягну!»
3: Як він не упирався, смикнула дівчинка патичок. Бабайка як гепнувся, та й проломив дірку, що з душника до льоху веде.
4: Почухав бабайка забиту дубцю, та й каже: «От кепське, дівчо, зараз я тебе не лякаю, та так, що більше ніколи до мене не полізеш.
3: Та й ну кликати жабу.
4: Іди, жабо, бо не буде нам з цим дітиськом спокою в льосі».
3: Прийшла до нього жаба. Товста, здоровезна, вся в бородавках, та й сіла в душнику. А Софійка знов собі лізе.
5: «Вау!» – каже дівчинка, намацуючи жабу. «Яке м'якеньке! Точно бабайка!»
3: А бабайка й радий. Зараз дівчинка як злякається, як заверещить, і не лізтиме до нього більше. А Софійка жабу в коробку поклала та й повертається. Аж бачить, бабусині рукавички висять на гачку. От дівчинка й натягла одну та знову до душника. Ледь бабайка увернутися встиг.
4: «Вічкопошне, дівчо, ну то я тебе зараз так провчу!»
3: Та й ну кликати Мишу.
4: «Іди, Мишо, вкуси дитисько, бо не буде нам спокою в льосі!»
3: Прийшла до нього Миша. Прутка та зубаста, та й сіла в душнику. А Софійка знов собі лізе. А Миша з зубами за рукавичку зачепилась, відчепитися не може. Хвостиком змахнула, бабайку в льох зіштовхнула. Витягає на радощах Софійка рукавичку, а на ній Миша висить.
5: «Це ж треба!» зраділа дівчинка. «Мишка, у мене тепер і жабка, і мишка, і рукавичка є».
3: Та й побігла собі гратися. А бабайка з льоху як вискочив, а за ним всі жаби і павуки. Та й побігли собі інше житло шукати. Приїхав Софійчин тато, спустився до льоху, щоб душник почистити. А там вже й почищено, та й дихати легко. «Дивина, – каже тато, – немає нічого в душнику, тільки павутиння лишилося зібрати».
6: «От і я кажу, що немає. Були там лиш мишка з жабою, та й ті утекли від мене».
5: «Все ви, бабусю, вигадали ото! Бабайка, бабайка!»
1: Це була казка Ольги Сілакової «Історія старого душника» за книжкою «Страшні казки». Читав
3: Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: Дмитро Кузьменко. Хмара. За книжкою «Я і мій тато». Читає Сашко Дарманський. У небі пливуть хмари. Швидко-швидко. Ми каталися на велосипедах і їмо морозиво в холодку. Я бовтаю ногами в повітрі, а тато сумує. Тату, а знаєш, що хмари бувають з води? Запитую я. А які це хмари? Знову запитую я.
1: Пухнасті з води, кидає тато.
0: Ні, які це хмари? Роблю наголос. Тато дивиться на хмари і задумується.
1: Можливо, це хмари з моря, де ми з мамою плавали, коли тебе ще не було. А може, з річки, яка цього літа текла разом з нами і всіма в байдарці, чи з озера, яке видно в бабусі з вікна.
0: Або з калюжі біля нашого дому, продовжую я.
1: Або з криниці на дачі.
0: Або з роси в траві.
1: Або зі сліз, коли ти плачеш. Або з лимонаду. Або з водоспаду.
0: Або з тої собачки, показую я.
1: Ну і глуписько ж ти, мале, сміється тато.
0: І ти теж глуписько, сміюся я.
1: Ми доїдаємо морозиво та їдемо з хмарами далі.
0: Це було оповідання Дмитра Кузьменка «Хмари» за книжкою «Я і мій тато». Читав Сашко Дарманський.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Юлі Таран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. «Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти?
4: А я можу пригостити тебе пирогом, – вигукнула принцеса. Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою».
5: «Не люблю я капусту, – зітхнула золота пташка. Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг?»
4: «Звісно, ні, – зізналася принцеса. Пиріг пекла кухарка». «Ну ось, бачиш, – знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це».
3: Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати.
5: «А чого ти хочеш?» – запитала дівчинка у подруги.
3: «Прочитай мені казку», – попросила золота пташка.
4: «Але ж я не вмію читати».
3: «Ну ось, бачиш», – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці.
5: Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати.
4: Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом?
5: І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками.
3: Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіокультура.
6: Українська народна казка «Котигорошко». Читають Іван Шаран
7: і Наталя Коломієць.
6: Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже:
7: «А де ж ви будете орати?»
6: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали». А змій жив над тим полем у лісі, та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки не зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
7: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?»
6: Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там.
7: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть!»
6: «Коли це й змій летить?»
8: «Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?»
6: «Ні, кажуть, биться».
8: «Ходіть же на залізний тік».
6: Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору, та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко, та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька та в матері: «Десь повинні були в мене бути брати і сестри».
7: «Е, синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів. І таке їм трапилось».
6: «Ну, так я ж піду їх шукати». Батько й мати умовляють його:
7: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув».
6: «Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Скуй, каже мені, булаву, таку велику». Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб». Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього – так і розкочилась надвоє. Він і каже: «Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу». Поніс її знову до коваля. «На, каже, перекуй, щоб було по мені». Виковав коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув у гору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко.
7: Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть.
6: Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?
7: Я була одна дочка в батька й матері. Та мене змій украв. А шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло.
6: Де ж вони?
7: Закинув змій до темниці. Та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли.
6: Оленко, я тебе визволю.
7: Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам.
6: Дарма. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій? Прилетів, та тільки в хату зараз.
8: Людський дух пахне.
6: Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов.
8: Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?
6: Де то вже мириться? Биться, каже Котигорошко.
8: Ходім же на залізний тік.
6: Ходім. Прийшли, змій і каже.
8: Бий ти.
6: Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, вігнав його в залізний тік по коліна.
8: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге, ударив утретє, зовсім убив.
6: Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
8: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
6: От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
8: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
6: Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того.
9: Спав день, спав ніч.
6: Прокидається, прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері.
8: А що, мамо, чи у вас іще були діти?
7: Та як же, син Котигорошко був, та вас пішов визволяти.
8: Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти.
6: А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Зоставайтесь же, коли ви такі, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде Котигорошко, коли дивиться відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко,
8: Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був.
6: А куди йдеш? Питає Котигорошко.
8: щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Вернигора. А ти? Котигорошко. Ходім разом. Ходім.
6: Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб. А ви? Котигорошко та Вернигора. Ходім разом. Ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом. Так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, та й ми туди. А як звешся? Крутий вус. А ви? Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом. Ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине, де ліс, Вернидуб виверне, де річка, Крутивус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже: отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері.
8: Отчини!
6: Невеликий пан, отчини і сам, каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить:
8: пересади через поріг!
6: Ха, невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, якось одірвав зі свого чуба пасмо волосся. Кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, вже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорошко й каже: ну, тепер ви, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері.
8: Отчини!
6: Невеликий пан, отчиниш і сам.
8: Пересади через поріг.
6: Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернидуба за чуба, та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там з вістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство? А що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Кротивус. І з ним те саме. А Котигорошко й каже: ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері.
8: Отчини!
6: Стривай, отчиню, каже Котигорошко. Отчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться.
8: Пересади через поріг.
6: Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до його. А тобі чого? Питає Котигорошко.
8: А ось побачиш чого,
6: каже дідок, та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко:
8: а, то ти такий?
6: Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. Коли ти, каже, такий дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: а ходіть, лиш я вам таке диво покажу, що ну. Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. Та ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв. Каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Воно за тим слідом і йдуть. А так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: лізь туди, Вернигоро. А, цур йому. Ну ти, Вернидубе. Не схотів і Вернидуб, і крутив вус. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже: спускайте. Почали вони спускати, довго спускали. Таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема.
7: Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?
6: Та я шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться.
7: Дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив.
6: Не вб'є, тож я йому бороду защепну. А ти ж чого тут живеш?
7: А я королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить.
6: Ну, то я тебе визволю, веди мене до його. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже: а ти чого прийшов, биться чи мириться? Де вже? Мириться, биться. От і почали вони биться. Бились. І таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: аго, брати, ви ще є? Є! Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну, а це моє. Витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: тягніть мене! Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, і він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, треба летіти. Це була казка «Котигорошко». Читали Іван Шаран
7: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Галина Пустовгар. Дивовижний нуль. Читає Василь Чорношкур. У країні цифр усе було майже так само, як у людей. На вулиці Доданковій, у будинку номер 1, жила як можна здогадатися, одиничка. Вона була висока і струнка. Можливо, тому що не забувала робити зарядку і займатися гімнастикою. А ще гостренька на язик, могла кольнути словом не гірше, ніж шпичкою. І любила всюди і у всьому бути першою. Одного ранку одиничка, як завжди, вийшла на пробіжку в парк. Пробігши одне коло парковою доріжкою, вона присіла відпочити на лавочку, аж тут до неї примостився кругленький веселун Нуль.
11: «Привіт, одиничко! Можна біля тебе посидіти? Чудова погода сьогодні, правда ж?»
10: Але одиничка поглянула на нього неприязно. «Посидь десь в іншому місці. Я не хочу, щоб ти був біля мене».
11: «Чому?»
10: – здивувався Нуль. «По-перше, я струнка, а ти товстий. З мене всі сміятимуться, якщо ми ходитимемо разом».
11: «Я не товстий, я просто круглий», – заперечив Нуль.
10: «А по-друге, ти нічого не вартий, бо нуль означає нічого, пусте місце. Значить, ти просто не потрібна цифра, а я звикла бути першою, номером один. Так що не заважай мені». Ображений Нуль устав і пересів на іншу лавочку, а одиничка залишилася в гордій самотності. Поруч саме проходили двійнята – 6 і 9. Вони були дуже схожі одне на одного, але все ж таки відрізнялися. У 6 гачечок був угорі, а у 9 – унизу. Вони почули розмову одинички з Нулем.
11: «І зовсім неправда, що Нуль не потрібна цифра», – присоромили вони одиничку. «Я думаю, нам усім треба дружити з ним, а тобі найперше».
10: «Чого це раптом?» – пхикнула одиничка. «Бо та цифра, з якою поруч перебуває Нуль, одразу стає більшою в 10 разів, пояснила 6. «Якби він сів біля тебе, то ви були б не просто одиниця і нуль, а число 10. А так ти лише одиниця, найменша цифра з нас усіх», запевнила 9.
11: «Справді?»
10: замислилася одиничка.
11: «Так», підтвердила 2, що теж нагодилася до парку. «Я охоче товаришую з Нулем, бо разом ми означаємо число в 10 більше, аж 20.

0: Еві, але той не зрушив з місця.
1: «Гадаю, треба вибачитися», – порадила двійка.
0: Вона завжди ходила, похиливши голову, ніби щось шукала на землі під ногами, але могла дати слушну пораду. Одиничка зітхнула, підвелася і підійшла до лавочки, на якій сидів Нуль. «Пробач мене, я поводилася жахливо», – засоромившись, сказала вона. «Наговорила стільки дурниць. Мені справді спочатку здавалося, що Нуль нічого не вартий. Але тепер я розумію, що ти – дивовижна цифра. Нуль від такої похвали аж зашарівся».
1: «Та ні, я цілком звичайний», – спробував заперечити він. «Насправді, усі ми вміємо робити щось дивовижне».
0: «Якщо хочеш, приходь до мене в гості. А ще ми можемо бігати разом», – нерішуче запропонувала одиничка.
1: «Домовилися. Тільки ти бігай, а мені зручніше котитися. Я ж круглий», – усміхнувся Нуль.
0: Він був веселої вдачі і довго ображатися не вмів. «От і добре, що вони порозумілися», – сказала двійка, дивлячись їм у слід. І решта цифр із нею погодилися, бо разом можна досягти набагато більшого, ніж поодинці. Це була казка Галини Пустовгар «Дивовижний Нуль». Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Микита Лукаш. Мистецька історія. За книжкою «Мішечок історії мішковинки». Читає Іван Білаш. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці і портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Мішковинка дуже любила малювати. Або, як кажуть справжні художники, писати картини. І якось мистецтво живопису зіграло з нею несподіваний, але приємний жарт. Назавтра мав відбутися всемішківський конкурс-виставка робіт юних художників. Мішковинка старанно готувалася до нього цілий тиждень, пишучи прекрасний, але трішки сумний натюрморт. Мабуть, давалися в знаки хвилювання. Це був букет уже зів'ялих, похилених айстер на підвіконні. Нарешті, пізно увечері, коли полотно було закінчено, маленька художниця, втомлена, але задоволена результатом, заснула. Коли вранці мішковинка прокинулася та поглянула на годинник, то з жахом усвідомила – термін подання робіт на конкурс спливає за 10 хвилин. Недовго думаючи, дівчинка швиденько зав'язала свою улюблену червону стрічку, замість сніданку запхала до рота трохи улюбленого вівсяного печива, схопила картину.

0: і стрімголов помчала на Майдан, де от-от мала відкритися виставка. До Майдану вели два шляхи – довгий та короткий. Мішковинка обрала другий, щоб встигнути. Хоча саме він пролягав повз будинок відомого хулігана і капусника Пола Етилена. На лихо зустрічі з ним не вдалося уникнути, як і його дошкульних капустей. Хлопчисько обстріляв мішковинку з рогатки, кульками з фарбою, зловтішно посміявся і втік. Бідна дівчинка лишилася розгублено стояти на дорозі, уся заплямована фарбою. Але ж горе! Кілька плям потрапило й на картину. Засмучена мішковинка, ледь стримуючи сльози, уже хотіла повернутися додому, але вирішила. Ні, я маю піти на цей конкурс, навіть якщо буду на останньому місці. Мішковинка в останню мить поставила свою роботу на огляд і похнюплено відійшла вбік. Аж раптом вона почула, як Тубус Ван Гог, голова журі, захоплено вигукнув. «Яке ідеальне поєднання елементів традиційного живопису та авангарду! Браво!» Юна художниця здивовано подивилася на свою картину. Плями від фарби на натюрморті були схожі на айстри, що розквітли. Розквітнув і настрій мішковинки. А похвала голови журі багато важить для всякого юного художника. Адже той, для кого фарби з пензликами цікавіші за комп'ютерні ігри, чув ім'я Вінсента Ван Гога. Це всесвітньо відомий нідерландський художник, що жив у 19 столітті. Хоча Нідерланди і називають країною тюльпанів, улюбленими квітами Ван Гога були соняшники. Цим сонячним квітам художник присвятив не одну картину, а заледве не 20. А скільки потім було зроблено копій, ніхто ще й не зміг порахувати. Здається, якщо милуватися соняхами Ван Гога осіннього похмурого дня, стає тепліше. Думала так мішковинка, ледве не пропустила, коли оголосили результати. Дівчинка застрибала від радості. Їй присудили перше місце і подарували набір акварелі. А Тубус Ван Гог ще й подарував вишуканий букет соняхів. А мішковинка-переможниця відтоді затямила собі. Не слід падати духом через негаразди. Адже будь-якої миті усе може змінитися на краще. Це була казка Микити Лукаша «Мистецька історія» за книжкою «Мішечок історій мішковинки». Читав Іван Білаш.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Юліта Ран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. — Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти?
3: А я можу пригостити тебе пирогом, — вигукнула принцеса. — Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою».
4: «Не люблю я капусту, — зітхнула золота пташка. — Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг?»
3: «Звісно, ні, — зізналася принцеса. — Пиріг пекла кухарка». «Ну ось, бачиш, — знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це». Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати. «А чого ти хочеш?» – запитала дівчинка у подруги. «Прочитай мені казку», – попросила золота пташка. «Але ж я не вмію читати». «Ну ось, бачиш», – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці. Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати. Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом? І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Катерина Трофимова «Танцюй, як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Віталіна Біблів. Настала осінь. Журавлі зазбиралися на зимівлю до теплих країв. Перед відльотом вони вирішили, як і завжди, влаштувати танцювальну виставу. Так вони бажали жителям лісу щасливої зими. І як завжди, маленька ведмедиця Даринка прийшла подивитися на журавлиний танок. Ой, як же гарно птахи рухали довгими тонкими ногами, розгортали та згортали крила, клацали дзьобами в такт музиці. Ох, ці журавлі, лунало звідусіль, вони просто створені для танців. Ах, ах, ах, Даринці дуже кортіло танцювати, так само гарно, як ці птахи. Так кортіло, що одного разу ведмедиця наважилася і просто посеред вистави вибігла на сцену. І почала танцювати. Рухала лапами, мов крилами, та ще й виклацувала зубами в такт музиці. Проте замість гучних оплесків Даринка почула голосний сміх. «Яка мила незграба! Сміхота! Погляньте, як кумедно вона перебирає клишоногими лапками!» У Даринки від сорому запалали щоки. Але цього ніхто не помітив. Коли ведмедиці шаріються, цього ніхто не бачить, бо в них загусте хутро навіть на щічках. «Що ж, сумно вирішила Даринка, усе одно я люблю танцювати. Буду танцювати по-своєму, по-ведмежому, на самоті». І відтоді щоранку, або просто тоді, коли мала добрий настрій, ведмедиця танцювала. Вона виходила на заднє подвір'я, що межувала з лісом, умикала музику та кружляла, кружляла, мов те осіннє листя, що плавно опадає з дерев. І геть не думала, чи схожа вона на журавля. Так минуло чимало днів. Одного ранку повз Даринчин двір йшли її однокласники. Почувши чудову музику, вони пішли на звук і побачили там Даринку. А Даринка не помічала нічого навколо. Лише коли пісня закінчилася, ведмедиця угледіла, що з-за паркану визирають усміхнені мордочки. «Ну все, засміють», – з жахом подумала вона. Але натомість почула чудовий танок, які рухи лапок. Ох, ця ведмедиця ніби створена для танців. Але ж я зовсім не схожа на журавля, ніяково проговорила Даринка. Ані трохи, відповіли всі. Зате дуже схожа на ведмедицю, яка чудово танцює. І друзі запросили танцівницю на чай. А дорогою до чайної Даринка міркувала. Значить, щоб робити щось добре, не потрібно бути як хтось. Слід бути як ти сам і багато тренуватися. Це була казка Катерини Трофимової «Танцюй, як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Віталіна Біблів.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Калуен. Як на городі виросла чудернацька полуниця. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Того ранку Паулина мама вирішила спекти пиріг. Подумала вона та й послала доцю на город, щоб та назбирала полуниць. А Паола й зраділа. Побігла на грядку і давай поратися там. Одну полуничку до кошика, а одну до рота кидає. Коли ж це чує, хтось як запищить. «Обережно, ти з'їси мене!» Дивиться дівчинка. Коли ж у руці у неї малесенький чоловічок з яскраво-червоним обличчям. «Хто ти?» – питає вона.
7: «Хто я такий? Еге? А я Гулігудве, садовий лісовичок».
6: «Та ти ж маєш бути зелений, а не червоний, мов буряк».
7: «Тож ти мене розгнівало, капусне дівчисько!»
6: Та й розповів, що мандрує він із садка в садок і ласує зеленню та ягодами. От і зараз сидів собі, нікого не чіпав, їв полуниці, аж тут і його мало не проковтнули.
7: «Ой!» – вигукнула Паола. «То ти мандруєш по усіх усюдах. Розкажи мені, що ти бачив?»
6: Сіли вони у траві, і почав лісовичок розповідати їй про свої пригоди та зустрічі. «А ти справді зелений, а не червоний», – каже нарешті Паола. «І очиці в тебе зелені». Коли ж тут виглянула з хати мама, та й гукає Паолу.
7: «Ой», – каже дівчинка, – «а я ж назбирала полуниць, то треба занести».
6: А лісовичок теж підвівся, бо вже пора було йому в дорогу. Ходив він із садка в садок, з городу на город, і скрізь усього потроху куштував і всьому давав лад. Та пообіцяв він Паолі, що буде щороку приходити в гості і розповідати про свої пригоди та мандрівки. І відтоді, коли на грядках достигають полуниці, Паола біжить туди, щоб побачитися зі своїм другом і послухати його розповіді.
1: Це була казка «Калуен. Як на городі виросла чудернацька полуниця». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Анналіза Лей. «Магія дружби». За книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибай головою, був, на додачу, страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки, та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям. Від подиву кроличка випнула очі.
9: «Ти хто?»
8: – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?»
9: «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася».
8: «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?»
9: «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?»
8: «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища.
10: «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик.
8: Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили.
9: І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко?
8: Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик.
10: «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку.
8: «Чари феї Рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя Люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка».
9: «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором.
8: І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
11: Оказія 10-та, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читає автор. Рано вранці всіх розбудив жахливий крик. Татусь Пустомелько вискочив з дупла, а слідом вибігли матуся Пустомеля і малюк Пустомелик. «Ось бачите, – дивувався татусь, – куткударх навчився співати по-колишньому. Коли всі трійко підійшли поближче, то побачили, як півневі в лапку вчепився клішнями рак Петрович. «Попався, голубчику! Егеш!» – єхидно випалила риба, щойно випірнувши на галас. «Начувайся! Ти завіщо над крабиням поглумився?» «Я його не займав», – зарепетував переляканий півник. «А де ж він запропастився?» – запитала риба. «А давай, ну, Петровичу, вщипни його ще як слід!» Пустомелик помчав до городу. «Крабиня! Крабику!» – пошепки гукнув він. «Я оздечки!» – відгукнувся той з-під лопухів. «Отам он куткударха щавили, вони гадають, що він тебе склював». «А що робити?» – розгублено запитало крабиня. «Слід попередити, що ти тут, і вони його відпустять. Але ж тоді я не зможу втекти додому». «Не хвилюйся», – заспокоїв пустомелик. «Ти заховаєшся на городі, і тебе звідтіля ніхто не зможе витягти. А коли покличуть, то відповіси, що ти тут оселився». «Гаразд», – погодилося крабиня. Пустомелик щодуху помчав до річки. «Шляхетна пані рибо!» – захекавшись, проторохкотів він. «Отпустіть куткударха, він не винуватий. Крабиня знайшлося, воно в мене на городі». «А що воно там робить?» – здивувалася риба. «Воно там мешкає». Наказавши ракові Петровичу відпустити півня, риба підлетіла до заростей. «Крабинятку, де ти?» – вигукнула вона. «Я тута», – відповіло крабиня. «Хто торочив, що півень його склював?» Риба грізно витріщилася на Петровича. «Опеньки!» – рак знову почервонів і знітився. «Слід уже покласти цьому край», – рішуче заявив татусь Пустомелько. «Неодмінно», – погодилася з татусем матуся. «Годі жити з брехнею під однією крівлею». Татусь висмикнув з городу кілька міцних капелюшних бадилин і попрямував до дерева. Риба здивовано зиркнула Пустомелькові у слід, потім повернулася туди, звідки долинав голос крабиняти. «Вилазь!» – гукнула вона. «Адзуськи!» – відгукнувся ледь не плачучий малюк. «Чому?» – знову здивувалася риба. «Я додому хочу, до батьків, хочу в солону воду!» Із заростей городу долинуло схлипування. Риба замислилася. «Ова, здається нам, мисливець тебе кепський!» Вона зітхнула. Цієї миті татусь Пустомелько докінчував городити плід довкола сімейки брехливих опеньків. Встромивши в землю останню капелюшну бадилину, він повісив над нею табличку з написом «Остерігайтеся, брехня!» І, почухавши кінчика носа, радісно чхнув. Відтак відійшов на кілька кроків і звідти ще довго милувався своєю вигадкою. «Як нам із тобою бути?» – продовжувала журитися летюча риба, прилігши біля городу. «І де нам стільки солі роздобути, щоб усю воду посолити?» «Я протестую! Я категорично з цим не погоджуюся!» – прохрипів рак. «З чим?» Риба озирнулася. «З розсолом! Це ж нестерпно буде в ньому жити! Та й чому через якогось комизливого краба повинні всі потерпати?» «Твоя правда, Петровичу, але ж із ним треба щось робити. Відправте його додому», – порадив звіддаля татусь Пустомелько. «Це дуже далеко, він туди не дійде». «Хай навчиться літати», – знову порадив татусь Пустомелько. «Куткударх, гадаю, зміг би його навчити». «Апчхі! Будьте здорові», – мовила риба. «Але ж у куткударха самого крила зугарні лише, що зарядку робити. А крабиня здатний літати лише згори донизу. Ото й по всьому». «Шановна пані рибо», – звернувся до неї Пустомелик, «а хіба вам самим важко доправити його додому?» «Нам самим? Але ж ми щойно звідти!» «Не знаємо, не знаємо. Нам слід поміркувати і усе зважити». Ви прослухали оказію 10-ту, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
12: Коріна Машон. Лісовий притулок. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Ходить пані Борсучиха і кульгає. Щось негаразд у неї зі спиною. А друг її олень зовсім підупав, замучив його біль у ногах. А у зайця від негоди розболілися лапи. Зібралися вони та й дійшли до висновку, що поодинці зиму пережити буде тяжко. А кролиця і каже: «То йдіть до мене зимувати. Кроленята мої вже повиростали і розійшлися по світу, то в хаті стільки кімнат порожніх. Перевезли звірята свої речі та й оселилися у кролиці». Знову завирувало життя у її хаті, а на дверях з'явився напис «Лісовий притулок». Якось у двері постукали.
13: «Ой, це вовк!» – зойкнула пані Борсучиха, відчинивши двері. «Зараз він нас з'їсть!»
12: А вовк поставив валізу долі, зняв капелюха і каже: «Я теж постарів, зуби мої повипадали, вже чую погано, то й прийшов просити у вас притулку». Глянули звірята на нього, а він змерз і весь тремтить. «Заходь, любий вовчику», кажуть вони. Отак і стали вони жити разом. Після вечері розповідали казки та цікаві історії, а вовчик співав їм різних пісень. І треба сказати, співак із нього був неабиякий. І заграло їхнє життя новими барвами. Хоч що там кажіть, а вкупі жити набагато легше. Це була казка Коріни Машон «Лісовий притулок» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Інна Москвіна.
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
14: Євген Гребінка. «Мачуха і панночка». Читають Володимир Нечипоренко
15: і Наталя Коломієць.
14: Гарний білий лебідь на синьому лимані, гарна яскрава зіронька на світлому вечірньому небі, але кращою за них була донька старого пана. Легше, ніж лебідь, ступала вона, веселіше, ніж божі зіроньки, світилися очі її. А як співала, соловейко в гаю замовкав. Махровий червоний мак блід перед її красою. Бог нагородив пана донькою красунею. З усього видно було, що це божий дар. Чим більше дивишся на неї, тим більше дивитися хочеться. Була вона така незрівнянна, як сріблистий місяць, як море широке, як високе небо. Давно вже померла мати панночки, і старий пан уженився на красуні. Зранку до вечора прибирається молода пані, вдягає золоті сукні з парчі, прикрашається чорними соболями і самоцвітами. Молода панночка не прибирається. Дві-три стрічки та широка коса розбігаються по її білих плечах. На голові вінок з польових квітів. А всі дивляться на панночку, забувають пишну пані. Аж блідне молода мачуха, заздрощі чорною змією обвивають її серце. Подумки пані присягається звести зі світу свою падчерку красуню. Вже на дворі ніч. У світлиці у пані горить лампада. Пані сидить на ліжкові, біля неї ворожка, стара чаклунка. Даремно пані покликала її до себе.
13: У мене й очі чорніші, і коса густіша, і голос дзвінкіший. Чому ж вона краще за мене?
14: Сказала пані, затулила білими руками лице і, ридаючи, упала на подушку.
13: Не плач, не тужи, моя дитинко, такому горю можна зарадити, будеш миліша за неї,
14: говорила стара.
13: То поможи мені швидше, а то умру з печалі до завтра,
14: відповідає баба.
13: Завжди, моя дитинко, спершу вислухай мене. Не гарячі очі, не густа коса, не дзвінка мова і не горда хода роблять нас красунями. Є особлива краса, її розлито на обличчі. Ось жива краса. Коли вона відлетить, красуня потворна стане. Те ж лице залишиться, ті ж очі, але не буде в них краси, бо ця краса летюча. Чи траплялося тобі бачити, як на просту квітку сідає яскравий метелик? Яка чудова вона стає! А дмухне вітер, хитнеться квітка, і нема метелика, і квітка знову негарна.
7: Умру, бабусю, поки ти кінчиш свою мову.
13: Стривай, дитинко. Все-таки, яка б вона не була легкокрила, її можна спіймати. На все є наука своя. Недарма ми дожили до сивини. Можна дістати для тебе яку завгодно красу, навіть твоєї падчерки. Але це справа складна.
7: Можна? Бабусю, мила моя, золота моя, голубко моя сивенька, навчи мене скоріше.
13: Для цього треба, щоб паночка померла, і то швидкою смертю, і як буде вмирати, покрити їй обличчя ось цією зачарованою хустиною. Тоді краса перейде в хустину. На мертвій залишиться простий, знеживлений образ. Тоді треба тобі умитися на ніч парним молоком, втертися хустиною, і ти станеш ще краще, ніж вона.
14: Пані вихопила з рук старої хустинку, розцілувала її і не могла вже до світанку заснути. Їй снилося, що вона гарніша за падчерку, що всі на неї задивляються. І це їй зовсім легко отримати. Треба тільки згубити невинну дівчину. Чисте і безхмарне небо над Україною. Високо горить сонце на небі. На Вкраїні давно весна. Цвітуть сади густі. Цвітуть луги веселі, цвітуть зелені береги голубих річок. Від легенького вітерцю ниви піняться живими хвилями, жайвір завис у небі і дзвенить срібним дзвіночком, що кличе природу до молитви. Кожний листочок, кожна квіточка шепочеться між себе і кивають головками. Була трійця. Чисте небо над Україною, Тільки в піднебесі неслась одна біла хмаринка. Це ангел Божий летів землю озирати. Зупинилась хмаринка над Україною, склавши руки, розпустивши крила. З усмішкою дивився ангел на чудову землю, і радісна, вдоволена сльоза котилася з його вій. Зашуміла свята сльоза в повітрі і розсипалася по Україні свіжим і теплим дощем. Хмара зникла. Ангел полетів далі. Ще веселішою стала земля. Засяяла в дощових бризках, як наречена в радісних сльозах. Все заспівало, заговорило, зраділо. Павук перестав на хвилю плести свої страшні сіті. Вовчиця забула про здобич і весело гралася з вовченятами у молодих житах. Навіть змія, як проповзла повз людину, відвертала отруйну голову і спокійно грілася на сонечку. Здається, і людям можна було б залишити метушню і тихо та безтурботно відпочити. Так ні, пристрасті людські плетуть сіті хитріше, ніж павук. Вони лютіші від вовчиці. 5 разів поцілувала пані панночку, випроваджаючи її до церкви, але до церкви було з хутора верст 15. І ось панночка сіла в золочений ридван, прикрашений різними градками і вікнами з різнобарвних скелець. Сивий козак Макар гукнув на коней, і ридван покотився з двору. Довго їхали вони. Давно вже мали бути в церкві. А не видно ні церкви, ані села, тільки степ безкрайний. Вже сонце на полудень схилилося, а ридван котиться далі й далі степом. Злякані стрепети свистять крильми і піднімаються з трави та купин дерези. Кружляють у повітрі і знову сідають.
7: «Куди ти везеш мене?»
14: – спитала панночка Макара. Макар мовчки махнув батогом, і ридван повчав ще швидше. Вже вечоріє. Золоте сонце тихо схилилося на землю. Маленькі степові яструбки, як лампадки, що миготять у бані великого храму, під чистим небом тріпотіли крильми. Золоченими останніми променями денного світила. Попереду темнів чорною смугою бір. Сумно людині жити в задушній темниці, сумно потрапити у бір вільному степовику. Нема очам волі, не видно неба чистого. Страшно стало панноці, а ридван їхав хутчіш і хутчіш, а бір насувався ближче і ближче. Збоку віяло прохолодою. Там похмуро шепотіли зелені дуби і явори. Забилося серце панночки, затремтіло, як пташка-полонянка в руках мисливця. А ридван – це карета, дітки, усе їде. І ось він уже в лісі, стугонить колесами по дубовому корінню. Гілки зімкнулися над ними темною завісою. Сірий вовк, блиснувши очима, перебіг їм дорогу. Сумно людині степу заїхати в бір. Ридван зупинився. Панночка вийшла. Старий Макар підійшов до неї. Вся в сльозах упала панночка в ноги Макару. Питає, де вона і що з нею?
16: «Не плач, – відповідає козак, – а слухай. Твоя мачуха наказала мені згубити тебе. Бридка баба вона думала, що козак посміє здійняти руку на таку добру молоденьку дівчину. Видно, що не бувала вона в походах і не знає козацької служби. А я гадаю, що не буде її волі, не візьму гріх на душу. Бог з тобою, панночко, залишайся тут. Це ліси київські. Недалеко й до житла. Багато тут усіляких ягід та грибів. З голоду не помреш. Тільки додому йти не думай. Там твоя смерть незабарна. та й мене лихо не у мене. Макар сів у ридван, і скоро гуркіт колес затих. Бідна панночка сама в лісі, вночі. Страшно панночці. По лісу бігають вовки та ведмеді, в лісі повзають змії, різне гаддя, шелестять холодні ящірки. Страшно в лісі. А ніч усе темніша і темніша. Вже скоро північ. Пора лісовиків і вовкулак. Пора, коли полетять над бором відьми бенкетувати на лису гору. Тремтить панночка, як билиночка, іде по лісу. Шумить біля неї широке листя папороді. Тряскають під ногами сухі гілки, колючі терни дряпають її білі руки, довге виття б'є її по ніжному обличчю, а здалеку чути якийсь гук, якийсь крик, так і завмирає серце. Впала панночка на землю і довго молилась Богові, гаряче цілувала срібно Христа, благословення покійної матері, і пішла далі, вже без страху, без трепету. Чудесна сила молитви. Коли Бог нашле на вас випробування нещастями, моліться частіше, моліться від усієї душі, будете спокійні. Почує панночка в лісі крик. Вона іде туди, і сова, що так жалібно кричала, летить собі. Примариться їй лісовик, вона до нього, і знаходить обгорілий пень. Здалеку блиснули вовчі очі. Вона до вовка іде та йде, а то не вовк, це вогонь, і дівчина зітхнула вільніше. Скоро була біля людської оселі і сиділа в чистій, спокійній хаті, а біля неї чотири козаки, чотири Івани. Всі чотири Івани були рідні брати. Чесно і славно воювали вони на Січі, багато золота здобули та й ран багато. А коли Січ замирилася із своїми сусідами, вони, бачачи, що не буде роботи для їхніх шаблюк, віддалися в київські ліси спочити. Золота було у них багато. За три дні звели хату і стали собі в ній жити. Робити їм не треба було, гроші давали їм усе. Та що це за спочинок, коли працюєш? Нині вони зранку молилися і їхали полювати. Після обіду спочивали, потім говорили про минулі походи, потім увечеряли і, помолившись, лягали спати. Завтра проходило так, як вчора. Чудове життя! І з жахом вислухали Івани розповідь панночки про її біди і сказали: «Живи з нами, як сестра наша. Вдень і вночі берегтимемо тебе, і ось тобі клятва козацька, або ти побачиш мачуху біля своїх ніг, або не жити нам на світі». Тут Івани вийшли зі світлиці і лягли спати на дворі, з чотирьох боків хати. Панночка поцілувала свого срібного Христа і теж скоро заснула, та так тихо, так спокійно, як спить невинне дитя. А що ж робить мачуха? Довго чекала вона панночку. Цілу ніч не спали ні вона, ні старий пан. Все виглядали доньку з церкви, а та не їхала. Вдосвіта прийшов Макар і сповістив панові печальну звістку, що в степу під ноги коням підлетіло перекоти поле, що коні збісились, закусили вудила і помчали по дорозі, що він упав і тільки й бачив і ридван, і панночку, що весь степ сходив, але не знайшов нічого, крім хустки. Тут Макар подав пані хустку.
7: Ах, Боже мій, це ж справді хустка нашої донечки. Нікому я її не віддам. Хай мені на пам'ять залишається. Любила я її, як рідну сестру.
16: Говорила, ридаючи, пані, і цілувала знайому їй хустку.
7: А я ж нібито відчувала, що з нею станеться якесь нещастя. тричі прощалася, і коли не стало Редвана, то мені так стало сумно, що хотіла її назад завернути.
16: «Ти відчувала, моя мила, нещастя наше, – говорив пан, – і мені щось було сумно увесь день». Він ніжно обійняв жону, і тихі сльози покотилися з очей його. Вінці панські поскакали на всі боки, шукаючи панночку, та все було марно. В обід прибіг кінь без Редвана, побитий, змучений, але ні до Редвана, ні решти коней, ні панночки ніхто не бачив. Не чув, ніби їх татари схопили. Сумна зачинилася панні у своїй світлиці, стала перед дзеркалом і знову почала цілувати хустку панночки, але вже без сліз і крику. Вона вмилася на ніч молоком і терпляче накинула на своє обличчя чарівну хустину. Ой, подивуйтеся, добрі люди! Була вже пані коло мети свого бажання, і тут їй стало страшно. Думка, що хустина бачила останній подих її падчерки, примусила її здригнутися, і жахом зірвала вона хустину з лиця і глянула в люстро. І на зло, тривозі душевній, спробувала всміхнутися. Але не була це та чарівна посмішка, якою захоплювались всі і навіть сама пані. Ні, недобре скривились її рожеві губи, і якийсь злий вогонь зблиснув у них. Тільки тоді пані заспокоїлась, як прийшла до неї ворожка і мовила, взявши за голову:
7: «Не сумуй, дитинку, всьому поможемо».
16: Рано вранці встала панночка, умилася джерельною водицею, помолилася Богові і вийшла в ліс подивитися на братів Іванів. Ранок стояв у повній красі. Сонце яскраво вигравало на росянистій темній зелені дубів і ясенів. Сітчаста тінь від їхніх віт розкинулася на дорозі. В свіжому повітрі пахло дикою м'ятою. Сірий заєць весело стрибав у ліщині. Птахи голосними піснями вітали новий день. У гущавині свистіли дрозди і стогнали вивільги. В кущах співала очеретянка, і веселий кіпчик, кружляючи над бором, різкими криками своїми будив далеке відлуння. Яке чудове всяке творіння Боже! Пригарний буває і ліс. Довго дивилася панночка на дорогу, яка губилася в лісі. На дорозі нікого не було. Сумно стало панночці, так сумно, що хотілося заплакати. Раптом перед нею, як з-під землі, з'явилася старенька в синій спідниці, в постолах, з патерицею в руці, з коробкою і торбиною за плечима. «Ви, мабуть, не раз влітку бачили таких стареньких. Вони з різних країв ідуть поклонитися святому місту Києву». Підійшла вона до панночки і стала просити милостиню.
7: «Ви, певно, на Богомілля?»
16: – спитала панночка.
7: «Так, дитинко. А здалеку?» «Ой, здалеку, моє сонечко, із самого Харкова. І це ви все пішки йдете?» «Пішки. Була я хвора, вмирала і дала обітницю сходити в Київ. Тепер Бог змилостився. Піднялася на ноги, дочимчикую якось, терплю і голод, і спрагу. Ось вчора ввечері тут, у бору, впала від утоми, то так і ніч провела. Ви голодні, підемо ж до мене, я вас нагодую і заспокою»,
16: – сказала панночка. І скоро у світлиці було поставлено перед старою найкращі наїдки і напитки. Панночка припрошувала стару більше їсти.
7: «Ні, не хочу, дитинко»,
16: – відповідала.
13: Я наїлася, час мені вже в дорогу. Та залишіться, спочиньте. Ні, не виконую я своєї обітниці, якщо йтиму зі спочинком і розкошами. Прощавай, дитинко, ось тобі на пам'ять золота каблучка. Візьми її. Не хочу, боги з вами, бабуню. Візьми, кажу тобі, не будеш каятися. Цю каблучку дала мені покійна бабуся. Вона збереже тебе від усякого зла. Як воно не було б, не візьму. Я не перекупка якась, щоб брати гроші за пригощання. Яка ж бо ти вперта! Так хоч одягни її, приміряй. Побачиш, як заблищить вона на твоїй гарненькій ручці.
14: Каблучка палала, як вогонь. Панночка взяла її в руку, подивилася, надягла на пальця. Панночці ж дуже сподобалася каблучка. Раптом їй стало погано, а в очах потемніло, груди зчавила туга, ніби важкий камінь ліг на них. Вона хотіла зірвати каблучку, але дарма, як змія ввелася вона навколо її білого пальчика. Похитнулася панночка і впала на землю.
12: «Тепер пані буде спокійна!»
14: Пробурмотіла відьма і вийшла зі світлиці. Свиснула нелюдським посвистом, від якого закрутився вихор на курній дорозі. Схопив вихор поганющу бабу в свої обійми, прикрив її піском і листям, і вище бору стоячого поніс на панський хутір. «От розгулялась нечиста сила», – говорили брати Івани, під'їжджаючи до своєї хати, коли побачили чорний вихор. Вони злізли з коней і, прив'язавши їх, пішли у світлицю. Там лежала панночка. Вона була як жива. Рум'янець так само вкривав щоки, опущені вії, здавалось, зараз підіймуться, так і засвітяться з-під них двійко блискучих очей. Але бездиханна лежала вона. Марно брати її намагались збудити, не було в ній життя. Опустивши руки, похиливши голову, стояли Івани перед панночкою. «Марно шукали ми хлопців-молодців», – говорили вони. «Тепер не зможемо виконати даного слова, як чесні православні козаки поклялися або померти, або принизити перед очима нашої гості її лиху мачуху». Тепер панночка померла. А яка вона гарна і по смерті. Ми її не будемо ховати в землю. Жаль таку красу засипати сирим піском. Покладемо її у срібну домовину і накриємо кришталевим віком та поставимо під просто неба. Хай соловейко милується на красу і заспіває для неї солодку пісню. Хай сонце, дивлячись з височини, захоче прикрасити такими квітками свої луги. Яка прекрасна вона, мов жива, говорили Івани, закриваючи труну кришталевим віком, і сльози бігли по їхніх засмаглих обличчях. Чотири вершники, загартовані війною, які вміють умерти з посмішкою, проклинаючи своїх ворогів, ці люди ридали перед труною дівчини. Недарма на Січі не було жодної жінки. Далеко над Дніпром є непролазна пуща. Клени, дуби і явори розкинули там у різнобіч свої віти, переплели їх, сплутали й утворили одну свіжу зелену стіну. Сокира лісоруба ніколи не звучала у цій пущі. Не чула вона пострілу мисливця. В цьому лісі є невелика галявина. Трава, як шовк, стелиться на ній, а посередині росте дуб-велетень, дідусь дубів київських. Десятеро, взявшись за руки, ледь обіймуть грубий стовбур його. Під захистком віт сховається від дощу сотня козаків із вірними кіньми. На цьому дубі
16: стоїть скляна труна. В ній лежить панночка. Летить час, летить бистрий, не зупиниш його, не впросиш, не вмолиш. Осідла

От би швидше літо. Ось і літо шумить косовицею. Чи скоро плоди дозріють? І осінь несе вам рум'яні плоди. Добрий плід, але ж як же порожньо в природі. От би снігу, і явився сніг. Нестерпна зима. Чи скоро ти минеш? Чи скоро буде весна? Так біжать роки, і все ми не вдовольнились. Дивимося заздрісно в майбутнє. Щось там таке, щось чорніє. Ось воно росте, наближається, ось воно перед нами. Темна труна. І не встигла людина озирнутися, як пройшла життєвий шлях. 50 літ пролетіло від смерті панночки. 50 літ. Піввіку – це вже не жарт. А як швидко минули вони, нещасний їх не пережив, щасливий не помітив. А панночка все лежала в кришталевій труні, така ж гарна. Вдень над галявою кружляли лісові орли і голосними піснями розповідали темному бору про красу панночки. У цей час у воєводи київського Чорноуса був молодий син красень. Високий зріст і чорні кучері, рішуча хода, ласкава мова робили його помітним між молодих киян. Ніколи куля не пролітала у синьому небі мимо гінкого сокола. Жоден кінь не смів не слухатись, коли рука Чорноусенка керувала ним. «Добрий був би козак», – казали люди, – «та погубить батько сина. Нащо учити його всяким наукам?» А як сяде, буває, на коня Чорноусенко та поїде прогулятися поміж людей, і ніколи б не сказали, що він такий грамотний, такий гарний, спритний, статний. Подивіться, ось він із товаришами своїми виїжджає на полювання. Кінь під ним так і тремтить, так і паленіє. Піднявся дибки, кинувся бігти. Сидить Чорноусенко, як цвях прибитий. Тільки червоний верх козацької шапки закрутився в повітрі. Почує в кінь на собі доброго верхівця і гордо пішов київськими вулицями. Біля Чорноусенка їдуть його товариші. І вони хоробрі вершники, і вони гарні, але так, як зорі перед ясним місяцем. Дрібною рисю їхав син воєводин із своїми товаришами. Легка курява кучерявою хвилею розбігається за слідами їхніми. Їхня зброя блищить золотом і коштовними каміннями. Любо глянути на них. Люди скидають перед ними шапки і шанобливо кланяються. Дівчата дивляться з вікон. Ось і виїхали вершники за місто. Завернули до берега Дніпра. Раптом вистрілив син воєводи у дику козу. Поранена вона кинулась у лісову хащу, мисливці за нею, а ліс ставав все густіший і густіший, а коза скаче все швидше. Вже всі товариші Чорноусенка залишилися позаду. Кого гілкою викинуло з сідла, хто упав у дикий хміль і терен, один Чорноусенко скакав слідами пораненої кози, а ліс усе густішав. Ось ще кінь майже дожене її, а реп'яхи вколять його в морду, і він кинеться в бік, а коза вже далеко попереду. Скочив Чорноусенко з вірного коня, вихопив шаблю, побіг за здобиччю і вибіг на галявину. На галявині серед зеленої ясної трави стояв дуб, а на дубі блищала срібна труна. Підійшов Чорноусенко до скляної труни, глянув на неї і опустив руки. А коза вже давно зникла. Вперше здобич втекла після пострілу воєводиного сина. Скоро приїхали й товариші Чорноусенка, зняли з дуба скляну труну і поставили на зелений моріжок. Чудова, як ясна зоря, лежала в ній пан.

0: сонечка. Рум'янець був на її щоках. Вустонька, здавалося, так і усміхнуться, так і заговорять. Вона склала на грудях Христом руки, на вказівному пальці правої руки горіла каблучка. Добре, що знав Чорноусенко всіляких наук. Тільки зирнув на каблучку, зразу здогадався, в чому річ. Сказав якісь розумні слова, схопив її з руки панночки і кинув на землю. Де прокотилася вона, там трава вигоріла. Торкнулося дерева, дерево всохло. Тихо розплющила панночка очі, піднялася струни і сказала:
1: «Ох, як довго спала я!»
0: «Тут я не скажу нічого. Я не був у лісі з Чорноусенком на той час, і ніхто мені не розповів, що там творилося і діялося». Увечері панночка вже сиділа в палатах воєводи. Воєвода і син його голубили панночку і розпитували її, і годували, і поїли, а козак-посланець летів уже далеко від Києва на хутір старого пана кликати його на радість велику і просити благословення на весілля воєводича з його донькою. «Який ти гарний, рідний мій Києве! Добре місто, святе місто! Який ти гарний, який ти світлий, мій сивий діду! Що сонце між планетами, що цар поміж людей, так і Київ між містами! На високій горі стоїть, зеленими садами оперезаний, золотими маківками і хрестами храмів увінчений, ніби святою короною. Під горою широко розлилися живі хвилі Дніпра годувальника. І Київ, і Дніпро разом. А тепер подивимось на весілля. Церква сяє у вогні безлічі свічок. Священник вінчає Чорноусенка із панночкою. Навкруги натовп родичів. Недалеко стоїть старий пан. Він білий, як сніг. Опустившись на тремтячі коліна, дякує Богу, що дав йому побачити доньку ще раз у таку щасливу хвилину. Коли молоді поцілувалися, у церкві почувся глухий стогін, і якась жінка впала на підлогу. Це була стара пані. 50 років зняли її з обличчя красу і свіжість молодості, та прорізали на ньому глибокі зморшки. Вона не могла пережити краси і щастя своєї падчерки. А в Києві довго ще тієї ночі гриміли весільні пісні. Довго горіли вогні. Довго ще бенкетували наші дідусі, але пісні поступово замовкали. Вогні один за одним погасли, все затихло. Київ заснув. Тільки біля підніжжя його ліниво тече Дніпро. Та над святими церквами йдуть собі звичною дорогою Божі зіроньки. Це була казка Євгена Гребінки «Мачуха і панночка». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Коріна Машон. Як фея Цибулька свого цуцика згубила. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Темна ніч опустилася на чарівний ліс. Поснули всі птахи і звірята. Тільки фея Цибулька не спить. Згубила десь свого цуцика і плаче за ним, що аж. Заспокоює її мама, а вона ще дужче рюмсає. Не плач, феєчко моя мала, каже мама, зараз ми знайдемо твого цуцика. Махнула чарівною паличкою, і з'явилася ціла купа загублених речей. Тут і дерев'яна ложка для варення, і шкаралупа драконового яйця, і подерті шкарпетки. А цуцика нема. Цуцик той волохатий, цуцик той пелихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Спробувала мама ще почаклувати. Та ба, нічого не вийшло в неї. Нема його в хаті, каже мама. Ти кудись із ним ходила сьогодні?
1: Еге ж, у лісі довго гуляли.
4: То, може, десь випустила його з рук? Коли ж тут стукає хтось у двері? Відчинили, а то стара сова. Погляньте, каже, що я знайшла? То був цуцик. Цуцик волохатий, цуцик пелихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Другого такого у всьому лісі не знайдеш. Ой, яке щастя! Ха-ха-ха! Вхопила його цибулька і притиснула до щоки. А він такий м'якенький, найкращий з усіх іграшок на світі. Це була казка Коріни Машон, як фея Цибулька свого цуцика згубила, за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Дар'я Паламарчук. Казка «Кошеня, що живе між зорями». За книжкою «Збірка казок про кудлатих та вусатих». Читає авторка. Ти знаєш, коли ввечері на небі запалюються зорі, це там прокидаються кошенята. Вони відкривають свої красиві очі та розглядають землю. Чим більші і ясніші очі у кошенят, тим яскравіше від них світло долітає до тебе. Кошенята у космосі дуже різні. Сірі, білі, руденькі, чорні, плямисті, золотисті. Вони мають гладке чи пухнасте хутро, короткі чи довгі лапи, маленьку чи велику мордочку. Але всі вони дуже красиві і добрі. Ці кошенята весь час придумують якісь ігри. То стрибають із різних планет у порожній простір Всесвіту. Тоді тобі здається, що зірка падає. А насправді то лише кошеня летить донизу із висоти свого стрибка. То вибудовують планети в лінію. Запитай у старших, що таке парад планет. То шикуються гуртом у різні фігури. Ми називаємо їх сузір'ями. Є між них одне особливе кошеня. Воно досить доросле і величеньке. Це кошенятко полюбляє їсти космічний пилок і підставляти вуса космічним вітрам. Воно має довгий пухнастий хвіст. І коли воно розправляє його, ти можеш побачити на вечірньому небі молочний шлях. А коли у котика грайливий настрій, воно лапкою закриває сонечко, і ти спостерігаєш сонячне затемнення. Між усіх очей зірок у нього найяскравіші і найясніші очі. Світла і тепла від них так багато, що воно щедро ділиться ним з усіма дітками на землі. І ти точно бачив це світло в очах своєї мами, коли вона дивиться на тебе із ніжністю. В її очах відблиск цього космічного сяйва. Воно проникає просто у твоє серденько і дарує спокій та солодкий сон. Тож засинай, і неминуче побачиш у вісні кошенят, що весело бавляться у нічному небі. І разом із тобою, за їхніми іграми, мирно спостерігатиме особливе велике кошеня із пухнастим хвостом і найтеплішими в світі очима. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Кошеня, що живе між зорями» за книжкою «Збірка казок про кудлатих та вусатих». Читала авторка.
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Турбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би і мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто. А, згадала, Монпасьє. Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. А чому мішок надувся? Ну, він, напевно, надувся, бо став великим. Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу, зраділа мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Турбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки, схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона смарт?» «Ну ти й насмішила, доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли, ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар». Донька дочитала і розчаровано запитала: «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбань заспокоїв мішковинку, пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше,

0: Ти читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Ярко Славенко. Дім. Читає Василь Чорношкур.

0: Жив собі дім. Він не пам'ятав нічого зі свого минулого і не знав, що робити далі. І тільки коли важко зітхав, стара підлога скрипіла. Він був один однісінький, і не було до кого слова доброго мовити. Бо навіть тварини, які не мали домівки, лякалися тут жити. Їх відлякував скрип підлоги і дивне зітхання стін. Бо ж дім нікому не говорив, що він живий і хоче з кимось поговорити. Але знайшовся сміливець, хлопчик на ім'я Славко. Він давно пригледів цей таємничий будинок. Навіщо йому будиночок на дереві, якщо вже є готовий дім? Трохи поприбирати і все. Таємна схованка готова. Одного дня після школи Славко зазирнув у вікно таємничого будинку. Побачив лише темряву і павутиння. Він акуратно заліз до середини. Аж тут щось голосно скрипнуло. Славко здригнувся, але страхові не піддався. Продовжив досліджувати територію. Щось гупнуло. Хлопчик озирнувся. «Ти що? Живий?» – здивувався хлопчик. «Я знаю, що це неможливо. Але теоретично все можливо», – роздумував голос Славко.
1: «Апчхи!»
0: Хтось чхнув.
2: «О, я сказав, що ти живий! Ура!» Вигукнув Славко.
0: Дім важко захитався. «Тобі парко, доме. Треба прибрати павутиння і вимити підлогу». Славко заліз на горище і відшукав якусь ганчірку.
1: «Ой, що ти робиш?» – врешті заговорив дім. «Не чіпай!»
2: «Я хочу тобі допомогти. Ти ж задихаєшся!» – відказав Славко.
0: Він роздобув води, почав витирати пил.
2: «Акуратно, мені лоскотно!» – відказав дім.
0: «Добре, я постараюся. Як тебе звуть?»
2: «Дім».
0: «Так просто?» До вечора хлопчик усе прибрав, що здавалося, будинок аж блищав. «Ну все, до завтра!» І Славко гайнув додому. А дім полегшено зітхнув і спав так, як ніколи раніше. Наступного дня Славко повернувся з відерцем фарби. «А тепер треба дещо покращити. Сподіваюсь, ти не заперечуєш?»
2: «Ні», – сказав дім.
0: Славко заходився фарбувати рами на вікнах, підлогу і двері.
1: Дім заголосував. «Що це за неприємний запах? Гідота!»
0: «Зачекай трошки», – відповів Славко. «Дивись, як гарно!» До вечора
2: Він закінчив роботу. Бувай!
1: Бувай! Захитався Дім.
2: Він аж помолодшав. Славко побіг додому. Наступного пообіддя Славко приніс кошеня. Це щоб тобі не було сумно.
1: Дякую, сказав Дім.
2: І йому стало так тепло. Славко зробив для кошеняти ліжечко і налив у миску молока. Наступного дня Славко поліз на горище і знайшов фотоальбом. Дивись, це ти. На чорно-білій світлині на фоні будинку стояла закохана пара. Славко вигукнув. Поглянь, це твоя родина.
1: Дім замислився і ахнув. Я згадав, це дійсно моя люба родина. Я так за ними сумував.
2: Не сумуй, ми ж поруч, я і кошеня. Тепер ми твоя родина.
1: Дім видихнув. Так, дякую вам.
2: Стіни будинку зійшлися довкола хлопчика і кошенята, ніби обійняли їх. Принаймні так здалося хлопчику. І їм стало так добре разом. З того часу Дім вже ніколи не сумував. Це була казка Ярка Славенка «Дім». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс».
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Коріна Машон. Як фея Цибулька свого цуцика згубила. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Темна ніч опустилася на чарівний ліс. Поснули всі птахи і звірята. Тільки фея Цибулька не спить. Згубила десь свого цуцика і плаче за ним, що аж. Заспокоює її мама, а вона ще дужче рюмсає. «Не плач, феєчко моя мала», – каже мама, – «зараз ми знайдемо твого цуцика». Махнула чарівною паличкою, і з'явилася ціла купа загублених речей. Тут і дерев'яна ложка для варення, і шкаралупа драконового яйця, і подерті шкарпетки. А цуцика нема. Цуцик той волохатий, цуцик той пелихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Спробувала мама ще почаклувати. Та ба, нічого не вийшло в неї. «Нема його в хаті», – каже мама. «Ти кудись із ним ходила сьогодні?»
6: «Еге ж, у лісі довго гуляли!»
5: То, може, десь випустила його з рук? Коли ж тут стукає хтось у двері? Відчинили, а то стара сова. Погляньте, каже, що я знайшла? То був цуцик. Цуцик волохатий, цуцик пилихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Другого такого у всьому лісі не знайдеш. Ой, яке щастя! Вхопила його цибулька і притиснула до щоки. А він такий м'якенький, найкращий з усіх іграшок на світі. Це була казка Коріни Машон, як фея Цибулька свого цуцика згубила, за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Оказія восьма, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. Глупої недільної ночі всіх мешканців пишношатого дуба та його околиць розбудив незбагненний гуркіт. Захиталися і затріщали гілки могутнього дерева, злопотіло і посипалося долу листя. Татусь пустомелько випірнув у нічну темряву і миттю шуганув назад. «Синочку, там твій город палахкоче!» – стривожено гукнув він. «А що, коли дуб спалахне?» Пустомелик вибіг до свого хазяйства, пролуплюючи очі. Джунглі на городі справді палахкотіли, та це була не пожежа. Світилися десятки паростків, що прийнялися зі знайденої біля річки вогнецвітної насіненки. «Ух!» – пустомелих полегшено зітхнув і раптом почув хрускіт, що долинав з нетрів городу. Пустомелих злякався, відійшов далі. Хрускіт був то гучніший, то стихав, аж раптом перетворився на шепіт. «Куди ж це ми потрапили?» «Риба!» – впізнав пустомелик. «Ти повернулася?» «Ми повернулися не дуже вдало», – знову долинув її голос. «Це ж треба так схибити при посадці». Із зарости городу випірнула знайома фігура. «Отакої от, а де ж ми тепер знайдемо дарунок от тітоньки?» «А в чому він був?» – запитав пустомелик. «У гарній білій чемоданній мушлі. Мабуть, вона отам от у цих заростях. Ова, а що це тут так буяє?» «Це мій город, моє хазяйство», – гордовито повідомив пустомелик. «От коли ти тут хазяїн, то пошукай, будь ласка, у своєму городі наші речі. Сам раз світає». Пустомелик із сумнівом зиркнув на зарості. «Я туди не пролізу», – невпевнено мовив він. Риба замислилася. «Гаразд», – нарешті висловилася вона, – «гайнемо просити рака». Риба шубовснула в річку і за мить випурхнула з води, тримаючи в плавцях сонного рака. Вона окреслила коло над городом і поземним летом скинула його, але рак, не долетівши до заростей, упав на піщаний берег і прокинувся. Риба приземлилася поряд. «Вибач, Петровичу», – сказала вона ракові, – «схибила». Відтак вона знову вхопила його плавцями і змитнулася у повітря. Рак приречено пересмикнув вусами і лупнув очима, оглядаючи довкілля з висоти риб'ячого лету. Після чергового маневру риба точно метнула рака посеред городу. Затріщало бадилля, зашелестіло листя. «Петровичу, шукай!» – вигукнула риба. «А ми ось, дечки, почекаємо». Мало й чекали вони з пустомеликом. Небавом з городу виповз рак, притискаючи до себе правою клішнею щеплену на замок мушлю. «Чудово! Ось вона, наша валізка!» – радісно вигукнула риба. «Щиро дякую, любий раче!» Риба зметнулася до мушлі і відкрила стулки. Звідтіля вибігло маленьке крабеня і завмерло поміж рибою і раком. Рак здивовано свиснув. Риба задоволено усміхнулася. «Моя люба тітонька, гарнюнький дарунок! Як нам бракувало тут справжнього полювання на крабів! А ти, півню, начувайся, перш ніж намислиш з'явитися біля річки!» «Та годі вам! Він уже навчився співати по-справжньому і дуже гарно!» – заступився пустомелик. Риба недовірливо озирнулась. Ви прослухали оказію восьму, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Про запорожців за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли треба, могли і сон насилати, і туман напустити. Уміли і в річки переливатися. Вони мали у себе такі дзеркала-верцадла, що коли дивилися у них, то за 1000 верст бачили, що воно у світі робиться. Онде як у похід збиралися, то чи ватажок який, чи сам кошовий – візьме у руки верцадло, подивиться в нього та й каже: «Туди не йдім, бо там вороги йдуть. І туди не йдім, бо там воріженьки заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо». А як вони воювали! Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Євгенія Ярошинська. Уривок із казки «Найбільший скарб». Читають Василь Чорношкур
9: і Наталя Коломієць.
0: Давно тому, дуже давно, жила в однім селі вдовиця Марина зі своєю дочкою-одиначкою Орисею. Вона заробляла собі на прожиток шиттям та тканням. Вона була і дуже побожна, і добра, бо біднішим від себе роздавала те, що їй лишалось із заробітку. Коли надійшов вечір, казала вона завжди:
9: «Я не змарнувала цього дня, а працювала і добре чинила».
0: Але одного разу Марина занедужала і не могла через пару неділь нічого заробляти. Тому не дивниця, що за якийсь час минувся послідній крейцер в скрині. Тоді встала вона на силу з постелі і поволоклася до сусідів.
9: «Сусідоньки, ви ж знаєте, що я вам допомагала не раз в біді. Поможіть і мені тепер, бо я хвора і не можу нічого заробити».
0: На ці слова ніхто з сусідів не відізвався, а бідна вдовиця пішла додому засумована. Орися, увидівши зажурену матір, сказала з гірким жалем:
9: «Навіщо ви їм так багато доброго робили, коли вони такі невдячні?»
0: Мати усміхнулась сумно і відповіла:
9: «Чи мала я покинути їх в біді? Я не робила добре задля подяки».
0: По тих словах повалилася безсила вдовиця на постіль. Орися припала до неї голосячи:
9: «Матінко, не умирайте! О, не умирайте, не покидайте мене сиротою на сім світі!»
0: Мати лежала не рушаючись, а Орися стояла над нею із заложеними руками і заплаканими очима. Запала ніч. Орися засвітила каганець, і їй прийшло на думку, що мати не раз їй про лісного царя оповідала, що той добрих людей любить і їм приносить поміч. Але вперед треба піти до нього опівночі і постукати в ту скалу, де він мешкає. А тоді він не пожалує своєї помочі. Орися знала, де скала. Її маленьке серденько билося сильно в грудях. Вона піде, буде просити помочі для своєї матінки, бо що ж вона сама буде робити на білому світі? Втім, загас каганець, і вона стояла в темноті.
9: «Ні-ні, моя матінка не умре»,
0: сказала відважно і, відімкнувши двері, побігла до помешкання лісного царя. За хвильку була там і постукала тремтячою рукою в скалу. Вона почула, як ціла земля затряслася, як скала отворилася, і якась невидима сила занесла її аж до підземної палати лісного царя. Вона стала в великій залі, що ціла була з кришталю. На середині стояв довгий кришталевий стіл, а кругом нього чудово гарні стільці. Все світилося, блищало, лисніло в тисячу красок. На столі купи золота, дорогих каменів, коралів, перлів, а все таке блискуче, приманливе. Кінець стола сидів старий вже чоловік в довгій білій одежі. На голові мав діамантову корону, а в руках тримав золоту палицю. Це був цар-лісник. Він глянув на Орисю і сказав: «Чого тобі треба, людська дитинко?» Орися набралась відваги, здійняла руки вгору і почала говорити:
9: «Добрий царю, пане, моя матінка така дуже хвора, а до того не маємо що їсти».
0: «А чому ви не щадили? Та ж ви мали добру роботу», – сказав цар.
9: «Бо матінка давала біднішим від себе, та тому у нас тепер немає нічого в хаті. Але я хотіла б вічно чорний хліб їсти, лиш коби моя матінка поздоровіла».
0: «Ти добра дитина», – сказав цар, – «і я хочу тобі допомогти. Але я можу тобі лиш одно бажання сповнити. Можу зробити тебе багатою або твою маму уздоровити. Подивись кругом себе. З цих всіх скарбів можеш собі брати скільки сама захочеш. Тоді зможеш для своєї матері ліки купити, для неї хліба, молока постаратися, ба ще багато інших речей, про котрі навіть не знаєш». Орися подивилася на блискучі скарби, що так лисніли, і її до себе манили. На гарні корали, перли, дукачі – це все мало до неї належати. А до того ще ліки для хорої матінки.
9: «Для хорої матінки? Отже, моя матінка не має ніколи поздоровіти? Ні, ні, славний царю!»
0: Хотіла вона крикнути, але їй здавалося, що червінці кличуть до неї: «Бери, бери!» І цар покивав головою і сказав: «Бери, бери!» І перли, коралі, дороге каміння, все ворушилося, все манило її до себе, кричало: «Бери, бери!» У тих скарбах були, видай, якісь чари сховані, бо вона не могла від них очей відірвати. Дух її запирало, а серце ставало в грудях таке тяжке. Гей, ті всі скарби причепилися до нього, і моби вона сама стала таким твердим, блискучим каменем. Ах, чи не мала вона вже справді серця в грудях? Чи скарби її так очарували?
9: «Матінко, матінко!»
0: – крикнула вона, перестрашена, і вхопилася за груди, хотячи переконатися, чи в неї є ще серце. І в тій хвилі побачила свою матусю зі скорченим з болю лицем недалеко себе. А гроші, скарби, перли манили дівчину до себе, приговорювали то тихо, то голосніше: «Бери, бери!» Але вона вже на те все не дивилася. Вона бачила лиш свою хору матусю і, впавши на коліна, сказала:
9: «Славний царю, затримай собі всі свої скарби, а верни здоров'я моїй матусі. Я буду тоді найбагатшою на світі».
0: Цар усміхнувся і глянув сердечно на добру дитину. «Ти витримала пробу. Коли ж твоя мати для тебе найбільше щастя, то вона буде здорова». Це був уривок із казки Євгенії Ярошинської «Найбільший скарб». Читали Василь Чорношкур
3: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.

0: Дельфіна Дюмушель. Хто з нас двох? За книжкою «100 казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.
1: Сидить сова Люлю на гілці і клює носом. Завжди після обіду полюбляє вона поспати. Та зараз їй цього не вдається. Бо літає туди-сюди над нею сокіл Тіль. І знай вихваляється.
2: Найгарнішия. Найпродуктивніший і найкращий мисливець у всій Діброві.
1: Подумала сова та й каже.
2: Ану, малий, летимо сюди. Ха.
3: Я не малий, вигукнув Тіль. Я найбільший сокіл у лісі, а око в мене таке гостре, що ніхто від мене не сховається.
2: Ох, Тілю, ти такий хвалько, а от я і пруткіша від тебе, і полюю набагато краще, ніж ти.
3: Ти? Зареготав сокіл. Та ти ж стара, немічна сова. А як позмагаємося? А як я переможу, тебе питає сокіл. А як переможеш, каже сова, то я вдень і вночі буду кричати. Тіль найкращий мисливець в світі. Якщо ж я переможу, то ти не будеш заважати мені спати у день.
1: Домовились, каже сокіл.
3: Ну, тоді о півночі й почнемо, каже сова.
0: Хитра вона була. Знала, що соколи геть нічого не бачать у пітьмі. Як знялися вони обоє в повітря, то Тіль на силу пролетів трохи, та як удариться об дерево. Впав у кущі, лежить і тільки очима лупає. А сова йому і каже, кружляючи вгорі.
3: От щоб ти знав, хвалько, ти нещасний, і більше не турбуй мене, коли я сплю вдень,

0: Це була казка «Дельфіни Дюмушель». Хто з нас двох? За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Зірка Мензатюк. Куди мандрував пластилінний слоник. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. Ромчик не міг придумати, що подарувати Оленці. Вона хороша дівчинка, відколи сидить за іншою партою, а завтра в неї день народження. Можна принести їй цукерки, проте їх даруватимуть усі, або цяцькі приколки на косички. Тільки ж Ромчик не розумівся на дівчачих прикрасах, не знав, котрі модні, а котрі ні. На столі лежала коробка пластиліну. «Зроблю-но їй пластилінового слоника», – вирішив Ромчик. «Слона їй точно ніхто не подарує». Сірого пластиліну в коробці не знайшлося. Найбільше лишилося блакитного. А що слони – великі звірі, то Ромчик зліпив блакитного слоника. Дикі слони небезпечні, тому він зліпив дресированого. На білі бивні прикріпив помаранчевий м'яч. Такі м'ячі він бачив у цирку. «Добре, що я блакитний», – сказав слоник, коли Ромчик закінчив ліпити. «У джунглях я буду схожий на тінь, тому легко сховаюся». «Гаразд, лиш поки що не ховайся, доки я тебе не подарую». Наступного дня у класі було справжнє свято. Діти вітали Оленку, вручала їй подарунки, а вона пригощала їх цукерками. Ромчик теж вручив. «А чого це слон блакитний?» – засміявся Сергійко. «Ти не розумієш? Блакитний, бо він чарівний. Це відразу видно», – відповіла йому Оленка. «Цікаво, куди він нас повезе?» Раптом діти опинилися вверхи на слоні, а слон разом з ними опинився в Індії. Ромчик подумав, що Оленка і Настя Комарницька можуть злякатися. Але вони виявилися сміливіші, ніж він гадав. Вони сміялися і на ходу зривали манго, червоні рамбутани і жовті тропічні плоди карамболі, схожі на зірки. Слон заглибився у джунглі. Він ступав нечутно, просуваючись, мов тінь. У бамбукових заростях виднів тільки м'яч. Тому здавалося, ніби у джунглях мандрувала велика помаранча. Проте диких звірів так просто не обдуриш. Слоник зупинився біля прадавнього кам'яного Будди, що сидів у позі лотоса. Густі ліани вкривали його плечі, немов зелений плащ. Настя й Оленка теж спробували сісти у позу лотоса. І тут їх усіх оточили. Із хащі вискочили лев, тигр, леопард і, схожий на броньовик, індійський носоріг. «Хто ви? Чого прийшли?» – ревнув бенгальський тигр, і очі його блиснули, мов бенгальські вогні. Ех, треба було Ромчикові ліпити бойового слона. Але блакитний слоник не розуміє.

Ще передні, тоді ставав навпаки на передні і піднімав задні, підкидав і ловив м'яч, а макаки плескали лапками від великого захоплення. Так гучно плескали, аж у вухах задзвеніло. Чи то задзвонив дзвоник, бо скінчилася велика перерва? «Нічого, ми ще всім класом помандруємо в Індію», – сказала Оленка. «А як не в Індію, то у Львів або в Одесу. А вже ж помандрують, бо хто не любить мандрувати?» Це була казка Зірки Мензатюк «Куди мандрував пластилиновий слоник» за книжкою «Дива в рюкзаку», читала авторка.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Сашко Дерманський. Млин. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Владислав Васильченко. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий, сам від вітру ось-ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом глушина, в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку. Любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати. І лиш потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади.
3: «Були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», – згадував млин. «А у вітряний день той усі 120».
2: «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували».
3: «Якби ж хтось приїхав до мене молоти», – мрійливо сказав млин.
2: І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника два мішки.
4: «Невже? Невже молоти?» – не чув себе від радості млин. «Чи зможу я тепер?»
2: Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків. Але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей.
5: «Вам не здається, що це розбійники?»
2: – пошепки спитав привид.
3: «На селян не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!»
6: «Що це скрипить?»
2: – насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого.
6: «Нас часом не винюхала поліція?»
7: «Не бійся», – відповів той і зареготав. «Це просто зі старого млина порох сиплеться».
2: Після таких слів млин дуже розлютився.
3: «То он, як ви заговорили», – зі страшною силою заскрипів він. «Начувайтеся!»
2: І млин щодуху закрутив вітряком, так, як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу. А ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами.
7: «Що це? Що це? Рятуйте!» – заверещали розбійники і кинулися до дверей.
2: Але в двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, привид. У руках він тримав сачок для ловлі металів.

0: метеликів і несамовито кричав: «Отепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелички! Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця! Гу-гу-гу!» Нажахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, а привид усе ганяв за ними з сачком і реготав, як навіжений. А млин тим часом стугонів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. Обидва розбишаки ледве дихали і вже не годні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. Щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя. «А ми ще ого-го, є ще борошно в борошенницях!» Відсапавшись, проскрипів млин. «Ваша правда», – погодився привид, сідаючись на крило вітряка. «А що будемо з добром робити?» «Головне не наробити дурниць. А давайте з вас музей зробимо», – осяйнуло привида.
1: «З мене?» – оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка. «А це не дурниця?»
0: «Та ж ні, розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури. З вас музей ого який вийде!»
1: «І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди. Нехай буде по-вашому», – вдоволено проскрипів стародавній млин.
0: «Буде-буде. Ми з вами ще потрібні цьому світові», – мовив привид. Ніч закінчувалася, але життя тільки-но починалось. Це була казка Сашка Дерманського «Млин» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Владислав Васильченко.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Іван Франко. «Як синиця хотіла море спалити». Читають Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
4: Була собі синиця. Невідомо, що їй збрело в голову, що звила собі гніздо на самім березі моря на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж ось повіяв вітер, розгулялося море, затопило кущик і з ним синичине гніздо. Сама синиця ледве жива втекла, а її яєчка попливли з водою. Ой-ой-ой-ой, як розгнівалася синиця, сіла собі на скелі над морем, та як почне сварити та лаяти море.
6: «Ти погане та нікчемне море, ти безглузда темна сило. Ти ненажерна безодне, ти нікчемне, непотрібне, некрасиве море. Як ти сміло порушити мою хату, забрати мої яйця? Та я тебе до суду потягну, я тобі на весь світ сорому нароблю. Я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки мені не вернеш усього, що в мене забрало».
4: А море все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
6: «Що ти смієшся з мене? Ти нечесне, несумлінне, неблагородне море!» –
4: пищала синиця.
6: «Зараз мені віддай мої яйця, бо слово честі, помщуся тобі!»
4: А море все хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, хлюб-хлюб.
6: «Ти думаєш, що я не зумію помститися? Думаєш, що я така маленька? А ти таке велике, то я супроти тебе безсильна? А бачило ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс, а вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то клянусь честю, я запалю тебе».
4: А море все хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, хлюб-хлюб. Страшенно розсердилася синиця і поклялася не заспокоїтися, поки не спалить море. Вона полетіла до хробачка-світлячка і мовить йому:
6: Слухай, Світляче, ти маєш огонь на животі. Ходім зо мною, поможи мені запалити море.
7: Не можу, Сінечко, мовив Світляк. Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного вогника, може він тобі щось поможе.
4: Полетіла синиця на болото. Сіла собі на вільховім кущі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило, та все, мов п'яні, хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиці.
6: Гей, огнику, братику!
7: Кричить до нього синиця.
6: Затримайся на хвилиночку, маю тобі щось сказати.
7: Не можу задержатися, не маю часу, відповів блудний вогник. Але говори, що маєш сказати. Я тут буду літати коло куща, то все почую.
4: Розповіла йому синичка своє горе і просить.
6: Ходімо, поможи мені спалити те погане море.
7: Не можу, синичко, відповів огник. Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути. А ще до того не смію ні однієї хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому б тобі не звернутися до Крука? Він на такі речі майстер. Я чув, що він увесь сивиний народ у печері спалив. Піди до нього.
4: Полетіла синиця до Крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі і запалити море.
7: «Не можу, синечко», – відповів Крук, поважно похитавши головою.
4: «Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там, на пасовиську. Але такий огонь моря не спалить, він сам гасне у воді. Щоб спалити море, на те треба б іншого вогню. А де його роздобути, я не знаю. Знаєш що? Іди до Бузька. Кажуть, що він уміє своїм дзьобом чудесний вогонь викресати. Може, цей тобі придасться». Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзьобом огню, від якого б зайнялося море.
7: «Не можу, синичко, зробити цього», – відповів Бузько, замислившись і ставши на одну ногу. «То колись наші діди-прадіди вміли. Кажуть, дзьобами огонь кресати, а ми вже не вміємо тієї штуки. Та й ледве чи цей огонь придався б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полетино ти до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що допоможе?»
4: Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає.
6: «Чекай ти, погане, недобре море. Я тобі покажу, що може зробити проста, покривджена синиця. Вже я, не я буду, коли ти не відповіси тяжко за своє злодійство».
4: Прилетіла до орла, розповіла йому всю кривду та й просить, кланяючись йому в ноги.
6: «Та вже ви, ні в року вам, вельмишановний, не погордуйте бідною покривдженою синицею. Роздобудьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася за свою тяжку кривду».
4: А орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона чи ні.
7: «Ах ти, погана синице! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем? То через твою дурість я маю для тебе красти огонь з неба? Зараз мені забирайся геть! Звий собі гніздо там у кущах терну на могилі, нанеси яєць і висиджуй їх там, розумієш?
8: Оце твоє птиче право, а до моря тобі зась.
4: Одержавши таку відповідь, синиця заспокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в кущах терну на високій могилі. Це була казка Івана Франка «Як синиця хотіла море спалити». Читали Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Дотепний жарт». Читає Іван Білаш. Один убогий чоловік прийшов до багача позичити жита на посів.
3: «Не можу, – каже багач, – бо тобі треба позичати на вічне оддання».
2: «Хіба ж я не віддам? – питає убогий.
3: «Ти ж убогий, і нічим буде віддати».
2: Убогий помовчав трохи, а тоді каже: «А хіба убогому вже й на світі не жити?»
3: «Ні, це ще надвоє баба ворожила. Хто знає, мо мене вбогого ще більш шануватимуть, ніж тебе. Та з поваги в кого хочеш і за стіл посадять». «Та же так! Не ти б казав, не я б слухав», – відмовив багатий. «Та я б в яку хату не зайшов, мене зразу за стіл посадять».
2: «Ха, як тебе посадять, то мене й поготів», – каже убогий.
4: Багач аж на місці не всидить. Як можна, щоб такий обшарпанець та в більшій пошані був, ніж він? Узяв зі злості, та й забився з убогим об заклад на пару волів. Коли, значиться, убогого гоститимуть краще, ніж його, то він повинен за те віддати убогому пару волів. Коли ж багатого краще пошанують, то убогий місяць із жінкою рік задарма мусять робити.
2: «Ну, куди ж підемо?» – питає убогий.
3: «Ходім хоч і до попа», – каже багатий.
2: «Пішли». От зайшов багач до попа, вклонився низенько та й просить, щоб той позичив йому 40 пудів вівса.
3: «Добре», – каже піп. «Ось я вдягнусь та й одважу, тільки щоб ти мені за те десятину під ярину виорав».
2: «Добре, батюшко, виорю». Убогий підійшов ближче, нахиливсь до вуха батюсці та й каже пошепки:
5: «А я викопав учора в лісі бочку золота. Хочу просити вас, батюшко, висвятити».
2: Піп одразу повеселішав та й каже до багача:
3: «Ти вийди у сіни, бо мені треба із Семеном побалакати».
2: Вийшов багач у сіни, а піп знову до Семена:
3: «Ну то як же ти, Семене, ту бочку думаєш святити?»
2: «Та хочу, щоб ви приїхали до мене, а там уже і ти, ну, зручніше буде».
3: «Ні, Семене, тут буде зручніше. Як же я поїду з усім причандалям, а люди побачать, ще й повір пустять. Краще вже тут».
2: «Ну, хай вже буде і так, вам краще про те знати. То піду ж я по золото».
3: «Ні, Семене, чекайно. Добре діло добром треба й пошанувати. Сідай лишень ближче до столу».
2: Сів Семен кінець столу, а піп біля нього. Попадя швиденько несе миску смаженої риби, горілки на стіл ставить. Семен дивиться та тільки вусом моргає. Налива піп Семенові чарку, другу, але Семен п'є та розуму не пропиває. Як піп йому чарку піднесе, він цокнеться з ним, аж вінця тріскаються, а сам, щоб у сінях було чути, «За здоров'я!» промовляє. А багач стоїть під дверима, все те чує та аж піниться з люті. Устав Семен, подякував та й каже:
3: «То піду я принесу золото». «Добре», – каже піп, «тільки ж бо швидше».
2: Переступив убогий через поріг та й пішов собі вулицею до багатого в двір. Взяв воли за налигач, цвьохнув батогом, іде та й приказує:
6: «Гей, сірі, гоп цебе! Хай багаті знають, як убогі жартують».
2: Це була українська народна казка «Дотепний жарт». Читав Іван Білаш.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
0: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Зірка Мензатюк. Як олівці воювали. За книжкою дива в рюкзаку. Читає авторка. Ох, ті дівчата, подивишся на них, верти хвістки, а вони, коли хочуть, залагодять будь-яку справу. Зранку Настя Комарницька пройшлася коло Ромчикової парти, пройшлась удруге, тоді пошепотілася з Оленкою і намаєш. Оленка пересіла на Настине місце, а Настя вмостилася поряд із Ромком. З несподіванки хлопцеві стало важко дихати. Настя сиділа, уважно слухала Ганну Панасівну, а на перерві й каже: «Ромку, ти гарно малюєш, намалюй мені замок, такий, як у казці». То він радий старатися, увечері вийняв олівці з коробки. «Гайда, хлопці, до роботи!» Олівці заметушилися, стали замок будувати. Наносили сивого ктесаного каменю, змурували міцні стіни, вивершили високі вежі. У вежах вузькі вікна бійниці, а щоб Насті вони не здавалися похмурими, олівці прикрасили підвіконня соковитими гірляндами з червоних вишень, черешень, лісових суничок та райських яблучок. Замість дахів накрили вежі квітами, одну – фіалками, другу – трояндами, третю – лілеями. І так на всіх вежах різний пахучий цвіт. Гарний став замок, що й не сказати. Гарний, з якого боку не глянь. Олівці сховалися в коробку, а замок лишився на столі. Але Ромкові чогось було тривожно. Ніби все на столі прибрав, щоб, бува, йогурт чи сік не перекинувся та не затопив замок. «Чого ти, Ромчику, по хаті шастаєш? Не лягаєш спати?» – спитала мама. «Уже лягаю», – відповів Ромчик. Ліг, а воно не спиться і не дарма. Пізно вночі, коли всі заснули, тільки годинник цокав. На замок напали рицарі-нечупарники. Ромчик про них не чув ніколи, але так не раз буває. Ти про що-небудь не знаєш і не здогадуєшся, а воно раз і звалиться, як сніг на голову. От і рицарі-нечупарники звалилися. «Хороший замок! Оселімося в ньому», – сказали вони. «Скрізь насмітимо, насвинячимо, квіти потопчемо, яблучка понадкушуємо, хай на них надкушених мухи злітаються». А Ромчик не спав і все почув, і не на жарт стривожився, бо чого доброго Настя подумає, що це Ромчик не чупара. Скаже «Хе!» і знову поміняється місцями з Оленкою. То він устав, відкрив коробку з олівцями. «Ану, хлопці, до бою!» І хлопці, тобто олівці, стали битися. Синій олівець залив рицарів-нечупарників холодною водою. Жовтий олівець обпалив їх полум'ям. Злякалися нечупарники, дарма, що вони рицарі, затремтіли. А тут ще й червоний олівець покрапав їх ніби кров'ю. «Нам каюк, ми поранені!» – закричали нечупарники. «Ні, не каюк, бо це не кров, а фарба», – обізвався до них Ромчик. «Але забирайтеся геть, ідіть собі у свиняче царство, поросяче государство». То вони собі й пішли. Уранці Ромчик приніс замок до школи. Настя аж зітхнула, побачивши таку красу. «Я ось у цій вежі сидітиму», – показала вона на найвищу трояндову вежу. «А ти як хоч, так і доскоч до неї. Доведеться Ромчикові коня малювати, щоб доскочити, а коні йому не так вдаються, як машинки. Може запропонувати Насті разом робити задачки з математики?» Сидіти в замку удвох і розв'язувати, у високе вікно виглядаючи. Певно, це таки буде найкраще. Це була казка «Зірки Мензатюк. Як олівці воювали». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
8: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. Були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди. А в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці. От ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика». Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик». От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Виплень, виплень, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплень, качечку, скоріш, розвіємо жаль». Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору. А ключниця не дає слугам спокою: «Заріжте та й заріжте мені того баранчика». А ті не хочуть, жалують його золотого. Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятко. Князенко, за ним. От баранчик став над водою та й кличе. Виплинь, виплинь, золота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль. Качечка виплила та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку, вона й знову стала дівчиною. «Що ти тут робиш?» – дивується Князенко. «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця». Узяв тоді Князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю. А дружину і її братика Баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий баранчик знову став хлопцем і одружився. Кажуть, з самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Альф Прейсен. Козенятко, яке вміло рахувати до 10. Із норвезької переклала Лідія Маклін. Літературна обробка Івана Малковича. Читає Василь Чорношкур. Було собі маленьке козенятко, яке навчилося рахувати до 10. Якось підійшло воно до озерця і раптом побачило своє відображення у воді. «Один!» – сказало козенятко. Це почуло теля, що гуляло поблизу і скубло травичку. Поцікавилося.
4: «Що це ти робиш?»
3: «Я саме себе порахувало», – відповіло козеня. «Хочеш, я й тебе порахую?»
4: «Ну, якщо мені не болітиме, то я не проти», – сказало теля.
3: «Зовсім не болітиме. Я – це один, ти – це два. Один, два».
4: «Мамо!» –
3: заревіло теля і почало плакати, ридати. Тут до нього підбігла корова з дзвіночком на шиї.
4: «Ти чого ревеш?» – запитала корова. «Козеня мене порахувало!» –
3: поскаржилося теля.
4: «Як це?» – здивувалася корова.
3: «Ну, я вмію рахувати до 10», – сказала козеня. «Ось послухайте, 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 1, 2, 3».
4: «Корова дуже розсердилась. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка і з мене. А ну ж, моє любе телятко, дай моєму хльосту».
3: І корова з телям кинулися до козеняти. Козенятко перелякалося, кинулося навтьоки. А теля з коровою за ним. Недалечко на пасовиську стояв бичок. Теля з коровою протупотіли повз нього. 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 4 – це бичок. 1, 2, 3, 4 – вигукнуло козеня.
4: «Ой, воно вже й тебе порахувало!» – захлипало теля. «Ну, це йому так не минеться!» –
3: заревів бичок і разом з усіма кинувся наздоганяти козеня. При дорозі походжав кінь і попасав травичку. Побачивши тварин, що бігли як на пожежу, він закричав:
4: «Іо! Куди це ви біжите?» «Женемося за козеням, бо воно нас порахувало, а йому ніхто не давав такого права», –
3: проривів бичок.
4: «Як же воно це робить?» – поцікавився кінь.
3: «Це дуже просто», – сказало козеня. «Ось як. 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 4 – це бичок, а 5 – це кінь. 1, 2, 3, 4, 5».
4: «Ну, тепер нехай начувається», –
3: заіржав кінь і теж кинувся услід за козеням. У загороді мирно спала велика свиня. 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 4 – це бичок, 5 – це кінь, 6 – це свиня, вигукнуло козеня.
4: «Ох ти ж сяка така козюка? Ну, постривай,
3: рохнула свиня. Вона підрила загороду і рванула слідом за всіма. Вони мчали, як на віжені, і врешті добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, собаку, вівцю і півня. Козеня відштовхнулася копитами від причалу і стрибнула на борт вітрильника. А за ним і всі інші тварини. Вітрильник гойднувся, ковзнув по воді, і його понесло на найглибше місце. Півень перелякався.
5: «Рятуйте!»
3: закричав він. «Вітрильник тоне!» Усі затремтіли зі страху, а півень знову закричав, закукурікав.
5: «Хто з вас уміє рахувати?»
3: «Я вмію», – вигукнуло козеня.
5: «Ану, швиденько порахуй нас усіх! Вітрильник може витримати тільки 10 пасажирів!»
3: І козеня почало рахувати. 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 4 – це бичок, 5 – це кінь, 6 – це свиня, 7 – це кіт, 8 – це пес, 9 – це вівця і 10 – це півень. Слава козеняті! Ура! Закричали усі. Вони перепливли річку і зійшли на берег. Це була казка Альфа Прейсена «Козеня, яке вміло рахувати до 10». Із норвезької переклала Лідія Маклін. Літературна обробка Івана Малковича. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Калуен. Альба і добра фея. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Алла Скорик. У лісі 12 фей жило собі звірятко Альба. Мале воно було і беззахисне, то ховалося попід купами хмизу, щоб часом хтось не скривдив. Гасають було зайці лісовими стежинами, та й не летять на нього. А воно, бідолашне, тікає та знай верещить. Ох, ой, ой-ой-ой! А то їжаки часом граються оквача, хто кого дожене та вколе. А воно як уколиться об їхні шпичаки, то верещить як порося і не знає, куди подітися. А як потрапить під ноги диким кабанам, що міряються силою, чи оленю, що чухає спину об старого дуба, то й геть біда. Тільки чути, як плаче, воно так вилить, бо підкидають його ногами, мов діряве відро. І ще одне лихо було в Альби. Усі звірята мають свої хатки, а йому і сховатися ніде. Як іде дощ, то воно мокре-мокрісіньке. Як зірветься буря, то його таки ж бурляє вітром туди-сюди. Мале воно було і кволе, то не могло уникнути небезпек, як інші мешканці того лісу. От сиділо воно якось поміж камінням та пхинькало, аж побачила його фея Ноа. Опікувалася вона птахами та звірятами, і шкода їй стало того бідолашного створіння. «Що з тобою, крихітко Альбо?»
7: «Ніхто не звертає на мене уваги, бо я маленьке»,
6: і весь час заробляю купняки та потиличники. Нічого, зарадимо ми зараз твоєму лихові. І тільки-но сказала це Ноа, як укрилася крихітка Альба від ніг до голови твердою корою, промальованою пригарними візерунками. Зраділа Альба, тому що відразу і затишно, і безпечно їй стало. Як треба було, то могла вона сховатися у ту шкаралущу, а як небезпека минеться, то й голову могла висунути на двір та лапки. «Що ти зробила зі мною, добра феєчко?» «А нічого, дала тобі панцир та й годі». «Що-що?» «Роговий панцир. Захищатиме він тебе від усякого лиха і ростиме разом з тобою. Ні холоду не знатимеш більше, і не скривдить тебе ніхто». І від того дня усі черепахи ходять у твердому, надійному панцирі. Це була казка «Калоен. Альба і добра фея» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Алла Скорик.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Оказія четверта, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Щоранку пустомелик навчався плести нісенітниці. Навчатися маленькому пустомеликові було важко. Його теревені виходили здебільшого сумні і неправильні. Пустомеликові аж плакати хотілося з досади. Він сновигав берегом туди-сюди, намагаючись вигадати якусь небилицю, як раптом побачив серед кореневища дерева родину грибів. «Диви, які вгодовані їжачки!» – радісно вигукнув він. Нісенітниця не сподобалася грибам. «Сам ти тлустий їжак!» – одказав найменший гриб. «Ми опеньки, а тебе риба з'їсти обіцяла!» «Завіщо?» – здивувався пустомелик. «За те, що ти байдики б'єш і всім прозиваєшся!» «Я не прозиваюся, а лише вчуся плести небилиці!» «Ось коли вона тебе з'їсть, ти їй це й розповіси», – сказав найменший опеньок. Наляканий пустомелик накивав п'ятами в дупло і розповів жахну новину татусеві і матусі. «А чому б нам самим її не з'їсти?» – порадила матуся. «Е, ні», – випалив татусь, – «у нас немає календаря, тож ми не знаємо рибних днів тижня, тому і нам слід поки що накивати звідси». Татусь заметушився, пакуючи речі. Їх було небагато. Декілька волоських горіхів, пачка кленових листків для утеплення гнізда і валізка капелюшків, узятих на згадку про капелюшну галяву. «От і все, гайда!» – сумовито скомандував татусь, закинувши клуночок із речами за плечі. Пустомелики вийшли на берег і сумно озирнулися на своє затишне дупло. Вони дуже не хотіли йти звідси, та ще більше їм не хотілося стати чиєюсь поживою. «Агов, сусіди!» – з води виставилася знайома довбешка. «Далеко чим чекуєте? У відпустку чи що?» «Ні, за кордон!» – роздратовано пробубонів татусь Пустомелько. «А навіщо вам за кордон? Там, кажуть, риб не так багато. Щось ви сьогодні понурі і нам не подобаєтеся», – дійшла висновку риб'яча голова. «Ви ж бо обіцяли з'їсти нас через те, що...» Знічено і винувато якось завів бесіду пустомелик. «Хто це вам такі нісенітниці торочить?» Татусь і матуся подивилися на свого паростка. «Так мені гриби сказали, опеньки, оті он, що за дубом». «Знайшли кому вірити», – риба скривилася. «Ці брехливі опеньки вам ще не таке торохтітимуть. Треба було нас запитати, хочемо ми вас їсти чи ні, а відтак уже і клунки пакувати. Це дивовижно. Хіба ж ви не знаєте, чим харчуються поважні риби? Якби ж то знаття. Татусь знічено почухав носа. Шкода, що нам бракує часу все це вам розповісти. Ми зібралися у відпустку до тітоньки на Індійський океан полетимо. Воліємо вас прохати цього півня горлопану геть звідси гнати. Бо коли дізнається, що ми полетіли, так одразу й прибіжить горло дерти. Спробуємо, невпевнено пообіцяв татусь Пустомелько. Ви прослухали оказію четверту, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
8: Коник Поло і конкурс краси. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
8: У маленькому селі щороку проводили конкурс краси серед коней. Але коникові Поло жодного разу не вдавалося його виграти. Ех, мені так хочеться виграти, зітхнув він. Спробую ще раз. Коник розчесав гриву, ретельно почистився і побіг на конкурс. По дорозі він помітив гарненьку конячку Інесу. Він поскакав до неї, щоб показати її у всій красі. Але раптом посковзнувся і впав просто в багнюку.
10: О, не переймайся,
8: втішила його Інеса.
10: Я знаю лисицю, що живе неподалік. Вона тобі допоможе.
8: Інеса відвела Поло до лисички, яка просто обожнювала поливати квіти. І, звісно, в неї був шланг для води. Лисиця змила з Поло весь бруд, і він весело пострибав на конкурс. Щоправда, конкурс виграла Інеса. Але Поло зовсім не засмутився. Адже вони подружились і відтоді весь час проводили разом. Це була казка «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Альф Прейсен. Козенятко, яке вміло рахувати до 10. Із норвезької переклала Лідія Маклін. Літературна обробка Івана Малковича. Читає Василь Чорношкур. Було собі маленьке козенятко, яке навчилося рахувати до 10. Якось підійшло воно до озерця і раптом побачило своє відображення у воді. «Один!» – сказало козенятко. Це почуло теля, що гуляло поблизу і скубло травичку. Поцікавилося.
11: «Що це ти робиш?»
3: «Я саме себе порахувало», відповіло казеня. «Хочеш, я й тебе порахую?»
11: «Ну, якщо мені не болітиме, то я не проти», сказало теля.
3: «Зовсім не болітиме. Я – це один, ти – це два. Один, два».
11: «Мамо!»
3: заревіло теля і почало плакати, ридати.
12: Тут до нього підбігла корова з дзвіночком на шиї.
4: «Ти чого ревеш?»
12: – запитала корова.
4: «Кузеня мене порахувало!» –
12: поскаржилося теля.
11: «Як це?» – здивувалася корова.
13: «Ну, я вмію рахувати до 10, – сказала козеня. Ось послухайте, 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 1, 2, 3.
11: «Корова дуже розсердилась. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка і з мене. А ну ж, моє любе телятко, дай моєму хльосту!»
12: І корова з телям кинулися до козеняти. Козенятко перелякалося, кинулося навтьоки,
11: а теля з коровою за ним.
3: Недалечко на пасовиську стояв бичок. Теля з коровою протупотіли повз нього.
13: 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 4 – це бичок. 1, 2, 3, 4 – вигукнуло козеня.
4: «Ой, воно вже й тебе порахувало!» –
12: захлипало теля.
11: «Ну, це йому так не минеться!» –
12: заревів бичок і разом з усіма кинувся наздоганяти козеня.
3: При дорозі походжав кінь і попасав травичку. Побачивши тварин, що бігли як на пожежу, він закричав:
11: «Іо! Куди це ви біжите? Женемося за козеням, бо воно нас порахувало, а йому ніхто не давав такого права!» –
12: проривів бичок.
11: «Як же воно це робить?» – поцікавився кінь.
13: «Це дуже просто, – сказало козеня. Ось як: 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 4 – це бичок, а 5 – це кінь. 1, 2, 3, 4, 5.
11: «Ну, тепер нехай начувається!» –
12: заіржав кінь і теж кинувся услід за козеням. У загороді мирно спала велика свиня.
13: 1 – це я, 2 – це теля, 3 – це корова, 4 – це бичок, 5 – це кінь, 6 – це свиня! – вигукнуло козеня.
11: «Ох ти ж сяка така козюка! Ну, постривай! –
12: рохнула свиня. Вона підрила загороду і рванула слідом за всіма. Вони мчали як на віжені і врешті добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, собаку, вівцю і півня. Козеня відштовхнулася копитами від причалу і стрибнула на борт вітрильника. А за ним і всі інші тварини. Вітрильник гойднувся, ковзнув по воді, і його понесло на найглибше місце. Півень перелякався.
14: «Рятуйте!»
12: закричав він. «Вітрильник тоне!» Усі затремтіли зі страху. А півень знову закричав, закукурікав:
14: «Хто з вас уміє рахувати?»
12: «Я вмію!» – вигукнуло козеня.
14: «Ану, швиденько порахуй нас усіх! Вітрильник може витримати тільки 10 пасажирів!»
12: І козеня почало рахувати. 1
13: це я, 2 це теля, 3 це корова, 4 це бичок, 5 це кінь, 6 це свиня, 7 це кіт, 8 це пес, 9 це вівця і 10 це півень. Слава козеняті! Ура! Закричали усі. Вони перепливли річку і зійшли на берег. Це була казка Альфа Прейсена «Козеня, яке вміло рахувати до 10». Із норвезької переклала Лідія Маклін. Літературна обробка Івана Малковича. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
15: Коріна Машон. Кларінета і чорна відьма. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Карпа. Сьогодні принцеса Кларінета встала з ліжка і нітрохи не вередувала. За сніданком з'їла все, що було на тарілці, а потім без нагадувань почистила зуби. Втім, то був незвичайний день. Сьогодні принцесі Кларінеті виповнилося 7 років, і в замку аж кипіло від метушні. Скрізь висіли гірлянди і барвисті кульки, в саду стояли столи для гостей. Чи всі отримали запрошення? Непокоїлася весь час принцеса. А наша нова відьма? Їй теж надіслали? А вже ж, любцю моя, заспокоювала її королева. Не турбуйся, всі поприходять.

0: вона була в чорну одіж, і всі відразу ж кинулися в розтіч. Такою страшною і лютою вона здавалася. Принцесу відразу ж повели до палацу. І на цьому свято закінчилося. Та кларінета відьми не злякалася. Хоробра вона була дівчинка, хоч і маленька. Потихеньку вислизнула з палацу, потвердо поклала собі знайти ту, що зіпсувала їй день народження. І от розшукала вона чорну хатку з чорним тином довкруги і чорними фіранками на вікнах. Хоробро постукала у двері, і відьма відчинила її. Геть уся вбрана вона була у чорне, від шпичастого капелюха до черевиків із гудзиками. «Не диво, що ви всіх лякаєте!» – вигукнула принцеса. «Ох, я так шкодую, що зіпсувала тобі свято!» – зітхнула відьма. «Але ж я скрізь справляю от таке враження. Ніхто не любить мене, а я ж зовсім не зла відьма. Та ж погляньте у дзеркало, ви геть уся в чорному!» – відказала принцеса. «І дивани ваші чорні, і геть усі меблі. Щоб вас не боялися, треба змінити колір». «Гадаєш, це допоможе?» – спитала відьма, втираючи носа чорною хустинкою. «Мені сьогодні виповнилося 7 років, тож я можу казати тільки слушні речі». Виголосила відьма декілька заклинань, і все засяяло барвами. Капелюх її став червоний, ворсинки на ньому білими, сукня зробилася зелена, очі блакитні, а крізь вікна барвистої хатки ринуло сонячне світло. Змінилася відьма й дуже зраділа. Лише котик її так і лишився чорний, та то була дрібниця. «Як вас зовуть?» – поспиталася принцеса.
1: «Чорна!»
0: – пошепки сказала принцесі на вухо відьма. «А може ви захочете зватися Ружею? У моєї ляльки таке ім'я». Відьма була у захваті. Полетіли вони вдвох до замку. Перепросила Ружа гостей і допомогла влаштувати новий бенкет. А ввечері принцеса запросила Ружу переночувати в замку. Виголосила відьма коротеньке заклинання, і всі піжами в королівстві стали барвисті та м'якенькі, мов шов. Отак, завдяки принцесі Кларінеті, всім почали снитися пригарні барвисті сни. Це була казка Коріни Машон «Кларінета і чорна відьма» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірина Карпа.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Лідія Ляшенко. Дунай. Із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читає авторка. Була собі річка. Вона щойно народилася, але вже відчувала, що має життєву місію. Річка ще не усвідомлювала, яку саме, але прагнула віднайти її якнайшвидше. Наче маленька дитина, річка постійно перебувала у русі, стрибала, бігала, танцювала, шепотіла та наспівувала. Навіть відпочиваючи вночі, вона не зупинялася, а продовжувала невпинний біг. Так і прямувала вона вперед, поки одного дня не зустріла маленький струмочок. Він надзвичайно зрадів річці та, хвилюючись, дзвінким голосочком промуркотів, що все своє життя біг назустріч до неї. І от нарешті вони разом. «Візьми мене, річко, з собою!» – продзвонів він. «Я допомагатиму тобі якнайшвидше дістатися моря». «Море?» – тільки й змогла вимовити річка, адже серце її затріпотіло, відказуючи, що зустріч ця не випадкова. «А яке воно? Море?» – спитала вона в струмочка. «Я не знаю», – зніяковів він. «Жоден з моїх братів ніколи його не бачив. Ми лише чули від птахів, що воно безкрайнє, таке велике, що зовсім не видно ані берегів, ані днища». «Не може такого бути», – вражено прошепотіла річка, озираючись на свої береги та намагаючись уявити, яке ж це

0: велике море, зовсім без берегів. Відтоді річка потекла швидше, і майже кожен місяць зустрічала нові струмочки, що радо її вітали та вливалися в її береги. Так річка зростала. Береги віддалялися один від одного, а дно ставало дедалі глибшим. «Так ось, яким чином ростуть річки!» – подумала вона і мріяла. «Можливо, колись і я стану, як море!» Минуло 2 роки. Річка збагатилася 500 струмочків та перетворилася на широку повноводну ріку, що живила міста та минала 3 країни. По ній навіть почали ходити маленькі та великі кораблі. А одного дня річка із подивом помітила, один з її берегів настільки віддалився від іншого, що його вже не стало видно. Сильно запишалася собою річка та вирішила, що вона вже як море. «А якщо так, – тішила вона себе, – то більше я нікуди не бігтиму, а залишуся тут. Тоді нарешті всі зможуть насолоджуватися моїм виглядом». І вона дійсно зупинилася. Стояла день, 2, навіть місяць, та не було в душі її чомусь щастя. Одного дня почула вона дзвінкий голосок свого першого струмочка. «Річко, ти справді велика та широка, а ще глибока та мальовнича. Але кажуть, що ти більше не бігтимеш до моря. Якщо це так, то віднині наші шляхи розходяться. І на світанку усі 500 струмочків потечуть від тебе геть. Шукати іншу річку, аби потрапити до моря». Цілу ніч річка не спала. Поміркувавши, вона зрозуміла, що без тих струмочків ніколи б не стала такою великою. І якщо усі вони потечуть в інший бік, вона знову стане маленькою, ледь помітною річкою. Лише тепер в її душі знову зажевріла мрія дістатися моря. Зранку річка покликала усі свої струмочки та від усього серця попросила вибачення за свою пихатість. «Ми відправляємося до моря!» – проспівала вона, і хвилі радісною луною понесли цю новину до берегів. «Передавай вітання морю!» – озвалися береги. І річка відправилася у дальню путь. Цілих 6 місяців бігла вона на південь. Весь цей час її щедро напували дощі, і стала вона ще більшою. Одного ранку почула річка незнайомий голос та відразу зрозуміла, що це говорить до неї море. Наблизившись, вона несміливо зупинилася, адже такого простору та краси ніколи не бачила та навіть не уявляла. «Пане море, – насмілилася звернутися річка, – ви, напевно, найбільше у світі. Ви найпрекрасніше з усіх морів. Дозвольте об'єднати з вами мої води». І море відповіло: «Красуню річку, я надзвичайно радію нашому знайомству, адже ти прекрасна. Однак я всього-навсього море, ані трохи не більше за моїх братів на цій планеті. Моя мрія потрапити до океану та потиснути цьому велетню з-поміж нас долоню. А далі об'єднати наші води та слідувати усюди разом з ним. Хочеш, відправимося у цю подорож разом?» Почувши скромні слова моря, такого великого та безкрайнього порівняно з нею, ріка відчула глибокий сором за свою гордість перед маленькими струмочками. Вона взяла за ручки усі свої 500 струмочків та, наче любляча матір, обережно повела до моря. Побачивши їхній подив та захват, вона посміхнулася. А невдовзі ріка потрапила до океану, ставши його частиною та справдивши своє покликання. Це була казка Лідії Ляшенко «Дунай». із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
2: Казка кримських татар «Алім». За книжкою «Казки кримських татар» переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читає Катерина Калитко. Колись давним-давно жив на світі дуже бідний чоловік. Він мав багато дітей. Найстаршого сина звали Алім. Коли батько помер, Алім узяв на себе турботу про родину. Хоча хлопець працював день і ніч, та все одно не міг прогодувати свою сім'ю. Одного разу Алім пішов шукати роботу. Багато чи мало часу він йшов. Нарешті дійшов до дуже гарного міста, яке було оточене горами та скелями. Увійшовши до міста, Алім почув бажане. «Мені потрібен наймит!» – голосно кричав купець. «Одна година – 1000 золотих!» Після таких слів Алім подумав. «Це неможливо? 1000 золотих може мати тільки сам падишах!» Переконавшись, що правильно почув слова купця, Алім погодився бути його наймитом. Купець привітно зустрів хлопця, нагодував його. А потім вони запрягли коней, прив'язали до воза корову та й рушили в дорогу. Поки Алім їхав на возі, думав, частину золотих я віддам матері, куплю одяг рідним, допоможу бідним селянам. За солодкими мріями хлопець не помітив, як вони проїхали високу скелю. Тим часом купець зупинив віз. Тут же зарізав корову, здер шкуру, зробив із неї торбу і наказав Аліму заховатися в ній. Помітивши, що Алім вагається, купець сказав, «За цю роботу ти отримаєш 1000 золотих». І Алім поліз у шкіряну торбу, а купець швидко зашив її та й заховався. У цей час невідомо звідки прилетіло багато величезних птахів, які підняли торбу з Алімом і віднесли її до скелі, де почали клювати. Торба розірвалася, і Алім швидко вистрибнув із неї. Коли він озирнувся, то побачив навколо себе багато людських кісток. А між цими кістками блищало різнокольорове коштовне каміння, засліплюючи очі своїм блиском. Не знаючи, як спуститися зі скелі, Алім розгубився. А купець унизу кричав: «Кидай коштовні камінці, потім тобі покажу, як спуститися зі скелі». Алім повірив купцю, почав кидати камінці вниз. Купець поклав їх у торбу, кинув на віз та й поїхав додому. Хлопець, зрозумівши, що трапилось, почав бігати від одного краю скелі до іншого, але так і не знайшов вихід, як спуститися додолу. Невдовзі птахи почали відлітати та кружляти біля скелі. Алім, дивлячись на них, вирішив ризикнути. «Може, помру, а може, залишуся в живих», – міркував хоробрий хлопець. Він стрибнув зі скелі і, вхопившись за ногу одного з птахів, спустився вниз. Так він врятувався від смерті. Потім Алім, відростивши волосся та бороду, знову пішов до того ж міста. Бачить, а купець, який його колись обдурив, так само шукає наймита. Алім підійшов до купця і сказав: «Якщо за годину роботи заплатять 1000 золотих, я готовий бути наймитом». Купець не впізнав Аліма і взяв його працювати. Знову поїхали під ту саму скелю. Купець знову зарізав корову, яку вели з собою, здер шкуру, зробив торбу і наказав наймитові залізти в неї. «Покажіть спочатку, як це зробити, а потім я», – звернувся Алім до купця. «Ось так треба», – сказав купець і заліз у шкіряну торбу. Алім швидко зашив її і заховався. На цей раз птахи підняли на скелю купця та й почали клювати шкіряну торбу, в якій він був. Коли торба розірвалася, купець побачив, що опинився на вершечку скелі, і почав плакати. Алім йому крикнув: «Якщо кинеш звідти коштовні камінці, я тобі покажу, як спуститися зі скелі». Купець йому повірив і, не вагаючись, почав кидати золоті камінці вниз. Тим часом Алім зібрав камінці в торбу, сів на віз і рушив до свого села. А на прощання гукнув переляканому купцеві: «На скелю я піднявся з твоєю допомогою, але спустився сам. І ти спробуй». Це була казка «Алім» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читала Катерина Калитко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
4: Петро Гулак-Артемовський. «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читає Володимир Нечипаренко. Спромігся солопій весною на горах, та й сівши з хіврею, собі міркують удвох, чи то продать його, чи то його посіять. А що ж тут міркувать? Не полінуюсь, провірять. Озвалась хівря тут: «В мішечки розсипай, та й сядь на поле під дощ, мерщій чухрай. Воно то, хівре, бач, тут не за тим ідеться, але посіять так, як у людей ведеться. Нехай йому лихе. Горох – ласенька річ, і дітвора за ним полізе хоч у піч. Ти ж раєш сіяти горох на перелозі. Ей, хівре! Переліг лежить наш при дорозі. Ей, обскубуть горох наш зеленцем. Побач, в лопатках обнесуть. Тоді хоч сядь та й плач». «Якої вражої ти матері сумуєш? Цур, дурня, навісний! Чи то ж того не чуєш, що як уродить Бог, то дасть на долю всіх? Чи це ж не глум тобі, не сором і не сміх? Враг батька зна, чого безглуздому жахаться. Та дже ж, як кажуть, то, коли вовків лякаться, то нічого ходить з сокирою і в ліс. Іди ж, кажу, насій, не мимри там підніс. Аби лиш Господи на ниві нам вродило, то буде й нам, і всім. Чи чуєш ти, мурмило? Не будь уїдливий, як бридка та оса, і довше не спрітайсь, бо вилою, як пса. Ей, хівре, — солопій сказав їй, — не сварися, бо далебі горох наш згине. Схаменися. Ну, сількось, я піду посію, та не там, а де-небудь у кутку, що й враг не найде сам. Не перебендюй, бо так довго, солопію, бо я горох сама де схочу, там посію, сама і викошу, як треба, на покіс, і ось тобі тогді я дулю дам підніс. Але, мій голубе, прошу тебе по ласці, послухай часом тих, що ходять у запасті. Плюнь серце на того, хто так тобі сказав, що буцім Бог жінкам волосся довге дав за те, що розум їм укоротив чимало. То погань так верзла, школярство так брехало, а я ж то й мужиків крутити не верти, не раз вже бачила таких дурних, як ти. От так, питай людей, бо той, хто їх питає, мов старець без ціпка, по стежках не блукає. Не раз ти за двома зайцями полював, зате да ні одного гонившись не піймав. Не раз ти жалував ухналиків стареньких, зате ж ти стільки вже згубив підків новеньких. Отак ти і тепер горох запропастиш, коли б ти й сам пропав. Чого ти там гарчиш? — сказав наш солопій, та й з серця дейко з хати, запрігши гулих, вінну переліг орати. Зорав, посіяв він горох, заволочив. Аж тут дрібний дощ риллю його змочив. Зійшов горох, піднявсь, підріс, зацвів рясненько. Хто йшов, той приглядавсь горохові пильненько. Тим часом вже почав вбиватися й в лопатки. Аж тут прийшла черга і на самі стручки. Хто йде, горох скубне, гребець скубне у жменю. Іде косар і жнець, нагарбають в кишеню, прискочить дітвора і в пелену смикне. Зібрав наш Солопій горох, та знай клине, і на чим світ стоїть, по-сороміцьки лає. Багацько дечого співав тут Солопій, молився за весь рід хрещений і за свій, і вже роззявив рот, та засоромився. І часу, щоб не гаять, гукав і верещав, і пінивсь, і плювавсь, неначе б то його і справді хто злякавсь. Духів різікався, і не на жарт таки сердега розгулявся. То п'ять по-доброму ладу він їй сказав: «Бач, Хівре, навісна, що наш горох пропав, та ти ж мене навік оце запропастила». І ще смачненьке щось збирався їй сказати. «Послухай, бовдуре, – сказала Хівря, – стій! Уже, як бачу я, тебе не переперти. Хто дурним родився, тому і дурним вмерти. Але, мовляв, іще б сюди й туди з дурним. От горе та біда з дурним, та ще й з лихим. Казала я тобі, що як нам Бог уродить, то буде нам і всім, і злодій не зашкодить. Аж так і є. Хоч ти посіяв два мішки, хоч тільки хто хотів, той наш і рвав стручки. Нехай йому на користь, а все ж хвалити Бога зібрав ти 7 мішків гороху з перелога. Де п'ють, то там і лють. Без шкоди не бува, аби здоровенька лиш наша голова, але ти хочеш, щоб не їли кози сіна, і ситі щоб були. Ой, мудрий дуже сина! Ну, цур тобі тапек! Робити, що хоти, ори, мили і їж, хоч голову скрути. Про мене, я тепер і не роззявлю рота, та вже ж побачимо, яка твоя робота. Та й люди ж сіючи хоч тратять, а орють. То дурні, от як ти, не сіяні ростуть. Ей, схаменешся ти запізно, Солопію. Та вже ж хоч схаменусь, сказав він, хоч посію, та не по-твоєму, зроблю, як сам умію. Зроблю, щоб і стручка ніякий біс не вкрав. Зробив наш Солопій, як сам здоровий знав. Він на другу весну плуг і рала забравши, і між пшеницею і житом поравши, всередині горох увесь посіяв свій. Тепер-то, дума наш дурненький Солопій, тепер-то мій горох вже, мабуть, розцвітає. Нехай цвіте, нехай тим часом доспіває. Ось як піду в жнива пшеницю і жито жать, то часу марно, щоб так-сяк не звакувать. Скошу і свій горох, в копиці поскладаю, та й з ним управлюся, й разом жнив не згаю. Пішов в жнива, та ба, ні зерна не застав. Проциндрив Солопій горох і просвистав. А за горохом в гурт і жито, і пшеницю, і тільки зо всього соломи взяв з копицю. А як же це? От так. Пронюхали в селі, що Солопій горох посіяв на ріллі. Між житом та пшеницею своєю давай ходить в горох. Ходили і хіднею пшеницю жито та пом'яли та товкли. Що то, коли і місце їх знайшли? Що ж, Хівря? Рюмсає. А що ж чинить небозі? Як тільки ж зуздріла роззяву на порозі, зняла торбинки дві з рядниночки з кілка. А бач, гадюко, бач, ти жалував стручка. Тепер за ту сяку нікчемну горошинку ти обголив мене і дрібною дитинку. Так от якого нам ти підпустив тхора, що я зосталася з дітьми без сухаря. Бач, пико гаспицька, чертівський Солоп'яго, до чого нас довів ти, бридкий скупердяго? Іди ж тепер відсіль, щоб твій і дух не пах. Не вмів свого, носиш ти хліб чужий в торбах, сказала, та й торбина його почіпляла. І між старців, мов пса, Солопія прогнала. Послухайте мене ви всі, Солопії, що знай мудруєте. Де треба руки гріть, там треба і огню. Та вже з вас не один орав під небесами. А як на землю зліз, пішов в старці з торбами. Це була віршована казка Петра Гулака Артемовського «Солопій та Хівря» або «Горох при дорозі». Читав Володимир Нечипоренко.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
5: Ела Калман – мій друг-троль за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читає Яна Середа-Мануйлова. Жив собі на узліссі троль, і такий він був добрий та щирий, що хоч до рани прикладай. Та ось лихо, всі обходили його 10-ю дорогою, бо здоровезний він був, потворний і з грубим голосом. Отак він і жив самотою, бідолаха. Якось вирішив він хоч прогулятись трохи, бо вже й геть тоскно стало. Іде собі лісом та й зустрів лісовичка. А той не тікає, побачивши його. Розговорилися вони і так захопилися цією бесідою, що вони щулися, як і день минув. А наостанку лісовичок і каже: «Може, проведеш мене додому? Я геть нічого не бачу. Закляла мене зла відьма, то я й осліп». Узяв його троль та й одніс до хати. Відтоді почали вони дружити, гуляли разом, розмовляли і сміялися. Часом лісовичок сумував. Шкода йому було, що не побачить більше ніколи співочих пташок. І тоді троль потайці вирішив знайти злу відьму і змусити зняти те закляття. Пішов до неї та й просить, щоб вона повернула зір його єдиному другові. Мудра була та відьма, от і питає: «А захоче він далі дружити з тобою, коли побачить, який ти бридкий?» Думав уже про це троль, та вирішив, що краще нехай друг його буде щасливий. «Як хочеш, – каже відьма, – як побачиш свого друга, торкнися його очей і тричі скажи: "Прозрій, друже, хочу дуже". Троль так і вчинив. Як глянув лісовичок на нього, то так і зойкнув от жаху. А потім уторопав, що це ж його вірний друг. Плигнув він йому на шию, обійняв і сказав: «Дякую, дякую тобі, друже». Це була казка Ели Калман «Мій друг-троль» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Яна Середа-Мануйлова.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Зірка Мензатюк. Як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. «Ти знову пропустив заняття у спортивному клубі», – докоряла Ромчикові мама. «Навіщо я тобі абонемент купила?» «Я забув, потренуюся вдома», – пообіцяв Ромчик. Але тренуватися йому не хотілося. От ні трохи не хотілося. Узяти мобільний телефон і погратися – кортіло. А робити вправи – ні. «Знаєш що? Давай я сам замість тебе потренуюся», – обізвався до Ромчика його спортивний костюм. «Ти замість мене?» – здивувався Ромчик. «А моїм м'язам то поможе? Бодай трохи укріпить їх?» «Поможе чи ні, але й не зашкодить», – відповів костюм. І почав тренуватися. «Раз, два, три, руки догори, 3, 4, 5, ноги лопотять». Штани справді лопотіли від великого старання. Костюм махав рукавами і штанинами, а тоді щосили загилив по м'ячу, і той полетів простісінько в вікно. Ромчик аж вуха затулив, щоб не чути, як задзеленчить розбита шибка. Але скло не задзвеніло, бо стілець, мов воротар, відбив м'яч, підставивши спинку. «Стій, стій, годі тобі!» – закричав Ромчик до спортивного костюма. «Ти ледь вікно не розбив!» Але костюм тренувався ще завзятіше. «А тепер присідання! А тепер стрибки!» – радісно хекав він. Присідаючи, він широко розвів рукави, ненароком змівши зі столу підручники. А далі підстрибнув так високо, що зачепився за карниз. Карниз звалився на кота і придавив йому хвоста. Кіт скочив, скинувши вазон, і килим став, немов газон. «Годі, досить!» – зарепетував Ромчик. «Що ти витворяєш? Ти геть безголовий!» «Так і є?» – охоче погодився костюм. «Я безголовий без твоєї голови? А ти як гадав? Другої голови в мене немає?» Краще б Ромчик був пішов на тренування. Натомість тепер він мав купу роботи. Замів килим, щоб не був, мов, газон. Назад у горщик посадив вазон, позбирав листки, поскладав книжки. Хотів погладити кота, але кіт пан Коцький так сердито зашипів, що Ромчик не став чіпати його. Хай спершу вилеже собі хвоста, тоді, може, подобрішає. І карниз сам Ромчик не міг повісити на місце. Мусив чекати на тата, а тоді пояснювати, чому прим'ятий калачик у вазоні, чому з підручника випадають листки. Довелося ще й розказати приголомшливу історію про те, як спортивні штани опинилися на карнизі. Це була казка зірки Мензатюк, як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Юлі Таран. Мандрівні інструменти. За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
8: і Наталя Коломієць.
7: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
9: Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!
7: Говорило фортепіано.
9: Молоточки набрякли. Струни провисли, сил немає, грати не можу.
7: І обидві зітхали. А сумісне фортепіанно-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
9: Я потрапила під дощ. Це смертельно.
10: Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму.
9: Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку, і в одному місці облупився лак.
10: А на мене пролили каву.
9: Боюся, голос втрачено.
7: Але під час виступу віолончель і фортепіано перетворювалися. Віолончель розчинялась у мелодії. Її струни гули, немов наповнені вітром, а у фортепіано з'являвся чистий і сильний молодий голос. Їхня музика підносила людей до небес, нагадувала про давні мрії, змушувала сміятися від радості і завмирати в надії на диво. Слухачі шалено аплодували. Та варто було оплескам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
9: Я розсихаюся. Я не можу грати.
7: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлії Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
8: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Іван Нечуй Левицький, «Запорожці», читає Володимир Нечипоренко. Над Дніпром, коло славних порогів, в селі Старому Кодаку жив собі молодий лоцман Карпо Летючий. Як і всі лоцмани, він був потомок славних запорожців і мав увесь хист, всю вроду запорозьку. Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний з стану, кругом гарний та ще ж до того сміливий. Ще змалку брав його з собою батько на байдаки та плоти, переводячи їх через пороги. Карпо знав добре всі пороги, всі забори, знав кожний камінь. Він любив пороги, бо зріс коло їх. Карпо любив летіти стрілою прудким козацьким ходом через пороги, летіти птицею з лави на лаву. Любив слухати, як шумить Дніпро на порогах, як реве дзвонець або дід і обливає бризками його гаряче лице. Лоцманський отаман дуже любив Карпа і настановив його дядьком, незважаючи на його дуже молоді літа. Отаман вірив йому як самому собі. Ото раз приплив до порогів великий байдак, човен, якогось багатого купця. «Дай мені, отамане, лоцмана, та найпевнішого, найкращого», – каже багатий купець до отамана. «Нема в мене певнішого і вірнішого лоцмана, як Карпо Летючий, хоч він і молодий. Посилаю його, то все одно, що й сам їду», – отказав отаман. Виміряли байдак, зняли з його трохи ваги, приробили довженне стерно. Готове судно в страшну дорогу. Карпо поблагословився в отамана і вилетів орлом на байдак. Всі попереду сіли по українському звичаю, потім стали на коліна і помолились Богу. Ніхто не знав, напевне, чи вернеться живий додому. «Щасти ж, Боже!» – промовив отаман до Карпа. «Як щасливо вернешся додому, то дам тобі велику-велику плату, що маю найлюбішого. Пам'ятай, моє слово тверде», – промовив отаман Іван Музика, ще й сивим вусом моргнув. У Карпа дуже забилось серце, бо гарна була, як картина, музичина дочка Олеся. Він почув, що в його виростають орлині отаманські крила. «Гребімо!» – крикнув він на гребців, ще й рукою махнув. Гребці запустили гребки в воду. Байдак знявся з місця і полетів, як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, Карпо Летючий. Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде лице. Біла сорочка, червоний широкий пояс. Він гордо поглядав на Дніпро, а очима все бачив чорні Олесині очі, її біле личко. Погода була тиха і ясна. На дворі був ранній, теплий ранок. За Дніпром починало червоніти небо широкою смугою. Вода в Дніпрі стояла тиха і гладенька, як скло. «Шавни разом, друзі!» – крикнув Карпо. І гребці шамнули. А байдак полетів, неначе на крилах. На гладенькі, як дзеркало воді, почали скакати, неначе білі кролики, і булькотячи знов ховались у воду. Поріг був недалечко. «Шабаш!» – крикнув Летючий, і всі гребці підняли гребки. «До стерна!» – командував він, і всі кинулись до стерна, щоб направити байдак просто на проход. Зашуміла вода і заревла. Байдак загув і полетів з лави на лаву рівно, як стріла. В одну мить його перенесло через поріг. Вода обризкала гребців і присипала карпові кучері. Його смілива й горда душа палала щастям. Водяна курява й бризки тільки прохолоджували йому лице. Ще було чути, як стогнали вищі пороги. А тут уже заревів дід. Погода на карпове щастя була все тиха та ясна. Сонце обсипало гарячим світлом білі пороги й чорні карпові кучері. Дід усе ревів та стогнав. Все дужче та дужче. Ще пройшла хвиля, і перед карповими очима встали з води 12 дідових лав, страшних, сердитих, біснуватих. Карпове серце застукало в грудях. Байдак уже був направлений стерном якраз на хід і летів, як стріла. Колись де не взялась вітрова полоса. Вітер дмухнув трохи збоку. Коло самісінького порога вода вкрилась неначе чорними воронами. Вітер ухопив судно і зніс трошки вбік. У душі в карпа похололо. Він сам кинувся до стерна, кричав на гребців, махав руками, налягав на стерно грудьми, але нічого не помогло. Велика сила вхопила байдак і знесла набік. Байдак полетів з лави на лаву і черкнувся дном об зелений камінь. Судно разом загуло, наче крикнуло, і знов полетіло, як стріла, та все звертало у бік. Ще нижче його вхопив страшний камінь Крутько і обкрутив кругом себе. Байдак застогонів, зачепився довгим стерном за Крутька. Стерно хруснуло, як трісочка, і перелимилося натроє. Тепер все пропало, все загинуло. Карпо й гребці зняли руки до Бога. Вода вхопила байдак, як легеньку трісочку, крутила його на всі боки, понесла і кинула на лаву. Судно заревло і впало на остру скелю. Каміння відбило йому весь ніс. Колодки полетіли вниз і розбились на маленькі поліна. Люди, як птиці, трималися за мотузки. Пропала навіть моя честь. Втеряв я навіки мою Олесю. Честь моя, Олесю моя. Що скаже тепер отаман? Як я вернуся живим додому? Говорив Карпо, висячи над страшною безоднею. Внизу від порога лоцмани вже побачили розбитий байдак. Човни й дуби вже попливли спасати живих людей і крам. Один був вже наблизився до скелі, де висів байдак. Вже лоцмани кидали вірьовку гребцям, щоб пристати збоку до тієї скелі і забрати хоч людей. Пропав я навіки. Олесю, нащо мені жити на світі? Крикнув Карпо і скочив в білу кипучу хвилю. Карпо тільки пам'ятав, що вода клекотіла, крутила ним. Кидала його то вгору, то вниз, як вода в печі кидає зерном в казані. Вже вода залила йому вуха, рот. Карпо вже ждав, що вода от-от вдарить ним об скелю і розміщить його, як пелюсточку. Колись він почув, що разом так і полетів униз, в якусь безодню, і втратив пам'ять. От прокидається Карпо і дивиться, аж він лежить на сухому. Полапав він рукою кругом себе і налапав м'який мох, а під мохом твердий камінь. Відкриває він очі і бачить світ. Боже мій, де це я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув угору. Високо над ним висіла водяна стеля. Бачив, що там угорі лилася вода, текла, пінилась і навіть шуміла. А через скляну стелю синіло небо, а серед неба світило ясне сонце. Боже мій, де це я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув угору. Глянув Карпо кругом себе і побачив, що він лежить на скелі. Оглянувся він на всі боки, і знову йому здалося, що все то був сон. І той байдак, і та біда на порогах, і та отаманська обіцянка. Він побачив, що під водою стояла, як стіна, рівна скеля від одного дніпровського берега до другого. То була одна лава ненаситненського порога, а там далі, нижче, знов стояла друга рівна скеля, така сама, як і перша. Кам'яні стіни були вищі від високої дзвіниці, а поверх їх лився цілий Дніпро і розстелився над ними водяною стелею. От дивиться Карпо вниз, а між тими стінами росте пишний сад, про якого тільки в казках розказують. Там розстелились зеленою скатертю луки з такою травою, як і на землі. Там були розкидані невеличкі, але гарні пригорки, велике каміння, то гостре, як дзвіниці, то рівне й високе, наче стовпи. І все місце було гарне, як рай. Зеленіло гаями, лужками, садками, виноградом. Між зеленою травою цвіли всякі квітки. Карпо бачив під самою скелею, де він лежав, пишний рожевий кущ. Чув навіть пахощі од рож і васильків. Зверху білими й жовтими квітками висіло купами дрібне, як пух, зелене підводне зілля. Скрізь світило сонце через водяну стелю, але той світ був тихий і разом ясний. Краса того місця так причарувала Карпа, йому хотілося тільки дивитись то на сади, то на скелі, то на кришталеву стелю, синю от синього неба, а часом блискучу, як цвіт веселки. Придивляється Карпо вниз, аж побіг гаями, неначе ростуть купи високих червоних та синіх квіток. Придивляється він краще, аж ті квітки ворушаться. То були люди. Два чоловіки йшли просто до того місця, де був летючий. На їх були високі чорні шапки з червоними верхами, сині кунтуші з рукавами на откид. «А чого ти, хлопче, заліз туди? Куди тобі не годилось би лізти?» – спитали вони в Карпа. «Хто ж ти такий? Що ти за людина?» «Я почав Карпо та й не доказав, бо забувся, як його звали. Злазь до нас! Нема кудою злізти, бо скеля крута, як стіна!» – крикнув Карпо і почув, що його голос зовсім змінився. Став дзвінкий, рівний, голосний. Карпо заговорив, неначе пісню заспівав. «Скакай, не бійся!» – крикнули ті люди до Карпа. Карпо скочив і зараз почув, що він тихесенько спускається на землю, як обережна птиця спускається з неба на дерево. Ті люди піддержали його за руки і поставили на траву. Карпо глянув на тих людей, трохи злякався і здивувався, і замилувався. Такі вони були високі, рівні, дужі. Такі вони були гарні на вроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами. «Еге, ти хлопче з України!» – промовив один із їх, і голос його розсипався між скельми, як весняний перший грім. «З України!» – тихо обізвався Карпо. «Чи вже ж тепер на Україні стали такі маленькі та мізерні люди, як оце ти?» – спитав один чоловік, і обидва вони якось жалібно усміхнулись. Карпо, глянувши на їх невимовну красу, трохи опам'ятався і став сміливіший. «Отакі, як бачите», – промовив він. «Хто ж ти такий, хлопчику?» – спитали вони. «Я лоцман на порогах, летючий на прізвище», – сказав Карпо, а імення свого все-таки не пригадав. «Правда, ти розбив байдака». «Правда», – промовив Карпо, і та гірка правда – прийшла йому на пам'ять, як дуже давній, Бог зна колишній сон. «Ходи ж з нами», – сказали ті люди, і повели Карпа далі, ставши по обидва боки. «Як же тобі здалося в нашому краю? Чи гарна наша сторона?» – спитали вони. Карпо тільки глянув на ту стелю, де сонце раз по раз блищало, як блискавка, всіми цвітами, і затулив очі рукою. «А знаєш, хлопчику, хто ми?» – спитали вони в Карпа. Карпо тільки глянув на їх чорні очі і великі шовкові вуси. «Ми – козаки-запорожці. Чи ти чув, що про запорожців?»
11: «Чув, що колись за порогами була січ. Мені батько дещо розказував».
4: «Отож, щоб ти знав, тут тепер запорозька січ», – промовив один запорожець. «Ото бач, як зруйнували січ, а помочі нам не було де взяти. То наші характерники і зачарували січ. З того часу наша січ з островом, а гетьманом з козаками отут. Нашу січ поглинув Дніпро. Чи бачиш, ондечки, далеко-далеко ворушаться попід гаєм, за отією скелею, неначе червоні квітки. То наше січове царство». І обидва козаки повели Карпа на зустріч тому товариству. Всі вони троє ввійшли в невеличкий лісок. В тому ліску зовсім не було тіні. Скрізь попід деревом блищав однаковий ясний теплий світ. Карпо озирнувся набік і побачив, що через обох запорожців було видко кожне дерево, кожну квітку. Запорожці здались йому тінню, одначе він і кришки не злякався, бо страху там зовсім не було на тому світі. Зараз за ліском вони стріли інших козаків. Запорожці сиділи на зеленій траві групами, сиділи на дрібному камінні, стояли по два, по три, розмовляли між собою і всі поглядали на Карпа, як на якесь диво. Всі козаки були високі, рівні та здорові, всі були гарні, повбирані в гарну одежу, неначе на свято або в неділю. Вони стиха розмовляли, а Карпові здалося, що то ревуть страшні діпрові пороги.
12: «Оце наш січовий курінь. Ми побачимо ще не один курінь, поки дійдемо до нашого гетьмана», – промовив один запорожець.
4: «До гетьмана! До гетьмана!» – закричали деякі запорожці, і слідком за летючим і за його двома поводирями осипались всі козаки. От вони йдуть та йдуть. І зайшли в тихе, спокійне місце, навкруги обставлене камінням. В тім крузі, під самою високою кам'яною стіною, був пишний сад. А в тому саду росло всяке дерево. На дереві висіли спілі яблука та груші, червоніли вишні та черешні. В тому саду скрізь попід деревами стояли кам'яні лавки, а на лавках сиділи старі запорожці. Їх бороди біліли, як сніг, а вуси у всіх були чорні. На старих поважних лицях спочивали думи. Всі вони сиділи, позгортувавши руки і посхилявши вниз важкі голови. Карпо глянув на їх, і йому здалося, що вони повироблювані з каміння або з дерева. Вже Карпо перейшов через сад, а вони аж тоді встали, як наближався перший курінь, і закричав: «До гетьмана! До гетьмана!» От і пішли вони далі і прийшли до якоїсь невеличкої річечки. Карпо там примітив, що через кам'яну стіну в одному місці прорвалась вода і потекла річечкою швидко, як птиця. Вода падала з каменя на камінь, шуміла і кипіла, неначе відскакувала від розпеченого каміння. Через воду був міст, то лежав великий та широкий плесковатий камінь. За річкою далеко-далеко росла велика діброва. Дерево було таке високе, що трохи не діставало верхами аж до води. Густе й темно-зелене гілля висіло зверху, як найгустіші хмари. Дерево стояло темною рівною стіною.
11: Над тією дібровою стояла ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір. Карпа повели через сад між двома рядами високого дерева. З дерева на дерево прилітали райські птиці, неначе хто перекидав пучки вогню або блискавки. А там за садом стояв простий зелений дуб, а під дубом на камені сидів гетьман. Він був такий великий, як палій. Здається, не було коня на світі, щоб вдержав його на собі. На гетьманові була висока шапка, а з шапки набік висів золотий вершок. Він був підперезаний золотим поясом і обутий в червоні чоботи з золотими підковами. Спершись однією рукою на широкий меч, гетьман держав в другій руці булаву щирого золота, обсипану дорогим камінням, котре блищало, як проміння. Вся булава так світилась, неначе гетьман держав у руці сонце. Гетьман думав глибоку думу, схиливши голову, і його думки вилітали соловейками, сідали на дубові та співали. Побачивши козаків, він грізно кинув очима, і з того погляду знявся орел та й полетів під небо, розпанахавши крилами кришталеву стелю. Додолу з очей посипались іскри і розтопили землю. Не здіймаючи шапок, два діди стали перед гетьманом і поставили поперед летючого. Їх роєм обступили козаки. Гетьман встав і випрямився на цілий зріст. «Яке діло маєте, шановне товариство?» – спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала. «Хіба ж не бачили, ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України!» Гетьман тільки тоді кинув оком на летючого, довго дивився на його, і дві сльози упало з його очей на землю. На тім місці вже лежало дві рожі. «Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ?» «Я розбив байдака на порогах і не знаю й сам, як я сюди зайшов». «Сину мій любий, сину мій милий, я б тебе обняв та боюсь задушити тебе від моєї великої сили, від щирого серця. Скажи мені, сину, що там діється на Україні?»
13: «Нічого»,
11: – відказав летючий.
14: «Чи пам'ятають на Україні про гетьмана і козаків? Чи згадують?»
13: «Трохи пам'ятаємо. Старі люди дещо розказують».
14: «Чи не говорили ж вам про нас попи, або ченці, або вчені люди?»
13: «Ні, ніхто про те нам нічого й не згадував. Трохи чули дещо от кобзарів».
14: «Як же там на світі люди живуть? Чи лучше їм, чи гірше? Чи й досі там допікають вам вороги?»
13: «Так».
14: «Чи вже ж вам ніхто нічого не розказував?»
13: «Ніхто, ясновельможний гетьмане».
11: Гетьман важко зітхнув і поклав свою булаву на камінь.
14: З каміння так і бризнули ливкої та фіалки кругом булави, а виноград оплів навкруги камінь і стелився по траві. «Ходімо ж, козаки, до церкви та й спитаємо в Бога, що діяти нам, та помолимось Богу за Україну».
12: «До церкви, до церкви!» – загули навкруги козаки.
11: Гетьман одв'язав меч і заструмив у камінь. Меч вігнався в скелю, як у віск, а з-під меча задзюрчала кров.
14: Гетьман тихою ходою виступив уперед, і козаки розступились на обидва боки.
11: Гетьман був вищий і кращий від усіх запорожців, високий, як палій, гарний, як Мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце. Слідком за гетьманом два сиві запорожці повели Карпа, а за ним роєм посипалась уся громада. Тільки можна було скинути оком, червоніли шапки та кунтуші. Все військо йшло широким зеленим полем, а по обидва боки росли чудові гаї та сади. В тих садах росло дерево із золотим та срібним листом. А між тим деревом траплялося часом і просте дерево садове. І оце на одному були спілі овочі, а на другому –

0: Вірені століттями – найкращі народні казки від Радіо Культура.
1: Українська народна казка «Лисичка-сестричка» і «Вовк-панібрат». Читають Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
1: Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води.
3: Здорові були, хлопці!
1: Здорово, лисичко-сестричко!
3: Проміняйте мені бичка-третячка за маковий пиріжок.
1: Та де ж таки бичка за пиріжок?
3: Та він такий солодкий, що аж-аж.
1: Таки знайшла одного, проміняла.
3: Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс.
1: Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка. Аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує.
3: Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве.
1: Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк-панібрат. Здорова була, лисичко-сестричко.
3: Здорово, вовчику-братику.
1: А де це ти взяла бичка, третячка та саночки?
3: От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та їду.
1: Ну то ж підвези ж і мене.
3: Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш.
1: Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу.
3: Та клади вже, ніде тебе діти.
1: От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже: покладу я, лисичко-сестричко, і другу лапку.
3: Вовчику-братику, ти мені санки поламаєш.
1: Ні, не поламаю.
3: Ну, клади.
1: Вовк і поклав. Їдуть, коли це трісь.
3: Ой, лишенько, санки тріщать.
1: Та ні, лисичко-сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко-сестричко, і третю лапку.
3: Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш.
1: Та ні, ну чого б вони ламалися?
3: Та вже клади.
1: Тільки поклав, а саночки знову трісь-трісь.
3: Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш.
1: А де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив.
3: Дай же ж і мені.
1: Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко-сестричко, сяду я і увесь.
3: Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі і сідати.
1: Та я зібгаюсь так, що поміщусь.
3: Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу?
1: От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку.
3: Та вже сідай, нема де тебе діти.
1: От він убравсь зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь-трісь-трісь так і розсипались. Давай тоді його, лисичка, лаяти.
3: А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив?
1: А тоді...
3: Іди тепер та рубай дерево на санчата.
1: Як же його рубати, Лисичко?

0: Ганечко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева?
1: А, капосний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи, рубайся деревце криве й праве, рубайся деревце криве й праве.
0: Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево криве й криве, рубайся дерево криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула-то, аж воно таке корячкувате, що й на полиці у плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти.
1: Нащо ж такого нарубав?
0: А коли воно таке рубається?
1: А чом же ти не казав так, як я тобі веліла?
0: Ні, я так само і казав, рубайся дерево криве й криве.
1: Ну і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю.
0: Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Тоді сам навтіки.
1: Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю.
0: Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Треба взяти. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та й їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко-сестричко.
1: Здоров.
0: А що це ти робиш, лисичко-сестричко?
1: Рибку їм.
0: Ну то дай же й мені.
1: Піди сам собі налови.
0: Так а як же я наловлю, коли не вмію? Ну хоч навчи, як її ловити.
1: Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько, та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться.
0: О, спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки. Та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика, то все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все.
1: Мерзне вовчий хвіст. Мерзне вовчий хвіст.
0: А вовк, що ти, лисичко-сестричко, кажеш?
1: Та то ж я кажу, ловися, рибко, велика й мала.
0: А, ну і я так. Ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка?
1: Ото вже рибка почала чіплятися.
0: Трохи згодом.
1: Ану, вовчику, тягни.
0: Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне.
1: А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика та й все велика. От велика начіплялася, тепер не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу.
0: Та й майнула на село. Біжить селом та гукає.
1: Ідіть, люди, вовка бить.
0: Як назбігалося людей, коли дивиться, вовк на силу лізе. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. Ну й хитра ж лисичка, от так піддурила. Це була українська народна казка «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Лідія Ляшенко. Голодна Юлька та пузата каструлька. Із циклу «Казки про Юльку» читають Володимир Нечипоренко,
2: Наталя Коломієць
4: і Маріка Грабченко.
3: В одному селі на Київщині живе дівчинка, про яку я вам зараз трішечки розповім. Вона не надто маленька, бо вже ходить до старшої групи садочку, але ще й не доросла, бо до школи піде аж через 2 місяці. Втім, зараз мова піде не про садочок і навіть не про школу. А про що тоді, здивуєтеся ви? Не поспішайте. Ось-ось про все дізнаєтеся. Так от, в одному селі живе дівчинка. Вікна її квартири виходять на південь, тому в них часто зазирає сонце. І щоразу, коли воно зазирає, зітхає та хитає своєю променистою голівкою. А все тому, що в квартирі цій кругом самі лише іграшки. Під ліжком, у всіх шафах та всіх шухлядах. Та ще у тумбочці, яку змайстрував тато, бо іграшки лежали просто під ногами. На кухні між тарілками, між пакетами і крупами, макаронами та печивом, та навіть каструлі. Так-так, ви все правильно почули. І була ця каструля улюбленою іграшкою Юлі, бо на ній було зображено 2 гарні квітки по боках, а між ними трішки нижче гілочка. А якщо подивитися збоку, то здавалося, що квітки – це очі каструлі, а гілочки – її ротик, який навіть трішки посміхається. І так любила Юлька цю каструльку, що зберігала там найцінніші свої скарби – повітряну кульку, що луснула, олівець, малюнки для усіх друзів та іграшки, що подарувала бабуся. Щовечора мама благала Юльку.
1: Юлю, будь ласка, дай мені каструльку. Я зварю в ній супчик, бо ми вже давно не їли перших страв. Там буде морквинка, цибулька, картопля та твій улюблений рис.
3: Однак Юлька так жодного разу і не погодилася. І мама не змогла зварити суп. Так і жили вони. Тато, шукаючи шкарпетки, висував шухляду, а на нього звідти дивилися пупси. Мама, шукаючи крем для обличчя, відчиняла шафку під рукомийником, а замість крему знаходила купу слаймів різних кольорів. Бабуся шукала рушнички для кухні, відчиняла велику шафу, і з нею випадав одяг для ляльок. Та й Юлька сама повсякчас щось шукала, бо ніколи не клала речі на свої місця і тому не пам'ятала, де і що знаходиться. Тому так і склалося, що в цій квартирі усі постійно щось шукали, і ніхто ніколи нічого не знаходив. Так би, напевно, досі вони були у пошуках, якби одного разу Юльці не наснився сон. Снилося їй, що прийшла вона на кухню снідати, а в тарілці замість улюбленої молочно-рисової каші конструктор Лего. Попросила вона бутерброд з тостерного хлібу із маслом, а мама принесла їй пластилін 2 кольорів. Захотілося Юльці компоту з сухофруктів. Мама насипала їй у чашку пісочку, точно такого ж, який вона зі сльозами випросила минулого вечора у мами у магазині. Юлька кинулася до холодильника, принаймні перекусити яблучком, відкрила його та остовпіла. З усіх полиць дивилися на неї іграшки, наче це була вітрина в крамниці, біля якої вона напередодні вчиняла мамі скандал. Так і лишилася Юля голодна. повернулася до кімнати, а там тато хворий лежить у ліжку, а мама йому ліки капає у ложечку.
5: «Що з татом?»
3: – злякалася Юлька.
1: «Він захворів, бо вже місяць не їв супу, адже ти не дала мені каструльку, коли я просила».
3: Подивилася Юлька на сумного тата з температурою, на маму, що потай витирала сльози. Почула, як співає пісні татів «Голодний шлунок», та побігла на кухню шукати каструлю. Відкрила одну шафу, а там чоботи. Кинулася до іншої, а там книжки купою лежать. Вона до третьої, а звідти татові краватки виглядають, наче сміються з неї, та язика показують. Вона до четвертої, а там фарби розлилися, та вже через край ллються. Злякалася Юлька такого безладу, та ну плакати. І раптом чує чийсь лагідний голос.
1: «Юлько, чого ти репетуєш? Тут треба щось робити, і до того ж негайно».
3: Озирнулася Юлька, нікого немає. Але хтось тихенько зітхнув над головою. Підняла вона голівку і бачить, стоїть на найвищій полиці та сама її улюблена пузата каструлька, та сумно на неї поглядає.
1: «Сумно мені, Юлька, у тебе. Відтоді, як мене привезли з магазину, жодного разу я ще не подарувала вам гарячого супчика, чи смачного борщу, або тушкованої картоплі, чи рису з овочами. Болить моя душа, серце крає думка, що ви усі ходите голодні, а я нічим зарадити не можу».
3: І тут бачить Юлька, з очей квіток каструльки сльози капають прямісінько на підлогу. Кап, кап, кап. Зовсім кепсько відчула себе Юлька. До того ж, і в неї самої вже живіт бурчав від голоду.
5: «Пробач мене, каструлько»,
3: – вимовила вона.
5: «Врятуй мене і моїх батьків. Прошу тебе».
1: «Але ти мені маєш допомогти, Юлько»,
3: – відповіла каструлька і додала.
1: «Для цього спершу потрібно…»
3: Так і не дізналася Юлька, що має спершу зробити, бо прокинулася. Підстрибнула вона на ліжку, побачила татуся, що знову шукав шкарпетки поміж пупцями, і соромно їй стало. Очі додолу опустила. Пішла на кухню, а там матуся у маленькій мисочці сніданок готує, бо Юлька всі каструльки позаймала іграшками. І тут у животі Юльки забурчало. Кинулася вона до шафи, дістала звідти велику пузату каструльку з очима, витягла всі іграшки та простягнула матусі зі словами:
5: «Матусю, вибач мене, будь ласка. Я більше не буду займати твої каструльки та твої шафи іграшками. Ось, бери цю каструльку. Звари нам з татусем найсмачніший супчик, щоб тато не захворів, а в мене у животику не буркотіло».
3: Зраділа мама, обійняла Юльку, помила каструльку і взялася за супчик. А ввечері всі навели у квартирі лад, і більше за усіх старалася Юлька. А батьки з бабусею лише здивовано перезиралися. Відтоді сонце більше не засмучується, заглядаючи до квартири Юльки. Не вірите? То приходьте в гості до найкрасивішого будинку неподалік столиці. Це була казка Лідії Ляшенко «Голодна Юлька та пузата каструлька» із циклу «Казки про Юльку». Читали Володимир Нечипоренко,
2: Наталя Коломієць
4: і Марійка Грабченко.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Іван Франко. Лисичка Кума. Читають Володимир Нечипоренко
2: та Марійка Грабченко.
1: Жив собі вовчик-братик і лисичка-сестричка. Та й задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігати додому, взяли із собою обід і полудень. Глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають і копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця. Ніби то копає, а сама думає:
2: як би його побігти в корчі, метком поласувати?
1: Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп.
2: Зараз, зараз, сватоньку,
1: скрикнула лисичка, немов би то її кликали. І вже кинула мутику, та й збирається йти. А куди ти, лисичко? Питає її вовчик-братик.
2: Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе.
1: Та чого?
2: Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини. То він просить мене за куму.
1: А коли так, то йди, тільки не барися.
2: Я зараз вернусь,
1: мовила лисичка.
2: Копай собі свій загонець, я тебе наздожину.
1: Побігла лисичка в корчі та до горщика. Попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом. Ну, а що? Вже відбула хрестини?
2: Та вже,
1: мовить лисичка. А що там народилося?
2: Хлопчик.
1: А як же його хрестили?
2: Початочок.
1: Ото ім'я. Я ще й не чув такого, мовив вовчик. Лисичка нічого не одказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може й дві. Знову лисиці захотілося митку. І ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить:
2: зараз, зараз, сватуню, зараз!
1: То що, лисичко? Питає вовчик.
2: Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося. Ще раз на хрестини просить.
1: Ну що ж, коли просить, то йди, тільки не барися.
2: Я зараз, вовчику,
1: мовила вона та й шмигнула у корчі. Зараз до горнятка, наїлася добре меду, паляницею закусила. Так що з їх спільного полуденка вже мало що й лишилося. І вертається до вовчика.
2: О, ти вже тут? Уже скінчилися хрестини.
1: А що ж там народилося?
2: Та дівчинка.
1: А як її хрестили?
2: Серединка.
1: Ото, я ще й не чував такої назви, здивувався вовчик.
2: У гуків, вовчику, все-таки незвичайні назви дають. Та не те вони голосні пташки.
1: Попрацювали знов з годину, і знов лисиці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить:
2: іду, сватоньку, іду!
1: Ти куди йдеш, лисичко?
2: Хіба не чуєш, що сват іще раз за куму просить?
1: Що за диво? Що він тебе так часто за куму просить?
2: Бо дуже мене любить, вовчику.
3: Ой, кум до куми залицявся, пошити сорочечку обіцявся. Ой, кума, ти душа, ой, ти всім, кума, дуже хороша. Ну що ж, іди вже собі, та тільки не барися. Треба роботу кінчати.
2: Я зараз тут буду, вовчику. Роби, не бійся, я своє зроблю.
1: Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту поляниць, усе поперевертала, та й іде до вовчика.
3: А що, вже відбула хрестини?
2: Та вже.
3: А хто ж знову народився?
2: Хлопчик.
3: О, а як же його хрестили?
2: Остаточок.
3: Ну що ж, нехай здоров росте.
1: Копали та копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику та й каже:
3: ну, тепер досить. Чи не пора обідати?
2: Звичайно, пора, вовчику, братику,
1: мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи.
3: А ти ж не голодна?
2: Та ні, йди сам пообідай. Мене там на хрестинах гостили.
1: Пішов вовчик у корчі, дивиться, ого, горщик порожній. Аж вилизаний від меду кошик перевернутий, і поляниця ні кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі назви давала.
4: А, так ти така погана лисиця, крикнув вовчик. Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла?
3: Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму.
1: Почула лисиця вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам волю та й до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори.
3: Прибіг та й кричить: «А, ти тут! Вилазь мені зараз, не сховайся від мене!»
1: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
3: «Не обзивайся? Ну добре, чекай лишень, я тебе достану!»
1: Скочив вовчик, виломив довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає. Думав ухопити лисичку за ногу та й витягти з нори.
3: Не оглядилася лисичка, а клюка хап її за ногу.
1: Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От і лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися й кричати.
2: Ото дурний, зачепив за дубовий корінь та й тягне, думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурнику, тягни.
1: Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь.
2: Ай-яй-яй, моя ніженька!
1: Закричала лисичка, а дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся більше з лисичкою мати справу. Це була казка Івана Франка «Лисичка кума». Читали Володимир Нечипоренко
2: та Марійка Грабченко.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Троє братів і песиголовець». Читає Євген Коверзанов. Колись на Верховині жили троє братів – Петро, Микола і Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити, і вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна, весела, рум'яна, запашна, все ожило, зазеленіло, Заструменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину, а як прийшла осінь, зібралися в село. Лиш стали спускатися з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідти вигнати. Прийшлося заночувати в лісі. Стали розводити багаття, щоби зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли і стали по черзі казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують, хтось в лісі кричить: «Буй, буй!» Микола озвався:
6: «Гей! Гей!»
5: І знову хтось уже ближче крикнув: «Буй, буй!» Микола знову:
6: «Гей!»
5: І втретє голос почувся вже зовсім близько:
6: «Буй, буй!»
5: Глянули брати і поніміли з жаху. Стоїть перед ними песиголовець. Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жарина палає. Микола першим оговтався і крикнув псам, щоби песиголовця нагнали. Але пси песиголовця не чіпають.
7: «Нащо ви мене кликали?»
5: – питає песиголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати.
7: «Ну, раз так, то підете зі мною, або буде вам тут кінець».
5: Налякались брати. Пішли за песиголовцем. Де вже їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці. Ішли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять брати і не знають, що песиголовець розклав в печі вогонь, щоби засмажити на ньому котрогось із них, а то й всіх зразу. Як піч добре розтопилась, прийшов песиголовець і став вибирати, котрого з братів взяти. А й бо були всі три такі худі, що вирішив песиголовець їх трохи підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола то все бачив крізь шпарину в дверях і дуже зажурився. Став він думати, як би вберегтись від напасті. «Мусимо щось робити, інакше згинемо», – сказав він братам. Коли песиголовець ліг спати, Микола, Петро і Іван тим часом вискочили з хати і сховались поміж скелями. Скочив песиголовець, зачувши біду, та так, що головою стелю проламав. А на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатись в дірку. Почув песиголовець, що горіхи сиплються, і каже:
7: «Добре, що горіхи сюди посипались. Тепер не втечеш від мене. Чутиму, де ти ступатимеш».
5: Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько. А як минув перший страх, то став думати, як має обдурити песиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Песиголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Песиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив. А за ним у відкриті двері вискочив і Микола. «Ну, тепер вже тебе не боюся! Ніц вже ти мені не зробиш!» – крикнув песиголовцеві. Спинився песиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові.
7: «Слухай ти, я подарую тобі дорогого персня. Іди, бери його!»
5: Микола здалека глянув на перстень, а той справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем і почав казати, щоби поклав писиголовець персня на землю.
7: «Тепер бери, я тебе не зачеплю», –
5: сказав писиголовець, поклавши перстень. А сам подумав, ти лиш візьми його, подивимось, що далі буде. Взяв Микола персня і лиш одів його на палець, як перстень почав кричати «Ходи! Ходи!». Писиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, той ніби приріс до пальця. Довго ганявся писиголовець за Миколою, нарешті вхопив. Миколі вдалося зняти з пальця перстень, а тоді вибіг на високу скелю і кинув в урвище. А перстень все кричить «Ходи! Ходи!». Писиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. А Микола випустив овець із сараю, знайшов братів, і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші писиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і писиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім подружувались і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього. Це була українська народна казка «Троє братів і писиголовець». Читав Євген Коверзан.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
8: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Марта Заглинська. Пригоди Білочки. Читає Віталіна Біблів. Білочка Анночка чи не найстаранніша учениця польової школи. Вона ходить туди щоранку. Бере із собою декілька горіхів на перекус і два зошити із сушеного дубового листя. На ньому найзручніше писати. І завжди так уважно слухає вчителя. Одного разу видра пан Степан, вчитель, сказав своїм учням:
10: «Сьогодні, дітки, ми почнемо вивчати космос. У космосі живуть зірки та планети».
9: «Тобто зірки не намальовані на небі, як на скатертині, а живі?» – запитала Анночка.
10: «Саме так. Зірки живі. І живуть вони не де-небудь, а в самому космосі, освітлюючи шлях планетам».
9: «А що таке планети, пане вчителю?» – не вгавала Білочка.
10: «Ми з вами, наприклад, живемо на планеті Земля. Космос також розділений на поля. Земля, наприклад, в полі під назвою Чумацький шлях. А в ньому, крім Землі, живе ще 7 планет і багато-багато їхніх друзів-супутників, таких як Місяць в нашої Землі».
9: «А розкажіть нам трохи, які ті планети? Вони мають кольори чи безбарвні?»
10: «Ну, тут я так точно не можу сказати», – замислився вчитель. «Я ж там не бував, але в сільській школі чув, що всі планети обертаються навколо Сонця». «Так, точно, навколо Сонця. Саме тому в нас буває день і ніч, літо і зима».
9: «Вчителю, а як потрапити у космос? Що для цього треба зробити?» – зовсім тихо спитала Білочка.
10: «Що зробити? Побудувати ракету. Але я ще не знаю жодного, хто б на таке наважився. Надто це все непевно».
9: Я обов'язково стану першою, ще тихіше сказала Анечка.
10: Цілий вечір білочка Анечка просиділа над кресленням своєї ракети. Корпусом мала слугувати стара бляшанка, яку вона ще недавно бачила біля дороги. Кабіна пілота і взагалі єдина кабіна в її ракеті має бути встелена листям липи. Ці м'якенькі листочки не здатні замінити ніщо. Замість керма буде шуруп, а двигун, він складатиметься з дроту, картону, кількох годинникових коліщаток, моторчика і батарейки. Так, дріт і картон я позичу в Славіка та Ілька. В них на веранді он скільки всього стоїть, роздумувала вголос білочка. А от що робити з годинниковими коліщатками, моторчиком і батарейкою? Мабуть, доведеться добряче побігати між будинками. Але як з того всього скласти двигун? Дуже просто. Спочатку з картону виготовляємо поршень і циліндр, трохи схоже на помпу. Далі до моторчика приєднуємо коліщатка, так, щоб вони могли керувати поршнем. Потім дротами з'єднуємо мотор з батарейкою, і вуаля, двигун працює. План був ідеальний. Креслення наточні, тому білочка, не гаючи часу, взялася до роботи. Кілька тижнів вона збирала необхідні деталі, скріплювала їх сосновою смолою, і от, нарешті, ракета була майже готовою. Залишилося встелити кабіну пілота липовими листочками і вирушати вперед. До зірок і планет ходити кільцями Сатурна, чи, може, вилетіти з чумацького шляху на інше поле, щоб дізнатися, що ж там. Ура! Готово! Ви лише подивіться, яка вона новенька, блискуча, ну точно космічна. Завтра покажу її пану Степану і одразу ж вирушу вивчати космос. Неймовірні видива нових світів опускались ковдрою на сонну білочку. Цікаво, чим займаються вечорами марсіологи? Чи марсіоїди? Чи не занадто тепло жити на Венері?
2: Чи зручно крокувати навколо Сатурна? І чи ростуть там дерева? А може там є ще планети, про які ніхто ще не чув? Може десь там замість моря колишуться зорі? Чи, можливо, дерева ростуть догори ногами? Скільки ще всього потрібно дізнатись?
10: Завтра вранці Анночка полетить у космос.

0: Це була казка Марти Заглинської «Пригоди Білочки». Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Дар'я Паламарчук. Віршована казка про кицю, якій добре спиться. Зі збірки казок про кудлатих та вусатих. Читає авторка. Живе у коморі киця. Киці завжди добре спиться. На дощик, на сонце, на сніг киця приспить геть усіх. Приляже, позіхаючи, киця, і за хвилину їй сниться осіння пора золота і біла сметанка смачна. Вкриває лапкою носика, розпушує сірого хвостика, під килим ховає спиночку і підстеляє рядниночку. Повернеться, перекрутиться, на лаву донизу спуститься, повертиться, позаглядає і назад на поличку дряпає. Їй сняться чарівні луки і з тоннами ковбасюки, дерева високі і низькі, на яких уродили сосиски. Сняться молочні ріки, які не всихають до віку, і берег пологий із сиру, жирнесенького у міру. Посопує киця тихенько, мріє про постіль тепленьку, про літечко файне, про сонце і про відкрите віконце, щоб вітер куйовдився в хутрі, нашіптував думоньки мудрі, загойдував і заколисував, і вуса біленькі розчісував. От киці в коморі гарненько, лагідним лапкам м'якенько, хвостиком обгортається, і віченьки вже злипаються. Живе у коморі киця, киці завжди добре спиться. Це була безкінечна віршована казочка про кицю, якій добре спиться. За книжкою Дар'ї Паламарчук «Про кудлатих та вусатих». Читала авторка.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися» читають Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
4: Якось вовк із зайцем покумалися. Приятелі були. Але так сталося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голодний такий, що аж зубами дзвенить. Прибіг він до кума, до зайця, та й каже: «Ну, куме, що було між нами, то було. А тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти». А заєць каже:
6: «Ей, куме, та ти бачиш, який я малий. Чим ти наїсися мною? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу, на толоці кобила пасеться. То ти її дістань, то буде що їсти».
4: Вовк каже: «Ну добре, веди». Прийшли вони на толоку. Бачать, пасеться кобила, а вуздечка за нею по землі волочиться.
6: «Ото добре. Слухай мене, куме, я тобі поможу ту кобилу зловити. Я піду наперед, схоплю за вуздечку, а ти тоді підбіжи. Накинемо вуздечку їй на шию, то вже кобила не втече. Якщо ж втікатиме, то ти її добре потягни на себе, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно з'їси».
4: «Добре», – каже вовк. Пішов заєць. Кобила його не страхається. Взяв вуздечку за кінець, зав'язав кульку, підморгнув до вовка, той прискочив із-за корча. Заєць накинув йому на шию сельце, а сам відійшов. Ей, як кобила буснула вовка, як запищить той не своїм голосом: «Ау!» Як обернеться задом до вовка, як почне хвицькати – А вовк, як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Вже б не зачіпав її, бо коли вуздечка на шиї зав'язана. А кобила, як січе ногами, так січе, так що вовк уже й на світі не тямиться. А заєць стоїть собі за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові.
6: Та бо собі, куме, собі бери. Чому так не робиш, як я тобі казав?
4: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк. Як почне втікати, а вовк на вуздечці за нею. Він як гепне опеньок, то вона гадає, що він прагне її лиха завдати, та ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя? Це кобила теля вродила чи що? Приходить ближче, а то вовк за шию на вуздечці зав'язаний. Господар відпустив вовка на волю. Відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять. Це була українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися». Читали Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
7: Казка Юліти Ран «Перини пані Метелиці» з книжки «Чарівні речі». Читає Василь Чорношкур. Пані Метелиця живе на високій горі. Влітку ховає вона пухові перини та подушки у скринях на горищі. А коли зимовий холод сковує землю, відчиняє вікно, кладе на підвіконня перину за периною, подушку за подушкою і щосили вибиває. Летить з них пух та пір'я, а внизу йде сніг. Коли взимку довго немає снігу, люди дивляться на гору і кажуть: «У пані Метелиці багато справ. Щось до подушок руки не доходять». Одного разу улітку гостювали в Метелиці онуки. Бабуся задрімала, а дітлахи дістали з кишені її фартуха ключі та відчинили скрині на горищі. Влаштували бій на подушках. Пух і пір'я летіли на всебіч, а в місті під горою повалив густий сніг. Просто посеред літнього дня. «Що сталося з пані Метелицею?» – запитували люди. «Чи вона з глузду з'їхала? Сніг у липні? Такий у страшному сні не побачиш». Дісталось комусь на горіхи, коли бабуся прокинулася. Відтоді, кажуть, вона ховає ключі так ретельно, що інколи і сама не в змозі їх відшукати. Тому буває, зима вже почалася, а сніг все не йде. Це пані Метелиця не може відчинити скрині і почати вибивання перин. Це була казка Юліти Ран «Перини пані Метелиці» з книжки «Чарівні речі». Читав Василь Чорношкур.

0: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Ірина Сонечко. Таке велике слонення. Читає Алла Скорик. Маленький слоник уперше гуляв без мами. Це було для нього справжньою подією. Слоник відчув себе дуже самостійним і дорослим. І раптом слоник побачив жирафу. Жирафа гордовито йшла, похитуючи довгою шиєю. Дорогою вона зривала зелене листя з верхівок дерев і ласувала ним. «Добрий день!» – чемно привітався слоник і додав. «У вас така гарна довга шия!» Жирафа перестала жувати, пильно подивилася на слоника і раптом здивовано запитала. «А що це з твоїм носом?» «З моїм носом усе гаразд», – відповів слоник і про всяк випадок скосив очі на хобот. «Ха-ха-ха», – засміялася жирафа. «Та хіба ніс таким буває? Він мені шланг від пилососа нагадує. Такий самий довгий і потворний. Та я такий ніс із дому б не висовувала б». Слоник хотів був заперечити жирафі, але не зміг. «Невже мій ніс і правда такий негарний?» – подумав він і пішов далі. Настрій було зіпсовано, але слоник вирішив не журитися. Аж раптом слоник почув, як хтось його передражнює. То був барвистий папуга. Червоно-сині пір'їни папуги вилискували на сонечку. «Добрий день», – сказав слоник йому. «У вас дуже гарне вбрання». Папуга злетів і закружляв над слоненям. А потім приземлився йому на голову і голосно запитав. «А де твої вуха?» «Та ось же вони», – весело відповіло слонення і поворухнуло вухами. «Хіба це вуха?» – засміявся папуга. «Це величезні лопухи? Хи-хи-хи!» Слоникові було дуже прикро. Він навіть хотів заплакати, але все-таки стримався. Раптом назустріч йому вибігла маленька мишка. У зубах вона тримала колосок. Побачивши слоника, мишка злякалася, впустила колосок і запищала. «Ти хто такий?» «Не бійся мене, я маленький слоник», – відповів він. «Маленький?» – обурилася мишка. «Та ти величезний, як гора!» І тоді слоник не стримався і гірко заплакав. Гуляти йому перехотілося, і все навколо здалося таким сумним і безрадісним. Слоник помчав геть від своїх кривдників. Раптом спіткнувся, впав і стрімголов скотився до невеликого озерця. Побачивши в воді своє відзеркалення з величезними, як лопухи, вухами та довжелезним хоботом, слоник жалібно зітхнув. «Але ж який я негарний, гидкий і потворний! Ніколи, ніколи більше не вийду з дому!» І слоник побрів додому, до своєї любої матусі. Мама слониха обійняла синочка та сказала: «Синку, ти в мене дуже, дуже симпатичний. Але ж у мене ніс, як шланг пилососа, вуха, як лопухи, а сам я величезний, ніби гора», – не вгамовувалося слонення. «Послухай, ну, любий», – сказала мама слониха, – «тобі дуже пощастило. Твій хобот просто знахідка для слоненяти. Ним, як рукою, ти можеш брати смачні фрукти. З хобота можна поливати себе водою, ніби з душу. А ще в нього можна сурмити, як у сурму. Твої прекрасні вуха слугують тобі за вентилятор у спеку та відганяють на докучливих комах. А те, що ти великий, говорить про твою богатирську силу. Ти в мене найчуткіший, найгарніший та найсильніший слоник». Мамині слова заспокоїли малого. «Отепер я нікому не дам з мене сміятися», – подумав він. Настрій був чудовий, а навколо стільки цікавого – дерева, квіти, хмарки. На галявині блукала та сама жирафа, у небі кружляв знайомий папуга, а мишка з апетитом гризла свій колосок. І раптом слоник почув чийсь тоненький голосочок. «Допоможіть, допоможіть!» Це було пташенятко, яке випало з гнізда. Слоник обережно взяв пташеня хоботом, підняв його і поклав прямо в гніздечко. Тут саме прилетіла мама пташеняти. «Дякую тобі!» – зацвінькала вона. «Ти найдобріший, наймиліший, найпрекрасніший слоник у світі!» Щасливий слоник радісно замахав вухами, засурмив хоботом і пішов собі далі. Тепер, бо він знав, що бути слоником просто чудово. Це була казка Ірини Сонечко «Таке велике слонення». Читала Алла Скорик.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Юлі Таран «Принцеса і принц» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Чудового весняного ранку принцеса Мірінда вирушила на прогулянку. Вона опинилася зовсім поряд із кордоном між двома державами – країною принцес і країною принців. Варта пішла на обід. І принцеса сама крокувала вздовж веселого струмка, який, власне, і розділяв обидві країни. Принц Людвіг теж гуляв уздовж струмка, але зі свого боку кордону. Він побачив принцесу і підійшов ближче. «Вітаю!» – гукнув принц. «Як у вас справа?»

0: Ваша високосте!» – пролунали раптом голоси з того боку кордону, де стояв принц. «Ну, мені вже час», – зітхнув він. «Чуєш, кличуть, ані хвилини без мене не можуть обійтися. І якщо ти втомишся, то приходь до нас», – запросила Мірінда. «У нас тата королі керують, мами королеви влаштовують бали, а принцеси танцюють і вчаться вишивати хрестиком. Зможеш трохи відпочити?» «Мені, звісно, ніколи, але я постараюся», – сказав Людвіг. «Якщо відпустять». «Хто? Батьки?» – принц пхикнув. «Батьки! Справи, звичайно!» «Ваша високосте!» – знову загукали здалеку. «Біжи швидше! Тебе справи кличуть!» – гукнула принцеса і пішла геть своїм берегом струмка. «Гей! Почекай!» – покликав Людвіг, але Мірінда навіть не озирнулася. Вона здогадалася, що принц усе вигадав, і їй стало від цього сумно. Адже Мірінда була справжньою принцесою, а всі справжні принцеси з дитинства знають – брехати недобре. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і принц» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Мишка Хитрунка за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Мишка Дінь була в розпачі. Коли б вона не вийшла на двір, на неї чатували хижі лиси. Вони хотіли її з'їсти, бо ж Дінь була єдиною мишкою в лісі.
4: «Я більше не можу»,
2: – говорила знайомим Дінь.
4: «Скільки можна на мене чатувати? Ви тільки погляньте, як я схудла! Ці лиси мене просто заганяли!»
2: І Дінь вирішила обдурити лисів.
4: «Здаюся»,
2: – сказала вона їм.
4: «Можете мене з'їсти? Але ж гляньте, як я охляла. Лишень шкура та кістки. Тож спершу відгодуйте мене як слід, а потім їжте».
2: Лиси погодилися і кілька тижнів приносили мишці їжу. Вона все охоче мегелила і просила ще. Нарешті терпець лисам урвався. Набридло їм годувати мишку. Вони увірвалися до її нірки, але Дінь уже й слід прохолов. Вона набралася сил, вирила тунель і втекла далеко-далеко.

0: Це була казка «Мишка-хитрунка» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
3: Калуен. Елуа і Людожер Бородай. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Крихітка Елуа був такий малий, що міг сховатися за чоботом велетня Людожера. Не дуже він був працьовитий, а більше полюбляв спати в холодку під грибом. Того ранку Людожер Бородай збирав гриби, щоб приготувати смачну печеню. Не їв уже він декілька днів і аж не тямився з голоду. Коли ж дивиться, а в траві спить маленький чоловічок. Не більший, ніж троє яблук, якщо одне на одне їх покласти. Ухопив він його та думає собі: «Оце подарунок! Буде що на зуб кинути!» «Пусти мене, клятий здоруваню!» – заверещав Елуа. А Людожер і не слухає його. Приніс додому, поставив на плиті воду в здоровезному казані і накидав туди грибів,

0: щоб уварилися добре, а для запаху ще й кропу поклав. А далі вже, думає, і цього малюка вкинемо. А Елуа роззирнувся довкруги і трохи заспокоївся. «О, – каже, – бач, як смачно пахне! Гарний у тебе обід буде! Шкода тільки, що солодкого не скуштуєш!» «Солодкого? – питає людожер. – Ти про що це?» «А про ту малину, що достигла у моєму садку. Матінка моя такі смачні пиріжки пече з нею!» У людожера аж слинка покотилася. «А як же їх скуштувати? А ти відпусти мене, і я побіжу додому та принесу тобі кілька пиріжків. А тим часом і вода закипить у казані, кинеш мене та й годі!» Не тяма людожер і послухався його. А малюк Елуа, як вибіг із хати, то тільки його й бачили. Тікав уже, тікав, аж забіг у самісінькі хащі. І відтоді вже ніколи не спав у холодку. Це була казка Калуен, Елуа і Людожер Бородай за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу» переклад Леоніда Кононовича читає В'ячеслав Хостікоєв. Ведмедик Леон готується залягти у зимову сплячку. Ось він гарно підбив подушку, з'їв останню тартинку з медом та й хотів було вже вкладатися у ліжко. Коли ж це чує, стукає хтось у двері.
4: «Леоне, це я, мишка Гріотта!»
3: Скривився невдоволено ведмідь і відчинив їй.
5: «У мене віконницю заклинуло. Допоможеш?»
3: Вхопив Леон ту віконницю лапою. Як смикне! Вона й відчинилася. Зраділа мишка і відразу ж закріпила її гачком.
4: «Дякую тобі, Леоне!»
3: Заліз Леон до свого барлогу та й уклався до ліжка. Не встиг ще й очей склепити, аж знову стукають у двері.
6: «Леоне, це я, Білочка Нуга! Допоможи мені, друже!»
3: Скривився Леон, але почвалав очиняти.
6: «На моє допло впала груба гілляка і геть його затулила, а я її із місця не зрушу, така вона тяжка!»
3: Поліз Леон на дерево. Пхнув ту гілляку, і вона гепнула додому. Зраділа Білочка і каже:
6: «Дякую тобі, Леоне!»
3: Пішов Леон додому та й уклався нарешті до ліжка. І заснув. Нехай тепер стукає хто завгодно, він більше не відчинить. Аж навесні прокинувся він від зимового сну і відчув, що страшенно голодний. Аж тут хтось постукав у двері. Відчиняє він, а на порозі стоять Гріотта з Нугою.
6: «А ми тобі приготували сюрприз!»
3: Кажуть вони радісно.
6: «І чекали, коли ти нарешті прокинешся!»
3: Вийшов Леон на двір, а там стоїть стіл. І на ньому стільки всіляких наїдків.
6: «Ти завжди приходиш нам на поміч, добрий ведмедику, то ми хочемо тобі віддячити!»
3: Це була казка «Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читав В'ячеслав Хостікоєв.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Оказія сьома, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Одного літнього ранку татусь Пустомелько прокинувся дуже рано. Сходив до річки, умився, повернувся і рішуче розбудив матусю Пустомелю і малюка Пустомелика. «Годі байдикувати!» – твердо заявив він. «Ви що не день, то все менше верзете нісенітниць. Якщо ви ледарюватимете і надалі, наше життя стане сірим і нудним, як у мишей полівок. Гайда братися до діла, і оскільки справ у нас жодних немає, то ми почнемо хазяйнувати». «А що воно таке, хазяйнувати?» – налякано запитав Пустомелик. «Хазяйнування – це все, окрім небилиць», – переконливо відповів татусь. «А з чого його починати?» – зацікавилася матуся. «Хазяйнування, – продовжував татусь, – річ неосяжна, і осягти її можна лише частинами. Слід знайти будь-яку маленьку частину хазяйства. А де її шукати?» – перервала татуся матуся. «Де? Я і сам не знаю. Напевне, легше не шукати, а придумати щось. Це не важко. Сам я вже вигадав для себе частину хазяйства. Я буду хазяїном нашого дупла». «Ова, це ми ще побачимо», – погрозливо випалила матуся Пустомеля. «А я й для тебе придумав», – татусь ступив крок назад. «Ти будеш хазяйкою нашого дупла». «А я?» – запитав Пустомелик. «А ти?» Татусь замислено почухав кінчика носа. «А ти сам для себе вигадай. Голівка в тебе молодесенька». Пустомелик насупився і вийшов. «Ти куди?» – запитав наздогін татусь. «Хазяйство собі вигадувати», – невдоволено буркнув Пустомелик. Він підійшов до річки, посидів мовчки на березі, відтак встав і почав ходити довкола пишношатого дуба і придумувати собі хазяйство. Та воно чомусь не придумувалося. «Ти чому отут маршируєш?» – запитав старшенький опеньок. «Хазяйство для себе придумую», – скрушно відповів Пустомелик. «А навіщо тобі хазяйство?» «Татусь сказав, що доки я не навчуся добре плести небилиці, доти займатимусь якимсь хазяйством. Для себе і матусі він його вже вигадав, а для мене – ні». «Хазяйство», – старшенький опеньок замислився. «Хочеш знати, найкраще хазяйство – це город». «А найкращий город – це квадратний», – додав молодший опеньок. «А де ж його взяти?» – запитав Пустомелик. «Посадити?» – спохопився старший. «Малюєш на землі великий квадрат десь поряд із входом в своє дупло. Це для того, щоб хазяйство під боком було», – пояснив молодший. «І садиш на ньому, що попало», – продовжував старший. «А коли все, що попало, проросте, набираєш води у річці і поливаєш цей город тричі на день перед обідом». «Але ж у мене лише один обід посеред дня», – знітився Пустомелик. «У тебе один, а город повинен мати три обіди, бо інакше він висохне». «А що йому подавати на обіди?» «От не тямущий», – обурився молодший опеньок. «Тобі ж добре пояснили – річкову воду». Але ж воду слід подавати перед обідом, а от що на обід? От телепень довгоносий, востаннє тобі кажу, роздратовано мовив старший опеньок. Перед кожним своїм обідом ти повинен годувати обідом своє хазяйство. І якщо в тебе лише один обід, то город повинен мати три. Затямив? Здається, не дуже впевнено відповів пустомелик, розвернувся і почимчикував до дупла. Неподалік від дуба він накреслив чималий квадрат і знову повернувся до опеньків. «Прошу вибачити», – звернувся він до старшого, – «а що краще посадити на городі?» «Те, що ліпше росте», – відповів уже спокійніше опеньок. «Я тобі раджу посадити декілька капелюшків з капелюшної галяви, трохи чортополоху, жолудів і лопухів». «Але ж це все і так собі росте», – здивувався пустомелик. «Звичайно ж. Але коли ти посадиш усе це на городі, то все ростиме у твоєму хазяйстві. А ти будеш хазяїном цього хазяйства. Зрозумів? Ось, наприклад, знадобиться тобі новий солом'яний капелюшок, пучок чортополоху і три листки лопуха. Вийдеш на свій город і зірвеш усе, що тобі потрібно. А не матимеш городу, доведеться тобі спочатку плентатися на капелюшну галяву, відтак на лопухове болото. І ще якісь запитання є в тебе?» «Ні, я все зрозумів», – радісно вигукнув пустомелик і гайнув на свій майбутній город. До вечора він уже посадив на ньому капелюшні паростки, листя лопуха та чортополох. Задоволений собою, пустомелик гуляв біля річки, обдумуючи, щоб іще такого виростити у своєму хазяйстві. Раптом його увагу привернув якийсь вогник біля самісінької води. Пустомелик підійшов і підняв з піску дивний предмет, схожий на крихітний ліхтарик або на сяючий жолудь. Покрутивши його в руках, він відніс цей предмет на свій город і посадив його поряд із капелюшними паростками. Незабаром зайшло сонце, і сутінки лагідно і ніжно окутали берег річки. Пустомелик наостанок іще раз оглянув свій город, щойно посаджені лопухи і сяючий жолодь, і подався спати. А коли настав ранок, татусь вийшов до річки вмитися, але миттю повернувся в дупло. «Негайно спати!» – схвильовано випалив він. «Поряд із нашим дуплом хтось виріс!» «Хто?» – збліднувши, запитала матуся. «Я його не запитував, але він весь у колючках і гілках!» «Це моє хазяйство!» – гордо заявив малюк пустомелик.
8: «Яке хазяйство?» – перепитав татусь.
7: «Город». Татусь ніби заспокоївся, але вмиватися вже не пішов. Лише кілька разів визирав із дупла і розглядав незрозумілий город, який усього за ніч так забуяв, що перетворився на справжні непролазні джунглі.
8: «Це не город», – декілька разів розгублено сказав татусь. «Це якась нісенітниця».
7: «Чудова нісенітниця, справжнє диво», – підтвердила матуся, теж визирнувши з дупла.
8: Ви прослухали оказію сьому, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
9: Легенда про меч. За мотивами українських легенд. Читає Юрій Дяк. Колись давно цариця російська та її генерал Петро Текелій зібрали всіх своїх воїнів та знищили Січ. Архіви козацькі вкрали та вивезли в Росію, а козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського у в'язницю на Соловки відправили. Ох, тоді засумували козаки, та й розійшлися далеко, аж за Дунай. Довго жили порізно, займалися чужими справами, але одного літнього дня до кожного козака прилетів синій птах із золотими крилами і сказав всім козакам йти у місто давньої січової слави і шукати там старого коваля і його ковальню і віддати йому свої шаблі козацькі. І прийшли всі козаки у те місто і знайшли старого коваля і його ковальню і віддали йому свої шаблі. І кував коваль із тих шабель день і ніч великий козацький меч. Кожного дня приходили нові й нові козаки та приносили свої шаблі. Сипалися іскри з-під величезних ковальських молотів. Під заливав очі коваля, червонів метал у величезній печі. Тим часом вороги дізналися про коваля і козацькі шаблі. Відправили вони до коваля каравани із золотом та сріблом. Прогнав їх коваль. Приїхали до нього гонці. Обіцяли зробити його князем земель та морію. Прогнав їх коваль і далі кував меч. А коли ж меч був готовий, синій птах із золотими крилами зібрав знову усіх козаків разом, підняли козаки меч, і засяяла козацька матір Січ. І боронили козаки цим мечем українську землю і всіх мирних людей на цій землі. Це була легенда про меч за мотивами українських легенд. Читав Юрій Дяк.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
10: Василь Королів Старий. Ведмежа дружина. Читають Володимир Нечипоренко
11: і Наталя Коломієць.
10: В одному великому місті проживав багатий купець. І мав він три доньки. Дві старші були гордовиті та пиховиті, все тільки чепурились, в гарні сукні нараджалися, перед люстром крутились, пішки нікуди не хотіли ходити, тільки все повозом їздили. Але третя, наймолодша, Лідочка ж, була зовсім іншої вдачі. Була вона тиха, лагідна, татові весь час у крамниці допомагала і жодної нагороди за те собі і не жадала. Одного разу мусив цей купець їхати по крам у далеку сторону. А коли ж з дому виїздив, попрощався він зі своїми доньками і кожну запитав, якого вона собі жадає подарунка. Старші дівчата чого тільки не видумували. Лідочка ж не думала ні про сукні, ні про персні, ні про мережева, ні про солодощі. Лише дбала про те, щоб татові на дорогу все як слід приправити, щоб не забути до скринь покласти все те, що йому в далекій подорожі може бути потрібне. Та хіба ж тобі, Лідочко, так-таки нічогісінько і не кортить? Нічого собі не бажаєш?
11: А що ж я маю бажати, таточку? Я ж у вас все маю. Хіба якщо про мене в дорозі згадаєте та десь побачите, то привезіть мені якусь жовту троянду. Ви ж знаєте, як я люблю квіти.
10: Усміхнувся батько, помахав рукою і поїхав. А сестри так і злітки глузували, насміхались. Та ж у їхньому власному саду троянд усяких, скільки душа забажає. Потім почали їздити на танці та на музики. Майно татове без огляду переводили, а до крамиці й не заглядали, мовляв, там і сама літка справиться. Тим часом купцеві не пощастило. Того краму, що з дому віз, не продав. Однак усе ж таки донькам різних подарунків накупив. От їде він, та їде додому, сумний. Дорога поміж високими горами, темними байраками, без кінця краю тягнеться. І думає собі купець про те і про друге. Часами й про доньок згадує, мовляв, як то вони там вдома без нього живуть, обертаються. І саме коли так подумав, бачить він, край дороги чудовий замок стоїть, а навколо замку прерозкішний сад. А при самому плоті ростуть такі надзвичайні жовті троянди, що ще він ніколи в житті подібних не бачив. А ці квітки, як навмисно через плід понахилялись над шляхом, так і манять подорожнього до себе. І хоч знав купець добре, що чужого не годиться займати, а таки не втримався. Згадав, що саме про жовту троянду його Лідочка просила. От коли повіз був близько до плоту, купець вихилився, простяг руку та й вирвав чудову квітку. Та не встиг ще цієї квітки сховати, як враз коні його злякалися, крутнули набік, на задні ноги свічками поставали, а мало-мало повоза не перекинули. А й було чого тим бідним коникам злякатись. Не знать, де й взявся, але ж перед самим повозом стояв на задніх лапах величезний ведмідь із золотою короною на голові. «Що ж ти, мандрівнику, робиш?» – промовив ведмідь грізним голосом. «Навіщо ж ти мої квіти зриваєш без дозволу?» Купець затрусився з переляку, ледве слово знайшов, щоб ведмедя перепросити. І почав йому по чистій правді все оповідати, як із дороги мав привезти найменшій своїй доньці жовту троянду.
12: «Ну, – говорить ведмідь, – хоч воно й не годиться з чужих плотів квіточки висмикувати, та вже ж нехай на цей раз так і буде. Візьми собі оцю троянду, але ж не задурно. За тиждень часу мусиш мені привезти свою доньку Лідочку. Вона мені з твоїх слів сподобалась, і я візьму її собі за дружину. Житиме вона в цьому замку, а й зле їй тут не буде. Коли ж ти мені цього не пообіцяєш і своїм купецьким словом не присягнеш, то я тобі зірву твою голову так, як ти зірвав оцю троянду. Згода?»
10: Тяжко було купцеві на таку умову не пристати.
12: «Згода, – каже, – за тиждень її сюди привезу, як ти бажаєш». Пустив його тоді коронований ведмідь, та вже невесело їхалося купцеві додому. А тут ще як почав у свій двір в'їздити, ніхто йому навіть на зустріч не вийшов. Бо ж Лідочка сиділа під піччю та плакала, а сестри її долаювали, дорікаючи, що вона не хоче більше давати грошей на танці та на забави. І так вони на неї кричали, що за тим гармидером не чутно було, як повіз у двір вкотився. Та Лідочка інакше й не могла зробити, бо ж таки в домі зовсім вже не було жодних грошей. Сестри все майно перевели, і крамницю вже чужі люди за борги забрали. Поцмокав купець губами, пошкрябав себе за вухом, а що був він чоловік догадливий, то нарешті й помислив. «Буде нам тепер жити тяжко».
10: І хоч як намагалася Лідочка його розважити і потішити, було все марно. Журився він, сумував, потихеньку нарікав та думав про свою обітницю, рідну доньку за жінку, страшному ведмедеві дати. А день за днем пливли, як вода. Так і не щувся, як минув повний тиждень. І раптом підкотив до купцевого дому пригарний повіз, золотом оздоблений. У ньому не було нікого, тільки ззаду сиділи два пишно вбрані лакеї. Вибігли сестри Літчині, почали роздивлятись, ахати й охати, та розпитуватись, який, мовляв, то Короленко такого воза і по кого саме посилає. Думали бо вони, що то по якусь із них. Побачив батько, що немає іншої ради, покликав він до себе Лідочку та й каже їй: «Зле я зробив, моя доню Люба, дуже зле. От що коштує одна якась троянда». А Лідочка схилила свою красну голівку, нічого не говорить, тільки сама собі думає:
11: «То не троянда завинила, а завинило те, що чужого не можна брати. А друге, що купецького слова кожен купець дотримувати мусить».
10: А тоді підвела свої блакитні очі на тата і говорить:
11: «Що ж, татусю, кожен може зробити якусь помилку. Та назад нема вороття. Коли ви пообіцяли, мусите слово купецьке дотримати. За хвильку я зберу свій вузличок, майно, та й подамся до свого нареченого».
10: А за хвильку й справді зібралась, подякувала батькові за хліб, сіль та науку, попрощалась із сестрами та й сіла до цяцькованого повоза. А тим часом Лідочка їхала далі в тому гарному повозі. Їхала гірськими стежками, густими байраками, через глибокі потоки, через широкі лани. І минуло багато часу, аж побачила вона чудовий сад з міцною огорожею, через яку на шлях спускались велетенські китиці чудових жовтих троянд. Приїхала Лідочка до замку ведмедя. А ведмідь уже її виглядав. Весело поглянув на неї, чемно її привітав, а потім, легенько обнявши її за стан, обережно попровадив до свого замку. Замок же той був такий гарний і вигідний, що Лідочці ніколи у сні така краса не снилася, і у жодних казках про такий вона не читала. Тільки ж був той замок порожній-порожнісінький. Ніде жодної живої душі. Навіть і той візник із лакеями, що її сюди привезли, не знать, куди зникли, мов під лід пішли. Показав ведмідь Лідочці свій замок, привів її до їдальні. А там розкішний стіл урочисто накритий, а на столі чого тільки душа забажає наставлено: пий та їж. Запросив господар гостю до столу, просить їсти, пити, а головне – нічого не боятись. «Бо ж, – говорить він, – відтепер, моя дружино, цілий цей замок буде твій. Не треба тобі тут нікому нічого наказувати. Вистачить лише про щось подумати чи побажати, а воно перед тобою як вродиться. Мене ж ти довгий час не бачитимеш. Тільки я опівдні буду з'являтись і до столу з тобою сідати. Обідати будемо вкупі». А по цих словах ведмідь уклонився привітно і зник, залишивши на цілий замок саму Лідочку. Так і потекли її дні. Вдень вона вишивала, читала, грала на арфі, а вечорами дивилась на зорі та згадувала про свій рідний купецький дім. І від тих згадок, хоч і не так уже їй радісно вдома було, почала Лідочка сумувати. Дарма, що в замку жилося чудово. І от коли по обіді одного дня ведмідь напівока глянув на її личко, пізнав він відразу, що не та стала Лідочка, як була. І говорить їй ведмідь: «Скажи мені щиро, дружино моя Люба, що тобі є? Чого ти зажурилась?»
11: «Ведмедику, мій дорогий, не буду від тебе критись. Схотілось мені дуже рідний дім побачити. Бодай на хвилиночку злітала б я туди, побачила б, як там живе, проживає мій рідний татусь».
10: Говорить так, гладить ведмедя по голові, а сама тихенько зітхає.
12: «Добре, – каже ведмідь, – чому ж не відвідати батька? Поїдь собі гарненько, але тільки на 3 дні. Більше не берися, бо інакше зробиш мене нещасливим навіки.
10: Подякувала Лідочка ласкавому ведмедеві, а тут, де не взявся, знову той вигідний красивий повіз із двома лакеями. І тільки загули колеса. А тим часом батько згадував Лідочку, плакав подій, бо ж не мав на неї викупу. Отже, втішився він невимовно, як раптом її знову у своїй хаті побачив. Але ж сестри не дуже зраділи. Було їм заздрісно, що Лідка нині така багата і вельможна пані, дарма, що чоловік її не людина, а ведмідь. Кожна з них тепер би за всякого заміж вийшла, аби бодай половину таких вигід мати, як мала Лідка. І порадившись, вирішили ці недобрі сестри, що вони Лідочку з її ведмедиком посварять. Тож як минуло 3 дні, і приїхав по Лідку повіз із 2 лакеями, від Лідочки це затаїли, а візникові сказали їхати. Їхати, відкіль приїхав.
11: «Пані,
10: – сказали вони,
11: – до замку більше не повернеться, бо тато її свого слова дотримав, коли її поперше віддавав. А тепер нікому не обіцяв, що віддасть і вдруге».
10: Так і поїхав ні з чим золотий повіз. А Лідочка чекала цілий 4-й день, чекала й 5-й, а на 6-й вже й здогадалася, що тут щось лихе сталося, де без помочі сестер. І стало їй жаль за своїм ведмедиком, бо ж він був такий милий, ласкавий та привітний. Хто ж би не любить гарного ведмедика? А особливо ж боліло їй серденько, як згадувала, що він їй при розлуці говорив: «Як не вернешся, то зробиш мене нещасливим навіки». От і вирішила вона самотужки дійти до свого замку і бути далі вірною дружиною своєму ведмедикові. Поклала собі трохи їжі в хусточку, потихенько вийшла з хати, нікому нічого не кажучи, подалася байраками та ланами, горами та лісами до чудового замку із жовтими трояндами. Бо ж не могла вона зламати слова, що дала ведмедеві. Ой, довго ж вона йшла, довго блукала, але таки за якийсь час до замку щасливо дісталася. Та до замку дійти дійшла, але в самий замок не могла достукатись. Ворота були замкнені, а на стук і на гукання ніхто не виходив. Тоді знайшла вона в плоті щілину, ледве-ледве крізь неї просунулась, аж усю одежу на собі порвала, і побігла шукати ведмедика. В саду не було його ніде. В замку також оббігла Лідочка всі покої, нема й сліду. Нарешті ввійшла вона до своєї опочивальні, куди ведмедик ніколи не заходив, і де вона могла змінити пошматовану сукню на цілу. І ой, леле, побачила там на підлозі бідного ведмедя. Лежав він там неживий. І заплакала Лідочка гіркими слізьми. Упала навколішки біля нього, почала його гладити та до нього кликати.
11: «Ой, ведмедечку мій дорогий, ведмедечку мій бідненький, що ж це я нещасна наробила? Завіщо тебе, золотенького, занапастила? Це ж я сама винна, тільки я!»
10: Та нахилилася до голови і почала її цілувати та слізьми обмивати. Аж гульк, щойно вона поцілувала ведмедика в очі, як зненацька затрусився весь замок. Кругом усе загуло, зашуміло, немов якийсь страховинний ураган налетів. І так Лідочка того всього злякалась, бо ж до того всього була дуже сумна та й зморена, що аж зімліла. Та зате, коли до тями прийшла, глянула й очам своїм не повірила. Стоїть перед нею такий красний-прекрасний князь, і біля нього лежить ведмежа шкура. Князь усміхається ласкаво-приласкаво та й говорить ніжно: «Ну, от і добре, що ти вже прокинулась, моя найдорожча. Ходім же, моя Люба, повітаємо наш нарід, що хоче нас бачити». Нічого й не питала Лідочка. Втерла заплакані очка, всміхнулась любенько і подала князові свою білу ручку. Так вийшли вони на замкову вежу, а під нею люду, як море, хвилюється. Дворяни, слуги, лицарі, прості люди, духовні, купці, кого ж тільки там нема. Коротко казавши, замість густого лісу, що позад садом стіною стояв, тепер було гарнесеньке королівство. Стояли хатки й палати, стелилися сади й огороди, а в містах було багато веж і крамниць. А всі люди голосно вітали князя та його дружину. А мусите знати, що то вона своїм чистим поцілунком зняла чари, що ними був загорожений лихим чародієм красний Короленко. Що ж сталося із ліченими сестрами? Ні, це вже догадайтеся самі, бо вже я не маю часу вам розповісти докладно. Це була казка Василя Королева Старого «Ведмежа дружина». Читали Володимир Нечипоренко
11: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
13: Микита Лукаш. Мистецька історія. За книжкою «Мішечок історії мішковинки». Читає Іван Білаш. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці і портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Мішковинка дуже любила малювати. Або, як кажуть справжні художники, писати картини. І якось мистецтво живопису зіграло з нею несподіваний, але приємний жарт. Назавтра мав відбутися всемішківський конкурс-виставка робіт юних художників. Мішковинка старанно готувалася до нього цілий тиждень, пишучи прекрасний, але трішки сумний натюрморт. Мабуть, давалося в знаки хвилювання. Це був букет уже зів'ялих, похилених айстер на підвіконні. Нарешті, пізно увечері, коли полотно було закінчено, маленька художниця, втомлена, але задоволена результатом, заснула. Коли вранці мішковинка прокинулася та поглянула на годинник, то з жахом усвідомила – термін подання робіт на конкурс спливає за 10 хвилин. Недовго думаючи, дівчинка швиденько зав'язала свою улюблену червону стрічку, замість сніданку запхала до рота трохи улюбленого вівсяного печива, схопила картину і стрімголов помчала на майдан, де от-от мала відкритися виставка. До майдану вели два шляхи – довгий та короткий. Мішковинка обрала другий, щоб встигнути. Хоча саме він пролягав повз будинок відомого хулігана і капусника Пола Етилена. На лихо зустрічі з ним не вдалося уникнути, як і його дошкульних капустей. Хлопчисько обстріляв мішковинку з рогатки, кульками з фарбою, зловтішно посміявся і втік. Бідна дівчинка лишилася розгублено стояти на дорозі, уся заплямована фарбою. Але ж горе, кілька плям потрапило й на картину. Засмучена мішковинка, ледь стримуючи сльози, уже хотіла повернутися додому, але вирішила. Ні. Я маю піти на цей конкурс, навіть якщо буду на останньому місці. Мішковинка в останню мить поставила свою роботу на огляд і похнюплено відійшла вбік. Аж раптом вона почула, як Тубус Ван Гог, голова журі, захоплено вигукнув.
14: Яке ідеальне поєднання елементів традиційного живопису та авангарду! Браво!
13: Юна художниця здивовано подивилася на свою картину. Плями від фарби на натюрморті були схожі на айстри, що розквітли. розквітнув настрій мішковинки. А похвала голови журі багато важить для всякого юного художника. Адже той, для кого фарби з пензликами цікавіші за комп'ютерні ігри, чув ім'я Вінсента Ван Гога. Це всесвітньо відомий нідерландський художник, що жив у 19 столітті. Хоча Нідерланди і називають країною тюльпанів, улюбленими квітами Ван Гога були соняшники. Цим сонячним квітам художник присвятив не одну картину, а заледве не 20. А скільки потім було зроблено копій, ніхто ще й не зміг порахувати. Здається, якщо милуватися соняхами Ван Гога осіннього похмурого дня, стає тепліше. Думала так мішковинка, ледве не пропустила, коли оголосили результати. Дівчинка застрибала від радості. Їй присудили перше місце і подарували набір акварелі. А тубус Ван Гог ще й подарував вишуканий букет соняхів. А мішковинка-переможниця відтоді затямила собі. Не слід падати духом через негаразди. Адже будь-якої миті усе може змінитися на краще. Це була казка Микити Лукаша «Мистецька історія» за книжкою «Мішечок історій мішковинки». Читав Іван Білаш.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільні казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Оказія 9-та, в якій здіймається неймовірний галас з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Поливши свій город, малюк-пустомелик пішов до річки і раптом почув чийсь плач. Він озирнувся і запримітив крабеня. «Ти чому рюмсаєш?» – запитав пустомелик, всівшись поряд на піску. Крабеня налякано зміряло поглядом незнайомця. «Мені тут кепсько!» – після тривалої мовчанки мовило воно. «І самотньо!» «Без татуся і без матусі, і вода тут не солона!» «Воду, звичайно, можна і посолити», – розмірковував у голос пустомелик. «А от без татуся та матусі і справді жити важко». Несподівано пролунав свист. Пустомелик озирнувся і побачив рака Петровича, що випірнув з річки. «Агов, крабеня, риба тебе кличе!» – прохрипів він. «Чимчикуй мерщій, навчатимешся крабового полювання!» Крабеня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощавшись. Пустомелик сумовито провів його поглядом. Звідкись узявся куткударх. «Вітаю, пустомелику! Бажаєш почути мій спів?» «А вже ж!» – мовив пустомелик. Півень заспівав, а його маленький товариш заплющив очі і замріявся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові небилиці, від яких усі сміятимуться і радітимуть, і навіть крабеня витре сльози і усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом куткударх змовк. Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає берегом, а за ним услід летить риба, стиснувши плавцями крабеня. «Постривайно, солісте!» – пролунав її войовничий вигук. «Ой-ой-ой!» – заверещав півень, на якого згори приземлився краб. «Вкуси! Вкуси його!» – правувала риба, та крабеня зіскочило з півнячого крила і покривуляло собі до річки. «От перешелепкуватий краб!» – обурилася риба, знову схопила малюка і метнулася наздоганяти куткударха. Увечері, коли пустомелик утретє поливав свій город, до нього підповз рак Петрович. «Ти крабеняти не бачив?» «Та ні», – відповів пустомелик. «А що скоїлось?» «Зникло! Нам відомо, де воно!» – вигукнули опеньки. «Його куткударх одволік до курника і з'їв». Рак увесь почервонів. «Отакої, а що ж я маю рибі казати? Кажіть, як є!» – повторили опеньки.
7: Петрович сумовито зітхнув, розвернувся і поповз до річки. Риба, почувши жахливу звістку, так розсердилася на Куткударха, що пообіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня біля берега кілька днів поспіль, та той не з'являвся. Якогось вечора Пустомелик знову поливав своє хазяйство і раптом почув у його заростях дивний шелест. «Хто там?» – запитав Пустомелик. «Це я», – з-під лопушини визирнуло крабеня. «Але ж тебе півень склював», – дивувався малюк Пустомелик. «Та ні ж бо!» – знову апеньки збрехали. «А що ти тут робиш?» «Ховаюся». «Від кого?» «Від усіх. А ти навчися торочити небелиці, то й одразу тобі стане краще і цікавіше». «Не хочу небелиць торочити, я додому хочу», – крабеня запхенькало. «Гаразд», – Пустомелик замислився, – «небелиці йому і справді не допоможуть». І зробилося Пустомеликові ніяково і образливо. Засумнівався він в тому, що з нісенітницями живеться краще і цікавіше. «А ти хіба не знаєш, як до себе додому повертатися?» – запитав крабеня Пустомелик. «Ні», – мовило крабеня і зарюмсало. «Годі плакати», – втішав його Пустомелик. «Щось таки придумаємо». Ви прослухали оказію дев'яту, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
15: Сем Теплін. «Песик і кулька» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Ірма Вітовська. Одного дня маленький песик повертався додому з ярмарку. У лапці він тримав велику червону кульку. Летіла вона ген понад верхівками дерев. Життя було чудове. Але песикові хотілося ще дечого. «Ой, якби ж то в мене був друг, із яким би я міг гратися!» — мовив він сам до себе. Песик зупинився і роззирнувся. Ліворуч, праворуч, навіть угору та вниз, але нікого не побачив. І пішов собі далі. Та не встиг він дійти до стежинки, яка вела до його хатинки, як помітив, що в небі над пагорбом майорить щось округле і жовте. «Та це ж жовта кулька!» – здогадався песик. «Цікаво, хто її несе?» «Аго!» – загукав він. «Ти хто?» Але до протилежного боку пагорба було далеченько, тож відповіді песик не почув. «Може, і вони бачать мою кульку», – подумав песик. «І давай розмахувати нею з боку в бік». Йому було цікаво, чи щось від того зміниться. Однак нічого не трапилося. Песик засмучено зітхнув. «Що ж», – спробував він себе заспокоїти. «Ну, нічого страшного». Аж раптом він помітив, що жовта кулька хиталася з боку в бік так само, як і його кулька. Песик не міг відвести від неї очей. «Можливо, це вітер підхопив кульку та крутить нею в повітрі», – мовив він сам до себе. «Та ні, це хтось зі мною так вітається!» І давай, схвильований песик, підстрибувати на місці, розмахуючи кулькою. Кулька то здіймалась вгору, то рвучко опускалася вниз. І за мить песик з радістю помітив, що і жовта кулька рухається так само. «Ура!» – загукав песик. «Я тебе бачу!» Але у відповідь знову не почув анічогісінько. Він ще трохи постояв на місці, міркуючи, що ж йому робити. І врешті у песика з'явилася чудова думка. «Зачекай там!» – гукнув він і чимдуж побіг до своєї хатинки. Прибігши додому, він одразу кинувся шукати аркуш паперу та ручку. А коли знайшов, то написав такого листа: «Привіт, я песик, мешкаю в хатинці біля струмка по той бік пагорба. У мене є червона кулька, а ти маєш жовту кульку, чи не так? Скажи, хто ти і чи смакують тобі гарячі гринки з маслом? Щиро, твій песик». «Це обов'язково має спрацювати», – мовив задоволений песик. Він прив'язав лист до своєї кульки і вийшов на двір. Цього разу жовтої кульки ніде не було. Песик відпустив свою кульку в небо. Вітер підхопив її і поніс ген за пагорб. Незабаром вона зникла з очей. Песик ще трохи постояв, сподіваючись, що до нього натомість прилетить жовта кулька. Аж ні, вона чомусь не прилетіла. Від тривалої прогулянки та писання песик стомився, тож він вирішив поласувати гарячою грінкою з маслом і трохи подрімати. Однак сон його не тривав довго. Невідь чому він раптом прокинувся. «Мені снився такий гарний сон», – подумав песик. «Що ж мене збудило?» Він роззирнувся, однак у кімнаті нікого не було, тож песик знову зручно вмостився у ліжечко і солодко задрімав. «Так-так», – мугикав він собі, – «мені снилося, що ми з другом ласуємо гарячими грінками з маслом. Чудовий був сон, просто чудовий». Аж раптом песика знову щось розбудило. Він розплющив одне око і уважно оглянув кімнату. Однак все було гаразд, нічого дивного не відбувалося. Усе було спокійно, аж раптом… «Стук, стук, стук!» «Ой!» – вигукнув песик. «До мене хтось прийшов». Він чимдуж побіг до дверей, відчинив їх і побачив, що на порозі лежить жовта кулька. «Гм, привіт!» – розгублено мовив песик.
16: «Привіт!» – відказала кулька. «Це хатинка біля струмка, правда ж?»
15: «Еге, так!» «Це вона», – відповів песик. «То мій лист так і дістався протилежного боку пагорба?»
16: «А вже ж», – відповіла кулька. «І мені дуже подобаються грінки з маслом. Це моя улюблена страва».
15: «Я ще ніколи не зустрічав кульку, яка б любила грінки», – зауважив на це песик.
16: Аж раптом кулька здійнялася в повітря, і за неї визирнула маленька мордочка з гострими вушками і тоненькими вусами. «Та ні, це не кульці подобаються грінки», – нявкнув гість. «А мені?»
15: Ось так, мій любий друже, котик і песик стали ліпшими друзями.
2: Це була казка Сема Тепліна «Песик і кулька» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читала Ірма Вітовська.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
10: Іван Липа, «Марійка». Читають Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
10: Була у матері рідна дочка і пасербиця. Рідну дочку вона дуже любила, а на рідну і бачити не могла, бо вона, Марійка, була далеко краща від її Галини. Добра Марійка не знала про свою красу і не могла пояснити собі, чому мачуха так злиться, як тільки вона попаде їй на очі. Дівчина все робила. Прибирала в хаті, варила, шила, пряла, ткала, давала корові траву, напувала її, доїла. А Галина тільки чепурилася і нічогісінько не робила, неначе їй щодня було свято. Марійка працювала охоче і терпляче, наче овечка, терпіла лайку і прокльони мачухи і сестри. Та це не допомагало. З дня на день обидві вони ставали лютіші, бо чим далі, тим Марійка робилася кращою, а Галина від люті поганішою. Подумала її мати:
11: чого я буду терпіти в своєму домі гарну пасербицю, коли моя рідна дочка таки зовсім не гарна? Прийдуть парубки сватати, Марійка їм сподобається, вони й не захочуть Галини.
10: Від того часу мачуха з дочкою шукали нагоди, аби позбавити

0: житті, якщо ти не підеш у ліс і не принесеш мені фіалок, то я вб'ю тебе.
1: Тут і матюха нагримала. Схопила Марійку, викинула її геть на мороз, ще й двері зачинила за нею. Гірко плачучи пішла дівчина в ліс. Сніг лежав глибокий, ніде не було видно і слідів людських. Довго блукала сердешна, змерзла, зголодніла. Раптом запримітила вдалині вогонь, пішла на його блиск і вийшла наверх гори. На горі палало велике вогнище, а навкруги нього на 12 каменях сиділо 12 чоловіків. 3 старі із сивими бородами, 3 трохи молодші, ще 3 середніх літ, нарешті 3 молоденькі і гарні. Усі мовчки дивилися на вогонь. Це були 12 місяців. Січень сидів найвище. Волосся і борода у нього були білі, мов сніг. У руках він тримав булаву як ознаку влади. Якийсь час Марійка стояла здивована, а далі отямилася, наблизилася і попросила.
0: Люди добрі, дозвольте мені обігрітися біля вогню. Я вся тремчу від холоду.
1: Місяць січень кивнув головою і спитав. А як же ти, дівчино, сюди зайшла? І чого шукаєш?
0: Я шукаю фіалок,
1: відповіла Марійка. Тепер не час шукати фіалок. Скрізь сніг лежить, сказав січень.
0: Я сама це добре знаю. Та моя мачуха і сестра Галина наказали мені принести лісових фіалок. Як не принесу, то вони вб'ють мене. Панове пастухи, молю вас, скажіть, чи не могла б я десь тут знайти фіалок?
1: Тоді січень підвівся з каменя, підійшов до наймолодшого місяця, передав йому булаву і сказав. Братику Березню, сядь на моє місце. Березень сів вище від усіх і махнув булавою над вогнем. В той же момент вогонь запалав сильніше, сніг почав танути, на гілках з'явилися бруньки, під деревами зазеленіла трава, квіти пустили погінці, і ось настала навкруги весна. Поміж кущами зацвіли фіалки. Їх було так багато, ніби хто розіслав блакитний килим. «Швидше рви!» – сказав місяць березень Марійці. Вона радісно набрала великий букет, подякувала 12 місяцям і поспішила додому. Як же здивувалася Галина й мачуха, коли побачили, що Марійка йде з букетом фіалок. Відчинили їй двері. Вона увійшла, і пахощі розлилися по всій хаті.
0: «Де ти їх набрала?»
1: – спитала Галина сердито.
0: «На високій горі. Там їх багато росте під кущами».
1: Галина взяла квіти, заквітчалася, нюхала сама і давала нюхати матері, а до сестри ні разу й не промовила. «Нюхай і ти». Після того Галина і мачуха вигнали Марійку по суниці. Пасербиця знову прийшла до місяців, і вони так же щиро її привітали. Довідавшись, в чому справа, січень встав із каменя, підійшов до місяця, що сидів напроти нього, віддав йому булаву і сказав, «Братику Липню, сядь на моє місце». Прекрасний липень сів вище від усіх і махнув булавою поверх вогню. В ту ж мить полум'я піднялося високо, сніг швидко розтанув, земля одяглася в зелену траву, дерева в листя, пташки почали свої співи, різні квіти прикрасили ліс. Настало літо. У траві замелькали білі зірочки, ніби їх навмисне засіяли. Швидко на очах білі зіроньки перетворилися в суниці, і в ту ж хвилину ягідки дозріли. Марійка набрала суниць, подякувала і віднесла їх Галині. Та їла ягоди й матері давала поласувати, та ні разу не сказала Марійці «Покуштуй і ти, сестрице». Утретє заважалося Галині червоних яблук, і вона послала за ними Марійку. Глибокими лісами знову прийшла небога до місяців. Цього разу січень передав

0: свою владу братові Жовтню. Жовтень сів на перше місце, махнув булавою над вогнищем, огонь запалав яскравіше, сніг пропав, природа швидко набрала сумного осіннього вигляду. Листя падало з дерев одне за одним, а свіжий вітер гонив його по сухій пожовклій траві. Марійка вже не бачила розквітлих квітів, зате знайшла яблуню з соковитими плодами. Струсила її, упало одне червоне яблуко. Струсила ще, упало друге. «Тепер швидше додому», – сказав Жовтень. Здивувалася Галина, здивувалася й мачуха, коли Марійка принесла додому два яблучка.
1: «Де ти зірвала яблука?»
2: «На високій горі. Там ще багато їх зосталося».
1: «Чому ж ти не принесла більше? Мабуть, сама поїла дорогою».
2: «Ах, мила сестрице, я жодного яблучка не спробувала. Я струсила раз, упало одне яблучко. Струсила ще, упало друге. А більше трусити мені не дозволили. Наказали додому йти».
1: «А щоб тебе громи побили!»
0: Лаяла Марійку Галина. Сердешна заплакала і втекла в другу кімнату. Галина стала їсти яблуко, і воно видалося їй надзвичайно смачним. З'їла та й каже матері:
1: «Дай на мою шубу, піду я сама до лісу, бо ця негідниця, мабуть, знову все з'їсть по дорозі. Я струшу всі яблука, чи там вони дозволять мені, чи ні?»
0: Одягла шубу, хустку на голову і пішла з дому. Це була казка Івана Липи «Марійка». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Олександр Білоусенко, псевдонім Олександра Лотоцького. Уривок із казки «Пригоди вовка Неситого». Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
4: Був собі вовчик, маленький сіренький вовчик, у глухій лісовій пущі. Там мати його, стара вовчиха, в густому корчі вигребла нору і вистелила в ній теплі м'якенькі ліжка своїм діткам. Було їх шестеро. Мати годувала їх своїм молоком, кохала їх і пролежувала біля них трохи нецілісінькі дні, хіба на хвильку відійде перехопити чого. Вовченята росли, почала мати привчати їх до іншого харчу. Став наш вовчик приходити першу науку у своєї мами. От вибігла вовчиця з нори, наловила мишей та й інших маленьких звіряток і почала дітей вчити, як ту звірину їсти. Ті спершу не хотіли: «Таки молочка давай нам». Покоштувавши, почали аж гристися між собою. За новий харч. Маленьким хижакам дуже подобалося свіже м'ясо. І вони скоро пройшли першу науку. Наш вовчик старанно став вчитися у мами науки полювання. За першою легкою наукою пішла друга, вже складніша. Не сила вже було вовчисі добувати їжу. Треба було привчити їх, щоб самі здобували їсти. Наш вовчик був найспритніший між своїми братами, тому мати повела його першого на лови. Обігли вони на узлісся, тут вовчик уперше побачив поле. О! А на полі недалечко паслася отара овець.
5: Бе-бе-бе.
4: Біля них був невеличкий хлопчик-вівчар. Він сидів собі під горбочком, щось коперсав у землі паличкою і не зауважив, як вовча пара тихенько підкрадалася до овець невеличкою балкою. Враз вибігла з балки вовчиця, охопила ягня і понесла його в зубах. Назустріч їй вибіг з балки вовчик і кинувся до ягнята. Вовчиця поклала ягня на спину, і він так і поніс його, тримаючи зубами за ноги. Мати за ним бігла і доглядала, Як він справлявся? Вівці заметушилися, замекали, кинулися в розтіч. Тут і вивчарик побачив вовків і побіг за ними з палицею, тюкаючи на них. На галас прибігли люди із собаками. Як побачила вовчиця собак і багато людей, підбігла до вовчика, вихопила у нього ягня і закинула собі на спину. Тоді разом подалися до лісу, швидше і скоро зникли з очей. У лісі вовчик знову взяв ягня собі на спину і так попереду мами біг до нори, гордо позираючи на своїх братів, що вибігли йому назустріч. Це були перші вовчикові лови. Ще кілька разів після того бігав він на лови разом із мамою і вже сам ловив здобич. А мати лише показувала йому та часом помагала. Вовчик ріс, ставав справжнім вовком. Наближалася зима. Вовки розбіглися з нори, і кожний вже окремо шукав собі поживи. Та спочатку нелегко було нашому вовчикові жити без мами. От вибіг він на те саме місце, де вперше з мамою ягня зловив. Та під лісом так само паслася овеча отара. Той самий хлопчик доглядав її, але тепер пастух не лежав, тільки бігав біля отари, стрибав, хльостав батогом, видимо, було йому дуже весело. Пустував він без міри, аж нарешті як закричить не своїм голосом:
2: «Вовк! Вовк! Рятуйте!»
4: Наш вовчик аж присів за корчем. Невже, думає він, побачив мене хлопчик? Але ж я так глибоко в корчах сиджу. Люди покидали, хто що робив у полі, та й до отари. Позбігалося їх багато. А хлопчик регоче, пританцьовує та вигукує:
2: «А таке одурив! А таке одурив! Одурив!»
4: Люди сердились. «Бач, казали, яке пустотливе, вже вдруге дурить. Роботи через нього нема». «Глядиш, – казали інші, – вже більше не повіримо, хоч би й справді вовк нагодився». Наш вовчик тільки усміхнувся, чуючи це. Люди розійшлися кожний до свого діла. Хлопчик, утомившись пустувати, ліг горілиць та задивився на хмари. А вовчик тихо-тихо потяг балкою до овець, кинувся в отару, вихопив ягня, перекинув на спину, як його вчила мати, та й до лісу. Вівці затопотіли, забекали. Хлопчик схопився на ноги, побачив вовка та зарепетував:
2: «Вовк! Вовк, рятуйте!»
4: Але вже ніхто йому не повірив, ніхто й не обернувся. «Знов пустує», – говорили одні. А хтось голосно викрикнув: «Годі вже, не обдуриш!» Чуючи це, вовчик добігав уже до лісу з ягням на спині та скоро і в кущах заховався. Та не завжди так щастило вовчикові. Бувало так, що мало не пропаде з голоду. Не мав іще він вовчого досвіду, та хоч і натрапить було на здобич, та вона одурить його і втече. Одного разу біжить він такий голодний, бачить на луці пасеться коняка. Він до неї: «Здорова була, коняко, я тебе з'їм».
2: «Що ж ти таке, що будеш мене їсти?»
4: «Я вовк».
2: «Та брешеш».
4: «Їй-богу, вовк».
2: «Ну, коли ти вовк, то з чого ти почнеш мене їсти?»
4: «А з голови».
2: «Вовчику, коли ти вже наважився мене з'їсти, то починай з хвоста. Ти поки доїси до середини, а я все пастимусь, та й погладшаю. Тоді ти й закусиш ситеньким».
4: «Чи так, то й так, – каже вовк, – то зараз до хвоста». Як потягне за хвіст, як вихоне та коняка задом, як ударить копитами. Вовк не знає вже, чи на сім, чи на тім він світі. А коняка як дремене, аж курява встала. Ледве очунювся вовчик і сам себе лає:
5: «А, такий ласий, конце хотів ситеньким закусити. От і дістав по зубах ласостів».
4: Іде далі і бачить, баран пасеться над яром.
5: «Здоров, баране».
2: «Бе, здоров».
5: «Я тебе з'їм».
2: А що ти таке, що будеш мене їсти?
4: Вовк?
2: Та ти брешеш.
4: Ні, їже Богу, вовк.
2: А коли ти вовк, то як ти мене їстимеш?
4: Як їстиму? З голови почну та й далі продовжу.
2: Вовчику, коли вже думаєш мене з'їсти, то стань краще над оцим яром і рота роззяв, а я сам туди й ускочу. Бе!
4: Вставаймо, вставаймо. От став він якраз над кручею. Така круча. Роззявив рота. А баран як розженеться, як очистив у лоб, він беркиць у яр.
5: Добре наївся. Тоді сів сердега та й плаче. Чи ж то видано, щоб живе м'ясо та саме в рот ускочило?
4: Іде він знов, аж бачить сало, чоловік загубив. Вовчик сів та й думає.
5: Добре, каже, лежить на дорозі. З'їм його, а воно солоне, пити схочеться. Піду спершу води нап'юся, а тоді вже з'їм.
4: Пішов. Поки там до річки та од річки, а чоловік оглядівся, що нема сала, повернувся, коли воно лежить на дорозі. Узяв те її сало та й поїхав далі. Приходить вовк, нема сала. От він сів та й плаче.
5: Хто ж такий не ївши воду п'є?
4: Це був уривок із казки Олександра Білоусенка, псевдонім Олександра Лотоцького, «Пригоди вовка неситого». Читали Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Лілія Гудзь – справжній друг, читає авторка. Яскравого дня на дитячому майданчику біля озера гралося багато діток. Дівчатка варили лялькам борщі та каші з піску, хлопчики будували замки та прокладали доріжки для паперових корабликів. Хтось гойдався, хтось вертівся на колесі, а хтось весело спускався з гірки і злітав прямісінько в гарячий пісок. До маленького Святослава в гості приїхала бабуся і дала новенький кольоровий конструктор. Хлопчик схопив на радощах пакунок, подякував бабусі і поспішив до друзів на майданчик. «Дивіться, що в мене є!» – вигукнув щасливий малют і витрусив з мішечка відразу всі детальки. «Ого, яка дивовижа!» – обступили святика діти. Бо кожному хотілося погратися новою іграшкою. «Можна я побудую корабель?» – першим наважився Данилко. «А ти візьми мого тракторця». «А потім я!» – пробрався крізь натовп сміливий Іванко. «Натомість бери ось мого літачка». «Поглянь, які чудові в мене бульбашки!» – підійшла до святика Катруся. «Якщо хочеш, дозволь погратися конструктором. Можеш взяти мої бульбашки. Згода?» «Ні, дякую», сказав святик. «Не треба мінятися. Краще граємося всі разом. Вистачить на всіх». «Ура! Чудово!» застрибали на радощах друзі і всілися на пісочок тісненьким колом. Несподівано до гурту підійшов незнайомий хлопчик. Вони з мамою і татком нещодавно переїхали, тож у Юрасика ще не було друзів. «Привіт! Мене звати Юрко. Можна з вами погратися?» несміливо запитав малий, перебираючи в долоньках грабельки й лопатку. «А чим ти можеш поділитися?» – оглянула сусіда Катруся. «У нього лише ці граблі й лопата», – засміявся руденький Романко. «Хе, як не цікаво», – скривилася Катруся, немов лимон скуштувала. «Але я можу бути справжнім другом», – похнюпився Юрасик і вже хотів іти додому, коли святик мовив. «Досить кепкувати, мама казала, це не гарно. Ходи до нас, допоможеш будувати чарівне королівство». Щасливий Юрасик присів біля гурту, і невдовзі на майданчику знову закипіла робота. Та ось несподівано зірвався сильний вітер. Небо потемніло, нахмурилося, загуркотіло. Не встигли діти оком змигнути, як важкі, холодні краплини густо посипалися їм на голівки та спини. «Швидше, швидше додому!» – скомандував Костик, і дітки, похапавши свої іграшки, чим душ полопотіли до будинку. Святославчик залишився на майданчику зовсім сам. Він шукав і збирав у торбинку детальки конструктора, а великі краплини дощу котилися йому по щічках, голівці, стікали за комірець і неприємно морозили спинку. «Тримай торбинку, я допоможу!» – озвався хтось позаду. Святик озирнувся і побачив Юрасика, який тримав повну пригорщу детальок і кумедно кліпав мокрими віями.
8: «Ти чому не тікаєш додому?» – здивувався Святик. «Не боїшся промокнути?»
7: «Я вже промок», – засміявся хлопчик. «А друзів не залишають. Удвох мокнути веселіше, і гроза не така страшна». За хвилину хлопчики зібрали іграшки і разом побігли до Святика. Мама дала діткам сухий одяг, розтерла спини рушником і напоїла гарячим малиновим чаєм. А потім двоє друзів іще довго гралися разом, їли хрумке печиво, дивилися мультики і розповідали один одному веселі історії. Це була казка Лілії Гудзь «Справжній друг». Читала авторка.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Анна Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Білаш. Велика колонія пінгвінів мешкала на Південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго трималися поруч із батьками у безпеці і теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіло пізнати цілий світ.
9: «Як можна сидіти на місці?»
3: – гукав він до інших пінгвіненят.
9: «Подивіться на оті скелі, на них якісь печери, а раптом там скарби. Я піду і перевірю». «Який ти сміливий!»
3: – захоплювалися друзі. Проте йти з ним боялися.
9: «Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися»,
3: – думали вони.
10: «Це не сміливість, а не розважливість», – застерігав малюка старий морський лев. «Затям для таких пуцвіреньків, як ти, світ сповнений небезпек».
3: Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць.
9: «Цікаво, чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися?»
3: – подумав малюк.
9: «Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. А що як трішечки зігріти яйця? Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу!»
3: – скрикнуло схвильоване пінгвіненя і хутенько залізло до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і боляче дзьобнула його простісінько в лоба. Довелося малюкові втікати, але він таки дізнався дещо новеньке. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Це була казка Анни Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Білаш.
11: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив» читає Володимир Нечипоренко. Колись давно зустрілися березень з квітнем, а квітень тому й каже: «Приїду, чекай, чекай, приїду скоро до тебе в гості». Сам визвався, без запрошення, сам у гості напросився. Не сподобалось оте березню, хоч і виду не подав. На тому й попрощалися. От виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості. А березень заходився та такого наробив, що квітень мусив додому вернути. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Дорогою зустрів травня, йому й поскаржився. Скільки вже разів збираюся їхати до березня в гості, ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь стане. А травень каже: а я тебе навчу, як доїхати. Зроби так. Візьми в дорогу воза, сани і човен. Тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях віз і човен везе. Тоді квітень кладе сани і човен на воза і їде далі. Став знову мороз і сніг, квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтанув сніг, розпустило річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани і воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, а той і не чекає на нього. Здивувався березень та й питає: а хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі травню, порадив, як їхати. Березень і каже тоді: завжди ж ти, травню, я ще тобі крильця обшмагаю. От чому і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня. Це була українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив». Читав Володимир Нечипоренко.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
12: Коріна Машун, принцеса Полета. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читає Юлія Девда. Були собі принц із принцесою, що цілісіньке своє життя трудилися, не покладаючи рук, аби зробити своє королівство осередком спокою та миру. Кожен вік має свої переваги. Як постаріли вони, то з утіхою заходилися біля своїх улюблених справ. Принц Луї порався на городі, а принцеса Полета плела. Сотні овець паслися біля замку. З їхньої вовни вона цілісінькими днями плела шкарпетки та камізельки для свого принца і для всіх мешканців того королівства. Та ось одної гожої днини їхній прем'єр-міністр отримав недоброго листа. Побіг він до принца та й зустрів дорогою принцесу Полету, що лічила петлі. 163, 164, 165. Що з вами, Честере? Друже мій, ви так пополотніли? Ідіть но до Луї, нехай він покине хоч на часину свою роботу. Тримаючи листа в руці, радник побіг до принца.
13: Ох, та ви самі на себе не схожі, Честере.
12: Уздрівши його, вигукнув принц.
14: Ваша величносте, пробурмотів прем'єр-міністр.
13: Мені шкода вас турбувати, але справа дуже важлива. Якийсь варвар хоче йти на нас війною. Він буде тут уже завтра, погляньте.
12: Ти ба, сказав принц, надіваючи окуляри. І ми повинні його боятися?
13: А вже ж, ваша величносте, принаймні я його страшенно боюся.
12: Тут підійшла принцеса Полета зі своїм плетивом.
13: Люба моя, Честер каже, що якийсь варвар оголошує нам війну.
14: Оце новина. І що ж нам тепер діяти? Бо якщо вже зайшла про це мова, нагадаю вам, Луї, що війська у нас більш нема. Всі наші солдати вдалися до хліборобства. Треба призвати їх до армії.
12: До самісінького вечора гасав Честер полями та ланами, аж із величезними труднощами зібрав таке-сяке військо.
13: От лихо, каже він принцові з принцесою. У нас немає обмундирування, та це ще не найгірше. Річ у тому, що луки давно вже не були в ділі, для них немає жодної стріли.
12: Вранці подумаємо, відказав на те принц.
15: Удосвіта принц із прем'єр-міністром зустріли в коридорі принцесу Полету. Вона була страшенно заклопотана.
14: Погляньте,
12: гордо сказала вона, відхиляючи шовкову завісу, що затуляла передпокій.
15: А там виструнчилася шеренга вояків, убраних в однострої з барвистої вовни. І замість стріл у них були найгостріші і найтонші шпиці принцеси Полети.
13: «А що казав я вам, Честере?»
12: – задоволено мовив принц.
13: «Це просто таки чудово! Ми, звісно ж, виграємо цю війну!»
12: Тиша, що запала над полем бою, не віщувала нічого доброго. Аж зненацька полководець ворожого війська зупинився, а потім підійшов ближче, щоб краще розгледіти вояків, із якими йому доведеться вступити в бій. І страшенно зареготався. Реготав і реготав, і не міг зупинитися. От прегото напала на нього гикавка, зігнувся він удвоє, а потім повалився додолу. І от по всіх усюдах полинула звістка. Хоробре військо принца Луї дощенту розбило диких загарбників, адже ніхто не знав, як воно там було. Святкуючи перемогу, принц Луї подарував дружині ще сотню овець, а пастухами до них найняв ворожих вояків, які тепер були не при ділі. Що ж, кожен вік має свої переваги. Принц Луї далі порається в нагороді, а принцеса Полета знає плете шкарпетки і камізельки. І знаєте що? Честер теж захопився тим ділом. Що ж, тепер у нього завжди буде радісне обличчя. Це була казка Коріни Машон «Принцеса Полета» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читала Юлія Девда.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
16: Сашко Дерманський «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор. Прийшла коала до крамниці. «Попрошу для плетіння шпиці».
17: «А це?»
16: – нізвідки долина.
17: «Смачного дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
16: «Ні, заперечує коала, я тільки шпиці замовляла».
17: «А це?» – знов звідкись долина. «Хуці, давайте кавуня, оті, мабуть, смачні булульки і евкаліптові смоктульки».
16: Оближте ваші дивні жарти, крамар буркоче. Що давати? Не слухайте ви ті дурниці, коала каже. Дайте шпиці.
9: Та не забудьте кавуня. Знов хто зна звідки долина. А це какаові бузульки і євкаїптові смоктульки.
16: Ішла коала із крамниці, несла у сумці гострі шпиці. А ще таки несла вона, немов опецька кавуна, смачні какаові бурульки і евкаліптові смоктульки. Уголос думала коала. І що ж воно таке гукало? Бо ж не глухая і не дурна. Я ж чула.
9: Дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки.
16: Аж гульк із сумки живота, неначе м'ячик вилітає її мале коаленя.
9: Мамусю, дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки.
16: Це був вірш «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дерманського. Читав автор.
6: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
18: Юлі Таран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читає Віталіна Біблів. Одна кравчиня ніколи не виходила з двору. Вважала, світ жахливий, з нею неодмінно щось станеться. Люди допомагали гарній майстрині. За шитвом приходили до неї додому. А коли йшли у справах чи на базар, брали, що треба, і на її долю. Одного разу прийшла до неї кішка. Кравчиня зраділа: «Будеш мені за дитину?» І кіцька відповіла: «Няу», що котячою мовою означає «так». Така була розумниця, така лагідна, на колінах сиділа, нитки мотала. Мишей ловила, головний біль муркотінням проганяла. Кравчиня нарадітися не могла. А якось увечері стала двері зачиняти, а кішки нема. Гукала, гукала, весь дім обшукала, нема та й годі. Що було робити? Накинула вона на голову хустку, взяла ліхтар і вийшла за ворота. По вулиці йшла, коліна від страху підгиналися. Повернула, тремтіла від жаху, а перетнула площу, наче в очах розвиднілося, та серце на місце стало. Бачить, не такий вже той світ і страшний. Ходять усюди люди, своїми справами зайняті. Сусідку зустріла. Вдвох почали кішку шукати. Тут кравчиня й зовсім повеселішала. І раптом із кущів вистрибнула кицька. І заходилася тертися об ноги господині. Підхопила кравчиня її на руки і каже: «Не втікай без мене, маленька. Тепер разом на прогулянку ходитимемо». Кішка лизнула хазяйку вниз і відповіла «мрррр», що котячою мовою означає «тільки так і не інакше». Це була казка Юлі Таран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читала Віталіна Біблів.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
11: казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Ганс Крістіан Андерсен. Гречка. Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
0: Часом після бурі, як ідеш по полю, де посіяна гречка, то бачиш, що вона почорніла і до землі поприлягала, немов вогонь перейшов через неї. Селяни кажуть, це все блискавка наробила. А через віщо ж блискавка таке з гречкою діє, а? Я розкажу вам, що чув від Горобця. А Горобцеві розказувала це стара верба, що он де й досі стоїть ще насупроти ниви, де була гречка. Величезна верба та, і доладна, і пишна, тільки стара вже, аж згорбилась. Посередині вона репнула, а в щілині росте і трава, і ожина. Похилилось дерево, а зелені її віти, наче довге зелене волосся, аж до самої землі повисали. Геть навкруги по полю росла пашня всяка, і ячмінь, і жито, і овес. І овес ріс тут такий пишний та гарний, що як поспіє, то мов гілочки з маленькими жовтенькими канарейками. Гарно росло там Боже збіжжя. І чим повніше наливався колос, тим нижче до землі воно нахилялося, не деручи з горда голови вгору. Отут простяглась була й нива з гречкою, а якраз проти неї верба росла. Не схиляла голови гречка, як інша пашня, а гордо так пишно випрямлялась, величалась.
2: Не гірша я,
0: каже,
2: за друге колосся, а далеко краща. Цвіт на мені такий гарний, мов на яблуні. Дивися, аж серце радіє. Скажи мені, вербо,
0: питала,
2: чи ти коли-небудь бачила, що краще од мене?
0: А верба покивала головою, мов хотіла сказати,
2: а вже ж, бачила.
0: Розприндилась гречка так, що куди?
2: Дурне дерево,
0: каже,
2: таке старе, аж трава поросла з нього.
0: От раз де не взялась буря. Усі квітки польові позгортали свої листочки, посхиляли свої голівоньки, поки перейде буря, а гречка собі на лихо пишається. Нахили й ти голову, кажуть їй квіти.
2: Нам ні до чого,
0: одказала горда. Схили голову, гукнуло колосся. Он бач, летить янгол, аж от хмари то до землі в нього крила. Вразить він тебе раніше, ніж попросиш, щоб змилувався над тобою.
2: Нехай собі, а я таки нагинатись не буду,
0: каже гордовито гречка.
2: Ой, заховай свій цвіт та опусти листя, та не дивись на блискавку, що шарпає хмари. Он люди та й ті не наважуються дивитись на неї, бо осліпля очі. А то ж то ми мізерніші од людей. Мізерніші?
0: Одмовляє гречка.
2: Так отже, полюбуй, як я прямо гляну.
0: І гречка прямо глянула блискавці у вічі. А блискавка як блисне, так немов увесь світ охопило полум'я. От перейшла буря, стишилось, свіжо дихнули після дощику і хліба, і квіти, а гречку дочиста посмалило. Тільки нікчемна, чорна, як вуглина, на ниві трава зосталася. Дмухнув вітер, стара верба загойдала гіллям, і з зеленого листя краплиста роса упала, мов плакало дерево.
19: «Чого ти, вербо, плачеш?» – питають горобці. «Тут така благодать Божа! Глянь, як сонце світить, подивись, як розходяться хмари. Хіба ти не чуєш, як квітки пахнуть та кущики? Чого ж ти плачеш, вербо стара?»
0: От верба тоді й розказала про Гречене гордування і про кару, що вона прийняла за пиху ту нікчемну. А горобці вже розказали мені, якраз увечері прохав їх, щоб побавили казкою. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Гречка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
11: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
6: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
20: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. Були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди, а в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слух, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці. От ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика». Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик». От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Ой, Виплинь, виплинь, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль. Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору.
1: А ключниця не дає слугам спокою. Заріжте та й заріжте мені того баранчика.
20: А ті не хочуть, жалують його золотого.
1: Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятко. Князенко за ним, за ним. От баранчик став над водою та й кличе.
20: Виплинь, виплинь, золота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль.
1: Качечка виплила та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку, вона й знову стала дівчиною.
20: «Що ти тут робиш?» – дивується князенко.
1: «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця». Узяв тоді князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю.
20: А дружину і її братика баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий баранчик знову став хлопцем і одружився.
1: Кажуть, самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дарманський «Справжній мамонт». За книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор.
4: «Мале мамонтенятко?» – спиталося у татка.
5: «Цікаво дуже знати, що ми за звірі, тату».
4: «Хіба не знаєш сам ти?» – спитав татусь. «Ми мамонти».
5: «Неправильно, неправильно! Нічого ви не тямите! Ніякі ми не мамонти! З усіх нас тільки мама! Єдиний справжній мамонт!
4: Якщо ж поміркувати, то ви, татусю, татонт!» Малий прийшов до діда. Старий якраз обідав.
5: «Скажіть, дідусю, хто ви?»
4: – почав малюк розмову.
5: Дідусь повів бровами. «Ну як це хто? Я мамонт!»
4: «Неправильно, неправильно, нічого ви не тямите, ніякі ми не мамонти! З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамонт!
5: А наш вухатий тато, звичайний собі татонт!
4: І ви не мамонт, діду, ви натуральний дідонт!»
6: Малий стареньку бабу зустрів під баобабом.
4: «Скажіть, бабусю, прямо, ви мамонт чи не мамонт?»
6: Бабуся здивувалась, подумала і сказала:
7: «Питання трохи дивне. Я мамонт, безсумнівно».
5: «Неправильно, неправильно, нічого ви не тямите, ніякі ми не мамонти. З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамонт.
4: А наш вухатий тато, звичайний собі татонт. Дідусь, звичайний дідонт. І ви не мамонт, бабо. Ви мій ласкавий бабонт».
6: А потім біля річки зустрів малий сестричку. Він вискочив з туману і вигукнув: «Ти мамонт!»
8: Сполохана сестричка шубовснула у річку.
6: Води у ніс набравши, ще й жабок розлякавши, пробулькала незвично:
7: «Я мамонт, симпатичний».
4: «Неправильно, неправильно, нічого ви не тямите, ніякі ми не мамонти. З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамонт.
5: А наш вухатий тато, звичайний собі татонт.
4: Дідусь, звичайний дідонт. Бабуся просто бабонт.
5: А ти, зізнаюсь чесно, гарненький, мокрий сестронт».
4: «Невже, невже в природі вже мамонти не в моді? Є татонти сильнющі, є сестронти мокрющі, є дідонти гаркаві і бабонти ласкаві. Чому, чому, питаю, гить мамонтів немає?»
6: З такими от думками ішов малий стежками
4: і зрадів, зустрівши маму.
7: «Нарешті справжній мамонт!»
6: Це був вірш «Справжній мамонт» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дарманського. Читав автор.

Леня Мажор. Піджмурки. За книжкою «100 казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.

0: Якось мишка Паола і ласочка Жозетта захотіли погратися у піжмурки.
1: «В лісі стільки місця, щоб заховатися, – каже Паола. – Не знайдеш ти мене! – Рахую до 30, – почала Жозетта. – 1, 2…»
0: Подумала Паола та й сховалася у норі під корінням старого дуба.
2: «Ти чого сюди прийшла? – питає її борсук. – Ану, геть звідсіля!»
3: «Ой, вибачте, пане борсуче, не знала я, що це ваша нора».
1: 8, 9…»
0: Вискочила з нори мишка та й побігла у папороті.
2: «Тихіше! Ти розбудиш моє козенятко! – шикнула козуля.
3: «Ой, козулю, я тебе не побачила! – злякалася мишка
0: та й закопалася в купу сухого листя.
2: «Ану, облиш мої горішки! – заверщала білочка з дерева. Там моя комора, а ти лізеш! Там моя комора, а ти лізеш!»
3: «Та я й не думала брати твої горіхи! – вигукнула мишка.
1: 20, 21…»
0: Подумала Паола та й шмигнула у скельну розколину.
4: «Це хто? Що ти тут робиш?»
0: – вигукнув кажан.
3: «Ой, я й не знала, що це твоя домівка».
1: 30! – виголосила Жозетта.
0: Обернулася та й очі витріщила з подиву.
3: «А ти ще тут, мишко?»
0: А Паола зітхнула і каже:
1: «Великий ліс, а заховатися ніде».
0: Це була казка Лені Мажор «Піджмурки».